0: سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد که حمله روز شنبه به کسوی نظامیان حوثی مورد حمایت ایران به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در پایتخت این کشور انجام شده، 12 کشته و 309 زخمی بر جای گذاشته. ملیت یکی از این کشته شدگان آمریکایی اعلام شده، موضوعی که با واکنش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همراه بوده. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در خارج از کاخ سفید گفته موضوع پیوستن ایالات متحده به عربستان برای مقابله با شورشیان حوثی رو مورد بررسی قرار خواهد داد. از سوی دیگه و در ایران، روزنامه خراسان که موازی نزدیک به محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با آمریکا داره، طی مقاله نوشت حتی به فرض عقب نشینی تاکتیکی جمهوری اسلامی و دادن امتیازات تاکتیکی به آمریکایی ها نمیتوان جلوی اونچه که این روزنامه جنگ سوم لقب داده رو گرفت و ادامه داده که در واشنگتن و تل‌آویو تصمیم برای شروع جنگ بعدی گرفته شده، امری که تاکنون از سوی هیچ مقام مسئولی تایید نشده. با این همه، موج واکنش ها در محکومیت حمله حوثی ها به فرودگاه بین‌المللی ریاض و احتمال بالقوه دست داشتن جمهوری اسلامی در این حمله بیش از پیش به سیر تحولات در منطقه شتاب داده، شتابی که همکارم نرگس سبا در پرتو سرعت اون نگاهی داشته به ماهیت تصمیمات اتخاذ شده از سوی رهبران جمهوری اسلامی در شرایط کنونی. نرگس، اوضاع منطقه با سرعت در حال تغییره. تصمیماتی که سران حکومت اتخاذ میکنن شرایط رو به کدوم سمت میبره؟
1: خب این سوالیه که احتمالاً مهمانان برنامه امشب باید بهش جواب بدن مهدی، اما برخی کارشناسان اقدام و تأخیر جمهوری اسلامی رو به عنوان نشانه هایی از تصمیم نهایی بر اساس خطای راهبردی ارزیابی میکنن. چیزی که چه در تئوری مرد دیوانه و چه در سندروم غروب خدایان شاهدی بر تصمیمات جنون‌آمیز حکومت هایی که سقوط رو قطعی میبینن. در جامعه شناسی سیاسی و روانشناسی تاریخی این تئوری به رفتاری گفته میشه که در اون یک رهبر یا رهبران یک حکومت وقتی خودشون رو در آستانه شکست قطعی میبینن به جای عقب نشینی به اقداماتی ویرانگر روی میارن، حتی اگه نتیجه نابودی زیرساخت‌ها و قربانی شدن مردمشون باشه. با اینکه نتیجه این اقدام در قالب نظریه زمین سوخته هم مطرح میشه، اما این تئوری مشخصاً به سندروم شناخته شده غروب خدایان اشاره داره. با چند تا نمونه تاریخی توضیح میدم. ژاپن سالهای 1944 و 45. با نزدیک شدن شکست قطعی نظامی، ارتش امپراتوری به حملات کامیکازه روی آورد. خلبانان جوان با هواپیماهای انتحاری به کشتی‌های متفقین حمله می‌کردند. همزمان طرح دفاعی کتسوگو برای مقابله با حمله احتمالی آمریکا به خاک ژاپن بر بسیج گسترده نیروها و آمادگی برای مقاومت تا آخرین نفر تکیه داشت. حفظ موقعیت نظامی حتی با هزینه جان انسانها به اولویت تبدیل شده بود. نتیجه انفجارهای اتمی هیروشیما و ناکازاکی، تسلیم ژاپن، اما این بار با هزینه به مراتب سنگین تر. پاراگوئه سالهای 1864 تا 1870. فرانسیسکو سولانو لوپس رئیس جمهور و فرمانده وقت ارتش با وجود شکست‌های سنگین و اشغال پایتخت از تسلیم خودداری کرد. جنگ با اتحاد سگانه برزیل، آرژانتین و اوروگوئه ادامه پیدا کرد و کشور با تلفات انسانی فاجعه باری روبرو شد. این نمونه نشون میده پافشاری رهبران بر ادامه جنگ حتی بعد از تغییر اساسی موازنه قوا میتونه هزینه بسیار فراتر از جبهه‌های نبرد بر جامعه تحمیل بکنه. آلمان نازی مارس 1945، هیتلر فرمانی صادر کرد که به فرمان نرو معروف شد. اسم رسمی این فرمان دستور تخریب در قلمرو رایش بود و هدفش این بود که با عقب نشینی نیروهای نازی، زیرساخت‌های صنعتی، حمل و نقل و ارتباطی آلمان پیش از رسیدن نیروهای متفقین کاملا نابود بشه. منطق فرمان روشن بود. اگه حکومت نازی نتونه کشور رو حفظ کنه، زیرساخت‌های اون هم نباید به دست دشمن برسه. اونچه امروز در ادبیات سیاسی به عنوان سیاست زمین سوخت مطرحه، درست از همین فرمان هیتلر در ماه‌های پایانی جنگ جهانی دوم میاد. هیتلر در آخرین روز قدرت تصمیم گرفت خودکشی کنه. گفته میشه او کپسول‌های حاوی سم را شخصاً در بین دستیارانش تقسیم کرده بود. بعد از خودکشی و مرگ هیتلر با شلیک گلوله به سرش و در ساعاتی که تا سقوط برلین و تصرف مقر رایش توسط ارتش سرخ فاصله است، گوبلز وزیر تبلیغات نازی با عنوان صدر اعظم آلمان ایفای نقش میکنه. در همون روزها حکومت نازی مردان مسن و نوجوانان زیر سن قانونی، حتی کودکان 12 تا 15 ساله را در قالب نیروهای فولکسشتروم برای دفاع از برلین به میدان فرستاده بود. گوبلز و همسرش در آخرین ساعات تصمیمی جنون‌آمیز می‌گیرن. اونها 6 فرزند خردسالشون رو خودشون می‌کشن و سپس در اوایل می 1945 خودکشی می‌کنن. کویت 1991. در جریان عقب نشینی ارتش عراق، صدها چاه نفت به آتش کشیده شد. دود گسترده و نشت نفت منطقه را با فاجعه‌ای زیست محیطی روبرو کرد. این اقدام نمونه ای از راهبرد زمین سوخته بود. تخریب منابع و زیرساخت ها حتی زمانی که دیگه نمیشه نتیجه جنگ رو تغییر داد. هزینه این تصمیم فقط متوجه دشمن نبود. تاوان این اقدام صدام تا سالها بعد بر دوش اقتصاد عراق سنگینی کرد. کویت با حمایت جامعه جهانی مسیر قانونی برای اخذ غرامت را طی کرد و برای بیش از 2 دهه بخشی از فروش نفت عراق صرف باز پرداخت غرامت کویت شد. شوروی اوت 1991. گروهی از مقام‌های تندروی حزب کمونیست که احساس می‌کردند در سنگر آخر نجات حزب کمونیست و اتحاد جماهیر شوروی ایستادن، تصمیمی جنون‌آمیز گرفتند. اونها با هماهنگی کاگبه و ارتش سرخ دست به کودتایی تمام عیار زدند. اونها میخائیل گورباچوف رهبر وقت شوروی رو در اقامتگاهش محصور کردن و برای جلوگیری از تغییرات سیاسی تانک ها رو به خیابون های مسکو فرستادن. کودتا ظرف چند روز شکست خورد و به جای نجات اتحاد جماهیر شوروی، بحران اقتدار حکومت رو تشدید کرد و به فروپاشی قطعی شوروی منجر شد. این نمونه نشون میده تلاش برای متوقف کردن یک روند سیاسی با زور گاهی به همون روند سرعت میبخشه. خاورمیانه اکتبر 2026، حمله موشکی حوثی‌های مورد حمایت ایران به فرودگاه بین‌المللی ریاض 12 کشته به جای گذاشت. اون هم توی شرایطی که بحران حکومت ایران در بن‌بستی کشنده قفل شده، تنها نیروی نیابتی باقی مونده برای جمهوری اسلامی پس از اون که در تصرف باب المندب ناکام مونده، آوردگاه نبرد رو به عربستان کشونده. کارشناسای نظامی میگن از منظر مسئولان نظامی حکومت ایران این تغییر جبهه جنگ از خاک ایران به آسمان عربستان و یک پیروزی محسوب میشه. اما هشدار میدن بازی در این جبهه تازه میتونه درست در مسیری باشه که تاریخ سالها بعد از اون به عنوان بخشی از خطای راهبردی جمهوری اسلامی یاد کنه. از آلمان نازی تا خاورمیانه امروز، تاریخ نشون داده چنین تصمیم هایی میتونه زیر ساخت ها رو نابود کنه، جون انسان ها رو بگیره و حتی به سقوط رژیم ها سرعت بده.

0: اینجا صدای آمریکاست، این برنامه تفسیر خبر و من این سعادت رو دارم که در ساعت پیش رو میزبان شما و سه مهمان مدعو به برنامه امشب تفسیر خبر باشم. سرکار خانم لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی پایتخت فنلاند ما رو همراهی خواهند کرد، جناب آقای دامون محمدی، ایشون هم تحلیلگر سیاسی که از شهر هامبورگ در کشور آلمان با ما همراهند، و فرزین کرباسی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از سلیمانیه در کشور عراق با ما همراه شدند. خیلی خوش آمد میگم به هر سه مهمان محترم برنامه. میخوام در ابتدای برنامه خانم مروتی خیلی کوتاه واقعا در یک دقیقه اول واکنش شما رو به این حمله ای که حوثی ها به فرودگاه ریاض کردند. حوثی ها خودشون مشخصا اعلام نکردند که این حمله را انجام دادن، اما بیانیه‌ای دادن گفتن که فرودگاه های عربستان امن نیست، به مردم گفتن به غیر از فرودگاه مکه و مدینه از سایر فرودگاه عربستان استفاده کنن. شما ردپای جمهوری اسلامی رو در یک دقیقه من بگید، در این قضیه میبینید؟ دیگر مهمانان هم میخوام خواهش کنم این کارو انجام بدن، در یک دقیقه من بگید.
1: بدرود خدمت شما مهمانان ارجمندتون. بله، به طور مسلم چون جمهوری اسلامی مهمترین تامین کننده تسلیحات نظامی و کمک های مالی و لوجستیکی و حتی آموزش نظامی به نیروهای حوثی در کشور یمن بوده، بنابراین چیزی که میبینیم به عنوان بخشی از اقدامات جمهوری اسلامی در راستای تقویت محور مقاومت و مبارزه با دولت‌های همسایه بوده است. بنابراین جمهوری اسلامی کاملا حضور داشته در این حمله.
0: آقای محمدی، نظر شما؟
2: درود و احترام خدمت شما بینندگان محترم و همچنین کارشناسان محترم برنامه. ببینید، به صورت غیر مستقیم که خب حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌ها چه در خصوص بحث مشاوره نظامی چه در خصوص بعض تسلیحات، خب سر جای خودش که تثبیت شده است. و بعد از اینکه ما ببینیم که محاصره دریایی تبدیل میشه به محاصره هوایی، تهدیداتی که جمهوری اسلامی برای برهم زدن به حال فرودگاه ها و مسیر هوایی منطقه هم داشته، گواه از این داره که اینکه میاد بانک اهداف حوثی ها همچین جایی قرار میگیره، باز هم یه نشونی وجود داره که به هر حال بی ارتباط به جمهوری اسلامی نیست. و خب در مسیر در واقع استراتژی کلی جمهوری اسلامی هم وقتی که تنگی هرمز میره سمت بابل بندر و بعد دوباره این تلاش داره صورت میگیره، باز هم داریم میبینیم که در چنین شرایطی ارتباطش با جمهوری اسلامی بسیار برجسته است. در نتیجه من میتونم به صراحت بگم که در واقع برنامه و پلن و در فشاری که جمهوری اسلامی به روسیه آورده باعث شده که این اتفاق بیفته.
0: آقای کرباسی، نظر شما را مشخصا در همین مورد بدونم، ردپای جمهوری اسلامی رو میبینید؟
3: درود بر شما بینندگان و میهمانان گرامی. بله حتما، جمهوری اسلامی بعد از جنگ 12 روزه با دوباره، یعنی یک نگاه دوباره و با یک گوشه نگاه دیگه به نیروهای نیابتی و تغییراتی که در کاری که از اونها میخواستن در واقع اینها رو دوباره بازسازی کردن، به خصوص حوثی ها که در مقاطعی بی صدا و بدون عمل بودن، ولی ما الان میبینیم در این تقریبا یک ماه گذشته دقیقاً از دارن به کار میگیرن حوثی ها رو برای بالا بردن هزینه و در واقع جنگ رو به یک منطقه بسیار حساسی بکشن با هزینه خیلی خیلی گران برای کشورهای منطقه، به خصوص عربستان سعودی و به صورت جانبی آمریکا. حتما جمهوری اسلامی این عمل رو در واقع به اونها تحمیل کرد، در واقع حوثی ها باز هم به کار گرفته شدن و در نهایت به نظر من مثل حزب الله لبنان قربانی خواهد شد.
0: حالا مسئله همینجاست، در دفعه قبل که به عربستان حملاتی انجام داده بودن نیابتی های جمهوری اسلامی، از خاک عراق شلیک ها انجام شده بود، چرا این بار جای عراق و یمن عوض شده آقای کرباسی؟
3: ببینید، عراق الان در واقع وارد یک مرحله جدیدی شده با حمایتی که آمریکا از آقای زیدی میکنه و فشاری که به گروه‌های نیابتی آوردن، و این گروه‌های نیابتی الان نه از طرف دولت عراق، از طرف خود هشت و شعبی و این چارچوب هماهنگی الان زیر فشار است که عراق رو وارد یک جنگ نکنن به خاطر فشار اقتصادی که هست، معضلاتی که از همین نزدیکی با ایران الان دچار عراق شده. ایران ناچار شده برای حفظ همان مانده هایی از گروه های نیابتی در عراق مستقیما حوثی ها رو به کار بگیره برای اینکه هزینه کمتری رو در عراق متحمل بشه.
0: خانم مروتی، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که میزان اون چیزی که حالا حمایت لوجستیک هست آیا ممکنه در این تصمیم نقشی داشته باشه؟
1: بله بله حتما نقش داره، چون جمهوری اسلامی بوده. ببینیم وقتی ما نگاهی به در واقع قدرت گیری حوثی های یمن میکنیم و مخصوصا در 2015 که دیگه اونها علنا وارد شاید بگم به اون تنش های مشخص شدن با دولت عربستان و تنش ها گسترش پیدا کرد، جمهوری اسلامی را دیدگاهش از همون زمان خیلی به راحتی میتونیم ببینیم. اینکه به اونها آموزش دادن، اینکه در چنین موقعیتی در شرایط حاضر هرچند جمهوری اسلامی میگه که حوثی ها مستقل عمل میکنن و تنها کشوری که این به اصطلاح نیمه دولت خود خوانده رو به رسمیت شناخته، ولی فراموش نکنیم یکی از دلایل مهمی که باعث شد که اون آتش‌بس شکننده بین حوثی ها و دولت عربستان به هم بخوره، یکی از دلایلش برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی هواپیماهای رو فرستاده بود و در نهایت عملاً جمهوری اسلامی باعث شد که حتی اون آتش‌بس شکننده هم زیر سوال بره و بمبارانی که دولت عربستان انجام داد در فکر میکنم فرودگاه صنعا اگر اشتباه نکنم و مشخصا بعد از جنگ ایران و آمریکا هم حوثی های یمن بخشی از جبهه باب المندب و ادامه جنگ هرمز رو بر عهده گرفتن و تنش ها تداوم پیدا کرد. ایران تصور میکرد که با داشتن این جبهه، یعنی هم جبهه هرمز و هم جبهه باب المندب، میتونه هم اقتصاد بین المللی و انرژی بین المللی دچار مخاطره کنه، ریسک اونها رو بالا ببره و از طرف دیگر جمهوری اسلامی از این طریق
0: می‌خواستن به طوری یعنی یه جوری خانم مروتی، یعنی شما می‌فرمایید به طوری اگر حوثی‌ها در باب المندب موفق می‌شدند حمله به ریاض صورت نمی‌گرفت، درسته برداشتم؟
1: نه نه ببینید به این معنی نیست. ببینید در واقع اینکه اونها حاکمیت داشته باشن بر باب المندب، که الان چند روز صحبت از این هست که اون حاکمیت و نفوذ رو تقریبا دارن از دست میدن و کنترلشون کنترل اونجا رو در دست ندارن، ولی وقتی به اون منطقه دسترسی داشته باشن خیلی مهمه از لحاظ جغرافیایی. حوثی های یمن این توانایی رو پیدا میکنن که به نسبت دولت عربستان، به نسبت دولت قانونی یمن در واقع قدرت چانه زنی بیشتری داشته باشن. الان تلاش حوثی های یمن علارغم که من فکر کنم کاملا برعکس جواب میده اینه که بخوان هم یک محاصره که علیه حوثی اتفاق افتاده اون رو بشکنن و هم از طرف دیگر میخوان به نوعی دولت عربستان رو وارد قراردادی، وارد شاید به هم آتش بسی چینی کنن که بتوانند تا حدی عملکرد دولت عربستان رو کنترل کنن و مهمتر از همه این نکته رو فقط میخوام عرض کنم، میخوان عربستان رو کشوری ناامن جلوه بدن که اون قدرت و توسعه اقتصادی رو که دنبالش هست و برنامه های طولانی مدتی که داره اون رو در واقع خیلی کمرنگ و ضعیف کنن، یعنی میخوان توازن با عربستان رو بین خودشون به نوعی ایجاد کنن.
0: حالا آقای محمدی میرسیم به سوال کلیدی برنامه امشب. ببینید یه رتوریکی از همین بعد از این حمله تا به الان در این کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه و جریان‌های همسو با جمهوری اسلامی راه افتاده و این رو به عنوان یک موفقیت استراتژیک رهبری نظامی جمهوری اسلامی تلقی می‌کنن، میگن ما تونستیم جنگ رو از خاک ایران به آسمان عربستان بکشونیم و حالا دیگه محل جنگ نه خاک ایران بلکه آسمان عربستانه. جواب این تو رتوریک از نظر شما چیه؟
2: ببینید خب ما سابقه این حرف رو وقتی که جمهوری اسلامی در رابطه با عمق استراتژیک خودش در منطقه صحبت میکرد، با توسعه گروه های نیابتی در منطقه، وقتی جمهوری اسلامی در رابطه با پرونده هسته‌ای عملاً در بحث بازدارندگی خیلی مانور میداد و حتی بحث موشکی رو جمهوری اسلامی به عنوان یکی از عوامل بازدارنده برای اینکه به هر حال به خاک ایران حمله نمیشه و جنبه دفاعی داره مطرح میگه، همه اینا رو که ما نگاه میکنیم متوجه میشیم که همه اینا نتیجه معکوس داد، یعنی اون نفوذ منطقه ای نه تنها کار نکرد بلکه نهایتا جنگ رو به مرزهای ایران کشوند. و در مسیر به سمتی رفت که اون بحثی که به هر حال بحث سر ما رو این داستان ها در واقع از اونجا اومد که گسترش نیروهای نیابتی باعث شد که سرنخ تمام اتفاقاتی که بعد از 7 اکتبر افتاد به جمهوری اسلامی خط بشه و ما میبینیم که اسرائیل میاد حمله میکنه و با تمام پیش‌فرض‌هایی که داشتن مبیاری که اسرائیل به دلیل مشکل سوخت هواپیما امکان دسترسی نداره، یعنی که مرز مشترک نداره، دست به حمله نمیزنه، دیدیم که حمله کرد چقدر دقیق حمله کرد. یعنی و خود پرونده هسته‌ای در واقع یکی از عامل اصلی این مسئله جنگی است که الان ما باش درگیر هستیم. در نتیجه ادعاهایی که جمهوری اسلامی تو این قضیه میکنه، این ادعاها از سمت دیوانگانی در واقع بیرون میاد که بارها دیدن که این مسیرشون و این استراتژیشون جواب نداده و همچنان دارن پافشاری میکنن و تنها دلیلشون بر پافشاری اینه. واسه یه ریشه تفکرشون رو نگاه میکنی، اینا ادعاشون اینه که ما هر چقدر مقاومت بکنیم بلای مقاومت هر چه جانهای بیشتری به عنوان جان شهید یا به عنوان کسانی که خون میدن در واقع ریخته بشه، خدا چون ما در بخش حق نشستیم، خدا با ماست و ما نهایتا پیروزیم. و در واقع با این ایده حتی اگر کل ایران رو هم آتیش بزنن، باز هم شما از جماعتی که بعدها میخوان بیان در اینا با این نگاه بیان روایت بسازن، همون روایت پیروزی که از 1400 سال پیش در واقع سرایده شده رو دوباره تبلیغ شما خواهند داد. یعنی این ادعاها اگر شما به سوابق رفتار منطقی و رفتار بین‌المللی جمهوری اسلامی در طول این سال نگاه بکنیم، حتی میتونیم فراتر بریم، یعنی میتونیم به عنوان اینکه شما دشمنی به عنوان اسرائیل تعریف میکنی، هم مجموعه رفتارهای شما در طول این سال‌ها باعث شد که امروز اعراب و اسرائیل به سمت یک دوستی بسیار عجیب تاریخی دارن میرن، با هم دیگه دارن تعامل میکنن. رابطه امارات با اسرائیل داریم میبینیم و عربستان هم دو قدمیه، حتی در فقره آخر در واقع عربستان از اسرائیل کمک میگیره. اینها حتی در رابطه با دشمنی با اسرائیل که اینقدر مدعیش بودن و پرچمدارش بودن، هم مجموعه سیاستشون ختم به نتیجه معکوس داد. یعنی این بحثی که شما توی موضوع امروز دارید مطرح میکنید به عنوان یک خطای راهبردی، این خطای راهبردی ریشه در تمام اجزاء فعالیت جمهوری اسلامی در منطقه فضای بین المللی داشته و خب این هم از اون ادعاهاست که به نظر من به زودی نتیجه عکسش رو خواهند دید. همون ادعایی که حتی ادعا میکرد که تنگی هرمز رو ما به عنوان همون نقشی که بمب اتم میخواد برامون بازی بکنه ازش داریم استفاده میکنیم و امروز داریم میبینیم که تنگی هرمز دیگه کارهای خودش از دست داد. یعنی یکی دو مثال نیست که از ادعاهای این چنینی ما رو ممکنیم بیاریم.
0: به طنز عرض میکنم در کلام شما، بمب اتم ساختن اینها و دنبال انرژی هسته‌ای رفتنشون محدودیت و تحریم و فقر و گرانی برای ایران به همراه داشت، تنگی هرمز بستنشون هم انزوای اقتصادی و طرد اقتصادی و محرومیت از فروش حتی یک بشکه نفت رو به همراه داشت. تقریبا درست گفتن آقای محمدی. اما خانم مروتی، یه بار دیگه به شما برگردم، شما مگر نکته‌ای هست در این مورد به من بگید؟ آیا واقعا این رتوریکی که جمهوری اسلامی میگه پاسخی داره که شما بخواید بهشون بدین؟
1: ببینید، جمهوری اسلامی الان اگر واقع گرایانه نگاه کنید به وضعیت، در واقع وضعیت خاصی که در منطقه داره، در جبهه های زیادی شکست خورد. یعنی جبهه لبنان رو که دیدیم، حزب الله لبنان چگونه با محدودیت و فشار و حتی کشتن فرماندهان نظامیشون روبرو شدن. جبهه سوریه رو دیدیم که واقعا دیگه جمهوری اسلامی اونو من فکر میکنم تقدیم کرد، یعنی دلیل دارن که این مسئله رو عرض میکنم. و در عراق هم که آقای کباسی خوب اشاره کردن که حتی طرفدارانشون، همپیمانانشون در اونجا دارن با محدودیت روبرو میشن. میمونه جبهه در واقع باب المندب، یا بهتره بگیم حوثی های یمن. این اگر بیام این مجموعه رو در نظر بگیریم، کاری که حوثی های یمن الان انجام میدن، مخصوصا با توجه به اینکه قرار دو کنفرانس مهم در کشور عربستان برگزار بشه، 25 کنفرانس انرژی و همچنین هفته انرژی ریاض که خب دولت عربستان تصمیم گرفته شرکت‌های بزرگ نفتی رو در اونجا جمع‌آوری کنه و به عبارت دولت عربستان میخواد اون ثبات و امنیت و قدرت خودش رو به کشورهای منطقه به جامعه جهانی نشون بده. در موقعیت اینها دست به چنین عملی میزنن که میخوان این ناامنی رو برای عربستان فراهم کنن و اساساً برنامه‌های دولت عربستان رو به هم بزنن. تا به حال دولت عربستان خیلی محافظه‌کارانه عمل کرده. دلایل زیادی وجود داشته، فکر کرده که میتونه از طریق دیپلماتیک مشکل رو حل و فصل کنه، ولی الان داره اجماعی شکل میگیره. که در این اجماع کشورهای مختلف، کشورهای عربی، کشورهای اروپایی، آمریکا، اینها هم اونو محکوم کردن، هم ممکنه در واقع به سمت اجماعی برن که در این اجماع ما مجموعی از کشورها رو در یعنی مجموعی از کشورها رو ببینیم که بخوان با همدیگه نوعی همکاری و ائتلاف کوتاه مدت رو داشته باشن برای اینکه در واقع عملیات حوثی‌ها رو کنترل کنن. خب این تضعیف در واقع جبهه ایران در یمن خواهد بود. الان ایران به جز جبهه یمن من فکر نمی کنم فعلا چیز خاصی در دستش باشه برای اینکه بخواد در واقع از طریق نیابتی ها به چالش بپردازه با کشورهای همسایه، مخصوصا دولت عربستان و جامعه جهانی.
0: آقای کربوسی، ببینید یه سوالی که اینجا برای خیلی ها مطرحه و برخی ها با دیده تردید بهش نگاه میکنن این هست که نقش گروه های نیابتی در عراق، یعنی همین گروه های وابسته به جمهوری اسلامی در قالب هشت و شعبی، این نقش در یک پرده ای از ابهام قرار گرفته. یعنی این گروه ها سلاحشون رو گفتن تحویل نمیدیم، مهلت گرفتن، داستان گرفتن، عملا در یک سکوت معنادار به سر میبرن و میگن آخرین سنگر جمهوری اسلامی اینجاست، جایی که در نهایت بخواد از این نیروها استفاده کنه. در مقابلش هم برخی میگن این نیروها حالا دیگه اونجور که در قبل حرف شنوی از جمهوری اسلامی داشتن و از مقامات جمهوری اسلامی داشتن حالا ندارن و نقطه ضعف رو در مدیریت سپاه قدس و نیروی قدس سپاه پاسداران میدونن. میخوام ببینم روایت درست و نزدیکتر به واقعیت از منظر شما که از نزدیک روی قضیه تحقیق میکنید چیه؟
3: ببینید، در عراق الان یک دوگانگی، یک پارادوکس وجود داره. این گروه هایی که به صورت سنتی از سالها، از دهه ها قبل در ایران همراه و همپیمان جمهوری اسلامی بودن، مثل لشکر بدر، آقای هادی عامری، آقای مالکی با حزبش الدعوه و یا آقای حکیم، این جدیدن آقای خزعلی، همه اینها چون در دولت و در نعماتی که از این دولت نصیبشون میشه که شامل یک اقتصاد خیلی، یک تجارت خیلی وسیع هست و کسی بهش اشاره نمی کنه و در

0: میلیاردر هست، خودش وابستگی حزبی و گروهی نداره به این احزاب، کسی هست که آمریکا نظر مثبت داشت در موردش و به نوعی هم یک نوع وطن پرستی رو داره الان در عراق اشاعه میده، تبلیغ میکنه، حتی حقوق نمیگیره، مزایای نخست وزیر رو به استفاده نمیکنه و در واقع با مبارزه ای هم که شروع کرده با فساد، عملا اون حس وطن پرستی رو الان داره، جای گروه و حزب و مذهب و دین رو پیش بکشه، داره با این سلاح وارد میشه و حمایت بی‌دریغ آمریکا که به نظر من اینجا این خیلی مهم هست در عراق، این باعث شده که الان این گروه ها دوچار این پارادوکس بشن، از طرفی نمیتونن کاملا پشت بکنن به جمهوری اسلامی و از طرف دیگه نمیتونن چشم پوشی کنن از اون منافعی که دارن و اون برکتی که الان نصیبشون شده و آینده سیاسی خودشون رو قمار نمیکنن با حمایت مستقیم از جمهوری اسلامی. ولی
1: آقای کرباسی ببینید یه سوالی مطرحه اینجا، ببینید این خیلی مهمه، تمام این که شما میفرمایید درسته، ولی به هر حال این گروه‌ها چه از لحاظ ایدئولوژیک چه از لحاظ منابع مالیشون زائیده و بزرگ شده جمهوری اسلامی هستند و ماهیتی که دارند ماهیت شبه نظامی. اینها اگر تا زمانی که باور داشته باشند خواجه سابق، کسی که در تهران بر زمام امور استوار هست، ماندگاره، خواجه خودشون رو عوض نمی کنند. اما اگر روزی احساس کنند اون ور پایه ها متزلزله، اون وقت میان این سمت به دنبال منعم دیگری می گردند. آیا این حس در اونها ایجاد شده که پایه های حکومت ایران متزلزل است، پس باید خودمون رو در قالب دیگری معرفی کنیم که ماندگار شیم؟
0: دقیقاً من اینو قاطعانه حداقل نظر شخصی من هست که اینو کاملا حس کردن و بهشونم یک اخباری هم میرسه، اینا بیخبر نیستن از این وضع. زمانی که آقای خامنه‌ای کشته شد اینها عمق مسئله رو درک کردن، فهمیدن که این بار با دفعات قبل فرق میکنه. من خواستم در ادامه صحبت قبلیم در بین همین گروه ها الان گروه هایی هستن که کاملا در گروه های کوچک مثل همین کتایب حزب الله، بالاخره گروهایی هستن که وابستگی 100% به جمهوری اسلامی دارن، یعنی اینها هیچ ربطی به، حتی در کرسی در پارلمان هست، در مجلس دارن در عراق، ولی خودشون رو کاملا در اختیار جمهوری اسلامی میبینن و هیچ ابایی هم ندارن از گفتنش، ولی اینها خیلی ضعیفن در مقابل اون گروه های بزرگ شیعی که جمعیت بسیاری.
1: و یه نکته کوچیک دیگر هم به من جواب بدی چون میخوام بحثم بچرخونم، آیا این گروه های بزرگتر میتونن خودشون در زمان و به زنگاه لازم این گروه های کوچکتر رو مهار و کنترل کنن؟
0: بله میتونن و به نظر من اگه وضع جمهوری اسلامی بدتر از این بشه و اصطلاحاً رو به سقوط باشه، من فکر میکنم خیلی سریع همین گروه ها اونها رو قربانی خواهند کرد برای ماندگاری خودشون و یک سیاست جدیدی رو پیش بگیرن برای اینکه بتونن با آمریکا و بالاخره در منطقه ماندگاری رو برای خودشون تضمین کنن.
1: خانم مروتی، تاثیر این اتفاقات و این توضیحاتی که آقای کرباسی دادن رو بر هژمونی قدرت جمهوری اسلامی در منطقه و این گروه های نیابتی چجوری ارزیابی میکنی؟
2: من فکر میکنم از زمانی که حسن نصرالله کشته شد توسط اسرائیل، جمهوری اسلامی اون اتحاد، اون انسجامی که در جبهه های مختلفش در دستاش، اونو کم کم از دست داد، یعنی جبهه های متحد کم کم پراکنده شدن، به نوعی که حتی بعدا در جبهه، در واقع در جبهه سوریه، من به اون اشاره کردم دلیل داشتم، بعدا حتی در سوریه جمهوری اسلامی نتوانست از شخص بشار اسد حمایت کنه، انگار مجبور شدن در یک نقطه استقلال عمل یا در واقع عمل رو به دست خود اونها بسپارن، به دست اون گروه ها بسپارن که شما در چنین موقعیتی چی از دستتون برمیاد خودتون انجام بدید. یعنی عملا وقتی که پشت بشار اسد خالی میشه، یادمون نره جبهه بشار اسد و سوریه مهمترین جبهه بود که جمهوری اسلامی در دست داشت، که هم میتونست به لبنان پیوند بخوره، هم میتونست با حماس پیوند بخوره، هم میتونست با گروه های مختلف پیوند بخوره. یعنی این جبهه رو که از دست چون نتوانست ازشون حمایت کنه، چون به نقطه رسیدن که ممکنه خودمون هم درگیر نوعی تقابل با دولت اسرائیل بشیم و بعدا که سفارت ایران، کنسولگری ایران که در دمشق مورد حمله قرار گرفت، ما اولی

0: تنش مستقیم و جنگ مستقیم ایران و اسرائیل رو دیدیم که مدام همه منتظر بودن بالاخره کی شروع میکنه که کی پاسخ میده و این روند ادامه پیدا کرد. به نظر من این روند ادامه پیدا کرد و در جنگ ایران و آمریکا به اوج خودش رسید. بنابراین جمهوری اسلامی حتی هر چند خواست گفت ما باید تمام جبهه ها صلح ایجاد کنیم، آتش بس ایجاد کنیم، اما عملا این هم میسر نشد. در مورد حوثی های یمن مسئله این نیست که خود جمهوری اسلامی الان به اونها دستور میده، مسئله اینه که دولت عربستان تا حد زیادی در مقطعی در واقع کوتاه. یادمون نره خاک عربستان 12 برابر بزرگتر است در واقع قلمروی که حوثی های یمن در اون قدرت رو در دست دارن. 4 برابر خاک کشور یمنه. یعنی دولت عربستان در جاهایی به نظر من سعی کرد از طریق دیپلماسی مسئله رو حل فصل کنه، ولی الان به نقطه رسیده که دیگه دیپلماسی نمیتونه پاسخگو باشه، بنابراین شدت حملاتش رو بیشتر و بیشتر میکنه.
1: بسیار خب آقای محمدی، اگر نکته‌ای هست در مورد این بحث بفرمایید، در غیر این صورت من نکته دیگری و بحث دیگری رو میخوام با شما باز کنم.
2: من فقط یه اشاره کوتاه بکنم که مجموعه آنچه که جمهوری اسلامی در منطقه ایجاد کرده برخلاف اینکه حالا یه پوشش خیلی ایدئولوژیک داره، ولی بر مبنای پوله. یعنی وقتی که شما نگاه میکنید حتی برای در واقع ایجاد اون محبوبیت تلاش میکنه که خانواده های وابسته به اعضای گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی هم ساپورت مالی بکنه و یا سعی میکنه که به یه شکلی هزینه های جانبی انجام بده مبنی بر اینکه بتونه دسترسی لوجستیکی ایجاد بکنه. اینا همش نشون میده که دقیقاً این ساختار بر اساس تامین مالیه. وقتی که تامین مالی ضعیف بشه قطعاً تمام میشه به در گروه های نظامی، شبه نظامی مسئولیتشون تغییر خواهند داد. وقتی که اون سرچشمه تزریق پول قطع بشه اینا هم در واقع به سمت سوی دیگه خواهند رفت.
1: آقای محمدی، شما در آلمان زندگی میکنید و در گزارش همکارمون خانم سبا هم اشاره شد به گروه های شبه نظامی که هیتلر در سپتامبر 1944 دستور تشکیلشون رو میده به نام فورکستروم، اگر اشتباه نکنم، اگر تلفظش رو درست بگم. یه تحقیق کوچکی برام، چون زبان آلمانی من واقعا بلد نیستم، ولی تحقیق کوچکی مثل فولکس واگن که خودروی مردم بود، این هم طوفان مردم، شروم یعنی طوفان، طوفان مردم. این به شدت شباهت داره با همین طرح‌های جانفدایی که الان در ایران اجرا میشه. خیلی ها معتقدند که تشکیل گروه طوفان مردم، گروه شبه نظامی طوفان مردم در آلمان نازی سرآغاز سقوط قطعی هیتلر حساب میشد. آیا این طرح جانفدا و اینها هم دقیقا همون کار رو میکنه؟ این شباهتی که در ذهن من شکل گرفته تا چه حد ممکنه معنایی از واقعیت و اجرا داشته باشه؟
2: ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی در کنار این که در درگیر مسائل بین‌المللی و مسائل منطقه‌ای است، از ابتدای حتی قبل از این که این جنگ به این شکل در گسترش پیدا بکنه، بعد از جنگ 12 روزه و بعد از اون در واقع اعتراضات خونباری که در 18 و 19 دی ما اتفاق میفته، جمهوری اسلامی اون دشمن دیرینه خودش رو که مردم ایران هستن رو بسیار خطرناکتر و جدیتر از آنچه که حتی در فضای بین‌المللی پیش میرفت توی اولویت خودش قرار داد. که حتی خبرها اینجوری رسیده بود که جلساتی که اینا برگزار میکردن مبنی بر این که در واقع اعتراضات داخلی ممکنه مسئله ساز باشه بسیار براشون جدی بود و خود خامنه‌ای هم مستقیم دنبال این قضیه بود که این قضیه رو مدیریت بکنه. یعنی یه بخشی از این داستان جانفداها به نظر من پوششی است که میخواد با تعریف دشمن خارجی عملا جمهوری اسلامی در مقابل مردم ایران بیسته و نگران از اینه که اگر عرصه تنگتر بشه اعتراضات داخلی که میتونه شکل بگیره میتونه براش مسئله ساز باشه و سرکوب این اعتراضات در شرایط فعلی میتونه در واقع تنش بیشتری ایجاد بکنه. در نتیجه داره به نوعی یک نوع حمله پیشدستانه یا در واقع پیشگیری میکنه با قرار دادن مردم در مقابل مردم و این کاور عملا جانفدایی برای ایران در مقابل در واقع مردم ایران. این بیشتر از این جنسه و به نظر من از نظر اون نگاهی که میشه پشت این دوتا شباهت گذاشت یه مقدار متفاوته. اون دقیقا به دنبال این بود که بیاد در مقابل دشمن خارجی تعریف بکنه، ولی اینجا به نظر من جمهوری اسلامی داره از این تر استفاده میکنه. برای همینم هست که مدت‌های مدیدی است که سعی میکنه که این کارناوال خیابانی رو زنده نگه داره، سعی میکنه که هزینه ها رو در واقع بالاتر ببره برای اعتراضات به حق مردمی، همه صداها به شکل دیگه خفه میشه و عملا تلاش میکنه که مردم رو در مقابل مردم قرار بده. و من فکر میکنم که این در واقع بحث پروژه جانفدا از اون جنسه. ولی خب چیزی که در گزارش ما مشاهده کردیم دقیقا هم همینه. جمهوری اسلامی اگر واقعا در تعریف خودش منافع ملی ایران بود، ما در مقاطع مختلفی میتونستیم این عقب نشینی رو که حالا میشه عقب نشینی تعریف کرد، میشه تسلیم تعریف کرد، میشه توافق تعریف کرد، رو از جمهوری اسلامی شاهد باشیم. جمهوری اسلامی هر نوع توافق و کوتاه آمدی رو در خصوص پرونده هسته‌ای و مسائلی که در واقع اصل ماجرا هست رو مساوی با سرنگونی خودش میبینه و همین باعث میشه که ما امروز داریم این همه هزینه پرداخت میکنیم و هر چقدر دیرتر ما به این رو به صراحت در واقع همه مردم ایران که البته میدونم همه درگیرش هستن و این قضیه جدی است، ولی متاسفانه صداهایی از طرف خود دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی مدام داره مطرح میشه، مبنی بر اینکه بله در جمهوری اسلامی گروهی هستن که موافق توافق هستن و گروهی هستن که جنگ طلبن، در صورتی که به نظر من یک دوگانه سازی بسیار کاذبی است. یعنی این دوگانه سازی برای اینه که نظرها رو از این دور بکنه که این جمهوری اسلامی با هر سر و شکلش صرفاً بدون با از اونجایی که موجودیت خودشو در خطر میبینه است که داره در واقع مملکت ایران رو به فنا میده و این فنا دادن به شکلی حد و انتها نداره، دقیقا به همون فلسفه زمین سوخته که اشاره داره میشه تا همونجا میره و ما چیزی که امروز درش هستیم یک در واقع مشت نمونه خرواری از همین سیاسته که در ادامه هم به همینجا ختم خواهد شد. منتها ایده تلاش میکنن که مثلا بیان از افرادی مثل پزشکیان یا در واقع شبه پزشکیانی بیان گروهی جلوه بدن که بله اینها به دنبال توافقن، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. اگر واقعا اینا مدعی توافق هستن، همین آقای پزشکیان رو واقعا حاضر بیاد در خصوص بحث اسرائیل، مسئله اسرائیل رو در واقع خاتمه یافته به عنوان دشمن دیرینه تعریف بکنه. آیا واقعا حاضر آقای پزشکیان بیاد در واقع بحث هسته‌ای رو کنار بذاره؟ در صورتی که ما داریم میبینیم آقای پزشکیان در آخرین صحبتی که میره میکنه همچنان تاکید میکنه بر حق غنی سازی. خب این حق غنی سازی در ظاهر خیلی صحبت شیکیه، ولی در باطن همه این مسئله ما با تاکید رو همین حق غنی سازی است، مثل همین دوگانه سازی که داره اینجا اتفاق میفته که ما میایم جان فدا رو برای وطن تعریف میکنیم ولی عملا جان فدا برای اینی که جمهوری اسلامی در مقابل مردم ایران بیسته. یعنی ما اینجا متاسفانه با همه تجربیاتی که در تئین چند سال به دست آوردیم باز هم درگیر این دوگانه سازی های سیستم پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستیم که کوتو گویی یه عده تندرو جلوی توافق جمهوری اسلامی رو گرفتن، در صورتی که جمهوری اسلامی عملا هر گونه توافقی رو طبق خواسته آمریکا معادل سرنگونی خودش میبینه، در نتیجه همه زمین و زمان رو به هم خواهد زد و تا آخرین در واقع هزینه‌هایی که میتونه تحمیل بکنه به ایران تحمیل خواهد کرد که به اون نقطه نرسه و هیچ چیزی هم در واقع فروگذار تو این قضیه نخواهد شد و بنابراین ما داریم در عملا داریم در واقع در همون سیاست زمین سوخته منتها یک بخشیش و یک در واقع یک جزئی از اون کل نهایی رو داریم امروز تجربه میکنیم.
1: آقای کرباسی ببینید، این بحث گروه های نیابتی و شبه نظامی ها برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه. اگه سابقه فعالیت های جمهوری اسلامی رو هم ببینیم، تا همین الان اونقدر که نیروهای شبه نظامی به جمهوری اسلامی خدمت کردن، نیروهای نظامی کلاسیکش خدمت نکردن بهش. حالا چه در جنگ با بسیج مستضعفان حضور داشت، چه در سالهای بعد از جنگ که حالا تا به الان شاهد هستیم دیگه که گروه های شبه نظامی بیشتر از گروه های نظامی رسمی فعالیت کردند. این که بخشی از نوجوانان ایرانی 12 ساله به بالا رو میخوان مسلح کنند، یک گروه شبه نظامی رو در کشور ایجاد کنند، با توجه به تجربه‌ای که خود شما از زندگی در عراق دارید و این گروه های شبه نظامی رو میبینید با مردم چه کردن یا چه سرنوشتی برای مردم عراق رقم زدن، فکر میکنید تا چند اندازه این گروه ها میتونن بحران رو در داخل ایران تشدید کنند و ابزار سرکوب قوی در دست حکومت باشن؟
3: درسته، تاوان این گروه های نیابتی برای جمهوری اسلامی میلیاردها دلار ثروت ملی مردم ایران بوده، ولی من اینجا اجازه بدید یک قیاس نکنیم ایران رو با عراق. یعنی فرهنگ مردم ایران، اون ریشه‌ای که ما بالاخره داریم، قابل قیاس نیست. عراق یک کشوری با یک مختصات خاص و این گروه های مسلح در عراق، حالا چه سنی چه شیعش، در واقع بسیار متفاوت هست. من فکر میکنم این کارهایی که الان جمهوری اسلامی با مسلح کردن مردم، مسلح کردن بچه ها، زنان، در واقع این راه به جایی نخواهد برد، برای اینکه این به صورت شکلی، به صورت یک ویترین هست، دارن این ویترین رو به مردم نشون میدن. ما میدونیم که واقعا فرهنگ مردم ایران اینجوری نیست که بچه ها بتونن آدم بکشن، یا این فرهنگ در بین عام مردم ایران، من منظورم از یه گروه خاص و منظورم نیست، این گروه خاص که جمهوری اسلامی الان در خیابان‌ها داره اینو نشون میده، من فکر میکنم بسیار کم هستند، بسیار کم هستند در مقابل این خیلی جمعیت عظیم مردم ایران. 85 میلیون 90 میلیون ایرانی در واقع بسیار متفاوت هستند با اون گروه خاصی که بالاخره منفعتی داره و یا باورمند هست هنوز به این ایدئولوژی، و تمام اینها هم نمیتونن آدم بکشن، نمیتونن تیراندازی بکنن. این تیراندازی کردن ها کار آدمایی است که دوره دیدن، اینها در جاهایی کار کردن، جنگ کردن. همین گروه هایی که به مردم در دیماه شلی کردن کسایی بودن که در سوریه جنگیده بودند، تک تیرانداز ها بودند. این کار مردم عادی نیست. به نظر من این به صورت تبلیغاتی بله میتونه اینا رو به کار بگیره، ولی به صورت عملی آن هم وقتی که اگه قرار باشه مردم به پا بخیزند، به نظر من اینها بسیار بسیار ناچیز هستند در مقابل سیل عظیم مردم و کاری از پیش نخواهند برد.
1: خانم مروتی، شما همین معتقد رو دارید؟ فکر میکنید که جامعه و مردم ایران با جامعه و مردم عراق متفاوت هستند؟
0: ببینید، من الان در مورد کودک سربازا یک توضیحی رو عرض کنم. ببینید، خب کودک سربازا اون چیزی که نهادهای حقوق بشری میگن، چه اون چیزی که در قالب کنوانسیون‌های حقوق کودک وجود داره، چه اون چیزایی که در دوران نمونه در سازمان عفو بین الملل و نهادهای مختلف حقوق بشر یا گزارش‌هایی که به نهادهای سازمان ملل متحد ارسال میشه نشون داده شده، هم در جنگ یمن، حوثی‌های یمن از هزاران کودک سرباز، از سرباز کودک استفاده کردن، و البته دولت عربستان هم گزارش‌های زیادی وجود داشته که اونها هم از کودک سربازان استفاده کردن. جمهوری اسلامی که در جنگ ایران و عراق از کودک سرباز استفاده کرد، که خب ما مواردی مانند اون اسطوره سازی هاری دو هم دیدیم که در ایران جمهوری اسلامی بهش اشاره کرده، و در سرکوب جنبش‌های اجتماعی و مدنی و سرکوب هم جنبش آزادی هم جنبش دیما، مشخصا جمهوری اسلامی از کودک سربازا استفاده کرده. میخوام این نکته رو بگم، این نکته مهمه. وقتی میگیم کودک سرباز، فقط منظورمون کودکانی نیستن که لزوما اسلحه در دستشون باشه و به کشتار بپردازن، بلکه منظور از کودکان سرباز یا سرباز کودکا، کودکانی هستن. ممکنه از 6 7 سالگی اینها سنشون شروع میشه. اینی که من میگم شاید اغراق‌آمیز به چشم بیاد، ولی وقتی مطالعه میکنیم که من در موردش مطالعه کردم، از کودکان 6 7 ساله شروع شده تا مثلا 14 15 ساله رو مثلا شامل میشه که در کشورهای آفریقایی ازشون مثلا سوء استفاده کردن، عمدتا مورد بهره برداری جنسی قرار میگیرن. خیلی از این کودکان در جنگ های عینی و واقعی دزدیده میشن، از اونها استفاده میشه. اون چیزی که در مثلا کامبوج اتفاق افتاد، در مورد ایران جمهوری اسلامی میاد از اینها استفاده میکنه، سوء استفاده میکنه، نه اینکه بخشی از اینها به طور رسمی در جنگ وارد جنگ بشن. اینکه اینها در نهادهای نظامی، در نهادهایی که مربوط به ساختار نظامی حضور داشته باشند، فرق نمیکنه پشتی باشن، آشپز باشن، کارمند باشن، بخش خدمات باشن، همه اینها رو شامل میشه وقتی در مورد کودک سربازا صحبت میکنه. وقتی اینها رو به کار میگیره، یعنی پدیده کودک سربازی در ایران هم وجود داره دیگه. خب فعلا ایران که وارد یک جنگ خیلی مثلا رو در روی مثل جنگ ایران و آمریکا، ایران و عراق نبوده.
1: حالا خیلی کوتاه جواب منم بدید خانم، آیا شما هم مثل آقای کرباسی معتقدید که به هر حال ایران و عراق دو کشور همسایه‌اند، مرزهای مشترک دارند، فرهنگ مشترک دارند، سابقه تاریخی مشترک دارند؟ کشور عراق اگر بی اغراق بخوایم بگیم، اگر بیشتر از ایران سابقه تاریخی نداشته باشه، کمتر از ایران سابقه تاریخی نداره. به هر حال بخش از جغرافیای اونها، جغرافیای کردنشینی که در هر دو کشور هست، شباهت های متعدد و متنوعی دارند. بخش عرب نشین جنوب شباهت ها و هم فرهنگی های مشترک دارند. آیا شما متفاوت میبینید این دو کشور رو و فرهنگ جاری در این دو کشور رو؟
0: ببینید، فرهنگ دو کشور در مواردی شبیه هم دیگه هستند، در مواردی مشابه هم
1: مشخصا در استفاده از نیروهای شبه نظامی و اینکه همین کودک سربازان بتونن روی مردم آتش بکشاید.
0: من فکر میکنم جمهوری اسلامی گروه‌های رو هم در ایران پرورش داده که دست به چنین کارهایی بزنه. وقتی که در تلویزیون رسمی به کودکان اسلحه میدن و اینو به عنوان نمادی از تبلیغاتشون در نظر میگیرن، قاعدتا جمهوری اسلامی بخشی از اون نیروها رو در راستای منافع خودش تربیت کرده. ولی این که بگیم چند مثلا چند هزار نفر هستن یا تعدادشون چقدر، من واقعا اطلاعی از این قضیه ندارم.
1: طبیعتا این رو مقامات جمهوری اسلامی، مقامات امنیتی میدونن. آقای کرباسی اگر نکته‌ای هست.
3: والا من عرض کنم واقعا شاید در جاهایی ما اشتراکات مثل کردستان واقعا فرهنگ مشترک هست، مثل بخشی از جنوب با جنوب عراق بله فرهنگ مشترک هست، ولی در کل فرهنگ مردم ایران متفاوت هست با عراق. این چون من اینجا زندگی خیلی سال هست، من اینجا زندگی کردم و نمیشه قیاس کرد فرهنگ مردم، من مردم ایران رو میگم، حالا یک بخش خاصی رو نمیگم، متفاوت هست. در همون من بازم پافشاری میکنم، در بین همون آدمایی هم که توی خیابونها شبا میان، اینها شاید پولی رو میگیرن یا منافعی دارن، ولی وقتی که قرار بر این باشه که شلیک بکنن، این کار هر کسی نیست، شلیک کردن کار هر کسی نیست. من قبول دارم نیروهای دور دیده حتما، ولی این مردمی که ما داریم میبینی با این چادر و با این وضعیتی که هست، بیشتر تبلیغاتی هست و زمان خودش هم برسه خواهیم دید این برف آب میشن و از بین میرن و ما اثری از آثار آنها رو نخواهیم دید.
1: آقای محمدی شما چه فکر میکنید؟
2: ببینید شما با حکومتی طرف هستید که تونسته از 1400 سال پیش برای شما یه چیزی مثل محرم رو بیاره و اونو تبدیل بکنه به ازش استفاده حکومتی بکنه و خودش رو جای امام حسین جا بزنه، خودش رو جای نمیدونم معصومین جا بزنه و از هر چیزی استفاده بکنه برای اینکه احساسات رو برانگیزه. خب همچین حکومتی و همچین توانایی که در واقع در سیستم آخوند وجود داره، این میتونه به شکلی خیلی خطرناک مورد استفاده قرار بگیره و تلاشی که جمهوری اسلامی داره میکنه در این جهت هم هست و قطعاً یکی از برنامه‌هایی که در واقع جمهوری اسلامی داره اینه که با همین در واقع تحریکات احساسات از همه چیز استفاده بکنه. چون جمهوری اسلامی الان داره بحث وطن رو، حالا بسیاری از صحبتایی که در واقع فضای بین‌المللی میشه به بعضی‌هاش به روایت جمهوری اسلامی کمک هم می‌کنه، تلاش می‌کنه که خودش رو معادل ایران جا بزنه، در صورتی که جمهوری اسلامی قبل از این درگیری‌ها یکی از برنامه‌هاش این بود که اصلا بگه آقا شما ایران نداری، در واقع ما ایران اسلامی داریم و اول اسلام بوده بعد ایران بوده. یعنی این سیستم رو الان داره به شکل دیگه داره استفاده میکنه. این سیستم از هر چیزی برای برانگیختن احساسات، برای ایجاد مظلومیت و در واقع تواناییش هم داره، یعنی اون در واقع انگاره‌های ذهنی که بتونه با اون کار بکنه و از اون استفاده بکنه، در بستر تاریخی ما، در بستر مذهبی ما وجود داره. در نتیجه همین رو به خدمت میگیره و سعی میکنه که از اینها برای ایجاد ارعاب، برای ایجاد تحریک احساسات، برای در واقع انحراف اذهان و نهایتا هم یک پروژه بلند مدت که اگه قرار باشه که به هر شکلی، چون ما الان درگیر یک جنگی هستیم که شکل جنگ متفاوته، الان جنگ رو در رو نیست که شما بخواید مثلا فرض کنید بیایید اسلحه بدید و از با برید تن به تن بجنگید، الان شکل جنگ متفاوته. اگر یه زمانی حمله زمینی بشه و به یک شکل جنگ تغییر بکنه، بسیار از این در واقع برنامه‌ها میتونه تعریفی داشته باشه که شما خب بله دارید دفاع از خاک می‌کنی و به شکلی به خاک به صورت زمینی حمله شده و نیروی لازم داری که اصلا اونجا بره کار بکنه. حالا بعد میری وارد میشیم که چه سنی با چه ردی باید وارد داستان بشه. ما الان داریم میبینیم که جمهوری اسلامی فکر بعد رو میکنه، که فکر بعد چند تا فکره، یکی خود مردم ایرانن در مقابل اعتراضات، دوم اگر قرار باشه که اتفاقی بیفته شبیه همون چیزی که در عراق هم اتفاق افتاد، یعنی شبه نظامیانی در بخشای مختلفی ایجاد هر گونه فضای در واقع تعاملی و آسایش رو ببندن، نه فقط صرفا برای اینکه بخوان دفاع بکنن بلکه بخوان در واقع آشوب ایجاد بکنن، و خب همه اینها دست به دست هم داده که جمهوری اسلامی در واقع بیاد این فضای کارنوالی خودش رو و این فضای برانگیختن احساسات خودش رو به شکل‌های مختلفی
1: چقدر
2: زنده نگه داره.
1: آقای محمدی چقدر این فضای، ببینید منم فکر می‌کنم حرف آقای کرباسی دور از واقعیت نیست که میگن یک بخش کوچکی هستند اینها قاطبه مردم ایران که نمیرن در خیابان، که خودمون هم میدونیم، همه هم تقریبا میدونن، تصاویرش هم منتشر میشه. واقعا این چیزی که بعضی از دوستان در همین برنامه، فکر کنم خود شما بودید بهش گفتید، سیرکی که 50 نفر آدم توی یه میدون جمع میشن در محله‌ای که 20000 نفر، 100000 نفر، 50000 نفر جمعیت داره، این چقدر میتونه همین تعداد اندک سرکوب کنه اون تعداد اکثریت رو؟ چون به هر حال ما که برای یعنی حکومت ها برای بقای خودشون به تعداد اندک مسلط نیاز دارن، نه اکثریت دست خالی دیگه. درست عرض میکنم؟ چقدر میتونه تثبیت کنه بقای حکومت رو؟
2: ببینید، خب قطعا اینو باید در مرحله عمل مورد بررسی قرار داد، ولی تلاشی که جمهوری اسلامی داره بر این قضیه میکنه تلاشی است که باید نگاه بکنیم ببینیم از چی دریچه‌ای داره به این داستان نگاه میکنه. قطعا اگر ما در شرایطی هستیم که سیستم سرکوب جمهوری اسلامی واقعا ضعیف‌تر از قبل شده، چرا؟ حداقل دلیل میتونه این باشه که توانایی مالیش پایین‌تر اومده. حداقل دلیل میتونه باشه که اون سیستم مدیریتی که قبلا وجود داشت الان دچار تزلزل شده. الان در بسیاری از تصمیماتی که میخوان بگیرن واقعا دچار تزلزل هستن. یعنی درگیری‌های وجود داره برای این تصمیم‌گیری‌ها. و در نتیجه این اتفاقی که الان داره میفته در کارایی و در عملش زیر سواله. ولی جمهوری اسلامی داره از دریچه نگاه میکنه که این رو هم برای خودش در واقع درست میدونه که باید این کار رو انجام بده. چرا؟ چون یه بخش عمده‌ای برمیگرده به روایت سازی ها، به جنگ روایت ها و به نوعی در مقابل اون روایت اصلی که ببینید ما تا قبل از این آقای خامنه‌ای به عنوان ام الفسادی که جنایت میکرد شناخته میشد. مدتی است که بسیاری از حتی کارشناسانی که در خارج از کشورها نشستند و تا به اینجا خودشون رو به عنوان مخالف جمهوری اسلامی تعریف میکنن، امروز دارن از آقای خامنه‌ای نه تنها شهید بلکه به عنوان یک استراتژی رو بزرگ و نمیدونم خیلی حرفای خاص و عجیب و غریب براش میزنن. یعنی این بحث تغییر روایت بسیار برای جمهوری اسلامی مهمه. در نتیجه از هر چیزی استفاده میکنه برای که بیاد در واقع اون جنبه احساسات و جنبه در واقع تحریکات رو دنبال بکنه، نه اینکه صرفا ما بخوایم این رو به عنوان نیرویی که در فضای عمل داره کار میکنه، ولی روی فضای ذهنی، روی فضای در واقع تحریکات احساسات و روی به نوعی باز نوعی روایت بازسازی روایت های جدید میتونه بسیار کارآمد باشه. و این خودش هم اشاره هم کردن کارشناسان محترمتون که جنبه تبلیغاتی و پروپاگاندایی داره و روی بخش روان جامعه میتونه بسیار کار بکنه و از اون نظر به نظر من داره جمهوری اسلامی فعلا منفعت خودش میبره. ولی اینکه بخوایم بگیم که از این نیرو میتونه نیروی بسیار جدی در مقابل خروش مردمی بسازه، من با فرمایش شما موافقم که اتفاق خاصی نمیتونه رقم بزنه در مقابل اون اعتراضات مردم.
1: یادآوری میکنم که کمی کمتر از یک ماه پیش در برنامه تفسیر خبر با موضوع بی‌بصیرتی رهبر پیشین علی خامنه‌ای و کارگزاران حکومت او که بانیان وضعیت موجود در کشور هستند، برنامه ای رو با حضور مهمانان در حقیقت برگزار کردیم در تفسیر خبر. این برنامه در کانال یوتیوب صدای آمریکا، همچنین در وبسایت صدای آمریکا تحت عنوان برنامه‌های پیشین تفسیر خبر موجوده. حتما اگر علاقه من بودید به تفصیل در مورد این نکاتی که در مورد آقای خامنه‌ای مطرح میشه، اونجا در اون برنامه با مهمانان گفتگو کردیم و نظرات بسیار ارزشمندی هم مطرح کردن. خانم مروتی، نظر شما را هم بدونیم. آیا فکر میکنید که شرایط کنونی با تمرکز بر اون چیزی که نقش نیروهای نیابتی و شبه نظامی در بقای جمهوری اسلامی است، فکر میکنید این نشانه قدرت جمهوری اسلامی در شرایط کنونی است به باور خودشون ها، یا واقعا خودشون همی دارن در موقعیت ضعفت و این ترکیب ها رو میچینن؟
0: ببینید، نقش جمهوری اسلامی در مقطعی واقعا موفق بود در درست کردن این شبکه، یعنی اتحاد جبهه ها رو زمانی بر عهده داشت، مثلا در زمان قاسم سلیمانی خب واقعا قدرتی در دست داشت، یعنی عملا در جاهایی حتی مانع مثلا سقوط کسی مثل بشار اسد شد. ولی الان در حال حاضر به ضعیف‌ترین موقعیتی خودش رسیده. الان جمهوری اسلامی به این فکر کنه آیا امکان این رو دارن که من بتوانم بازیابی کنم برای این جبهه هایی که پراکنده شدن و گاهن هم ضعیف شدن و هم ممکن مستقل عمل کنن. این در واقع جواب این مسئله بعد میگره به واکنشی که جامعه جهانی به نسبت اقدامات جمهوری اسلامی داره. مثلا در مورد هم خود قضیه حوثی‌های یمن خیلی مهمه که جامعه جهانی چگونه اقدام کنه، چگونه همه میان اینو محکوم میکنن. حتی مثلا دنوال نمونه اتحادیه اروپا زمانی اون برنامه اسپیده سوداش یا همون برنامه نظامی سپر دولت آمریکا به نحوی غیر مستقیم کمک میکرد، دولت های دیگر همینطور. آیا یک اجماعی میتونه شکل بگیره که این نیابتی ها رو قطع کنه، یعنی ارتباط این بازوها رو با سرشون قطع کنه؟ این چیزی که باید منتظر واکنش جامعه جهانی باشیم. و خیلی مختصر این کامنت کارشناسان دیگر رو بگیرم، ببینید در مورد ایران و عراق که گفتیم، بله من معتقدم که تفاوت‌های فرهنگی وجود داره و مشخصاً جمهوری اسلامی با توجه به سرکوبایی که انجام داده جامعه مدنی رو چنان از خودش متنفر کرده و جامعه ایران رو اونقدر از خودش متنفر کرده که کمترین میزان اقبال از توی جامعه ایران به نسبت جمهوری اسلامی وجود داره. یعنی اونها اگر سرکوب میکنن کمترین جمعیت در سرکوب ها با مردم علیه مردم خواهند بود، ولی این لزوما به این معنا نخواهد بود که اصلا جمهوری اسلامی در این موقعیت مثلا از نیروهای کودک سرباز و نمیدونم نیروهای بسیج و غیره استفاده نمیکنه. به نظر من تا زمانی که پول وجود داشته باشه و جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، در صدد بازیابی خودش، در صدد تقویت خودش و تمام نیروهایی که مرتبط با اون هستن، از همین کودک سرباز بازان 10-12 ساله گرفته تا نیروهای به قول معروف سیاسی نیابتی ها در کشورهای مختلف. اگر حرف آقای کرباسی رو قبول دارم با توجه به توضیحاتی که مطرح کردم.
1: آقای کرباسی یک دقیقه تا پایان برنامه.
3: عرض کنم ببینید مشکل جمهوری اسلامی امروز باور کنید آمریکا نیست. این جنگ برای جمهوری اسلامی اگر مردم نیان بیرون خواهانش هست، یعنی این جنگ رو قبول میکنه به این شرط که فقط مردم بیرون نیایند. الان جمهوری اسلامی بزرگترین مشکل فقط مردم و قیام مردمی هست. برای همین تمام این ابزارها، تمام این ترفندها رو به کار میگیرند برای اینکه از اون قیام اصلی، از اون خیزش اصلی جلوگیری بکنن و ترس اول آخر جمهوری اسلامی مردم ایران هستن.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم برنامه‌مون. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی که از پایتخت فنلاند هلسینکی با ما همراه بودند، دامون محمدی تحلیلگر سیاسی که از هامبورگ، بندر هامبورگ در شمال آلمان ما رو همراهی کردند، و همچنین فرزین کرباسی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از سلیمانیه عراق با من و شما بینندگان محترم به گفتگو نشستند. یادآوری میکنم که پادکست تفسیر خبر هر شب بلافاصله پس از پایان این برنامه تنها تا دقایق دیگر در کانال تلگرام صدای آمریکا در دسترس شماست که میتونید اون رو دانلود کنید و گوش کنید. شب خوش، خدا نگهدار.

جدال امروز بر سر دستگاه امنیتی اطلاعاتی دیروز چه تصویری از فردای سیاسی ایران به ما می‌دهد؟ پرونده پرویز ثابتی از بلند پایه‌ترین مقام‌های امنیتی اطلاعاتی در حکومت محمد رضا شاه پهلوی، رئیس اداره سوم ساواک در دادگاه فدرال آمریکا مستقل از هر سرانجامی چه اهمیت و معنایی دارد؟ اگر بر سر حقوق مخالفان دیروز توافق نداریم، برای حقوق مخالفان فردا چه تضمینی خواهیم داشت؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، من فهیمه خضرایی‌دری هستم با میدان. پرونده قضایی پرویز ثابتی از بلندپایه‌ترین مقام‌های امنیتی اطلاعاتی در حکومت محمدرضا شاه پهلوی، رئیس اداره سوم ساواک در دادگاه ایالتی فلوریدا محل زندگی او در اسفند ماه 1403 باز شد. سه زندانی دوران پهلوی که نام آنها به دلایل امنیتی فاش نشده از آقای ثابتی و دیگر مقامات ارشد ساواک به اتهام شکنجه و نقض حقوق بشر شکایت کردند. نهادی به نام کلکتیو ایرانیان برای عدالت و مسئولیت پذیری این شکایت را تنظیم و در دادگاه فلوریدا ثبت کرد. شاکیان پرویز ثابتی را به نهادینه کردن شکنجه در سازمان‌های امنیتی دوران پهلوی و گرفتن اعتراف‌های تلویزیونی از فعالان سیاسی و مخالفان حکومت وقت متهم می‌کنند. نزدیک به 50 سال پس از تاریخی که شاکیان می‌گویند شکنجه‌ها در آن رخ داده. وکلای آقای ثابتی البته کوشیدند جلوی باز شدن و پیشرفتن این پرونده را بگیرند. استدلالشان مرور زمان بود. همین نزدیک به 50 سالی که گذشته. در تحولی تازه اما دادگاه ادعای وکلای آقای ثابتی را رد و با ادامه رسیدگی به پرونده شکایت از پرویز ثابتی موافقت کرد و دستور داد طرفین این پرونده وارد روند کشف شواهد شوند. اگر دادگاه تشخیص دهد ادعای شاکیان مشمول مرور زمان نمی شود، ممکن است که سال آینده محاکمه‌ای برگزار شود. اما اهمیت این همه چیست؟ شاید کسی بگوید بعد از این همه سال؟ کسانی هم هستند که بگویند مطالبه عدالت تاریخ مصرف ندارد. بخشی از پاسخ را باید در سیاست امروز جستجو کرد. برای برخی دفاع از ساواک با دفاع از حکومت پهلوی یا مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی پیوند خورده. برخی هم نگرانند که نقد ساواک به سود روایت جمهوری اسلامی تمام شود. در مقابل برای بخشی از منتقدان بازسازی تصویری مثبت از ساواک این نگرانی را ایجاد می‌کند که نقض حقوق شهروندان در گذشته توجیه شود و همان روش‌ها در آینده هم پذیرفتنی جلوه کند. برای کسانی که از تجربه زندان و شکنجه سخن می‌گویند که ما امشب هم در میدان میزبان یکی از اونها هستیم، موضوع می‌تواند بیش از هر چیز به رسمیت شناختن رنج و حق دادخواهی باشد. در چنین فضایی پرداختن به این پرونده کار دشوار و سنگینی است. با این حال ما در میدان کنجکاویم که بدانیم اختلاف امروز بر سر ساواک چه اختلافی را درباره امنیت، آزادی و پاسخگویی قدرت در ایران آینده آشکار می‌کند و با وجود این اختلاف‌ها بر سر چه حقوق و قواعد مشترکی می‌توان توافق کرد. بیاید اول یک مرور خیلی فشرده بکنیم برای اینکه ساواک سازمان اطلاعات و امنیت کشور در زمان محمدرضا شاه پهلوی چه بود و چه می‌کرد.
1: ساواک نام کوتاه سازمان اطلاعات و امنیت کشور بود. قانون تشکیل آن در اسفند ماه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. طبق قانون سال 1335 سازمان به نخست وزیری وابسته بود و رئیس آن با حکم شاه منصوب شد. در تقسیم کار اصلی ساواک اداره سوم مسئول امنیت داخلی بود. اداره دوم اطلاعات خارجی را گردآوری می‌کرد و اداره هفتم آن تحلیل می‌کرد. اداره هشتم مسئول ضد جاسوسی بود. امنیت داخلی فقط به مقابله با گروه‌های مسلح محدود نمی‌شد. احزاب، دانشگاه‌ها، تشکل‌های کارگری، مطبوعات و گروه‌های قومی و مذهبی نیز زیر مراقبت این اداره قرار می‌گرفتند. گزارش‌های محلی از این مسیر به مقام‌های ارشد می‌رسید. قانون به ماموران ساواک در حوزه جرایم مشخص شده اختیارات ضابط نظامی میداد و رسیدگی به جرایم آن را در صلاحیت دادگاه‌های نظامی قرار میداد.
0: بالا کوتاه، پرویز ثابتی کیست؟
1: پرویز ثابتی از مقام‌های ارشد ساواک و مدیر کل بخش امنیت داخلی بود. برخی اسناد مدیر کلی او را از فروردین 1352 شمسی تا آبان 1357 ثبت کردند. پرویز ثابتی در اظهارنامه ثبت شده در دادگاه می‌گوید در سال 1958 میلادی به عنوان تحلیلگر سیاسی وارد سازمان اطلاعات و امنیت کشور شد. سپس ریاست بررسی‌های سیاسی و بعد مدیریت اداری سوم را بر عهده گرفت. ثابتی در دهه 1350 با عنوان مقام امنیتی در تلویزیون شناخته شد. خودش میگوید مأمور توضیح وقایع امنیتی از جمله حملات و بازداشت اعضای گروه‌های مخالف برای رسانه‌ها و مردم بوده است. نام ثابتی با انتشار کتابی در عرصه عمومی مطرح شد. با انتشار کتاب در دامگه حادثه، حاصل گفتگوهای عرفان قانیفر با او که در سال 2012 میلادی منتشر شد. روایت خود ثابتی از کارنامه‌اش. در بهمن ماه 1401 پردیس ثابتی عکس حضور خود، پدرش و خانواده را در تجمع مخالفان جمهوری اسلامی در میامی منتشر کرد. انتشار عکس موجی متضاد از احساسات را برانگیخت، موجی از استقبال، اعتراض و مطالبه پاسخگویی. ثابتی دخالت شخصی در شکنجه را رد کرده است. او در مصاحبه با صدای آمریکا گفته بود با شکنجه مخالفت کرده و خودش کسی را بازجویی نکرده است. این روایت اوست و باید کنار اسناد و ادعاهای دیگر بررسی شود. سه نفر در فوریه 2025 در دادگاه فدرال ایالت فلوریدا علیه پرویز ثابتی دعوای مدنی طرح کردند و بر پایه قانون حمایت از قربانیان شکنجه خواستار خسارت شدند. ادامه رسیدگی به معنای اثبات مسئولیت او نیست.
0: امشب در دو پنل جداگانه با دو سوی این پرونده صحبت می‌کنیم. در پنل اول عرفان قانیفرد، پژوهشگر و تحلیلگر تاریخ خاورمیانه، و جمشید ایرانی، وکیل دیوان عالی آمریکا، مهمانان میدان هستند. هر دو خیلی خوش آمدید به میدان امشب. آقای ایرانی، با شما بحث رو آغاز می‌کنم. یک نکته‌ای که خب مطرح بود در مورد این پرونده مرور زمان بود و حالا می‌بینیم که دادگاه مرور زمان رو رد می‌کنه. به ما بگید که چطور شد که رسیدگی به این پرونده اکنون بعد از چند دهه ممکن شد؟
2: خیلی ممنون از دعوتتون و از آقای عرفان هم با نیفر تشکر میکنم که میهمان هستن. اجازه بدین در ابتدای کار اعلام بکنم که بنده نه وکیل شاکیان هستم و نه شاکیان رو میشناسم، نه وکیل آقای پرویز ثابتی هستم، نه ایشون رو ملاقات کردم. و آنچه که امروز صحبت می شود صحبت هایی است که مثلا مطالبی از طریق دادگاه به دست آوردن و اخباری که پخش شده است. در مرحله اول باید توجه کنیم به این مسئله که این پرونده، همونطور که فرمودید، پرونده مدنی هست، پرونده کیفری یا جنایی نیست. یعنی شاکیان پرونده ادعای غرامت کردن، ادعای خسارت کردن، نگفتن که این فرد باید به زندان برود یا محکومیت جنایی برایش صادر بشه. اما به طور کلی از نقطه نظر طرح دعوا در چنین برنامه‌های، در چنین مواردی، به خصوص در دادگاه‌های فدرال امریکا، صلاحیت رسیدگی به این نوع پرونده‌ها رو دارن. کنگره امریکا در زمان وضع این قانون حمایت از قربانیان شکنجه مدت 10 سال رو تعیین کرد و گفتن که هر کسی ادعایی میتوانه در این موارد داشته باشه باید در از 10 سال این رو در دادگاه ارائه بدهد. اما چند استثناء هم گذاشتن که در بعضی موارد اون فرد یا مظنون یا متهم ممکن است که پیدا نشود، که اتهام شاکیان در این پرونده این است که تا 40 سال، 45 سال نمیدونستن که این فرد کجا زندگی میکنن. چنین مواردی رو خب چند تا تفسیر هست. دادگاه باید رسیدگی بکند و بپذیرد که آیا دلیل تأخیر شاکیان در ارائه این پرونده قابل توجیه هست یا نه. یکی دوتا شبیه این پرونده ها رو من در کارم انجام دادم و موفق نشدم بعد از 10 سال اینا رو در دادگاه ثابت بکنم. حالا شاید به استناد این که شاکیان اعلام کردن که خطر جانی شدید و بالقوه علیه ایشون در امریکا و فامیلشون در ایران هست، شاید به این استدلال دادگاه پذیرفته که این مسئله 10 سال رو به کنار بگذارد. و حکمی هم که هفته پیش دادگاه صادر کرد حکم محرمانه هست. ما نمیدونیم که آیا واقعا این حکم پذیرفته، استدلال شاکیان رو پذیرفته یا گفته نه شما نمیتوانید بعد از گذشته 47 سال یا 45 سال بیاید علیه همچین فردی شکایت بکنه. اون شکایت مالی که هر کدومشون ادعای 75 میلیون دلار خسارت کردن که سه نفر هستن میشه 225 میلیون دلار. در نتیجه
0: شکایت مالی و غرامت های از این دست که در بسیاری از این پرونده ها شما بهتر از من میدونید که نمادینه، بس بر سر دریافت پول الزاما نیست آقای ایرانی، بس بر سر تحقق عدالت در این جور پرونده ها. یعنی که شما بس مالی رو پیش میکشید، شاید این موضوع رو کمی زیر سایه میبره.
2: نه نمیبره. اگر ببینید، اگر مسئله تنبیه بود که این مسئله، این دادگاه باید از طریق دادستانی در دادگاه فدرال و در قسمت کیفری مطرح میشد، کما اینکه چندین مورد در گذشته در تاریخ ها بوده که از کشورهای مثل پینوشه نمیدونم از کشورهای دیگری آوردن و این افراد رو در دادگاه های جنایی مطرح کردن، این پرونده ها رو محکوم کردن و یا تقاضای استرداد این افراد رو کردن. من این بحث رو سبک نمیگیرم. من متاسف هستم که اگر شکنجه اتفاق افتاد، قربانیان هست، اونها واقعا قربانی بودن و این کار نباید میشد. اما صرف این که شاکیان با انتخاب و خواست خودشون پا در دادگاه مدنی گذاشتن و به ظاهر هم و وضوح هم گفتن که تقاضای خسارت میکنیم، این فقط
0: بله، این یک پرونده دعوی مدنی است، دعوی مدنی غرامت بر پایه قانون حمایت از قربانیان شکنجه. حالا هنوز حکمی درباره گناه یا بیگناهی آقای ثابتی هم صادر نشده و همونطور که گفتید آخرین رأی 14 مهر 1405 تنها ادعای مرور زمان رو داره رد میکنه، پرونده رو میبره به سمت مرحله کشف عدله. اجازه بدید از آقای قانع فرد این پرسش رو بپرسم. در این مرحله که هستیم آقای قانع فرد، از ادامه رسیدگی به این پرونده استقبال میکنید؟
3: عرض ادب و احترام خدمت ملت شریف ایران و بسیار مایه خرسندی و خوشبختی بنده است که در خدمت جناب جمشید خان ایرانی هستم، سعادت بزرگ است. اما ایشان تحلیلگر سیاسی امنیتی بوده در ساواک، نقد مشفقانه داشته درباره سیاست امنیت داخلی کشور، گزارش‌های مثبت و منفی به شخص اعلیحضرت همایونی و سازمان امنیت ایشون رو به خاطر استعداد نابش و دانشش و تخصصش ارتقا داده تا مرحله‌ای که حتی خودش خواست در کابینه هویدا وزیر کشور بشه، ولی آقای نصیری و آقای فردوس مخالف بودن، میگفتن ما امنیت کشور رو از دست چنین نابغه‌ای رها نمی‌کنیم. و بعد ایشون جلوی اعدام 75 نفر دانشجو رو گرفته زنده حی حاضر و به خانواده‌های اونها یک بار هم فشار نیومده، که نمونهش خود کروبی، که خود دختر رفسنجانی که گفتن ما در زندان بودیم ولی در واقع به خانواده ما فشار نیامد، یا خود خلخالی در مصاحبهش گفت که یک بار هم سیلی به من نزدن ساوار. ملا چپی مجاهد از نوروز 1350 که ایشون اومد تلویزیون تا نوروز 1390 که برای اولین بار در صدای آمریکا مخلص و آقای پرویز ثابتی اومدیم انتشار کتاب رو بیان کردیم، 40 سال که شاکش بود در تحریف تاریخ توسط این حضرات که در چشم مردم خاک بپاشن. حالا شده پرونده سازی، اول علیه مخلص، بعد علیه آقای ثابتی، و بعد این پرونده هیچ ربطی به عدالت نداره. یک پرونده است که صرفاً برای اخغازی، پولگیری، باجگیری، لغت دیگه‌ای در زبان فارسی نیست که من استفاده بکنم، راهزنهای مدعی قانون، مدعی رهایی خلق، امروز اومدن هر نفر 75 میلیون میخوان، یک نفر مجاهدین خلقی، یک نفر چریک فدای خلقی و یک نفر کمونیست کارگری. چرا؟ چون این رژیم در حال سقوط هست.
0: چه اهمیتی داره که اشاره میکنید؟ چون میدونید که اینها به حال افراد که نامشون فاش نمیشه، ولی چه اهمیتی داره که دارید اینجا اشاره میکنید به سبقه یا دیدگاه سیاسی افراد؟
3: خیلی اهمیت داره خانم مجید.
0: بفهمید اهمیتش چیست؟
3: اهمیتش اینه که یک مش آدم ترسو بزدل در تاریکی نشستن میگن پادبه هست ترس انتقام، ما اومدیم اسممون رو مطرح نمی کنیم، کدوم شخص توسط پادشاهی خواهان در تاریخ
0: خود آقای ثابتی سالها زندگی داشتن که هیچ کس از محل زندگیشون هم مطلع نبود. چرا که به ترس داره امنیت آقای
3: شما دارید مخالفتی میفرمایید. آقای در واقع میلانی بنده و بسیاری از مورخهای دیگه با آقای ثابتی دیدار داشتن، بنده در شهرهای متفاوتون کتاب رو ضبط کردم، در میامی، در بوستون، در واشنگتن، نیویورک، لس آنجلس، سان فرانسیسکو، اینا همش اباطیل است که این حضرات میگن و این افراد در واقع در تاریکی نشستن، این شیران کاغذی و نشسته در تاریکی و این پهلوانان لرزان که بیان بگن که ما پادشاهی خواها انتقام میگیرن. کدوم انتقام؟ کدوم پادشاهی خواه که حالا اومده کسی رو کشته؟ خود همین افراد و دار و دستشون که در جعل شاهکارن، این همه اباطیل رو علیه خانم یاسمین پهلوی ساخته و پرداخته کردن.
0: آیه قانیفرد، موضوع رو به جاهای دیگه نبرید. ما امشب در مورد پرونده آقای ثابتی صحبت میکنیم و در مورد ساواک.
3: مسئله رو نبردم.
0: چرا دارید موضوع رو عوض میکنید؟ خواهش میکنم اجازه بدید من موضوع برنامه رو پیش ببرم. آقای قانیفرد، اجازه بدید از شما بپرسم. یک جمله تموم کنید لطفا.
3: یغماگران نقابدار و این سارقان مدعی آرمان‌خواهی از مالربایی و بانک زمین که فقط 68 مورد بانک زمین از سال 1340 تا 1357 ثبت شده داریم، اینها امروز اومدن به در واقع باجگیری.
0: یعنی ساوا کسانی رو شکنجه میکرد که بانک زده بودن. این صحبتتون اینه. اجازه بدید آقای ایرانی، این ادبیات البته من نمیدونم چقدر کمک میکنه به بحثی که اگه ما بخوایم کنجکاوانه نگاه بکنیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده و این پرونده به چه سمتی میتونه ما رو ببره، چطور میتونه از حقیقتی که آقای قانیفرد ابراز نگرانی میکنن براش که گفتن که خاک پاشیده شده به چشمان حقیقت، چه این اصطلاحی، چطور میشه به سمت اون حقیقت نزدیکتر شد؟ به هر حال در همه جای جهان ما این سابقه رو داریم که تلاش میکنن که قربانیان به سمت عدالت انتقالی حرکت بکنن، به سمت مطالبه عدالت. آقای ایرانی، خود در واقع شاه فقید ایران خانم فرح دیبا ملکه پیشین ایران مصاحبه‌های زیادی هست تایید میکنن که شکنجه رخ میداده در واقع در ساواک و حتی خود آقای پهلوی رهبر اپوزیسیون پادشاهی خواه ایران در مورد این شکنجه قبلا صحبت کردن و مخالفت خودشون رو باش اعلام کردن. حالا آقای قانیفرد طوری صحبت میکنن انگار اصلا شکنجه‌ای وجود نداشته. میخوام از شما بپرسم امروز
3: من همچین حرفی نزدم خانم.
0: بسیار خوب، برمیگردم بهتون توضیح بدین پس حرفاتون رو، چون من اینجا یادداشت کردم حرفاتون. آقای ایرانی، شما به ما بگید که امروز کسانی که میگویند شکنجه شدن در ساواک، به لحاظ حقوقی با توجه به تخصص شما میپرسم، آیا حق ندارن که این رو پیگیری بکنن؟ اگر این رو پیگیری بکنن، اخاز و باجگیر و یغماگر نقابدار و اینها هستن؟
2: البته هر کسی حق داره هر شکایتی داره وارد دادگاه بشه و این شاکیان هم از این حق استفاده کردن و وارد دادگاه شدن. توجه داشته باشیم که در این 20 ماه گذشته تنها کاری که در دادگاه اتفاق افتاده این بوده است که دو تا مورد بوده. یکی اینکه آیا شاکیان نامشون رو باید فاش بکنن یا از نام مستعار استفاده بکنن، این یک موردی بوده، و مورد دوم مسئله مرور گذشته زمان بوده. تنها در این مدت 20 ماه دادگاه به این مسئله پرداخت کرده. اما بعد از این اگر حکمی که صادر شده حکمی است که این پرونده باید ادامه پیدا کنه و وارد کاوش پرونده، وارد مثلا جستجو سوال و جواب مدارک اینا رسیدگی بشه، خب طبیعتا شاکیان حق دارن و باید و موظف هستن که مدارک خودشون رو از طریق یا مدرک یا شاهد یا بالاخره مطالبی که در همه جا هست یا بوده مطرح بکنن. این که این دادگاه این حکم داده که برن جلو، دلیل نمیشه که این پرونده ادامه خواهد داشت به اون طریقی که امروز در مطبوعات پخش شده. و سوال بعدی من یا مطلب بعدی من این هست که اگر قسمت اول این پرونده 20 ماه طول کشیده، شما حساب کن اگر این پرونده با چندین شاهد بخواد به محاکمه برسه و در محاکمه به این نتیجه حکمی صادر بشه، طبیعتا اون حکم از طرف هر کدوم از شاکیان یا از طرف متهم پرونده تقاضای استیناف بشه و این ممکنه 3 سال 4 سال طول بکشه. و در نهایت هم سوالی که شما قبلا مطرح کردید و من جوابشو ندادن، در نهایت هم دادگاه این فرد متهم رو محکوم بکنه، محکومیت مالی خواهد کرد. ما نمیگم که ایشون این کارو نکرده یا کرده، ولی محل محاکمه در یک دادگاهی است که مدنی هست و دادگاه مدنی هیچ وقت جرمی رو بر متهمی نمیچسبونه و جزایی رو براش تعیین نمیکنه. شاکیان باید از طریق شکایت در دادگاه‌های جنایی
0: آقای ایرانی، حالا شاکیان از طریق دادگاه مدنی وارد شدن، یعنی همین پرونده رو هم الان دارن پیش میبرن دیگه، به قول شما ممکنه که سالها هم طول بکشه. معمولا اینا پرونده های بسیار پیچیده است، هر دو طرف باید ادله و شواهد خودشون رو ارائه بدن، ولی اینکه حالا در دادگاه مدنی دنبال کردن، خب در دادگاه مدنی دنبال کردن. آقای
2: فرق بسیاری هست بین دادگاه مدنی و دادگاه جنایی. در دادگاه مدنی شما به عنوان متهم اگه بخوام مورد سوال قرار بگیری، قانون اساسی امریکا به شما این اجازه رو میده که من به این سوال شما پاسخ نمیدم، ولی در دادگاه جنایی باید پاسخگو باشه.
0: درسته، فرق که هست. منظورم اینه که به هر حال الان نمیتونید ایراد بگیرید که چرا کسی در دادگاه مدنی پروندهش رو دنبال کرده. خب اونها بر اساس قانون حمایت از قربانیان شکنجه در دادگاه مدنی مطرح کردن، فکر میکنم این خیلی لازم نیست روش بمونیم. در این دادگاه مطرح شده، همین دادگاه هم گفته مشمول مرور زمان نمیشه، میتونیم حالا وارد ادامه پرونده بشویم. تا این لحظه این اتفاقی است که افتاده. آقای قانعی فرد، این که گفتم شما به حال جوری صحبت میکنین گویی که شکنجه رخ نداده، اشاره کردید به بانک زنی، اخاذی، باجگیری. ببینید هر کس، آقای ایرانی به حال تخصصشون حقوقه، هر کس هر جرمی هم مرتکب شده باشه، به حال حق دادخواهی او که از بین نمیره هر جرمی که داشته باشه. ولی اگر بخوایم برگردیم به صحبت‌های شما، بسیاری از شاکیان ساواک معتقد هستن که خب با کتک، شلاق، حالت‌های دردناک بدنی، شوک الکتریکی، آپولو، آویزون کردن از مچ، حتی آویزون کردن وزنه از اندام تناسلی، تجاوز، همه اینها رو نام میبرن دیگه. اینکه چقدر درسته یا چقدر غلطه بحث دیگری است، ولی اونها میگن ما به این ترتیب شکنجه شدیم. و اینجا میخوام بدونم پاسخ شما چیه.
3: عرض کنم این آلت و ارگان جنسی، من از تمام زیستشناسای کل کشور دعوت میکنم که بگن این بند بوکسل جرثقیل، تناب کوهنوردی، خرطوم پیل افریقایی، لوستر چرخانه. اون کسی که این دروغ رو گفت یک کسی است به اسم رضا براهنی. خود شاملو در کتابش، من که نگفتم، شما که نگفتید، اونجا اومده گفته که این آقا ماتحت مبارک گذاشته تو بشقاب اینور اونور میچرخونه. من نگفتم، شاملو. یا در نامه قانون نویسندگان شماره 6 سال 60 همین آقا نوشت که صمد بهرنگی شنام خاص بکنه از عرس بوتو بره شوروی. و همچین مغز بیماری ما طرف هستیم. حالا شما میفرمایید عدالت، مخلص که مخالف عدالت نیستم ابدا. فرض بکنیم در 30 ثانیه شما شدید رئیس ساواک، فرض میشه لطف فرمایید بگید که با گروه فدایان اسلام، متلفه اسلامی، ابوذر، چریکای فدای خلق، حمید اشرف، پیکار، فلسطین، ستاره سرخ، آرمان خلق، بهشون چیکار میکنید؟ کرم کارامل میدید مثلا، کاپوچینو میدید؟ چیکار باید بکنید با این مش بمبگذار، با این مش آدمایی که 1800 نفر مورد کشتن در خرابکاری، با اینا باید چی کار کرد؟ شما رئیس ساواک 30 سالی، این که میگید عدالت، من مخلص منکر عدالت نیستم، ولی یه پرسش اساسی دارم. در بازخوانی این تاریخ درباره عملکرد ساواک، چرا بمبگذار، سارق مسلح، تروریست، اونایی که تسلیه در اون گروه میکردن سکوت باید بکنیم؟ چرا به قربانیان اون خشونت ها مگه انسان نیستن؟ تاریخو که نمیشه به دادگاه تبدیل کرد. مامور امنیتی متهم باشه ولی عامل خشونت اساسی متهم نباشه، پاسخگو هم نباشه، هیچ بشینه سر مسند قضاوت. شما خانم هستید و زن هستید، میشه به من بگید که شخصی مثل ادنا ثابت یک نفر عاشقش شده بود، مثل همه آدمای رو کره زمین، بعد این شخص رو کشتن، تصفیه در اون گروهی کردن، چرا شما حق نداری عاشق بشی؟ یا دو بچه 7 ساله 8 ساله رو،
0: ببخشید برای اینکه من
3: یک لحظه معذرت میخوام، کودک‌کشی شده توسط حمید اشرف، الان خانواده های اون حمید اشرف حق ندارن بیان دادگاه بگن شما ها جنایت کردین؟ آخه این که نمیشه که سازمان تبلیغات اسلامی که نیست، که ما فقط برای یه مسلم گذار تبلیغات کنیم، آی شکنجه شدیم. خب می‌خواستیم نکنیم.
0: ببینید
3: و الان 50 سال میگن ما زندانی سیاسی بودیم، خب می‌خواستیم نباشیم.
0: پس شما الان اینو جمهوری اسلامی هم که به مخالفانش میگه، میگه میخواستین نباشین، زندانیتون نکنن، بشین تو خونتون حرف نزنین، ما شما رو شکنجه نکنیم. این چه استدلالی؟
3: اتفاقا منتظر همچین سوالی بودم و در این حالت شما نباید عدالت رو فراموش بکنید. تروریست ربطی به حکومت نداره، بمبگذار ربطی به حکومت نداره. مثلا گروه فلق، همین گروه تجزاده یا اومدن، یا گروه محمد بروجردی زیر رستوران خانسالار زن و بچه مردم رو با بمب فرستادن هوا، چه ربطی به جمهوری اسلامی داره؟
0: آقای قانی فرد، آیا فقط حالا حتی اگه بپذیریم حرفای شما رو،
3: سوال من نردین،
0: من اینجا نیستم جواب سوال شما رو بدم آقای قانی فرد. با احترام، اگر که بپذیریم حرفای شما رو، پرسش من از شما این خواهد بود، آیا دارید میگید که فقط کسانی که در ساواک شکنجه شدن که به گفته شما بمبگذار بودن، بانک زن بودن، راه زن بودن، باجگیر بودن، دارید اینا رو میگید؟ مثلا ما مصاحبه داریوش اقبالی رو داریم که از شکنجه خودش در ساواک صحبت میکنه، مصاحبه بهروز وثوقی رو داریم از شکنجه خودش در ساواک صحبت میکنه، خیلی های دیگه. من نمیخوام دونه دونه نام ببرم.
3: با تمام احترام به همه هنرمندان ایران، خاک پای هنر ایران هستم. داریوش اقبالی به خاطر تریاد تسکیر شد و خانم اشرف پهلوی ایشون رو آزاد کرد، نقطه سر خط. ابدا ایشون ساواک کاری ایشون نداشته، دروغ محض، و اطرافیانش زندن حی حاضر.
0: بسیار خوب، خود ایشون زنده اند، چه کار به اطرافیانشون دارین آقای قانی؟
3: منم میگم که داماد پادشاه فرلاندن،
0: آقای بهروز بوشهری. میخوام بگم که بسیاری از دانشجویان، بسیاری از فعالان سیاسی، ما میدونیم در اون دوره بسیاری از فعالان سیاسی حتی مثلا در سن و سال کم با یه دونه کتاب ماکسیم گورکی میرفتن زندان، شکنجه میشدن. غیر از این بود آقای قانی فرد؟
3: بله بله، خیلی. در صفحه 102 کتاب مادر ماکسیم گورکی بودیم که یهو ساواک اومد تو، ما رو شکنجه داد. باش، فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. اینو حافظ میگه. و میشه لطف فرمایید شما که کار ترور انجام دادید کدوم کتاب؟ مرد حسابی شما که اومدی، خود میسنی در کتاب خاطراتش گفته در واقع بمب رو درست کرده و منفجر شده، پور شده، تقصیر ساواکه. آخه مثلا میرباب مثال در منزل طالقانی بازرگان رفته با نواب صفوی دیدار کرده که تیمسار زاهدی رو بمب بذارن و منفجر کنن بکشن.

0: سلحانه باشه، تروریست هست، نقطه سر خط. حاصلش شد این 50 سال مهنت و بدبختی و سیاه روزی. حاصلش شد این؟
1: به لحاظ حقوقی آقای ایرانی این صحبت ها این از آقای ایرانی دارم میپرسم. آقای ایرانی به لحاظ حقوقی میتونیم به همین راحتی بگیم هر کس طرفدار فلان گروه تروریسته؟
2: این بحث سیاسی است، من متاسفانه
1: به لحاظ حقوقی ازتون میپرسم.
2: اتهام سیاسی زدن یا تروریستی زدن، خب اگر غیر از این باشد، اگر صلاحیت نباشد میتونه شکایت بکنه. و اینکه نمیدونم، من در این موارد قانونی یا بحث‌های دادگاهی در چنین مواردی خیلی کم پیش میاد، ولی به هر حال اتهام زدن در این سطح اگر به اون فرد صدمه زندگی بزنه، صدمه کاری بزنه، صدمه شهرتی و آبرویی بزنه، طبیعتاً جرم به حساب میاد.
1: آیه ایرانی، صلیب سرخ بین‌المللی بعد از اون مصاحبه مشهور پادشاه فقید ایران آمد به ایران، در زندان‌ها مصاحبه کرد، گزارش داد، گزارش رسمی سازمان مستقل بی‌طرف و از شکنجه گفت. حالا اینجا در واقع میخوام از شما این رو بپرسم که مسئولیت پرویز ثابتی اگر که این شکنجه ها وجود داشته چه میتونه باشه؟ چون عده هم میگویند که از جمله خود ایشون میگویند که من خودم کسی رو شکنجه نکردم یا من خودم کسی رو بازجویی نکردم. به لحاظ حقوقی این مبنایی میتونه داشته باشه و میتونه رفع بکنه مسئولیتی رو از کسی که به حال رئیس بوده، اوست که در واقع منصوب میکنه، اوست که گزارش ها رو دریافت میکنه.
2: دقیقا همینطور است. در امریکا هم اصلی هست که شما وقتی که رئیس هستید مسئول اعمال کسایی هستید که زیر دست شما کار میکنن، چه شما بدانه چه ندانه، چه اونا به شما اطلاع بدن چه اطلاع ندهن. به هر حال اگر شما سرپرست یک سازمانی هستید با 10 نفر، 20 نفر، 1000 نفر، مسئولیت اون سازمان، مسئولیت کارمندان اون سازمان در نهایت به اون فرد خلاصه میشه، به اون رئیس خلاصه میشه. اگر چنین مواردی ثابت بشه و به سلام این مسئولیت به کسی وارد بشه که رئیس اونها بوده، طبیعتاً آقای ثابتی محکوم خواهد شد در این مورد. ولی به خاطر داشته باشیم که بحثایی که جناب قانعی فرد کردن و بحثای سیاسی بودن، ولی صحبت من صحبت حقوقی هست. در نهایت بعد از 1 سال، 2 سال، 5 سال این دادگاه یه حکمی علیه آقای ثابتی صادر بکنه، نهایت چی است؟ حکم چی است؟ آقای صابر شما محکوم هستید، باید این غرامت رو به این افراد شما بپردازید. پرونده در اونجا تمام خواهد شد، مگر اینکه طرفین دوباره وارد دادگاه جنایی بشن یا از دولت امریکا بخوان که پادرمیانی بکنن و از اونها طرفداری بکنن، و یا اینکه از دولت ایران بخواهند که متهم این پرونده مدنی رو به ایران استرداد بدن که در اونجا محاکمه جنایی انجام بدن.
1: خب ایران که ما میدونیم ساختار جمهوری اسلامی که بیدادگاه های جمهوری اسلامی جای چنین کارهایی نیست آقای ایرانی. اما این که شما اینقدر تاکید دارید روی نتیجه این پرونده، متوجه نکتتون هستم، ولی خب خیلی هم ممکنه بگن از منظر عدالت انتقالی، عدالت ترمیمی، از منظر اینکه کسانی که شکنجه شدن در واقع رنجشون به رسمیت شناخته بشه اهمیت داره چنین پرونده. حالا ما نمیدونیم هنوز سرانجام این پرونده چه خواهد شد، پرونده در جریانه، ولی از این نظر من میبینم که خیلی ها صحبت میکنن از منظر عدالت ترمیمی. چون وقتمون در این پنل داره به پایان میرسه، از آقای قانعی فرد خواهش میکنم که آقای قانعی فرد اگر چند اتهام دیگه وارد نمیکنید، میخوام ازتون بپرسم که در نهایت فکر میکنید که ببینید مثلا ما تجمع در با لباس با تیشرت ساواک، آرم ساواک داشتیم در اردیبهشت 1405، فکر میکنید که احیای یا تطهیر سازمانی مثل ساواک و تلاش کردن برای اینکه نه اصلا اون شکنجه هم نبوده، اگه بوده حق شکنجه شدگان بوده، این اصلا کمکی میکنه به وضعیت امروز ما و به تلاشی که ملت ایران داره میکنه برای حرکت به سمت فردای بهتر؟ آقای قانعی فرد،
0: عرض کنم چون وقت نیست، این عدالت انتقالی مربوط به شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی است که در دوران انتقالی در واقع عدالت رعایت بشه و افرادی در اونجا حضور دارن، هیچ ربطی نه به رژیم ایران داره نه به افراد دیگه داره. این است. ولی در واقع بنده مخالف عدالت که نبودم، حرفم دهن من نذارید. من اینجا گفتم در پیشگاه حقیقت که نمیشه یک بخش رو ببینیم یک بخش دیگر رو نبینیم. اون 440 نفری که در سینما رکس جزغاله شدن اونا حق ندارن.

0: میکنن. آخه این چه داستانیه که ما بگیم فقط یک طرف رو ببینیم؟ خب میخوام آقا به من چه مربوط که مثلا شما اومدید در واقع فرسیب رو در جلوی دوتا بچه تیربارون کردین، الان اون دوتا بچه حق ندارن بگن چرا بابای ما رو تیربارون کردین؟ آخه شما یه طرفی که نمیشه هی ما بریم تبلیغات کنیم برای یه گروه ورشکسته سیاسی، هی بگیم اینا شکنجه شدن. اینا دادخواهی میخوام بکنن. کدوم دادخواهی؟
1: حتی اگه گروه ورشکسته سیاسی باشه به نظر شما پس میتونه شکنجه بشه؟ من متوجه نمیشم.
0: بعد که شما هی حرفی رو هی
1: واقعا آخه من نمیفهمم، شما میگین یکی عده گروه ورشکسته سیاسی هی میگین شکنجه شدن. خب شدن، اگه شدن چه اشکالی داره که بگن؟
0: نشونه بی اطلاعی با تمام احترام، شما حتی خاطرات این افراد رو نخوندید. آخه عدالت که دستگاه انتخاب که نیست، آکواریوم که نیست، هر ماهی دلم خواست بذارم تو اون. عدالت نمیشه یک بچه از حافظه رو خاموش کرد، حافظه دیگر رو روشن کرد.
1: دقیقاً کاری که احساس میکنم شما دارید تلاش میکنید انجام بدید.
0: شما دارید تهمت میزنید، شما دادستان نیستید، شما هیچ
1: چیز معلومه که نیستم. من دارم از شما سوال میکنم آقای قانعی فرد.
0: خب نمیذارید، شما فقط فکر میکنید چون به
1: شما توی این برنامه همه جور توهین به همه گروه‌ها کردید و به سوالای من پاسخ نمیدید.
0: اصلا شما فکر میکنید اگه به شاه فقید اهانت بشه
1: چه اهانتی به شاه فقید شد؟ چه ربطی داشت؟
0: میشه نپرید تو حرف من، قرار شما
1: رو شما به من دارید جملاتی میگید که در این برنامه اتفاق نیفتاده.
0: وقت داره تموم میشه. درجه سرهنگی که نیست، درجه سرهنگی که نیست که هر کی به شاه فقید و ساواک پشتاد میشه روشن فکر، هر کی گفت من جمهوری خواهم میشه آزادی خواه. اینطوری نیست، تروریست تروریسمه. همین به همین سادگی. ملت ایران حق دارن قربانیان تروریسم بیان شکایت بکنن، ولی گروهی برای هوچیگری میان باجگیری بکنن، این گروه حق صحبت درباره آزادی ندارن. نقطه سرخط به مردم ایران.
1: فکر کنم اشکال همین جاست که فکر میکنید عده‌ای حق دارن درباره آزادی حرف بزنن، عده‌ای حق ندارن. آقای قانعی فرد، سپاسگزارم از شما. عرفان قانعی فرد و جمشید ایرانی که در پنل اول این برنامه با من همراه بودید، میریم در پنل دوم صحبت‌های آنسو رو میشنویم. من ترجیح میدادم این دو پنل با هم گفتگو کنن، ولی متاسفانه پنل اول قبول نکرد که در برابر پنل دوم بنشینه. قبل از آغاز پنل دوم نگاهی میکنیم به گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی بی‌طرف که شواهدشون نقض حقوق بشر و شکنجه در ساواک رو تایید میکنن.
2: عفو بین‌الملل در گزارش سالانه 1975 تا 1976 شکنجه زندانیان سیاسی در دوران محمد رضا شاه پهلوی هنگام بازجویی را ظاهراً رویه‌ای معمول توصیف کرد. گزارش کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان در مارس 1976 از شواهد فراوان استفاده نظاممند از شکنجه جسمی و روانی هنگام بازجویی سخن گفت. این کمیسیون یک نهاد حقوقی غیر دولتی است، نه دیوان بین‌المللی دادگستری. گزارش شیوه بازداشت و نگهداری متهمان سیاسی را مانع دسترسی به نظارت مستقل قضایی دانست و از کاستی‌های دادرسی نظامی از جمله در حق انتخاب وکیل و دفاع انتقاد کرد. این گزارش‌ها به شناخت عملکرد ساواک کمک می‌کنند، اما دادگاه باید با بررسی مدارک مشخص کند پرویز ثابتی چه مسئولیتی داشته است. اما پرسش بزرگتر فراتر از این پرونده است. دستگاه امنیتی با چه شیوه‌ای باید امنیت را تامین کند، حقوق مردم را رعایت کند و پاسخگو باشد، و به چه کسی؟
1: در پنل دوم امشب فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه نویس و مهدی فتاپور از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان و شکنجه شده ساواک همراه من هستند. خیلی خوش آمدید به این برنامه هر دو مهمان پنل دوم میدان. زمانمون هم کوتاه است، خواهش میکنم که در پاسخ به پرسش ها اقتصاد رو رعایت بکنید که بتونیم به پرسش ها برسیم. آقای فتاپور، شما خودتون شکنجه شدید در ساواک. برای ما به نظرم نقطه شروع خوبی میتونه باشه اگر از تجربه خودتون بگید به اختصار.
3: با سلام به شما، به آقای سرکوهی و به همه همیاران که برنامه رو میبینند. بله، ببینید، من قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم چند جمله بگم که من در این برنامه قصد ندارم وارد بحث دادگاه آقای ثابتی، مسائل حقوقی و غیره بشم، بلکه هدفم روشن شدن یک مسئله تاریخی است و بحث در این زمین است. و متاسفم از اینکه بخشی از هموطنان ما به خاطر مسائل سیاسی از ساواک، از سرکوب دفاع میکنن، دفاع کردن در این دوره، و متاسفانه این امر منجر به این شد که این موضوع که میتونه یک بحث تاریخی برای روشن شدن حقیقت باشه، به دلیل اینکه مسئله سرکوب و مسئله شکنجه مسئله امروز جامعه ماست و میتونه فردا هم مطرح بشه، تبدیل به یک بحث سیاسی روز بشه. در رابطه با سوال شما، بله، من دو بار دستگیر شدم. بار اول در سال 1350 بود. در سالهای بین 1347 تا 50 من فعال دانشجویی بودم، نماینده دانشجویان بودم و ما تمام فعالیت هامون قانونی و علنی بود. من یه چهره علنی بودم، من مقامات میرفتم بحث میکردم، صحبت میکردم، تو انتخابات ها شرکت میکردم و تظاهرات میکردیم، تظاهرات های دانشجوی. اتفاقا اون زمان ما تظاهرات هامون کاملا مسائل خط قرمز ها رو رعایت میکردیم، هیچ بار حتی یک سوال علیه رژیم شاه داده نشد. چون نه به این دلیل که ما مخالف نبودیم، مخالف بودیم خودمون، ولی در عمل بیرونیمون به دلیل اینکه میدونستیم اگه این کار بشه جلوی فعالیت‌ها گرفته میشه کاملا کارهای سنفی میکردیم و البته خب علیه دستگیری دانشجویانی که دستگیر میشدن تظاهرات میکردیم، به ساواک رو مورد
1: معترض بودید به طور خلاصه.
3: بله، منظورم اینه. به هر حال من دستگیر شدم. فعالیت های دیگه ای که داشتم، چیزی که اطلاع داشت، من البته کارهایی کرده بودم، اعلامیه پخش کرده بودم، ولی از اونها ساواک اطلاع نداشت. چیزی که من دستگیر شدم به خاطر همین فعالیت های دانشجویی بود و به خاطر همین فعالیت هایی که کاملا قانونی بود.
1: چه شکنجه هایی شدید آقای فاطمی؟
3: دو بار من شکنجه شدم، هر دو بار شلاق زدند و در حدی شلاق زدن که خب یک بارش اصلا نمیتونستم راه برم. از اون طور زندان قزل قلعه بود، برای بردن من تو زندان مجبور شدن سربازا چون یه بده روی باسن رفتم، ولی تو حیات چون باید مسافت طولانی رو میرفتم زیر بغلم رو بگیرن منو ببرن. و بار دومم به همین شکل 9 ماه سلول انفرادی بودم و بعد از 1 سال آزاد شدم. یک روز هم محکوم نشدم چون کاری نکرده بودم که محکوم بشم. و این مسئله بود. راجع به شلاق فقط در اینجا چند جمله بگم. شلاق رایج‌ترین و سخت‌ترین شکنجه هم دوران رژیم شاه و هم کسانی که در زندان جمهوری اسلامی بودن، معتقدم این بدترین شکنجه است. در راجع به دور دوم میگم، بعد برمیگردم رو اشکال شکنجه. در دور دوم بعد از آزادی از زندان، من با یکی از اعضای سازمان تریکای فدای قلب در ارتباط بودم. عضو نبودم، هنوز مخفی نبودم، تنها از او یک سری جزوه گرفته بودم، ولی خب این موضوع لو رفت. یکی از دوستانمون یک جزوهی من بهش داده بودم، زیر شکنجه مجبور شد اسم من بگه و این دور دوم میدونستن که من یک رابطه دارم. یک سخت‌ترین نوع شکنجه ای که اون موقع وجود داشت اعمال شد. من به مدت 1 روز و نیم یک شکنجه مداوم سنگین شدم. طبیعتاً سنگین ترین و اصلی ترین شکنجه طبیعتاً همون کف پا بود، در حدی که پام ترکید، یعنی باد کرد ترکید، خون زد بیرون، دوباره روشو بستن، دوباره زدن، دستبند قفونی زدن و مسئله شوک الکتریکی تو آپولو بود. راجع به اشکال شکنجه بگم، من برای من جایی که خب حالم بد شد و داشتم میمردم روی زیر دستبند قفونی بود. من در رابطه با اشکال شکنجه بگم، شکنجه در ساواک، این 3 شکنجه شکنجه اصلی بود.
1: بسیار
3: یعنی
1: خوب.
3: اصلی ترین شکنجه شکنجه شلاق بود. سایر اشکال شکنجه هم در مواردی وجود داشته، مثلا سوزوندن نقاطی از بدن و غیره، ولی اینها رایج ترین شکنجه بود.
1: من ضمناً از همکارانم خواهش میکنم زیرنویس هشدار برای این برنامه رو منتشر بکنن. خواهش میکنم از خانواده هم خواهش میکنم اگر که کودکی همراهتون هست، این برنامه رو به هر حال مراقب باشید که چیزایی که داریم میشنویم تلخ و رنج باره. آقای سرکویی، به شما هم خوش آمد میگم به برنامه. حرف آقای فتاپور رو شنیدید، از نوع فعالیت هاشون هم گفتن. گفته میشه که صرفا نیروهای سیاسی که مبارزه مسلحانه داشتن، حالا اگه برنگردم به پنل قبلی که گفتن باجگیری، اخاذی، بانکزنی، همه اینها رو مطرح کردن آقای قانعی فرد، ولی حتی به اینم بخوایم اکتفا بکنیم، صرفا نیروهایی که مبارزه مسلحانه داشتن یا چپ ها رو مثلا مسلح بودن ساواک شکنجه میکرد، آیا همینطور بود واقعا؟
4: نه خب ببین، واقعیت قضیه دیگه این حرفا شوخی هستش، چون که خیلی کسان بودن، نویسندگان، مثلا فریدون تکاملی یک کتاب نوشته بود، بعد یک لغتی نوشته بود، 28 مرداد روز بعدی بود دستگیر کردن، شکنجهش کردن، نوشته سندش موجوده، کلی شاهد وجود داره. بعد چند تا نویسنده که اعتراض کردن به این چیز به آزین و سپانلو اینا رو زندان کردن، اینا نوشتن. به علاوه یه چیز من بگم، برای که من نمیخوام وارد این بحث بشیم، باعثت که در اواخر دوره شاد که جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا شد و فشارهای زیادی از در حقوق بشری به شاه وارد شد، اجازه دادن که صلیب سرخ بین المللی، قبلا خب عفو بین المللی، بسیار از سازمانهای مدافع حقوق بشر گزارش های بسیار مستندی درباره شکنجه منتشر کرده بودند، و نه فقط شکنجه کسانی که کارهای مسلح کرده بودند، بلکه شکنجه دانشجویان اعتصابی و غیر و غیر، و خب به اونا میگفتن شما مدافع حقوق بشر هستید. چه اجازه داد که صلیب سرخ بین المللی که هیچ به اصطلاح از این اتهامات متوجه اون نیست، و اومدن زندان ها با زندانیان دیدار کردن، منم موقع زندان بودم با همه زندانیان دیدار کردن. اینا سه تا متخصص بسیار عالی رتبه بودن در تشخیص شکنجه، در تشخیص دروغ از غلط، یکیشون قاضی بسیار برجسته بود. خلاصه نمایندگان صلیب سرخ بین المللی بودند. گزارشی نوشتن که البته منتشر نکردن علنی اون موقع، چون جزء قراردادشون به شاه دادن. در اون گزارش گفت صلیب سرخ اعلام کرد که موارد بسیار زیاد شکنجه وجود داشته در تبات و این شکنجه ها اعمال شده، و به شاه هم گفتن. شاه هم بعدن مصاحبه کرد گفت بله، حالا من یادم نیست در این دقیق جملش که بله بوده، ولی حالا من دستور دادم که متوقف بشه. بنابراین این که شکنجه بوده، شکنجه هم به نسبت به همه اعمال می شده، هیچ شکی نیست. ده ها شاهد وجود داره، ده ها آدم آمدن گزارش دادن، و این یه حرفی است که حالا زده میشه که نمیدونم اینا تروریست بودن شکنجه شدن. اولا حتی شما وقتی تروریست رو میگیرین اجازه ندارین شکنجه کنین، شکنجه ممنوع هستش. آمریکا هم که مثلا افراد القاعده رو شکنجه کرده میگویند، برده در اردوگاه بیرون از خاک آمریکا کار کرده. طبق اسناد دیوان بین المللی کیفری سند روم، هر نوع شکنجه نسبت به هر متهمی با هر جرمی ممنوع هستش، و اگر این سیستماتیک اعمال بشه جنایت علیه حقوق بشر تلقی میشه. مسئله اصلی اینجا خود شکنجه نیست، مسئله اصلی جنایت علیه حقوق بشر هست، و این این جنایت علیه حقوق بشر اگر در خاطر جمعی ثبت نشه، اگر کسانی بیایند بگویند شکنجه نسبت به ایکس ایگرگ نمیدونم این اتهام اون اتهام، عیبی نداره یا درست است که کار خوبی کردین، در واقع اینا دارن جنایت علیه حقوق بشر رو توجیه میکنن، و این خطرش در این هستش که تکرار خواهد شد این جنایت. یعنی کسانی که دفاع میکنن از شکنجه تکرار خواهد شد. یک نکته هم بگم، وقتی صحبت از عدالت انتقالی میشه، من امیدوارم که همین چون در این مصاحبه گفته شد در قبل از که کمیته عدالت انتقالی خانم آقای رضا پهلوی، خب ایشون اتفاق چون شیرین عبادی برنده جایزه نوبل هم هست، امیدوارم که این کمیته اتفاقا بیاد از این شکایت دفاع بکنه. مسئله این نیستش که شکایت که این سه نفر که حالا یه اتهاماتی زده شد در این برنامه به این سه نفر که اصلا ما نمیدانیم که حتی اسمشون هم کسی نمیدانه چگونه این اتهامات به اونا زده شد، حالا این از این شکایت اینا حمایت بکنه. چرا؟ برای که مسئله اصلا این نیستش که این در دادگاه مدنی مطرح شده یا دادگاه کیفری، مسئله کشف حقیقت هست، ثبت حقیقت هست و نشان دادن قفل جنایت به بشر.
1: برمیگردیم رجوع به اهمیت این پرونده، امیدوارم فرصت بشه صحبت بکنیم، یادآوری بکنم همه کسانی که اسمشون در این برنامه آمد، اتهامی متوجه اونها شد، همواره دعوت هستن به میدان که بتونن از در واقع خودشون دفاع بکنن. آقای فتاپور، شما به ما بگید، من میخوام همچنان روی موضوع بمونم، کسانی که دستگیر میشدن در زمانی که شما فعالیت سیاسی میکردید، خب ما میخونیم تاریخ رو، خیلی ها به خاطر چند خط کتاب، یک فیلم، یک جزوه دستگیر می شدن. می خواهیم راجع به این داینامیک، این فضا صحبت بکنید که توش چرای مختلفی هستن، فقط هم فعالان چپ و چریک و نمی دونم مسلح سیاسی نیستن.
5: بله، ببینید در این چند ساله چند مسئله مطرح شده. یکی مسئله ای که اصلا شکنجهی وجود نداشته یا خیلی محدود بوده. خب این موضوع شکنجه وجود نداشته، خب این بعضی وقتا خب میشه در موضوعات روایت‌های تاریخی مختلف گفت، ولی وقتی یه مسئله دیگه اصلا به طور کامل خلاف واقع باشه که شواهد زیادی برش وجود داره، یه مقداری خیلی عجیبه تکرار این مسئله.
1: درست.
5: صلیب سرخ که اومده زندان‌ها رو بازدید کرد، در گزارشش نوشته که با 900 نفر صحبت کرده که شکنجه شدن و آثار شکنجه رو بدناشون بوده. یعنی به طور مشخص با 3000 تا صحبت کرده، با 900 تاشون این موقعیت رو داشتن. و کسانی که این صحبت رو میکنن، خود شاه مصاحبه کرده با سی بی اس سال 1355 با آقای والاس، مایک والاس، و در اونجا بعد از جواب سوال یکی از سوال کنندگان که مطرح میکنه که ما هم با یه نفر صحبت کردم که شکنجه شده، شاه مطرح جواب میده که بله کی شکنجه شده، میگه گذشته، میگه خب من دیگه دستور در گذشته شکنجه وجود داشته ولی من از امروز دیگه اخیراً دستور دادم دیگه شکنجه ای وجود نداره. صحبت دیگه خود خانم فرح دیوا در مصاحبهاشون صحبت میکنن، میگن که ما شکنجه وجود داشته، کارهای خلافی وجود داشته، درسته این
1: درست آقای فتح‌پور؟ خواهی میکنم وقتی که شاه فقید ایران میگوید که دیگه شکنجه وجود نداشته باشه، چه تغییری رخ میده در زندانها و در مواجهه ساواک؟
5: نه ببینید، ما در اون دوره، سال بدترین دوران سرکوب، در بدترین دوران عمل کرده ساواک در سالهای بعد از رستاخیزه، یعنی از سال 53 تا 56 یعنی 54 در واقع تا 56، در اون دوره شکنجه در ابعاد خیلی وسیع‌تری به کار گرفته شد.
1: ببخشید آقای فتح‌پور، پاسخ سوال منو بدین. بعد از این که پادشاه فقید ایران اینو لطفاً جواب
5: برسم، چندین اقدام شده بود شکنجه درست همون زمانی که صحبت میشه در ابعاد وسیع وجود داشت، و بعدم افرادی مثل من که زندانشون، تا من 3 سال زندان گرفته بودم، من خب فقط یه ارتباط داشتم با یه نفر و کاری نکرده بودم، 3 سال زندان گرفته بودم، منو آزاد نکردن، 1 سال اضافی در زندان بودم، یه چنین وضعیتی بود. بعد از اینکه صلیب سرخ، بعد از اینکه آقای کارتر اومد و فشار آورد که یک چنین عملی نیست، رژیم پذیرفت و شاه همون مسئله رو مطرح کرد. دیگه بعد از اون خب ما رفتیم به دوران انقلاب، دیگه نزدیک شد سال 56، موضوع کاملا عوض شد. و ولی اون موضوع، مثلا یک اتفاقی که در اون دوره افتاد اینه که من، کسانی بودن باز هم شکنجه شدن، درست در اون دوران شکنجه قطع نشد ولی مقدارش بسیار محدودتر از دوران سالهای 54 و 55 شد. برای نمونه من یک مورد رو براتون میگم،
1: خیلی کوتاه.
5: بله، 2 تا از دوستان من بودن به نام آقای محمود وعیدی و سعید کرد. اینا من وقتی از زندان آزاد شدم، یعنی سال 56، یعنی 6 ماه بعد از اینکه، بیشتر نزدیک 8 ماه بعد از اینکه شاه گفته بود که دیگه شکنجه نمیشه، اینا اومدن منو دیدن. یعنی مرداد 56 هنوز اینها دستگیر نشده بودن. در اواخر 56 یعنی پاییز 56 دستگیر میشن و مطابق روال عمومی اصلا ربطی هم به مسلح نداشتن، مخالف چنین چیزهایی بودن، جز افرادی بودن که معتقد به مبارزه سیاسی بودن ولی خب چپ بودن، رادیکال بودن. اینها رو دستگیر میکنن و شکنجه میدن. خب بعد صلیب سرخ اسم اینها رو میگه و میگه میخوام اینها رو ببینم، ولی اینها چون شکنجه شده بودن و بعد از این تاریخ شده بود، مشخص میشه که بعد از این تاریخ هم شکنجه در ابعاد گسترده وجود داشته. اینها رو میبرن به خاطر اینکه صلیب سرخ نبینشون و بفهمه شکنجه شدن، بهشون سیانور میدن میکشن. و تهرانی بازجو وقت دستگیر شد بعد از انقلاب اینو مطرح کرد، و این رو نه فقط توی دادگاه مثلا بگیم دروغ گفته، بلکه در ملاقات با خانواده ها به طور کامل تشریح کرده. یعنی بعدش هم بازم قطع نشد ولی خب محدودتر شد. این واقعی، یعنی بعد از این فشار اومد، ما آزاد شدیم از زندان، شکنجه هم محدودتر شد.
1: ممنونم آقای سرکوهی. در دقایق پایانی هستیم. این تحلیل رو در پنل پیشینم شنیدیم، در فضای عمومی هم میشنویم از سوی گروهی که خب به هر حال اینا کسانی بودن که انقلاب کردن، ساواک هم، سازمان اطلاعات و امنیت مملکت هم باید مواجهه داشته باشه، و اصلا اونها هستن که مملکت رو به این روز، به این قهقرایی که الان شاهدش هستیم در ایران بعد جمهوری اسلامی رسوندن. پس بنابراین اصلا ساواک بعد اونها رو بیشتر شکنجه میکرد و میکشت. پاسختون چیست؟ کوتاه لطفاً.
4: ببین، اکثر مورخان اگر نگاه کنید که دلایل اصلی سقوط شاه ساواک بود، چون ساواک اطلاعات نادرست به شاه میداد. ساواک خطر رو گفته بود چپی ها هستن، تحلیل هایی که داده بود، اطلاعات که به شاه داده بود به سیاست مداران کاملا غلط بوده. ساواک توطئه میکرد، به شاه دروغ میگفت، پرونده میساخت، اینا میخوان بچه های تو رو داستان گروه سرخی، اینا کلن ساواک ساخت. بنابراین خود ساواک در سقوط شاه بیشتری نه اما نقش بسیار مهمی داشت، با دادن اطلاعات غلط، با تحلیل های غلط، و با سمت دادن حکومت به سمتی که خطر اصلی برای حکومت نبود. حالا از این بگذاریم، این بحث تاریخی. اما واقعیت قضیه این استش که ببینین، وقتی شما یک رژیم استبدادی دارین، ادعی به مخالفت با شما برمیخیزن، با انگیزه های گوناگون، به هر حال استبداد رو نمیخوان تحمل کنن. مسئله این است که شما اینا رو دستگیر میکنین. چرا؟ چون با استبداد مخالفن. گروه هایی رو دستگیر میکنین که فقط کتاب خوندن و اینا در همه اسناد تاریخی هست. و و بعد حتی گروه هایی دست به عملیاتی دادن که مسلحانه بوده. خب اینا بحث شکنجه مطرح. ببینید در این دادگاه کسانی که شکایت کردن به دادگاه مدنی شکایت کردن که این پایه میشه برای دادگاه کیفری. دوم این که این کسان شکایت کردن نه برای گرفتن پول و از این حرفا که گفته شده، در واقع کشف حقیقت هست. عدالت انتقالی یعنی یعنی همه حق دارن برن شکایت میکنن. و عجیبم برای من این هستش که یکی از وکلای اینم که ایرانی هستش و همیشه از حقوق بشر حرف میزنه تو رسانه، میگه ما سعی کردیم بگیم چون مرور زمان هست جلو دادگاه رو بگیریم، در حالی که اینا باید دادگاه استقبال میکردن. چرا؟ برای که این برای که این پرونده روشن میشه. اگر ساواک شکنجه نکرده خب تبرئه میشه آقای ثابتی، اگر شکنجه کرده طبیعتاً به عنوان معاونت و همکاری چون رئیس اون اداره بوده محکوم خواهد شد. باید از دادگاه استقبال بکنن برای که حقیقت روشن بشه. ببینید بخش دادگاه های عدالت انتقالی، بخش دادگاه قربانیان شکنجه و اعدام و اینها دادخواهی. در دادخواهی اون چه که مهم هست این است که حقیقت گفته بشه. این شاکیان باید اسناد ارائه کنند، متهم هم خب طبیعتاً اسناد ارائه خواهد کرد، دادگاه رسیدگی خواهد کرد. من نمیدونم چرا اینها از تشکیل این دادگاه میترسیدن. اگر واقعیت این است که فکر میکنن که حق با اوناست، خب باید استقبال میکردن، نه که سعی میکردن به این مسئله مرور زمان متوسل بشن که دادگاه برگزار نشه. در این حال یادتون باشه جنایت علیه حقوق بشر بر اساس اصول دیوان بین المللی کیفری که بزرگترین نهاد بین المللی مسئله است مشمول مرور زمان نمی شود، یعنی جز جنایت هایی است که مشمول مرور زمان نمیشه و همیشه میشه به اون رسیدگی کرد. لذا مسئله اصلی مسئله این هست، ما ایرانی ها تاریخی پر از شکنجه و اعدام داریم. گروه های سیاسی هم دیگر کشتن، حکومت ها آدم ها رو کشتن، شاه کشته، جمهوری اسلامی داره میکشه، هر روز داره اعدام میکنه. ما باید با حقیقت روبرو بشیم، باید حقیقت ها افشا بشه. مهمتر اینه که قپ جنایت در خاطره جمعی ثبت بشه. دفاع از شکنجه چه ساواک کرده باشه، چه جمهوری اسلامی کرده باشه، چه هر کس دیگری باشه، به هر دلیلی در واقع این است که میخوان جنایت علیه حقوق بشر رو در فرهنگ عمومی جامعه جا بندازن، در حالی که ما مبارزه برای آزادی ما، دموکراسی ما، رهایی ما، خوشبختی ما این است که ما بدانیم که هیچ کسی به هیچ دلیلی و به هیچ بهانه‌ای نباید علیه حقوق بشر جنایت بکنه، نباید شکنجه بکنه. این باید جا بندازیم و این دادگاه‌ها حسنش در این است که این مسئله در افکار عمومی جا بیفته و من امیدوارم یه روزی در ایران این دادگاه‌ها برگزار بشه. حالا هر کسی که در حقش جنایت شده خب بره شکایت بکنه و این بسیار علنی باشه تا بتونی تا مسئله اصلی اینه، مسئله اصلی نیست که از کسی انتقام گرفته بشه.
1: بله مرسی آقای سرکوهی، متشکرم. اجازه بدید ببینیم آقای فتاپور در این دقایق چه دارن به ما بگن. آقای فتاپور، آقای سرکوهی جمله رو تکرار کردن که این روزها زیاد میشنویم، جنایت علیه بشریت، جنایت علیه حقوق بشر مشمول مرور زمان نمیشه. شما در آغاز این پنل برای ما از شکنجه هایی گفتید که شدید تحمل کردید. میخوام ازتون بپرسم که این همه سال گذشته چیزی برای شخص شما مشمول مرور زمان شده؟ احساستون از این رنج چیست؟
5: ببینید مسئله که هیچ چیز مرور زمان نمیشه. مسئله پر اهمیت اینه که آقای سرکوهی مفصل به طور روشن توضیح دادن، مسئله اهمیت اینه که با یک مسئله تاریخی رو ما بهش برخورد بکنیم و این مسئله تاریخی رو در خدمت مسائل آینده بگیریم. موضوع شکنجه در ایران دچار مرور زمان نشده به دلیل اینکه ادامه داره در ایران. توجیه شکنجه و تایید شکنجه، تایید اون چیزیه که امروز داره صورت میگیره. توجیه و تایید شکنجه وقتی بتونه گسترده بشه و ابعاد وسیع بگیره، معناش اینه که در آینده ما با این خطر مواجهیم. بنابراین این بحث به عنوان یک بحث تاریخی و به عنوان یک بحث سیاسی از نظر من ضروره، حالا با هر بهانه‌ای که بتونه این بحث با این مضمون بیاد وسط میدون و ما نسبت به این موضوع صحبت بکنیم و قپ این مسئله روشن بشه. ببینید در اون زمان من چند تا مثال براتون بزنم. کسانی که زندان بودن 90% من میتونم بگم کارشون فقط رد و بدل کتاب اعلامیه بود با هم دیگه، یعنی چریک ها که صحبت میشه 170 نفر در مجموع از اول تا آخرش هم. و این 170 نفر اکثریت قریب به اتفاقشون بیرون از زندان کشته شدن، چون به خاطر اینکه شکنجه نشن شما فکر کنید سیانور می‌خوردن، میدونستن اگر برن زندان چه بلایی سرشون میاد و سیانور می‌خوردن که دستگیر نشن، و بعضی وقتا سیانور عمل نمی‌کرد دستگیر شدن، و بعضی‌هاشون هم که اصلا اعلام کردن اینا کشته شدن، مثل آقای مثلا عباس جمشید رودباری، محمود نمازی، یا نمیدونم چند نفر بهمن روی آهنگران و دیگران، و اینا رو مثل گوشت آزمایشگاهی هر جور شکنجه‌ای روشون اعمال کردن. ولی افرادی که زندانی هستن صلیب سرخ اعلام کرده با 3000 نفر اون موقع صحبت کرده، در حالی که در طی تاریخ اون 10 سال بگیریم کسانی که میان بیرون میشه گفت چند ده هزار نفر، عفو بین‌الملل گفته بین 25 هزار تا 100 هزار نفر کلاً در اون دوران زندانی شده بودن. اینا اکثر اون 170 نفر یا یه دم اونا در رابطه باشن 300 400 نفر یه طرف قضیه است، مثلا این چندین هزار نفر اینن، شما چی میخواستن اینا؟ یه آدمی رو دستگیر میکردن، یه کتاب میگرفتن تو خونش، کتاب چیه؟ یکی از مهمترین کتابایی که اون دوره مورد مطرح میشد اصول و مقدماتی فلسفه بود، جورج پولیتسر، یه کتاب فلسفی سبک که راجع به ماتریالیسم دیالکتیک تو صحبت کرده. حالا مثلا چه ربطی داره به موضوع اساس چپ بودن؟ هگل اصلا اول بار دیالکتیکو گفته. ولی این جزء کتاب‌های چون مارکس اینو تایید کرده بوده، جزء کتاب‌های ممنوعه بوده. یه کتاب می‌گرفتن تو خونه‌شون، چون این کتاب در دهه 30 چاپ شده بوده یا اوایل دهه 40 چاپ داشتن. اینا رو می‌گرفتن، شکنجه می‌کردن. در زیر شکنجه وقتی صحبت میکنیم خیلی چیز وحشتناکیه، من کمتر کسیه، شاید اصلا من بگم هیچ کس نمیتونه تحمل کنه. زیر شکنجه مجبور میشده کسی رو لو بده. کی رو لو میداد؟ نامزدش، برادرش، همکلاسیش، میبردن اون رو زیر شکنجه، از طریق اون دوباره میرسن به یکی، یه بلوفش میزدن، میگفتن به کی دادی؟ به یکی دیگه میگفت. همینطوری اصلا کار ساواک بخش عمدهش یه تخ بود و یه تابل و یه شکنجهگر. حالا این آدما علاوه بر این شکنجهی که ما مورد بحث قرار میدیم، از نظر صدمه‌ای که میخورد با اون فضای اون زمان، میومد از زندان بیرون، بقیه میگفتن این آدم نامزدشو نتونسته درد رو تحمل کنه لو داده، برادرشو نتونسته لو داده.
1: بسیار خوب، شاید این رنجیست که در تمام این سالها باقی میمونه. آقای فتاپور، من خیلی عذرخواهی میکنم که در هنگام این صحبت از چنین رنجی مجبورم صحبت شما رو قطع بکنم، چون به دقیقه پایانی برنامه میرسیم. آقای سرکوهی، از شما هم خیلی سپاسگزارم. مهدی فتاپور و فرج سرکوهی امشب مهمان ما بودید در میدان. من فهیمه خضر حیدری هستم، ممنونم که میدان رو هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران با ما دنبال میکنید. امشب سعی کردیم که نگاهی بکنیم به پرونده پرویز ثابتی در دادگاه فلوریدا در آمریکا. این موضوع رو دنبال میکنیم در میدان. ممنونم که با ما همراهید. خدا

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

من تمام هستیم را در نبرد با سرنوشت، در تهاجم با زمان آتش زدم کشتم. من بهار عشق را دیدم ولی باور نکردم، یک کلام در جزبه هایم هیچ ننوشتم. من ز مقصد ها پی مقصود های پوچ افتادم، تا تمام خوب ها رفتند و خوبی ماند در یادم. من به عشق منتظر بودن همه صبر و قرارم رفت، بهارم رفت، عشقم مرد، یارم رفت.

هر 11 ساعت یک انسان یک زندگی که به پایان می رسد، خانواده‌ای که در سوگ می نشیند و حکومتی که می خواهد با طناب دار ترس را جایگزین آزادی کند. اعدام در جمهوری اسلامی فقط مجازاتی در پایان یک پرونده قضایی نیست. در پرونده های سیاسی و امنیتی به ابزاری برای حذف مخالفان، خاموش کردن اعتراض و فرستادن پیام تهدید به جامعه تبدیل شده است. وقتی حکومت به جای پاسخ دادن به مطالبات مردم حکم مرگ صادر می کند، دیگر مسئله فقط سرنوشت یک زندانی نیست. مسئله رابطه قدرت با جامعه است که از آن می ترسد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از آغاز سال 2026 تا پایان سپتامبر دست کم 604 نفر در ایران اعدام شدند. آماری که با شواهد کافی یا تایید دو منبع مستقل ثبت شده است. اما حکومت تنها 87 مورد، یعنی حدود 14% از این اعدام ها را رسما اعلام کرده است. در شهریور ماه نیز از 70 اعدام ثبت شده فقط 10 مورد به طور رسمی اعلام شد. این فاصله میان آمار واقعی و آنچه حکومت حاضر است به زبان بیاورد خود بخشی از ماجراست. اعدام ها انجام می شوند، خانواده ها عزادار می شوند، اما حکومت می کوشد خبر را محدود کند، جزئیات را پنهان نگه دارد و نگذارد جامعه تصویر کاملی از آنچه در زندان ها می گذرد به دست بیاورد. پنهانکاری واقعیت را از بین نمی برد، فقط نشان می دهد که حکومت حتی از آشکار شدن ابعاد سرکوب هم نگران است. برای درک ابعاد این سیاست کافی است آمار ایران را در کنار آمار جهانی قرار دهیم. عفو بین الملل در گزارش مربوط به سال 2025 دست کم 2707 اعدام را در 17 کشور ثبت کرده است. از این تعداد 2159 مورد در ایران، 356 مورد در عربستان سعودی و 47 مورد در ایالات متحده گزارش شده است. اما درباره جمهوری اسلامی مسئله فقط شمار بالای اعدام ها نیست. مسئله این است که حکومت در چه شرایطی و با چه هدفی از این مجازات استفاده می کند. به ویژه پس از اعتراض های دی ماه 1404 و در فضای تشدید تنش های سیاسی و نظامی، نگرانی ها درباره استفاده از احکام سنگین و اعدام برای مهار جامعه افزایش یافته است. هر بار که بحران عمیق‌تر می شود و حکومت با نارضایتی گسترده تری روبرو می شود، این پرسش جدیتر مطرح می شود که آیا اعدام قرار است عدالت برقرار کند یا قرار است هزینه مخالفت با حکومت را آنقدر بالا ببرد که مردم از اعتراض بترسند. اما مسئله فقط اتهام هایی نیست که حکومت مطرح می کند. مسئله روندی است که این اتهام ها در آن بررسی می شود. گزارش های متعدد درباره شکنجه، اعتراف های اجباری، محرومیت از وکیل انتخابی و محاکمه های غیر شفاف این نگرانی جدی را ایجاد کردند که مجازات مرگ پیش از آن که نتیجه یک دادرسی عادلانه باشد، به ابزاری برای حذف مخالفان و ایجاد رعب در جامعه تبدیل شود. در چنین شرایطی پرسش اساسی این است: وقتی حق دفاع مستقل تضمین نشده و شفافیت قضایی وجود ندارد، چگونه میتوان از عدالت سخن گفت؟ آن هم زمانی که نتیجه یک حکم گرفتن جان یک انسان است. وقتی جان یک انسان در میان است، ادعای دستگاه قضایی به تنهایی نمیتواند جای شواهد مستقل و دادرسی عادلانه را بگیرد، به خصوص در پرونده هایی که با اتهام هایی مانند محاربه، بغی یا افساد فی الارض پیش می روند. اتهام هایی که می توانند یک پرونده را از عرصه اعتراض و مخالفت سیاسی به حوزه امنیتی منتقل کنند و در نهایت راه را برای صدور حکم مرگ هموار سازند. در کنار این مسئله، نحوه اجرای احکام برای ملت‌های تحت ستم در ایران نیز قابل توجه است. بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، در میان اعدام‌های ثبت شده در سال 2026 دست کم 112 نفر از
ملت‌های غیر فارس بودند. از جمله 54 شهروند بلوچ و 42 شهروند کرد. در کردستان این سیاست سابقه طولانی دارد. پیش و پس از انقلاب 1357 به جای به رسمیت شناختن خواستهای سیاسی مردم کردستان و گشودن راهی برای حل اختلاف‌ها، حکومت مسیر سرکوب نظامی و قضایی را در پیش گرفت. فرمان جهاد خمینی در مرداد 1358 آغاز مرحله خونین از این سیاست بود. پس از آن دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و احکام اعدام به ابزاری برای تحمیل اراده حکومت تبدیل شدند. در پنجم شهریور ماه همان سال شماری از مردم در فرودگاه سنندج پس از محاکمه‌های شتاب زده اعدام شدند. محاکمه‌هایی که با معیارهای ابتدایی دادرسی عادلانه فاصله ای آشکار داشتند. این گذشته فقط یک فصل تاریخی نیست. اهمیت آن در پیوندی است که تا امروز ادامه دارد. از دادگاه‌های شتاب زده روزهای نخست استقرار جمهوری اسلامی تا پرونده‌های سیاسی و امنیتی امروز، پرسش درباره استقلال دستگاه قضایی، حق دفاع و استفاده سیاسی از حکم اعدام همچنان پابرجاست. امروز شکل پرونده ها تغییر کرده، اما یک پرسش همچنان به قوت خود باقی است. چرا حکومتی که مدعی برخورداری از مشروعیت و حمایت مردم است برای کنترل مخالفت ها به طناب دار نیاز دارد؟ چرا به جای پاسخ دادن به خواست آزادی، عدالت و برابری میکوشد با ایجاد ترس صدای جامعه را خاموش کند؟ 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. این روز تنها فرصتی برای یادآوری قربانیان نیست، فرصتی است برای پرسیدن از حکومتی که در آن جان انسانها به تصمیم دستگاهی گره خورده که استقلال و شفافیت آن بارها زیر سؤال رفته است. هر اعدام پرونده ای است که باید درباره آن پرسید. هر حکم مرگ تصمیمی است که باید پاسخگو داشته باشد. و سرانجام حکومتی که برای بقای خیش به قتل و کشتار متوسل می شود، شاید بتواند صدایی را برای همیشه خاموش کند، اما نمی تواند با طناب دار حق خواهی را از میان ببرد.

0: خوش آمدید به گزارش روز. من الناز کیانی هستم. در حمله مرگبار حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه ملک خالد ریاض 12 نفر از جمله یک شهروند آمریکایی کشته شدند. همزمان سپاه پاسداران از انفجار یک نفتکش غول‌پیگر در خلیج فارس به دلیل برخورد با مین دریایی خبر داد و دیگر کشتی‌ها را در خلیج فارس تهدید کرد. رئیس جمهوری آمریکا در اولین واکنش حمله به فرودگاه ریاض را وحشتناک خواند و گفت به زودی درباره پیوستن به عربستان سعودی در جنگ با حوثی‌ها تصمیم می‌گیرد. مشابه پوماسن گزارش می‌دهد.
1: دعوت سپاه پاسداران از ترامپ برای آغاز جنگ پیش از انتخابات. 12 کشته در حمله موشکی حوثی‌ها به فرودگاه ریاض و انفجار یک نفتکش عربستان سعودی با مین سپاه پاسداران. شلیک جنگنده آمریکایی به یک کشتی باری برای حفظ محاصره دریایی بنادر ایران. روایت شبکه 11 اسرائیل از بررسی طرح حمله مستقل اسرائیل به ایران. حوثی‌ها و جمهوری اسلامی وعده تشدید تنش در منطقه را دادند. چرا سپاه خواهان جنگ زود هنگامتر با آمریکاست؟
2: آیا تصمیم گرفتید به حملات عربستان علیه حوثی‌ها بپیوندید؟
3: ممکنه، بررسیش میکنیم.
2: چقدر زود؟
3: تازه از حمله با خبر شدم. منو بر این تصمیم میگیریم. ما خیلی سریع اقدام میکنیم.
1: واکنش رئیس جمهور آمریکا به حمله موشکی مرگبار حوثی‌ها، شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض که دست کم 12 کشته به جا گذاشت و بیش از 300 نفر را زخمی کرد. وزیر خارجه آمریکا تایید کرد که یکی از کشته شدگان در این حمله شهروند آمریکا بوده. این سومین حمله حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد در یک هفته اخیر. در حمله پیشین هم 3 نفر کشته شده بودند. همزمان فعالیت این فرودگاه بین‌المللی به طور موقت متوقف شد و تمامی پروازها به مسیرهای دیگری تغییر جهت دادند. دونالد ترامپ در اولین واکنش حمله به فرودگاه ریاض را وحشتناک خواند، اما گفت عربستان سعودی توان دفاع از خودش را دارد. او تاکید کرد بعد از گفتگو با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره پیوستن به ریاض در جنگ با حوثی‌ها تصمیم خواهد گرفت. یک شنبه آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، اتحادیه عرب و شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس این حمله را محکوم کردند. در مقابل حوثی‌ها به شرکت‌های هواپیمایی و مسافران درباره استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان سعودی هشدار دادند. یحیی سری، سخنگوی این گروه گفت به جز مکه و مدینه، فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان همچنان در معرض حملات حوثی‌ها قرار دارند. همزمان با شعله‌ور شدن جنگ در شبه جزیره عربستان سعودی، شامگاه شنبه تنگه هرمز هم اوقات ناآرامی را تجربه کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار این ویدیو خبر داد که یک جنگنده ارتش آمریکا با مهمات هدایت شونده بخش عقبی کشتی اوشن مولیکا با پرچم پانادا را هدف قرار داد و سامانه پیشرانش را به طور کامل از کار انداخت. به گفته سنتکام این کشتی باری از یکی از بنادر ایران خارج شده بود و قصد داشت محاصره دریایی را بشکند. آمریکا از زمان آغاز محاصره در 3 ماه گذشته 10 نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را منهدم کرده، 4 کشتی تجاری را از کار انداخته و 135 کشتی را مجبور کرده که تغییر جهت دهند. همزمان نیروی دریایی سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که یک نفتکش هنگام عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز به مین برخورد کرد، منفجر شد و در آتش سوخت.
4: و هر جا هم لازم باشد، آنچه که لازمه کار ما هست برای ضربه زدن به دشمن را انجام خواهیم داد.
5: ما ضرباتی زده بودیم به شناورها.
4: ما زده بودیم. الان هم می‌زنیم. باز هم اگه اتفاق بیفته خواهیم زد.
1: ویدیوی تازه‌ای که سپاه از نگاه یک پهپاد منتشر کرده، لحظات تخلیه خدمه نفتکش را نشان می‌دهد. گارد ساحلی امارات پیش از این با انتشار بیانیه‌ای از نجات هر 22 خدمه نفتکش غول‌پیکر جم نمبر 2 خبر داد که به گفته آژانس تخصصی کسب و کار همر مارکت اینتلیجنس متعلق به عربستان سعودی بود و 2 میلیون بشکه بار نفت داشت. همزمان شرکت امنیت دریایی امری خبر داد سپاه پاسداران شنبه با ارسال پیام رادیویی به 6 کشتی در نزدیکی رسول خیمه اخطار داد لنگرگاهشان را رها کرده و در دبی لنگر بیندازد. تحولاتی که نشان میدهد جمهوری اسلامی تمام توانش را برای افزایش تنش در منطقه به کار گرفته. پیشتر تحلیلگران نزدیک به حکومت توصیه کرده بودند که با تنش کنترل شده مانع جنگ شد.
6: یحیی سنوار گذاشت بهترین موقع عملیات کرد. خب فقط بنده خدا فکر نمی‌کرد که مثلا تو بحث نفتی ما هیچ کار نکنیم. من به نظرم وگرنه ما اگه یه کار نفتی می‌کردیم جنگ همون وقتا به دلایل متعدد حالا شاخص مووم نشونتون میدم تمام می‌شد.
1: اما آنچه در دو روز اخیر در منطقه اتفاق افتاده چیزی فراتر از تنش مدیریت شده است. حالا نیروی قدس سپاه پاسداران از طریق حوثی‌ها عملاً به عربستان سعودی اعلام جنگ تمام عیار کرده و نیروی دریایی سپاه پاسداران قصد دارد تنگه هرمز را به آتش بکشد. سیاستی که نشان می‌دهد تهران مشغول تحریک ترامپ است تا رئیس جمهور آمریکا قبل از انتخابات میان دوره‌ای دستور حمله به ایران را صادر کند. چون جمهوری اسلامی جنگ را قطعی می‌داند. وقتی سخنگوی سازمان انرژی اتمی یک شنبه بار دیگر موضع رئیس سازمانش درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تکرار کرد.
7: جمهوری اسلامی ایران از روی اقتدار با اقتدار منافع کشور رو دنبال خواهد کرد. حالا این منافع اگر در وضعیت دیپلماسی به دست بیاد خب چه بهتر، اگر نه حتما با قدرت و قوت در صحنه‌های نبرد این رو کسب خواهیم کرد.
1: روزنامه خراسان نزدیک به قالیباف هم یک شنبه نوشت تل‌آویو و واشنگتن تصمیمشان را برای حمله گرفتند. این برخلاف ارزیابی اولیه جمهوری اسلامی بود. تهران گمان می‌کرد با بستن تنگه هرمز پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا ترامپ را مجبور به دادن امتیاز می‌کند و اگر هم این اتفاق نیفتاد با شکست حزب او در انتخابات احتمال جنگ به شدت کاهش خواهد یافت. اما هیچ کدام از این دو مورد اتفاق نیفتاد. حالا تهران دو گزینه پیش روی خودش می‌بیند، یا حمله آمریکا پیش از انتخابات یا پس از آن. با تشدید حملات جنون‌آمیز حوثی‌ها و آتش‌بازی غیرقابل کنترل و تصاعدی سپاه پاسداران در خلیج فارس به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی بین بد و بدتر گزینه جنگ پیش از انتخابات را ترجیح می‌دهد. یکی به این دلیل که تصور می‌کند جنگ در این دوره کوتاه خواهد بود، چون ترامپ باید بلافاصله به پیروزی برسد تا با آن انتخابات را ببرد و جمهوری اسلامی تصور می‌کند در کوتاه مدت می‌تواند در برابر آمریکا مقاومت کند. دلیل دوم هم شرایط متزلزل یکی از معدود کارت‌های باقی مانده در دست تهران است. حوثی‌ها در هفته‌های اخیر شکست‌های سنگینی متحمل شده و مجبور شدند از باب المندب عقب نشینی کنند. شکل‌گیری دوباره ائتلاف عربستان سعودی با امارات شانس پیشروی بیشتر حوثی‌ها را به شدت کم کرد و این به معنای آن است که شاید پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا حوثی‌ها کارایی‌شان را از دست داده باشند. بنابراین به نظر سپاه پاسداران جنگ کوتاه مدت با آمریکا پیش از انتخابات را ترجیح می‌دهد. با این حال بعید است همه چیز طبق محاسبات تهران پیش برود. شبکه 11 اسرائیل گزارش داده که دولت این کشور مشغول بررسی حمله مستقل به جمهوری اسلامی است. سناریویی که با درخواست ترامپ پیگیری می شود. اگرچه احتمال اجرای این طرح پیش از انتخابات کم است، اما نشان می دهد که گزینه‌های جنگ متنوع‌تر از انتظار سپاه پاسداران است. و اگر حاکمان تهران خواهان مدیریت زمان جنگ قبل از انتخاباتند، راهی جز حمله پیشدستانه ندارد. وگرنه بعید از ترامپ و نتانیاهو در تله تنش بیفتند. آنها تصمیمشان را برای حمله گرفتند در زمانی که خودشان میخواهند و جوری که خودشان میپسندند، نه سپاه پاسداران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا همراه ما هستند. خوش آمدید آقای سمیعی. این حجم از تنش شدید به نظر شما ممکنه پای ترامپ رو شاید پیش از موعد به جنگ باز بکنه؟
8: عرض ادب دارم حضور شما بانو کیانی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید امکانش بالاست. البته که ما نمیتونیم از این سخنان فقط به تنهایی نتیجه بگیریم که تصمیم نهایی اتخاذ شده، اما تهدید رو ما نباید غیر جدی بگیریم. آقای ترامپ علاقه زیادی به ایجاد شک و تردید و ترس در دل ردبالایی‌های نظام جمهوری اسلامی داره و میخواد هزینه تحمل تهدید جمهوری اسلامی رو از هزینه مقابله با اون بزرگتر نشون بده. هم فشار بر تهران رو حفظ میکنه، هم برای توجیه سیاستهاش نزد افکار عمومی امریکا. پس جمهوری اسلامی به نظر من نباید مذاکره رو یه نوع بیمه بقا برای خودش تصور بکنه، و مهمم اینجاست که جهان نباید مردم ایران رو بیاد در معامله با جمهوری اسلامی بخواد فراموش بکنه.
0: اساسا در این مقطع جمهوری اسلامی از تشدید تنش چه هدفی دنبال میکنه؟ چه خواستایی داره؟
8: ببینید، جمهوری اسلامی به نظر من نه اینکه استراتژی درستی داشته باشه، بلکه به خاطر نابخردی که داره روند فکریشون میگه که ما هر چقدر بیشتر به خاطر محدودیت هایی که دموکراسی جهانی در رویارویی با افکار عمومی ایجاد میکنه، ما میتونیم بلوا ایجاد بکنیم، تنش ایجاد بکنیم و جهان هم به ما پاسخی نده. اتفاقا این عملکرد برعکس رو خواهد داشت. اگر جمهوری اسلامی نابخردانه بخواد حمله ای رو آغاز بکنه، این به نفع امریکا و اسرائیل برای یکسانسازی افکار عمومی خواهد بود، یعنی ضربه ای که قراره جلوی جنگ رو بگیره راه پاسخ گسترده رو هموارتر میکنه. اما به نظر من نکته مهم و اصلی اینجاست که جمهوری اسلامی هرگز نباید این فکر رو بکنه که حق داره مردم و کشور ایران رو سپر بقای خودش بکنه، و جهانیان هم باید این روند رو انقدر ادامه بدن تا جمهوری اسلامی از این افکار خودش کنار بیاد و تسلیم بشه.
0: سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا در ایالات متحده آمریکا. ممنونم تا این لحظه که با ما همراه بودید و با این گزارش روز. فراموش نکنید که این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شب روزتون بخیر.

0: رضا کرم‌زاده.
1: در پی انتشار اخبار از خشک شدن دو سوم درختان بوستان جنگلی چیتگر در غرب تهران و افزایش انتقاد از شهرداری، رئیس شورای شهر تهران ضمن تایید اصل خبر آمار خشکیدگی درختان رو تکذیب کرده. این در حالی که تصاویری که منتشر شده نشون میده که سطح وسیعی از این درختان از بین رفتن. پارک جنگلی چیتگر به وسعت حدود 950 هکتار در مجاورت آزادراه تهران و کرج در غرب تهران قرار داره و به عنوان یکی از بزرگترین فضاهای سبز تهران نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا، تعدیل دمای محیط و تامین فضای تفریحی شهروندان ایفا میکنه. پارک جنگلی چیتگر رو سال 1342 خورشیدی به ابتکار سازمان جنگل‌ها و مراتع اون دوره احداث کردند و عملیات جنگلکاری و کاشت درختش تا سال 1348 هم ادامه پیدا کرد. اما در زمینه مشکلات و بحران‌های محیط زیستی در این لحظه گفتگویی داریم با آقای منصور سهرابی، متخصص محیط زیست و بحران‌های محیط زیستی متخصص محیط زیست و بومشناس از کل نارمان.

0: حالا اتفاقی که در تهران افتاده حتی برای اون افزایش پوشش گیاهی گونه های مناسب در نظر گرفته نشده و متاسفانه در برخی از مناطق از گونه های استفاده شده که آب بسیار زیادی لازم دارن و اون آب اساسا وجود نداره که بخوان تأمین بکنن و پایدار باشه، یا گونه هایی وارد شدن که میتونن یا خودشون تبدیل به گونه های مهاجم بشن یا اینکه شرایطی رو برای گونه های مهاجم جانوری به وجود بیارن که این خود یک معضلی هست. اما در رابطه با مدیریت همه این سطوح هم خب بر اساس در نظر گرفتن فاکتورهای محیط زیستی و استانداردهایی که میبایست برای پایداری فضای سبز در نظر گرفت در ایران متاسفانه اجرا نمیشه و حالا بسیاری از منافع و تضاد منافع هست که دخالت داره. در برخی از مناطق ما میبینیم که منافع ایدئولوژیک، همچنان که شما اشاره کردید، مسئله ساخت و ساز مسجدها در پارک‌ها و اندیشه های دینی تاثیرگذار هست و اینکه مدیریت شهر به چه سمتی سوق پیدا بکنه و در اونجا دیگه فضای سبز و محیط زیست در درجات بعدی قرار میگیره. مسئله دیگه مسئله بحران آب هست در تهران. خب میبینید که برای تأمین آب شرب شهری هم در برخی از سالها ما با مشکل مواجه شده ایم و از همه مهمتر برای تأمین همون آب هم از آبخانها در تهران استفاده میشه. بیش از 60% آبی که در تهران مصرف میشه از آبخانها هست که خود اون هم یه سری معضلاتی رو به وجود آورده. نهایتا دیدگاهی که برای مدیریت شهری، برای مدیریت سرزمین که باید در نظر گرفته، یعنی اون چشماندازی که ما باید داشته باشیم، اون لندسکیپ یوزی که باید داشته باشیم، یعنی اون بر اساس آمایش سرزمین باشه، بر اساس طرح‌های پایدار سرزمین باشه، اجرا نمیشه. حالا شهرداری هم در برخی از مناطق میبینید که وظایف خودش رو به درستی انجام نمیده. در برخی از جاها ما میبینیم که میان عمدن از بین میبرن برای اینکه تغییر کاربری بدن و حالا بفروشن، یا اینکه نهادهایی هستن در ایران، در اغلب نقاط ایران، خارج از تهران هم به این شیوه هست، در تهران هم هست البته، مسئله نهادهای نظامی و امنیتی هستن که اونها دخالت میکنن در این مسائل و به راحتی تغییر کاربری میدن زمین ها و حتی مراتع و جنگل ها و همه رو دارن نابود میکنن برای اینکه اون پروژه هایی که براشون منافعی داره جلو ببرن.
1: خب این سهرابی، بحث آبخانها در واقع اشاره کردید، حتما بهش میپردازیم، اما در روزهای اخیر موج عجیبی از سیلاب در نقاط مختلف ایران دیده میشه، از استانهای شمالی گرفته تا کرج که سابقه این گونه سیلابا رو نداشته. همین امروز اعلام کردن دست کم 5 نفر همین امروز در بابت این سیلابها جان خودشون رو از دست دادن. چرا از این سیلابها داره اتفاق میفته و از اون سو اگر نگاه کنیم چرا همچنان رودخانه‌ای مثل زاینده رود خشک در مقابل؟
0: همون برمیگرده به نوع سیاستگذاری، حکمرانی و مدیریت منابع آب در ایران که خب یک مسئله اساسی است و یک بحران وجود داره در اون. شما نگاه بکنید که وقتی بارندگی میشه، با حتی در روزهای اخیر در مناطقی با 12 میلی‌متر بارش شاهد سیلاب بودیم. علت اون هم برمیگرده به این که نفوذپذیری خاک از بین رفته، پوشش گیاهی از بین رفته و خاک توان جذب رطوبت رو نداره و این رطوبت تبدیل به روانآب میشه. و از طرف دیگر هم در جاهایی که ساخت و ساز صورت گرفته، حالا یا مسیل‌هایی بودن یا در حریم رودخونه‌هایی بودن یا اینکه بتون ریزی شده، آسفالت شده، فضایی برای نفوذ باقی نگذاشته که آب بتونه نفوذ پیدا بکنه یا بتونه حداقل در یک بخشی از منطقه بتونن اونو هدایت بکنن به آبخانها، اینها در نظر گرفته نشده و خود این میتونه یک معضل اساسی باشه. مسئله دیگه اینه که خب از خیلی وقت پیش در برخی از مناطق پیش بینی شده بود که ما بارش هایی رو داریم و البته اینجا باید این نکته رو فراموش نکنیم که بارش هایی که حالا نسبت داده میشه به النینویی که وجود داره نباید برای پهنه ایران در نظر گرفت. بعضی از مناطق که در واقع زیر حوزه های بزرگتر هستن بارش های مناسب دارن. در همون مناطق هم علارغم این که ماها صحبت میشه که امکان بارش وجود داره، امکانات لازم برای برخورد با اون بارش صورت نگرفته. یعنی ما 3 تا فاکتور باید در نظر بگیریم: یکی قبل از بحران، در حین بحران، پس از بحران. ما در ایران هیچ کدوم از اینها رو به اون صورت نداریم، فقط در حین بحران دارن سعی میکنن که حالا در اون شرایط مدیریت بکنن، نه پس از بحران.

0: وجود داره نه قبل از بحران. ما قبلا سیلابایی رو در مثلا شیراز داشتیم، در همین تهران داشتیم، در امامزاده داوود بوده که همین شکل از سیلاب دوباره تکرار شده در جای دیگه‌ای و در شرایط دیگه‌ای، بدون اینکه از سیلاب‌هایی که در مناطقی که قبلا روی داده بیایم درس بگیریم و حداقل بررسی بکنیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده که بارش ها تبدیل به سیلاب میشن. حالا بارش هایی که بسیار هم کم هستن، این 12 30 تا 50 میلی متر هم در برخی از کشورها تبدیل به سیلاب نمیشه، ولی در ایران متاسفانه همچنان که عرض کردم 12 میلی متر بارندگی سبب شده که سیلاب ایجاد بشه.
1: خب علارغم این بارندگی ها و حتی سیلاب هایی که داریم میبینیم، برخی از رودخونه های ما خشک هستند و باز در مورد کمبود آب دارن هشدار میدن. علت این موضوع چیه؟
0: برمیگرده به این که ما چجوری از اون سیلاب ها استفاده بکنیم. گاهن میبینید که سدسازی هایی که صورت گرفته در نقاطی که میبایست باشن نیستن و اساسا مطالعات دقیق برای اونها ایجاد نشده و رودخونه ها را در واقع زندانی کردن، حبس کردن. یعنی اون مسیری که میبایست رود طی بکنه تا به اون حوزه آبریزش برسه، یعنی اون منطقه‌ای که نهایتاً آب باید به اونجا میرفت، در مسیر براشون سدسازی صورت گرفته، انحراف آب صورت گرفته، انتقال آب صورت گرفته و خود این سبب شده که خب در پایین دست ما ببینیم که آب کافی به پایین نخواهد رسید، یا در مناطقی که ما جز اون پهنه داریم در حقیقت همچنان که اشاره کردین، به دلیل اینکه بیشتر گفته میشه که ما مثال در بارندگی در ایران داریم، در شاید یعنی یک واحد کل برای اون بارندگی در نظر گرفتن که فقط مربوط به یک نقطه ای هست. الان هم هستن حوزه های آبریز بسیار مهمی در کشور که بیش از 40 میلیون نفر در اونجا زندگی میکنن، هنوز با بحران آب مواجه هستن علیرغم این بارشایی که داریم. یعنی فلات مرکزی ایران در برخی از، یعنی از اون شیش حوزه اصلیمون، در واقع ما در 3 حوزه بارش های مناسب و هنوز داشتیم و بقیه با بحران مواجه هستن. مسئله ای که وجود داره مسئله آبخان هاست که علارغم بارش ها به دلیل اینکه ما کسری تجمعی داریم که نزدیک 200 میلیارد، حالا در برخی آمارها بالای 250 میلیارد متر مکعب میگن، یعنی با بارش هایی که امسال هم داریم، اگر در همه حوزه ها بارش های فراتر از نرمال هم داشته باشیم، باز اون کسری جبران نخواهد شد. مسئله اصلی ایران فقط بارش نیست، مدیریت درست منابع آب هست برای هر حوزه آبریز و زیر حوزه ها که با توجه به شرایط جغرافیایی اون حوزه، شرایط اقلیمی اون حوزه و با چشم‌اندازی که به نسبت به تغییرات اقلیمی داریم باید بازبینی بشه و صورت بگیره، که هیچ کدوم از اینها در برنامه های اولویت دار دولت و حکومت دیده نمیشن.
1: خب سهرابی، یه سوال دیگه، موضوع دیگه این که برداشت بیرویه از سفره‌های زیرزمینی. علارغم همه هشدارها، باز هم آماری منتشر شده نشون میده که از 47000 چاه مجاز و غیر مجاز در سال 56 تا سال 1400 فقط بیش از 1 میلیون چاه در واقع تأسیس شده، احداث شده و همچنان دارن از سفره‌های زیرزمینی علارغم فرونشست جدی ایران استفاده میکنن. چرا تدبیری در این مورد اندیشیده نمیشه و این فرونشسته چه فاجعه‌ای ممکنه به بار بیاره؟
0: ببینید، مبنای توسعه ایران سالها تا برنامه ششم توسعه بر تو محوریت توسعه کشاورزی بوده. برای توسعه کشاورزی هم بیشتر نگاه به سمت توسعه محصولات آبی بوده به جای دیم. حالا در محصولات آبی هم خب بارش ها به اون صورت مناسب نبوده که ما بگیم که آب کافی وجود داره در آبهای جاری و مسئله ای که روی داده همچنان که شما اشاره کردید حفر چاه بوده. بیشتر، یعنی بیش از 90% تولید محصولات کشاورزی در ایران، بیش از 90% از کشاورزی فاریاب یا آبی هست، در حالی که میانگین دنیا چیزی حدود 25% هست. و حالا برای این تأمین این آب که 90% آبهای تجدیدپذیر ایران رو شامل میشه در کل که در بخش کشاورزی داره مصرف میشه، 60% اون از آبهای زیرزمینی تامین شده. حالا این آماری که شما گفتید، خیلی ها میگن که خیلی بیش از اینها هست و چیزی که ما حالا پیش بینی میکنیم چیزی حدود 1.2 میلیون هست. بعضی ها حتی نزدیک های 2 میلیون هم صحبت میکنن که چاه های غیر مجازی وجود داره. یعنی از حدود 600 و چند دشتی که ما در ایران داریم، بیش از 400 دشتمون وارد مراحل ممنوعه شدن، بیش از چیزی نزدیک 300 تا حالا آمارهای غیر رسمی میگن که ممنوعه بحرانی شدن، یعنی دیگه آبهای زیرزمینی کاملا تخلیه شدن و نباید دیگه برداشتی صورت بگیره. وقتی که آبهای زیرزمینی در بعضی از شرایط در بعضی از خاکا تخلیه میشه، خب این ریزدانه ها به پایین میرن و پر میشه اون فضای خالی که قبلا آب بوده، با گل پر میشه، با خاک پر میشه. حالا وقتی که آب هم بیاد دیگه نمیتونه پایین بره چون فضایی وجود نداره، در بالا فرسایش تونلی ایجاد میکنه و اون زمین نشست پیدا میکنه. خود اون میتونه به سازه ها در داخل شهرها آسیب برسونه، به لوله های آب و فاضلاب، به شبکه گازرسانی، به سیستم برقی، حالا راهن، در زمین‌های کشاورزی میتونه ایجاد مشکل بکنه، در آثار باستانی همچنان که در شیراز ما داریم، در مرودشت، در اصفهان، در جاهای مختلف میتونه آسیب جدی وارد بکنه که غیر قابل برگشت است. لذا ما باید برداشت آب رو در کشاورزی کمتر بکنیم و مخصوصا در آب‌هایی که از زیر زمین داره برداشت میشه. اونم یک عزم اساسی، یک مدیریت درست برای یک برنامه‌ریزی توسعه جدید با توجه به اون شرایط، با توجه به اون حوزه‌های آبریزی که خدمتتون عرض کردم و شرایطی که ما باهاش مواجه هستیم در آینده.
1: سپاسگزارم از شما. منصور سهرابی، متخصص محیط زیست و بومشناس از کلن آلمان.

0: درود مردم شریف ایران.
1: من میشه
2: رستم.

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد. تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم. مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم. من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم. من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم. من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم. گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم. من از طوطی غزل خریدم. من به تو نزدیکم.

بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد. میشه تو شاید آبستن قوچ من است. به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند. من ساده ترینم، ساده میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم. مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن. کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست. من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی. من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر. سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار. من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا. بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک. جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن. لبخند را روی صورتت امتحان کن. سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا. مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم. تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم. چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم. بیا رخ به رخ بنشینیم، بیا رخ به رخ بنشینیم. من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن. چشمها آینند. بیا و دنیایم را جهنم مکن. به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد. ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از گنچه قشنگ بود و مرا گلباران میکرد. ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی میمردم. بارها برایت میمردم، فکرش را بکن، بارها برایت میمردم، هر بار جوری دیگر. ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار میبستی. زیر رگبار باران خیس میشدم، برق روشنایی آب میشدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود. ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانه ات سنگینی می کند، زمینش بگذار.

گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سر، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم خواهم شد. صدای قلب

عرض کنم که چی میشه اگه کسانی که باید نگهبان تاریخ یک ملت باشن خودشون در جستجوی مثلا در پی و کندوکاو و جستجوی گنج و دفینه باشن. این پرسش با دو خبر تازه دوباره مطرح شده. یاشار سلطانی روزنامه‌نگار مدعی شده اسنادی درباره دخالت مشتبه زنوری نماینده قوم و عضو جبهه پایداری در حفاری‌های غیر مجاز برای یافتن گنج در اختیار داره. همزمان مصطفی دهپهلوان باستانشناس و سرپرست مؤسسه باستانشناسی دانشگاه تهران گفته بارها مشاهده کرده که نماینده‌ای دنبال دفینه بوده و حتی مواردی وجود داشته که امام جمعه ای شخصا در محل حفاری غیر مجاز حاضر شده. جزئیات کامل اسناد ادعایی درباره زنوری منتشر نشده، اما اظهارات دهپهلوان موضوع رو از یک اتهام سیاسی فراتر برده. آیا با چند متخلف روبرو هستیم یا با شبکه‌هایی که به واسطه قدرت دسترسی و امکانات بیشتری برای غارت میراث تاریخی دارند؟ در ایران گذشته رو نمیشه توی چند موزه و بنای مشهور خلاصه کرد. از سکونتگاه های پیشا تاریخی تا تمدن ایلام، از تخت جمشید و پاسارگاد تا آثار اشکانی و ساسانی، لایه های گوناگون تاریخ در سراسر این سرزمین پراکندن. لایه های گوناگون تاریخ در سراسر این سرزمین پراکندن. مصطفی دهپهلوان شمار محبت

25 گزارش داده بود که در روز گرد همایی مردم در پاسارگاد نیروی انتظامی ورود به منطقه رو ممنوع کرده بود و مسیرهای منتهی به آرامگاه با محدودیت روبرو شده بود. مسئله فقط میدونید برپایی یک مراسم نیست. اینه که چرا بخشی از حافظه تاریخی این سرزمین به جای اون که میراثی مشترک تلقی بشه گاهی به مسئله امنیتی تبدیل میشه. این تعارض فقط در برخورد با نمادهای ملی هم خلاصه نمیشه. توی تبریز ساخت مصلی به تخریب بخشهایی از ارگ علی شاه بنای تاریخی از دوره ایلخانی گره خورده بود. توی سالهای اخیر نیز تلاش برای ساخت مسجد در پارک قیطریه تهران، جایی که آثار باستانی چند هزار ساله قبلا کشف شده بودند، نگرانی‌هایی درباره حفاظت از میراث تاریخی برانگیخته. اینها لزوماً پرونده گنجیابی نیستند، اما یک تناقض آشکار رو به صورت واضح بیان می‌کنند. وقتی پروژه‌های وابسته به نهادهای قدرتمند در تعارض با حفاظت از میراث و آنچه که از گذشته‌ها برای ما رسیده قرار می‌گیرند، آیا میراث تاریخی واقعیتاً و حقیقتاً اولویتی براشون داره؟ ماجرا وقتی جدی میشه که دیگه نیازی به افشاگری رسانه ها نباشه. علی دارابی، قائم مقام وقت رئیس سازمان میراث فرهنگی، در بهمن 1403 گفت از توی مقام های مختلف سفارش هایی برای حفاری با هدف یافتن گنج مطرح میشه. اون گفته بود در 4 سال مسئولیتش هیچ یک از سفارش ها به کشف معتبری منجر نشده. اما همین اظهارات یک مسئول این سوال بزرگ رو باقی میذاره. مقام هایی که چنین درخواست هایی مطرح میکنن کیا هستن؟ چه کسانی هستن؟ و این سفارش ها از چه مسیری به دستگاه میراث فرهنگی میرسه؟ چرا نام ها و جزئیات این ماجره ها به روشنی در دسترس عموم قرار نمیگیره؟ در اردیبهشت 1401 46 نماینده مجلس، این بار طرحی با عنوان استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج ها ارائه کردند. نمایندگان مجلس، مثلا نمایندگان مردم. طرح صدور مجوز برای کاوش های غیر دولتی و ایجاد سازوکاری برای ثبت، قیمت گذاری و خرید و فروش آثار تاریخی را پیش بینی می کرد. 61 استاد باستان شناسی طی نامه ای به رئیس مجلس نسبت به پیامدهای اون هشدار دادن. این طرح البته به قانون در نهایت تبدیل نشد، اما پرسش همچنان پابرجاست. توی کشوری که حفاری غیر مجاز و قاچاق آثار تاریخی تهدیدی جدیه، چرا گروهی از نمایندگان به جای تقویت حفاظت در پی ایجاد چارچوبی برای گسترش کاوش و تجارت آثار بودن؟ وقتی این شواهد رو کنار هم میذاریم، دیگه نمیشه مسئله رو صرفاً به چند لودر و یا حفار حریص یا یک نماینده متهم تقلیل داد. سیستمی در کاره. تعارض هویتی با بخشی از گذشته ایران، تصمیم‌های حکومتی آسیب زننده به محوطه‌های تاریخی، سفارش‌های گنجیابی از سوی مقامات و گزارش استفاده از تجهیزات دولتی، همگی پرسش‌هایی درباره فساد ساختاری، شبکه‌های نفوذ و پاسخگویی ایجاد می‌کنند. هر بار که لودر به تپه‌ای باستانی می‌رسه، فقط خاک جابجا نمیشه. صفحه‌ای از تاریخ پاره میشه و به دور انداخته میشه. اگه نهادهایی که باید نگهبان میراث باشن در برابر این روند سکوت کنن یا خودشون توی اون نقش داشته باشن، مسئله دیگه فقط دزدیدن یک گنج نیست. غارت حافظه تاریخی یک ملت، میراثی که نه حکومت اون رو ساخته و نه حقی داره که اون رو ملک شخصی خودش بدونه.

سه ثانیه، شاید اندازه‌ای که یه نفر پلک بزنه، یه پیام کوتاه بخونه یا نفسش رو بیرون بده. اما در همین فاصله در جایی از جهان یک دختر بچه به ازدواج در میاد. دختری که ممکنه هنوز پشت نیمکت مدرسه بشینه، از آیندهش چیزی ندونه یا حتی فرصت نکرده باشه بفهم خودش از زندگی چی میخواد. طبق آمار سازمان ملل هر سال بیش از 12 میلیون دختر پیش از 18 سالگی ازدواج میکنن. برای بسیاری از ما 12 سالگی یعنی مدرسه، دوستها، ترس از امتحان و خیال پردازی درباره آینده. اما برای بعضی دخترها همین سن میتونه آغاز زندگی باشه که در اون باید همسر باشن، مسئولیت‌های بزرگ رو بپذیرن و گاهی خیلی زود مادر بشن. ازدواج کودک به هر نوع ازدواج رسمی یا زندگی مشترک پیش از 18 سالگی گفته میشه. فقر، نابرابری جنسیتی، بحران‌های انسانی و نبود فرصت‌های آموزشی میتونه زمینه ساز اون باشه. دختری میخواد پزشک بشه، معلم بشه یا فقط اونقدر درس بخونه که روزی بتونه مستقل زندگی کنه. اما خانوادش درگیر فقره، مدرسه از خونه دوره یا بحران آوارگی زندگی روزمره رو به مبارزه برای زنده موندن تبدیل کرده. در چنین شرایطی ازدواج ممکنه از نگاه خانواده راهی برای تأمین امنیت دختر یا کم کردن فشار اقتصادی به نظر برسه. اما چیزی که به عنوان راه حل از طرف اونا مطرح میشه میتونه در عمل درهای دیگه ای رو ببنده. ادامه تحصیل، استقلال مالی و امکان تصمیم گیری درباره زندگی شخصی. برآوردهای یونیسف در سال 2026 نشون میده حدود 1/5 دختران در جهان پیش از 18 سالگی ازدواج میکنند. 1/5. این یعنی نزدیک به 650 میلیون زن و دختر که وجود دارن که ازدواج رو در کودکی تجربه کردن. پیامدهای اون میتونه ویرانگر باشه و تا سالها ادامه پیدا بکنه. دخترانی که در کودکی ازدواج میکنن بیشتر در معرض ترک تحصیل، خشونت خانگی، انزوای اجتماعی و خطرهای بارداری زود هنگام قرار میگیرن. در بسیاری از موارد بازگشت به مدرسه پس از بارداری و زایمان هم آسون نیست. در 25 سال گذشته به گفته سازمان ملل از حدود 68 میلیون مورد ازدواج کودکان در جهان پیشگیری شده. این یعنی 10 میلیون دختر تونستن از مسیری که ممکن بود کودکیشون رو کوتاه کنه فاصله بگیرن. آموزش دختران، حمایت اقتصادی از خانواده ها، قوانین محافظتی و خدمات اجتماعی در این تغییر نقش داشتن و من فکر میکنم مهمترینش همون قوانین هستش. پس مسئله فقط این نیست که چه چیزی دختران رو به ازدواج زود هنگام سوق میده. مسئله اینه که وقتی فرصت دیگه‌ای در اختیارشون قرار میگیره چه آینده‌ای ممکن میشه. در یک نقطه از جهان دختر ممکنه نگران انتخاب رشته دانشگاه باشه. در نقطه دیگه هنوز برای حق رفتن به مدرسه یا امنیت در مسیر خونه تا کلاس درس تلاش میکنه. حتی در کشورهایی که دسترسی به آموزش بهتر شده، بارداری زود هنگام، خشونت و تبعیض میتونن فرصتهای دختران رو محدود بکنن. گزارش تازه یونسکو در اکتبر 2026 هشدار میده که ازدواج زود هنگام و بارداری نوجوانان همچنان پیشرفت آموزشی دختران رو داره تهدید میکنه. 11 اکتبر روز جهانی دختره. روزی که در سال 2026 با یک مطالبه روشن همراه شده. پایان دادن به ازدواج کودکان و سرمایه گذاری بر حقوق دختران. جهان برای تغییر زندگی یک دختر همیشه به یک اتفاق خارق العاده نیاز نداره. یه مدرسه در دسترس، حمایت مالی از خانواده، قانونی که واقعا اجرا بشه یا بزرگسالی که صدای او رو جدی بگیره میتونه مسیر زندگیش رو تغییر بده. اگه یه دختر در 12 سالگی ازدواج نکنه، اتفاقی که میفته اینه که آیندهش به جای دیگران به خودش تعلق پیدا میکنه.

جایی که چشم کار میکنه با لحاف پوشیده شده. اما روی این لحاف ها نه نقش گل و پرنده که نام آدم هایی دوخته شدن که دیگه زنده نیستن. بعضی نام ها کنار عکسان، بعضی کنار تکه لباس و بعضی تنها روی پارچه رنگی. اینجا نمایشگاه هنر نیست. گورستانیه که به جای سنگ قبر پارچه داره. دهه 80 میلادی ایدز به بحرانی مرگبار توی آمریکا تبدیل شده بود. HIV ویروسیه که به سیستم ایمنی بدن حمله میکنه، همونطور که میدونید، و در صورت پیشرفت و درمان نشدنش میتونه به ایدز منجر بشه. اون زمان هنوز درمانهای مؤثر امروزی توی دسترس نبودن و ترس از بیماری با تبعیض و انگ اجتماعی گره خورده بود. بسیاری از مبتلاها علاوه بر بیماری با طرد شدن از سوی جامعه و حتی خانواده هاشون روبرو می شدن. مرگ ها تعدادشون بالا بود. اما ارزش زندگی آدم هایی که از دست می رفتند اغلب پشت آمارها و قضاوت ها در نظر گرفته نمی شد و فراموش می شد. در سال 1985 کلیف جونز، فعال حقوق همجنسگرایان در سان فرانسیسکو، هنگام برنامه ریزی راهپیمایی یادبود هاروی میلک و جورج موسکونه، دو چهره سیاسی ترور شده شهر، متوجه شد بیش از 1000 نفر از ساکنان سان فرانسیسکو بر اثر ایدز جونشون را از دست دادن. اون از شرکت کننده ها خواست نام دوستان و عزیزان از دست رفتشون رو روی پلاکارد بنویسن. در پایان مراسم پلاکارد ها روی دیوار ساختمان فدرال چسبونده شدن. دیوار شد پر از نام و اسامی مختلف و از دور هم شبیه لحافی تکه دوزی شده به نظر می رسید و اینجا ایده‌ای که قرار بود به یادبودی بزرگتر تبدیل بشه در همون لحظه و همونجا شکل گرفت. جونز نخستین پنل رو به یاد دوستش ماروین فلدمن ساخته. پنل ها تقریبا به اندازه یک قبر معمولی بودن، حدود 1 متر و 80 سانتی متر در 90 سانتی متر. خانواده ها و دوستان میتونستن روی پارچه نام، عکس، پیام و یادگاری بدوزن. هر چیزی که نشون بده اون فرد فقط قربانی یک بیماری نبوده. در جوان 1987 40 پنل برای نخستین بار در سان فرانسیسکو به نمایش در اومد. پروژه‌ای که بعدها لحاف یادبود ایدز نام گرفت. تمام این دهافا از همین تکه های شخصی و دستوزی ایجاد شده بود که خدمتتون عرض کردم. یک شنبه 11 اکتبر 1987 در واشنگتن دی سی همزمان با راهپیمایی ملی برای حقوق همجنسگرایان و لزبیان ها این لحاف برای نخستین بار در مقیاسی بزرگ به نمایش در اومد. 48 داوطلب در 6 گروه از سپیده‌دم بخش‌های مختلف لحاف رو با دقت روی زمین باز کردن و هم پهن کردن. 1920 پنل فضایی بزرگتر از یک زمین فوتبال رو پوشوند. خانواده‌ها، دوستان، چهره‌های سیاسی و هنرمندان جمع شدند و نام تک تک کسانی رو که پنل‌ها به یادشون ساخته شده بود با صدای بلند خوندند. بیش از 500,000 نفر در اون آخر هفته برای دیدن این یادمان اومدن. ماجرا اما با اون آخر هفته به پایان نرسید. استقبال مردم باعث شد لحاف در سال 1988 به سفری 4 ماهه در 20 شهر آمریکا بره. توی هر شهر پنل های تازه‌ای به اون اضافه می شدن و کمک های مالی برای سازمان های ارائه دهنده خدمات به مبتلایان به ایدز جمع‌آوری می شد. در پایان این تور تعداد پنل ها از 6,000 فراتر رفت. پروژه که با نام چند دوست از دست رفته شروع شده بود به یادمانی جمعی تبدیل شد. اثری که 1,000 نفر توی ساختنش سهم داشتن. امروز لحاف یادبود ایدز بیش از 50,000 پنل داره و نام بیش از 110,000 نفر روی اونها دوخته شده. این اثر عظیم فقط برای سوگواری نیست. یادآوری میکنه که پشت هر بحران انسانی زندگی هایی منحصر به فرد وجود دارن. گاهی برای ساختن یک بنای یادبود نه سنگ لازمه و نه آهن. چند تکه پارچه، سوزنی در دست
و نام کسی که نمیخواهیم هرگز فراموشش بکنیم کافیه.

لیدا آلکسانی، شهروند مسیحی ساکن تهران، روز پنجشنبه 16 مهر با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شده. بر اساس این ابلاغیه، او 3 روز فرصت دارد خود را برای اجرای حکم 8 سال حبس معرفی کند. حکم آلکسانی همراه با احکام 4 شهروند مسیحی دیگر اواخر خرداد امسال در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده بود. بازنشستگان تامین اجتماعی امروز در شهرهای مختلف با برگزاری تجمع اعتراضی نسبت به گرانی، تورم، حقوق ناکافی، مشکلات درمانی و کاهش قدرت خرید اعتراض کردند. معترضان با سر دادن شعارهایی از جمله خیابان خیابان، سنگر زحمتکشان، نارضایتی خود را از وضعیت اقتصادی و معیشتی اعلام کردند. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در پیامی در شبکه ایکس، حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض را مرگبارترین حمله این گروه به این فرودگاه تا کنون و نشانه ای از تشدید خطرناک تنش‌ها توصیف کرد. او با ابراز همدردی با قربانیان و خانواده‌هایشان بر همبستگی اروپا با عربستان سعودی و مردم این کشور تاکید کرد و گفت حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی منطقه را به سوی چرخه‌ای از خشونت سوق می‌دهد. روزنامه خراسان نزدیک به محمد باقر قالیباف نوشت هر کسی که تحولات و تحلیل‌های 1 هفته گذشته را بررسی کند به راحتی می‌تواند بفهمد که در واشنگتن و تل‌آویو تصمیم برای شروع جنگ بعدی گرفته شده. این روزنامه اضافه کرد تهران نیز آنقدر سابقه تعامل با آمریکایی‌ها را دارد که فهمیده باشد بسیار بعید است تبادل پیام‌ها دست کم تا پس از درگیری بعدی اثر ملموسی داشته باشد. در پی انتشار خبری درباره خشک شدن 2/3 درختان بوستان جنگلی چیتگر در غرب تهران و افزایش انتقادها از شهرداری، رئیس شورای شهر تهران ضمن تایید اصل خبر آمار خشکیدگی درختان را تکذیب کرد. مهدی چمران روز یکشنبه 19 مهر گفت آمار 2/3 صحت ندارد. اما وی آمار دیگری از این مسئله ارائه نکرد و در گفتگو با خبرگزاری ایسنا فقط از عبارت تعدادی از درختان چیتگر استفاده کرد. این در حالی است که پیشتر نقی شعبانیان، معاون جنگل‌های سازمان پارک‌ها و بوستان‌های شهرداری تهران گفته بود حدود 41% درختان کاملاً خشک شدند و 28% دیگر نیز در وضعیت بحرانی قرار دارند. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی بار دیگر به شرکت‌های هواپیمایی و مسافران درباره استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان سعودی هشدار دادند و اعلام کردند که این مناطق به استثنای مکه و مدینه در معرض حمله قرار دارند. حوثی‌ها روز یکشنبه 19 مهر از شرکت‌های هواپیمایی، کارکنان فرودگاه‌ها و مسافران خواستند این هشدار را جدی بگیرند. در پی حمله حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه ریاض، موج محکومیت‌های بین‌المللی ادامه دارد.

جدال امروز بر سر دستگاه امنیتی اطلاعاتی دیروز چه تصویری از فردای سیاسی ایران به ما می‌دهد؟ پرونده پرویز ثابتی از بلندپایه‌ترین مقام‌های امنیتی اطلاعاتی در حکومت محمد رضا شاه پهلوی، رئیس اداره سوم ساواک در دادگاه فدرال آمریکا، مستقل از هر سرانجامی چه اهمیت و معنایی دارد؟ اگر بر سر حقوق مخالفان دیروز توافق نداریم، برای حقوق مخالفان فردا چه تضمینی خواهیم داشت؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، من فهیمه خضرایی‌دری هستم با میدان. پرونده قضایی پرویز ثابتی از بلندپایه‌ترین مقام‌های امنیتی اطلاعاتی در حکومت محمدرضاشاه پهلوی، رئیس اداره سوم ساواک در دادگاه ایالتی فلوریدا محل زندگی او در اسفند ماه 1403 باز شد. سه زندانی دوران پهلوی که نام آنها به دلایل امنیتی فاش نشده از آقای ثابتی و دیگر مقامات ارشد ساواک به اتهام شکنجه و نقض حقوق بشر شکایت کردند. نهادی به نام کلکتیو ایرانیان برای عدالت و مسئولیت زیری این شکایت را تنظیم و در دادگاه فلوریدا ثبت کرد. شاکیان پرویز ثابتی را به نهادینه کردن شکنجه در سازمان‌های امنیتی دوران پهلوی و گرفتن اعتراف‌های تلویزیونی از فعالان سیاسی و مخالفان حکومت وقت متهم می‌کنند. نزدیک به 50 سال پس از تاریخی که شاکیان می‌گویند شکنجه‌ها در آن رخ داده. وکلای آقای ثابتی البته کوشیدند جلوی باز شدن و پیشرفتن این پرونده را بگیرند. استدلالشان مرور زمان بود. همین نزدیک به 50 سالی که گذشته. در تحولی تازه اما دادگاه ادعای وکلای آقای ثابتی را رد و با ادامه رسیدگی به پرونده شکایت از پرویز ثابتی موافقت کرد و دستور داد طرفین این پرونده وارد روند کشف شواهد شوند. اگر دادگاه تشخیص دهد ادعای شاکیان مشمول مرور زمان نمی شود، ممکن است که سال آینده محاکمه‌ای برگزار شود. اما اهمیت این همه چیست؟ شاید کسی بگوید بعد از این همه سال؟ کسانی هم هستند که بگویند مطالبه عدالت تاریخ مصرف ندارد. بخشی از پاسخ را باید در سیاست امروز جستجو کرد. برای برخی دفاع از ساواک با دفاع از حکومت پهلوی یا مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی پیوند خورده. برخی هم نگرانند که نقد ساواک به سود روایت جمهوری اسلامی تمام شود. در مقابل برای بخشی از منتقدان با سازی تصویری مثبت از ساواک این نگرانی را ایجاد می‌کند که نقض حقوق شهروندان در گذشته توجیه شود و همان روش‌ها در آینده هم پذیرفتنی جلوه کند. برای کسانی که از تجربه زندان و شکنجه سخن می‌گویند که ما امشب هم در میدان میزبان یکی از اونها هستیم، موضوع می‌تواند بیش از هر چیز به رسمیت شناختن رنج و حق دادخواهی باشد. در چنین فضایی پرداختن به این پرونده کار دشوار و سنگینی است. با این حال ما در میدان کنجکاویم که بدانیم اختلاف امروز بر سر ساواک چه اختلافی را درباره امنیت، آزادی و پاسخگویی قدرت در ایران آینده آشکار می‌کند و با وجود این اختلاف‌ها بر سر چه حقوق و قواعد مشترکی می‌توان توافق کرد. بیاید اول یک مرور خیلی فشرده بکنیم، برای اینکه ساواک سازمان اطلاعات و امنیت کشور در زمان محمدرضاشاه پهلوی چه بود و چه می‌کرد.
1: ساواک نام کوتاه سازمان اطلاعات و امنیت کشور بود. قانون تشکیل آن در اسفند ماه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. طبق قانون سال 1335 سازمان به نخست وزیری وابسته بود و رئیس آن با حکم شاه منصوب شد. در تقسیم کار اصلی ساواک اداره سوم مسئول امنیت داخلی بود. اداره دوم اطلاعات خارجی را گردآوری می‌کرد و اداره هفتم آن تحلیل می‌کرد. اداره هشتم مسئول ضد جاسوسی بود. امنیت داخلی فقط به مقابله با گروه‌های مسلح محدود نمی‌شد. احزاب، دانشگاه‌ها، تشکل‌های کارگری، مطبوعات و گروه‌های قومی و مذهبی نیز زیر مراقبت این اداره قرار می‌گرفتند. گزارش‌های محلی از این مسیر به مقام‌های ارشد می‌رسید. قانون به ماموران ساواک در حوزه جرایم مشخص شده اختیارات ضابط نظامی میداد و رسیدگی به جرایم آن را در صلاحیت دادگاه‌های نظامی قرار میداد.
0: بالا کوتاه، پرویز ثابتی کیست؟
1: پرویز ثابتی از مقام‌های ارشد ساواک و مدیر کل بخش امنیت داخلی بود. برخی اسناد مدیر کلی او را از فروردین 1352 شمسی تا آبان 1357 ثبت کردند. پرویز ثابتی در اظهارنامه ثبت شده در دادگاه می‌گوید در سال 1958 میلادی به عنوان تحلیلگر سیاسی وارد سازمان اطلاعات و امنیت کشور شد، سپس ریاست بررسی‌های سیاسی و بعد مدیریت اداری سوم را بر عهده گرفت. ثابتی در دهه 1350 با عنوان مقام امنیتی در تلویزیون شناخته شد. خودش میگوید مأمور توضیح وقایع امنیتی از جمله حملات و بازداشت اعضای گروه‌های مخالف برای رسانه‌ها و مردم بوده است. نام ثابتی با انتشار کتابی در عرصه عمومی مطرح شد. با انتشار کتاب در دامگه حادثه، حاصل گفتگوهای عرفان قانعی‌فر با او که در سال 2012 میلادی منتشر شد، روایت خود ثابتی از کارنامه‌اش. در بهمن ماه 1401 پردیس ثابتی عکس حضور خود، پدرش و خانواده را در تجمع مخالفان جمهوری اسلامی در میامی منتشر کرد. انتشار عکس موجی متضاد از احساسات را برانگیخت، موجی از استقبال، اعتراض و مطالبه پاسخگویی. ثابتی دخالت شخصی در شکنجه را رد کرده است. او در مصاحبه با صدای آمریکا گفته بود با شکنجه مخالفت کرده و خودش کسی را بازجویی نکرده است. این روایت اوست و باید کنار اسناد و ادعاهای دیگر بررسی شود. سه نفر در فوریه 2025 در دادگاه فدرال ایالت فلوریدا علیه پرویز ثابتی دعوای مدنی طرح کردند و بر پایه قانون حمایت از قربانیان شکنجه خواستار خسارت شدند. ادامه رسیدگی به معنای اثبات مسئولیت او نیست.
0: امشب در دو پنل جداگانه با دو سوی این پرونده صحبت می‌کنیم. در پنل اول عرفان قانعی‌فر، پژوهشگر و تحلیلگر تاریخ خاورمیانه، و جمشید ایرانی، وکیل دیوان عالی آمریکا، مهمانان میدان هستند. هر دو خیلی خوش آمدید به میدان امشب. آقای ایرانی، با شما بحث را آغاز می‌کنم. یک نکته‌ای که خب مطرح بود در مورد این پرونده مرور زمان بود و حالا می‌بینیم که دادگاه مرور زمان رو رد می‌کنه. به ما بگید که چطور شد که رسیدگی به این پرونده اکنون بعد از چند دهه ممکن شد؟
2: خیلی ممنون از دعوتتون و از آقای عرفان هم با نیفر تشکر میکنم که میهمان هستن. اجازه بدین در ابتدای کار اعلام بکنم که بنده نه وکیل شاکیان هستم و نه شاکیان رو میشناسم، نه وکیل آقای پرویز ثابتی هستن، نه ایشون رو ملاقات کردم. و آنچه که امروز صحبت می شود صحبت هایی است که مثلا مطالبی از طریق دادگاه به دست آوردن و اخباری که پخش شده است. در مرحله اول باید توجه کنیم به این مسئله که این پرونده، همونطور که فرمودید، پرونده مدنی هست، پرونده کیفری یا جنایی نیست. یعنی شاکیان پرونده ادعای غرامت کردن، ادعای خسارت کردن، نگفتن که این فرد باید به زندان برود یا محکومیت جنایی برایش صادر بشه. اما به طور کلی از نقطه نظر طرح دعوا در چنین برنامه‌های، در چنین مواردی، به خصوص در دادگاه‌های فدرال امریکا، صلاحیت رسیدگی به این نوع پرونده‌ها رو دارن. کنگره امریکا در زمان وضع این قانون حمایت از قربانیان شکنجه مدت 10 سال رو تعیین کرد و گفتن که هر کسی ادعایی میتوانه در این موارد داشته باشه باید در از 10 سال این رو در دادگاه ارائه بدهد. اما چند استثناء هم گذاشتن که در بعضی موارد اون فرد یا مظنون یا متهم ممکن است که پیدا نشود، که اتهام شاکیان در این پرونده این است که تا 40 سال، 45 سال نمیدونستن که این فرد کجا زندگی میکنن. چنین مواردی رو خب چند تا تفسیر هست. دادگاه باید رسیدگی بکند و بپذیرد که آیا دلیل تأخیر شاکیان در ارائه این پرونده قابل توجیه هست یا نه. یکی دو تا شبیه این پرونده ها رو من در کارم انجام دادم و موفق نشدم بعد از 10 سال اینا رو در دادگاه ثابت بکنم. حالا شاید به استناد این که شاکیان اعلام کردن که خطر جانی شدید و بالقوه علیه ایشون در امریکا و فامیلشون در ایران هست، شاید به این استدلال دادگاه پذیرفته که این مسئله 10 سال رو به کنار بگذارد. و حکمی هم که هفته پیش دادگاه صادر کرد حکم محرمانه هست. ما نمیدونیم که آیا واقعا این حکم پذیرفته، استدلال شاکیان رو پذیرفته یا گفته نه شما نمیتوانید بعد از گذشته 47 سال یا 45 سال بیاید علیه همچین فردی شکایت بکنه. اونم شکایت مالی که هر کدومشون ادعای 75 میلیون دلار خسارت کردن که سه نفر هستن میشه 225 میلیون دلار. در نتیجه
0: شکایت مالی و غرامت های از این دست که در بسیاری از این پرونده ها شما بهتر از من میدونید که نمادینه، بس بر سر دریافت پول الزاماً نیست آقای ایرانی، بس بر سر تحقق عدالت در اینجور پرونده ها. یعنی که شما بس مالی رو پیش میکشید شاید این موضوع رو کمی زیر سایه میبره.
2: نه نمیبره. اگر ببینید اگر مسئله تنبیه بود که این مسئله، این دادگاه باید از طریق دادستانی در دادگاه فدرال و در قسمت کیفری مطرح میشد، کما اینکه چندین مورد در گذشته در تاریخ ها بوده که از کشورهای مثل پینوشه نمیدونم از کشورهای دیگری آوردن و این افراد رو در دادگاه های جنایی مطرح کردن، این پرونده ها رو محکوم کردن و یا تقاضای استرداد این افراد رو کردن. من این بحث رو سبک نمیگیرم. من متاسف هستم که اگر شکنجه اتفاق افتاده قربانیان هستن و واقعا قربانی بودن و این کار نباید میشد، اما صرف این که شاکیان با انتخاب و خواست خودشون پا در دادگاه مدنی گذاشتن و به ظاهر هم و وضوح هم گفتن که تقاضای خسارت میکنیم، این فقط
0: بله این یک پرونده دعوی مدنی است، دعوی مدنی غرامت بر پایه قانون حمایت از قربانیان شکنجه. حالا هنوز حکمی درباره گناه یا بیگناهی آقای ثابتی هم صادر نشده و همونطور که گفتید آخرین رأی 14 مهر 1405 تنها ادعای مرور زمان رو داره رد میکنه، پرونده رو میبره به سمت مرحله کشف عدله. اجازه بدید از آقای قانع فرد این پرسش رو بپرسم. در این مرحله که هستیم آقای قانع فرد، از ادامه رسیدگی به این پرونده استقبال میکنید؟
3: عرض ادب و احترام خدمت ملت شریف ایران و بسیار مایه خرسندی و خوشبختی بنده است که در خدمت جناب جمشید خان ایرانی هستم، سعادت بزرگ است. اما ایشان تحلیلگر سیاسی امنیتی بوده در ساواک، نقد مشفقانه داشته درباره سیاست امنیت داخلی کشور، گزارش های مثبت و منفی به شخص اعلیحضرت همایونی، و سازمان امنیت ایشون رو به خاطر استعداد نابش و دانشش و تخصصش ارتقا داده تا مرحله‌ای که حتی خودش خواست در کابینه هویدا وزیر کشور بشه، ولی آقای نصیری و آقای فردوس مخالف بودن، میگفتن ما امنیت کشور رو از دست چنین نابغه‌ای رها نمی‌کنیم. و بعد ایشون جلوی اعدام 75 نفر دانشجو رو گرفته زنده حی و حاضر و به خانواده‌های اونها یک بار هم فشار نیومده، که نمونهش خود کروبی که خود دختر رفسنجانی که گفتن ما در زندان بودیم ولی در واقع به خانواده ما فشار نیامد، یا خود خلخالی در مصاحبهش گفت که یک بار هم سیلی به من نزدن ساواک. ملا چپی مجاهد از نوروز 1350 که ایشون اومد تلویزیون تا نوروز 1390 که برای اولین بار در صدای آمریکا مخلص و آقای پرویز ثابتی اومدیم انتشار کتاب رو بیان کردیم، 40 سال که شاکش بود در تحریف تاریخ توسط این حضرات که در چشم مردم خاک بپاشن. حالا شده پرونده سازی، اول علیه مخلص بعد علیه آقای ثابتی، و بعد این پرونده هیچ ربطی به عدالت نداره، یک پرونده است که صرفاً برای اخغازی، پولگیری، باجگیری، لغت دیگه در زبان فارسی نیست که من استفاده بکنم، راهزنهای مدعی قانون، مدعی رهایی خلق، امروز اومدن هر نفر 75 میلیون میخوان، یک نفر مجاهدین خلقی، یک نفر چریک فدای خلقی و یک نفر کمونیست کارگری. چرا؟ چون این رژیم در حال سقوط هست.
0: چه اهمیتی داره که اشاره میکنید؟ چون میدونید که اینها به حال افراد که نامشون فاش نمیشه، ولی چه اهمیتی داره که دارید اینجا اشاره میکنید به سبقه یا دیدگاه سیاسی افراد؟
3: خیلی اهمیت داره خانم مجید.
0: بفهمید اهمیتش چیست؟
3: اهمیتش اینه که یک مش آدم ترسو بزدل در تاریکی نشستن میگن پادبه هست ترس انتقام، ما اومدیم اسممون رو مطرح نمی کنیم، کدوم شخص توسط پادشاهی خواهان در تیه
0: خود آقای ثابتی سالها زندگی داشتن که هیچ کس از محل زندگیشون هم مطلع نبود. چرا که به ترس داره امنیت آقای
3: شما دارید مخالفتی میفرمایید آقای در واقع میلانی بنده و بسیاری از مورخهای دیگه با آقای ثابتی دیدار داشتن. بنده در شهرهای متفاوتون کتاب رو ضبط کردم، در میامی، در بوستون، در واشنگتن، نیویورک، لس آنجلس، سان فرانسیسکو، اینا همش اباطیل است که این حضرات میگن و این افراد در واقع در تاریکی نشستن، این شیران کاغذی و نشسته در تاریکی و این پهلوانان لرزان که بیان بگن که ما پادشاهی خواها انتقام میگیرن. کدوم انتقام؟ کدوم پادشاهی خواه حالا اومده کسی رو کشته؟ خود همین افراد و دار و دستشون که در جهل شاهکارن، این همه اباطیل رو علیه خانم یاسمین پهلوی ساخته و پرداخته کردن. با
0: آیه قانیفرد موضوع رو به جاهای دیگه نبرید، ما امشب در مورد پرونده آقای ثابتی صحبت میکنیم و در باره ساباک.
3: مسئله رو نبردم.
0: چرا دارید موضوع رو عوض میکنید؟ خواهش میکنم اجازه بدید من موضوع برنامه رو پیش ببرم. آقای قانیفرد اجازه بدید از شما بپرسم، یک جمله تموم کنید لطفا.
3: یغماگران نقابدار و این سارقان مدعی آرمانخواهی از مالروبایی و بانک زنی که فقط 68 مورد بانک زنی از سال 1340 تا 1357 ثبت شده داریم، اینها امروز اومدن به در واقع باجگیری.
0: یعنی ساوا کسانی رو شکنجه میکرد که بانک زده بودن، این صحبتتون اینه. اجازه بدید آقای ایرانی، این ادبیات البته من نمیدونم چقدر کمک میکنه به بحثی که اگه ما بخوایم کنجکاوانه نگاه بکنیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده و این پرونده به چه سمتی میتونه ما رو ببره، چطور میتونه از حقیقتی که آقای قانیفرد ابراز نگرانی میکنن براش که گفتن که خاک پاشیده شده به چشمان حقیقت، چه این اصطلاحی، چطور میشه به سمت اون حقیقت نزدیکتر شد؟ به هر حال در همه جای جهان ما این سابقه رو داریم که تلاش میکنن که قربانیان به سمت عدالت انتقالی حرکت بکنن، به سمت مطالبه عدالت. آقای ایرانی، خود در واقع شاه فقید ایران خانم فرح دیبا، ملکه پیشین ایران، مصاحبه‌های زیادی هست تایید میکنن که شکنجه رخ میداده در واقع در ساواک و حتی خود آقای پهلوی رهبر اپوزیسیون پادشاهی خواه ایران در مورد این شکنجه قبلا صحبت کردن و مخالفت خودشون رو باش اعلام کردن. حالا آقای قانیفرد طور صحبت میکنن انگار اساسا شکنجه‌ای وجود نداشته. میخوام از شما بپرسم امروز
3: من همچین حرفی نزدم خانم.
0: بسیار خوب، برمیگردم بهتون توضیح بدین پس حرفاتون رو، چون من اینجا یادداشت کردم حرفاتون. آقای ایرانی، شما به ما بگید که امروز کسانی که میگویند شکنجه شدن در ساواک، به لحاظ حقوقی با توجه به تخصص شما میپرسم، آیا حق ندارن که این رو پیگیری بکنن؟ اگر این رو پیگیری بکنن، اخاز و باجگیر و یغماگر نقابدار و اینها هستن؟
2: البته هر کسی حق داره هر شکایتی داره وارد دادگاه بشه و این شاکیان هم از این حق استفاده کردن و وارد دادگاه شدن. توجه داشته باشیم که در این 20 ماه گذشته تنها کاری که در دادگاه اتفاق افتاده این بوده است که دو تا مورد بوده. یکی اینکه آیا شاکیان نامشون رو باید فاش بکنن یا از نام مستعار استفاده بکنن، این یک موردی بوده، و مورد دوم مسئله مرور گذشته زمان بوده. تنها در این مدت 20 ماه دادگاه به این مسئله پرداخت کرده، اما بعد از این اگر حکمی که صادر شده حکمیست که این پرونده باید ادامه پیدا کنه و وارد کاوش پرونده، وارد مثلا جستجو سوال و جواب مدارک اینا رسیدگی بشه، خب طبیعتا شاکیان حق دارن و باید و موظف هستن که مدارک خودشون رو از طریق یا مدرک یا شاهد یا بالاخره مطالبی که در همه جا هست یا بوده مطرح بکنن. این که این دادگاه این حکم داده که برنجلو دلیل نمیشه که این پرونده ادامه خواهد داشت به اون طریقی که امروز در مطبوعات پخش شده. و سوال بعدی من یا مطلب بعدی من این هست که اگر قسمت اول این پرونده 20 ماه طول کشیده، شما حساب کنید اگر این پرونده با چندین شاهد بخواد به محاکمه برسه و در محاکمه به این نتیجه حکمی صادر بشه، طبیعتا اون حکم از طرف هر کدوم از شاکیان یا از طرف متهم پرونده تقاضای استیناف میشه و این ممکنه 3 سال 4 سال طول بکشه. و در نهایت هم سوالی که شما قبلا مطرح کردید و من جوابشو ندادم، در نهایت هم دادگاه این فرد متهم رو محکوم بکنه، محکومیت مالی خواهد کرد. ما نمیگم که ایشون این کارو نکرده یا کرده، ولی محل محاکمه در یک دادگاهی است که مدنی هست و دادگاه مدنی هیچ وقت جرمی رو بر متهمی نمیچسبونه و جزایی رو براش تعیین نمیکنه. شاکیان باید از طریق شکایت در دادگاه‌های جنایی امریکا وارد دادگاه میشدن.
0: آقای ایرانی، حالا شاکیان از طریق دادگاه مدنی وارد شدن، یعنی همین پرونده رو هم الان دارن پیش میبرن دیگه. به قول شما ممکنه که سالها هم طول بکشه. معمولا اینا پرونده‌های بسیار پیچیده است، هر دو طرف باید ادله و شواهد خودشون رو ارائه بدن، ولی اینکه حالا در دادگاه مدنی دنبال کردن، خب در دادگاه مدنی دنبال کردن. آقای
2: فرق بسیاری است بین دادگاه مدنی و دادگاه جنایی. در دادگاه مدنی شما به عنوان متهم اگه بخوام مورد سوال قرار بگیری، قانون اساسی امریکا به شما این اجازه رو میده که من به این سوال شما پاسخ نمیدم، ولی در دادگاه جنایی باید پاسخگو باشه.
0: درسته، فرق که هست. منظورم اینه که به هر حال الان نمیتونید ایراد بگیرید که چرا کسی در دادگاه مدنی پروندهش رو دنبال کرده. خب اونها بر اساس قانون حمایت از قربانیان شکنجه در دادگاه مدنی مطرح کردن، فکر میکنم این خیلی لازم نیست روش بمونیم. در این دادگاه مطرح شده، همین دادگاه هم گفته مشمول مرور زمان نمیشه، میتونیم حالا وارد ادامه پرونده بشویم. تا این لحظه این اتفاقی است که افتاده. آقای قانعی فرد، این که گفتم شما به هر حال جوری صحبت میکنین گویی که شکنجه‌ای رخ نداده، اشاره کردید به بانک زنی، اخاذی، باجگیری. ببینید هر کس، آقای ایرانی به هر حال تخصصشون حقوقه، هر کس هر جرمی هم مرتکب شده باشه، به هر حال حق دادخواهی او که از بین نمیره هر جرمی که داشته باشه. ولی اگر بخوایم برگردیم به صحبت‌های شما، بسیاری از شاکیان ساواک معتقد هستن که خب با کتک، شلاق، حالت‌های دردناک بدنی، شوک الکتریکی، آپولو، آویزون کردن از مچ، حتی آویزون کردن وزنه از اندام تناسلی، تجاوز، همه اینها رو نام میبرن دیگه. اینکه چقدر درسته یا چقدر غلطه بحث دیگری است، ولی اونها میگن ما به این ترتیب شکنجه شدیم. و اینجا میخوام بدونم پاسخ شما چیه.
3: عرض کنم این آلت و ارگان جنسی، من از تمام زیستشناسای کل کشور دعوت میکنم که بگن این بند بوکسل جرثقیل، تناب کوهنوردی، خرطوم پیل افریقایی، لوستر چرخانه. اون کسی که این دروغ رو گفت یک کسی است به اسم رضا براهنی. خود شاملو در کتابش، من که نگفتم، شما که نگفتید، اونجا اومده گفته که این آقا ماتحت مبارک رو گذاشته تو بشقاب اینور اونور میچرخونه. من نگفتم، شاملو گفت. یا در نامه قانون نویسندگان شماره 6 سال 60 همین آقا نوشت که صمد بهرنگی اجتناب خاص بکنه از عرص بدو بره شوروی. با همچین مغز بیماری ما طرف هستیم. حالا شما میفرمایید عدالت، مخلص که مخالف عدالت نیستم ابدا. فرض بکنیم در 30 ثانیه شما شدید رئیس ساواک، فرض میشه لطف فرمایید بگید که با گروه فدایان اسلام، مؤتلفه اسلامی، ابوذر، چریکای فدای خلق، حمید اشرف، پیکار، فلسطین، ستاره سرخ، آرمان خلق، بهشون چیکار میکنید؟ کرم کارامل میدید مثلا؟ کاپوچینو میدید؟ چیکار باید بکنید با این مش بمبگذار؟ با این مش آدمایی که 1800 نفر مورد کشتن در خرابکاری، با اینا باید چی کار کرد؟ شما رئیس ساواک 30 سال. این که میگید عدالت، من مخلص منکر عدالت نیستم، ولی یه پرسش اساسی دارم. در بازخوانی این تاریخ درباره عملکرد ساواک، چرا بمبگذار، سارق مسلح، تروریست، اونایی که تسکیه در اون گروه میکردن سکوت باید بکنیم؟ چرا به قربانیان اون خشونت ها مگه انسان نیستن؟ تاریخو که نمیشه به دادگاه تبدیل کرد. مامور امنیتی متهم باشه ولی عامل خشونت اساسی متهم نباشه، پاسخگو هم نباشه، هیچ بشینه سر مسند قضاوت. شما خانم هستید و زن هستید، میشه به من بگید که شخصی مثل ادنا ثابت یک نفر عاشقش شده بود، مثل همه آدمای رو کره زمین، بعد این شخص رو کشتن، تصفیه در اون گروهی کردن، چرا شما حق نداری عاشق بشی؟ یا دو بچه 7 ساله 8 ساله رو،
0: ببخشید برای اینکه من
3: یک لحظه معذرت میخوام، کودک‌کشی شده توسط حمید اشرف، الان خانواده‌های اون حمید اشرف حق ندارن بیان دادگاه بگن شما ها جنایت کردین؟ آخه این که نمیشه که سازمان تبلیغات اسلامی که نیست، که ما فقط برای یه مسلمان گذار تبلیغات کنیم، آی شکنجه شدیم، شکنجه شدیم، خب میخواستیم نکنیم.
0: ببینید
3: و الان 50 سال میگن ما زندانی سیاسی بودیم، خب میخواستیم نباشیم.
0: پس شما الان اینو جمهوری اسلامی هم که به مخالفانش میگه، میگه میخواستین نباشین، زندانیتون نکنم، بشین تو خونتون حرف نزنین، ما شما رو شکنجه نکنیم. این چه استدلالیه؟
3: اتفاقا منتظر همچین سوالی بودم. و در این حالت شما نباید عدالت رو فراموش بکنید. تروریست ربطی به حکومت نداره، بمبگذار ربطی به حکومت نداره. مثلا گروه فلق، همین گروه تاجزاده یا اومدن، یا گروه محمد بروجردی زیر رستوران خانسالار زن و بچه مردم رو با بمب فرستادن هوا، چه ربطی به جمهوری اسلامی داره؟
0: آقای قاری فرد، آیا فقط حالا حتی اگه بپذیریم حرفای شما رو،
3: جواب سوال من نردین،
0: من اینجا نیستم جواب سوال شما رو بدم آقای قاری فرد.
3: بله.
0: با احترام، اگر که بپذیریم حرفای شما رو، پرسش من از شما این خواهد بود، آیا دارید میگید که فقط کسانی که در ساواک شکنجه شدن که به گفته شما بمبگذار بودن، بانک زن بودن، راه زن بودن، باجگیر بودن، دارید اینا رو میگید؟ مثلا ما مصاحبه داریوش اقبالی رو داریم که از شکنجه خودش در ساواک صحبت میکنه، مصاحبه بهروز وثوقی رو داریم از شکنجه خودش در ساواک صحبت میکنه، خیلی های دیگه، من نمیخوام دونه دونه نام ببرم.
3: با تمام احترام به همه هنرمندان ایران، خاک پای هنر ایران هستم. داریوش اقبالی به خاطر تریاک تسکیر شد و خانم اشرف پهلوی ایشون رو آزاد کرد، نقطه سر خط. ابدا ایشون ساواک کاری ایشون نداشته، دروغ محض، و اطرافیانش زندن حی حاضر.
0: بسیار خوب، خود ایشون زنده اند، چه کار به اطرافیانشون دارین آقای قانی؟
3: من هم میگم که داماد پادشاه فنلاندن،
0: آقای بهروز بوشهر. میخوام بگم که بسیاری از دانشجویان، بسیاری از فعالان سیاسی، ما میدونیم در اون دوره بسیاری از فعالان سیاسی حتی مثلا در سن و سال کم با یه دونه کتاب ماکسیم گورکی میرفتن زندان، شکنجه میشدن. غیر از این بود آقای قانی فرد؟
3: بله بله خیلی، در صفحه 102 کتاب مادر ماکسیم گورکی بودیم که یهو ساواک اومد تو ما رو شکنجه داد. باش، فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. اینو حافظ میگه. و میشه لطف فرمایید شما که کار ترور انجام دادید کدوم کتاب مرد حسابی؟ شما که اومدید، خود میثمی در کتاب خاطراتش گفته در واقع بمب رو درست کرده و منفجر شده، پور شده، تقصیر ساواکه. آخه مثلا میباب مثال در منزل طالقانی بازرگان رفته با نواب صفوی دیدار کرده که تیمسار زاهدی رو بمب بگذارن و منفجر کنن بکشن، تقصیر ساواکه. یا مثلا ابراهیم یزدی خودش در مصاحبه با روزنامه مردم سالاری میگه که من اولین جزوه خرابکاری رو تحریم کردم دادم به مجاهدین خلق، تقصیر ساواکه.
0: کمکی به بحث نمی کنید شما با اتهام زنی در این برنامه، کمکی به بحث نمی
3: کنید.
0: من ترجیح میدم، البته من دعوت کرده بودم که با پنلی که بعد از شما هست با هم صحبت کنید، خب نپذیرفتید.
3: بنده با تروریست حرف نمیزنم، بنده با تروریست حرف
0: نمیزنم. شما چطور میتونید که به راحتی به دیگران بگید تروریست؟ این اصلا چه نگاهی است؟ شما چه میدونید مهمونای پنل بعدی ما کیان که بهشون میگین تروریست؟
3: هر کی هست، هر کی طرفدار گروه های تروریستی دارای سابقه مسلحانه باشه تروریست هست، نقطه سر خط. حاصلش شد این 50 سال محنت و بدبختی و سیاه روزی، حاصلش شد این.
0: به لحاظ حقوقی آقای ایرانی، این صحبت ها از آقای ایرانی دارم میپرسم، آقای ایرانی به لحاظ حقوقی میتونیم و همین راحتی بگیم هر کس طرفدار فلان گروه تروریسته؟
2: این بحث سیاسی هست، من متاسفانه
0: به لحاظ حقوقی ازتون میپرسم.
2: اتهام سیاسی زدن یا تروریستی زدن، خب اگر غیر از این باشد، اگر صلاحیت نباشد، میتونه شکایت بکنه. و اینکه نمیدونم، من در این موارد قانونی یا بحث‌های دادگاهی در چنین مواردی خیلی کم پیش میاد، ولی به هر حال اتهام زدن در این سطح اگر به اون فرد صدمه زندگی بزنه، صدمه کاری بزنه، صدمه شهرتی و آبرویی بزنه، طبیعتاً جرم به حساب میاد.
0: آیه ایرانی، صلیب سرخ بین‌المللی بعد از اون مصاحبه مشهور پادشاه فقید ایران آمد به ایران، در زندان‌ها مصاحبه کرد، گزارش داد، گزارش رسمی سازمان مستقل بی‌طرف و از شکنجه گفت. حالا اینجا در واقع میخوام از شما این رو بپرسم که مسئولیت پرویز ثابتی اگر که این شکنجه ها وجود داشته چه میتونه باشه؟ چون عده هم میگویند که از جمله خود ایشون میگویند که من خودم کسی رو شکنجه نکردم یا من خودم کسی رو بازجویی نکردم. به لحاظ حقوقی این مبنایی میتونه داشته باشه و میتونه رفع بکنه مسئولیتی رو از کسی که به حال رئیس بوده، اوست که در واقع منصوب میکنه، اوست که گزارش ها رو دریافت میکنه.
2: دقیقاً همینطور است. در امریکا هم اصلی هست که شما وقتی که رئیس هستید مسئول اعمال کسایی هستید که زیر دست شما کار میکنن، چه شما بدانه چه ندانه، چه اونا به شما اطلاع بدن چه اطلاع ندهن. به هر حال اگر شما سرپرست یک سازمانی هستی با 10 نفر، 20 نفر، 1000 نفر، مسئولیت اون سازمان، مسئولیت کارمندان اون سازمان در نهایت به اون فرد خلاصه میشه، به اون رئیس خلاصه میشه. اگر چنین مواردی ثابت بشه و مثلا این مسئولیت به کسی وارد بشه که رئیس اونها بوده، طبیعتاً آقای ثابتی محکوم خواهد شد در این مورد. ولی به خاطر داشته باشیم که بحثایی که جناب قانعی فرد کردن و بحثای سیاسی بودن، ولی صحبت من صحبت حقوقی هست. در نهایت بعد از 1 سال، 2 سال، 5 سال این دادگاه یه حکمی علیه آقای ثابتی صادر بکنه، نهایت چی است؟ حکم چی است؟ آقای ثابتی شما محکوم هستید، باید این غرامت رو به این افراد شما بپردازید. پرونده در اونجا تمام خواهد شد، مگر اینکه طرفین دوباره وارد دادگاه جنایی بشن یا از دولت امریکا بخوان که پادرمیانی بکنن و از اونها طرفداری بکنن، و یا اینکه از دولت ایران بخواهند که متهم این پرونده مدنی رو به ایران استرداد بدن که در اونجا محاکمه جنایی انجام بدن.
0: نه خب ایران که ما میدونیم ساختار جمهوری اسلامی که بیدادگاه های جمهوری اسلامی جای چنین کارهایی نیست آقای ایرانی. اما این که شما اینقدر تاکید دارید روی نتیجه این پرونده، متوجه نکتتون هستم، ولی خب خیلی ها ممکنه بگن از منظر عدالت انتقالی، عدالت ترمیمی، از منظر اینکه کسانی که شکنجه شدن در واقع رنجشون به رسمیت شناخته بشه اهمیت داره چنین پرونده. حالا ما نمیدونیم هنوز سرانجام این پرونده چه خواهد شد، پرونده در جریانه، ولی از این نظر من میبینم که خیلی ها صحبت میکنن از منظر عدالت ترمیمی. چون وقتمون در این پنل داره به پایان میرسه، از آقای قانعی فرد خواهش میکنم که آقای قانعی فرد اگر چند اتهام دیگه وارد نمیکنید، میخوام ازتون بپرسم که در نهایت فکر میکنید که ببینید مثلا ما تجمع در با لباس با تیشرت ساواک، آرم ساواک داشتیم در اردیبهشت 1405، فکر میکنید که احیای یا تطهیر سازمانی مثل ساواک و تلاش کردن برای اینکه نه اصلا اون شکنجه هم نبوده، اگه بوده حق شکنجه شدگان بوده، این اصلا کمکی میکنه به وضعیت امروز ما و به تلاشی که ملت ایران داره میکنه برای حرکت به سمت فردای بهتر؟ آقای قانعی فرد
3: عرض کنم چون وقت نیست، این عدالت انتقالی مربوط به شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی است که در دوران انتقالی در واقع عدالت رعایت بشه و افرادی در اونجا حضور دارن، هیچ ربطی نه به رژیم ایران داره نه به افراد دیگه داره، این است. ولی در واقع بنده مخالف عدالت که نبودم، حرفم دهن من نذارید، من اینجا گفتم در پیشگاه حقیقت که نمیشه یک بخش رو ببینیم یک بخش دیگر رو نبینیم. اون 440 نفری که در سینما رکس جزغاله شدن، اونا حق ندارن؟ آخه این چه داستانیه که ما بگیم فقط یک طرف رو ببینیم؟ خب میخوام آقا به من چه مربوط که مثلا شما اومدید در واقع فرسیب رو در جلوی دوتا بچه تیر بارون کردین، الان اون دوتا بچه حق ندارن بگن چرا بابای ما رو تیر بارون کردین؟ آخه شما یه طرفی که نمیشه هی ما بریم تبلیغات کنیم برای یه گروه ورشکسته سیاسی، هی بگیم اینا شکنجه شدن، اینا دادخواهی میخوان بکنن. کدوم دادخواهی؟
0: حتی اگه گروه ورشکسته سیاسی باشه به نظر شما پس میتونه شکنجه بشه؟ من متوجه نمیشم اینا
3: که شما هی حرفی رو هی
0: واقعا من نمیفهمم، شما میگین یکی عده گروه ورشکسته سیاسی هی میگین شکنجه شدن. خب شدن، اگه شدن چه اشکالی داره که بگن؟
3: نشونه بی اطلاعی، با تمام احترام، شما حتی خاطرات این افراد رو نخوندید. آخه عدالت که دستگاه انتخاب که نیست، آکواریوم که نیست، هر ماهی دلم خواست بذارم تو اون. عدالت نمیشه یک بخش از حافظه رو خاموش کرد، حافظه دیگر رو روشن کرد.
0: دقیقاً کاری که احساس میکنم شما دارید تلاش میکنید انجام بدید.
3: شما دارید تهمت میزنید، شما دادستان نیستید، شما هیچ چیز
0: معلومه که نیستم. من دارم از شما سوال میکنم آقای قانعی فرد.
3: خب نمیذارید، شما فقط فکر میکنید چون به
0: شما توی این برنامه همه جور توهین به همه گروه ها کردید و به سوالای من پاسخ نمیدید.
3: اصلا شما فکر میکنید اگه به شاه فقید اهانت بشه
0: چه اهانتی به شاه فقید شد؟ چه ربطی داشت؟
3: میخوای نپرین تو حرف من، این قرار شما
0: حرف بزنید. شما به من دارید جملاتی میگید که در این برنامه اتفاق نیفتاده.
3: وقت داره تموم میشه. درجه سرهنگی که نیست که هر کی به شاه فقید و ساواک فحش داد میشه روشن فکر، هر کی گفت من جمهوری خواهم میشه آزادی خواه. اینطوری نیست، تروریسم. همین به همین سادگی ملت ایران حق دارن قربانیان تروریسم بیان شکایت بکنن، ولی گروهی برای هوچیگری میان باجگیری بکنن، این گروه حق صحبت درباره آزادی ندارن. نقطه سرخط. به مردم ایران
0: فکر کنم اشکال همین جاست که فکر میکنید عده‌ای حق دارن.

0: گزارش کمیسیون بین‌المللی حقوق دانان در مارس 1976 از شواهد فراوان استفاده نظاممند از شکنجه جسمی و روانی هنگام بازجویی سخن گفت. این کمیسیون یک نهاد حقوقی غیر دولتی است، نه دیوان بین‌المللی دادگستری. گزارش شیوه بازداشت و نگهداری متهمان سیاسی را مانع دسترسی به نظارت مستقل قضایی دانست و از کاستی‌های دادرسی نظامی از جمله در حق انتخاب وکیل و دفاع انتقاد کرد. این گزارش‌ها به شناخت عملکرد ساواک کمک می‌کنند، اما دادگاه باید با بررسی مدارک مشخص کند پرویز ثابتی چه مسئولیتی داشته است. اما پرسش بزرگتر فراتر از این پرونده است. دستگاه امنیتی با چه شیوه‌ای باید امنیت را تامین کند، حقوق مردم را رعایت کند و پاسخگو باشد، و به چه کسی؟
1: در پنل دوم امشب فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه نویس و مهدی فتاپور از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان و شکنجه شده ساواک همراه من هستند. خیلی خوش آمدید به این برنامه هر دو مهمان پنل دوم میدان. زمانمون هم کوتاه است، خواهش میکنم که در پاسخ به پرسش ها اقتصاد رو رعایت بکنید که بتونیم به پرسش ها برسیم. آقای فتاپور، شما خودتون شکنجه شدید در ساواک. برای ما به نظرم نقطه شروع خوبی میتونه باشه اگر از تجربه خودتون بگید به اختصار.
2: با سلام به شما، به آقای سرکوهی و به همه همیاران که برنامه رو میبینند. بله، ببینید، من قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم چند جمله بگم که من در این برنامه قصد ندارم وارد بحث دادگاه آقای ثابتی، مسائل حقوقی و غیره بشم، بلکه هدفم روشن شدن یک مسئله تاریخی است و بحث در این زمین است. و متاسفم از اینکه بخشی از هموطنان ما به خاطر مسائل سیاسی از ساواک، از سرکوب دفاع میکنن، دفاع کردن در این دوره، و متاسفانه این امر منجر به این شد که این موضوع که میتونه یک بحث تاریخی برای روشن شدن حقیقت باشه، به دلیل اینکه مسئله سرکوب و مسئله شکنجه مسئله امروز جامعه ماست و میتونه فردا هم مطرح بشه، تبدیل به یک بحث سیاسی روز بشه. در رابطه با سوال شما، بله، من دو بار دستگیر شدم. بار اول در سال 1350 بود. در سالهای بین 1347 تا 50 من فعال دانشجویی بودم، نماینده دانشجویان بودم و ما تمام فعالیت هامون قانونی و علنی بود. من یه چهره علنی بودم، من مقامات میرفتم بحث میکردم، صحبت میکردم، تو انتخابات ها شرکت میکردم و تظاهرات میکردیم، تظاهرات های دانشجوی. اتفاقا اون زمان ما تظاهرات هامون کاملا مسائل خط قرمز ها رو رعایت میکردیم. هیچ بار حتی یک سوال علیه رژیم شاه داده نشد، چون نه به این دلیل که ما مخالف نبودیم، مخالف بودیم خودمون، ولی در عمل بیرونیمون به دلیل اینکه میدونستیم اگه این کار بشه جلوی فعالیت‌ها گرفته میشه. کاملا کارهای سنفی میکردیم و البته خب علیه دستگیری دانشجویانی که دستگیر میشدن تظاهرات میکردیم، به ساواک چیز میکردیم، ساواک رو مورد
1: معترض بودید به طور خلاصه
2: بود. بله، منظورم اینه. به هر حال من دستگیر شدم. فعالیت های دیگه ای که داشتم، چیزی که اطلاع داشت، من البته کارهایی کرده بودم، اعلامیه پخش کرده بودم، ولی از اونا ساواک اطلاع نداشت. چیزی که من دستگیر شدم به خاطر همین فعالیت های دانشجویی بود و به خاطر همین فعالیت هایی که کاملا قانونی بود.
1: چه شکنجه هایی شدید آقای فتاپور؟
2: دو بار من شکنجه شدم، هر دو بار شلاق زدند و در حدی شلاق زدن که خب یک بارش اصلا نمیتونستم راه برم. از اون طور زندان قزل قلعه بود، برای بردن من تو زندان مجبور شدن سربازا چون یه مدار روی باسن رفتم، ولی تو حیات چون باید مسافت طولانی رو میرفتم زیر بغلم رو بگیرن منو ببرن. و بار دومم به همین شکل 9 ماه سلول انفرادی بودم و بعد از 1 سال آزاد شدم. یک روز هم محکوم نشدم چون کاری نکرده بودم که محکوم بشم. و این مسئله بود. راجع به شلاق فقط در اینجا چند جمله بگم. شلاق رایج‌ترین و سخت‌ترین شکنجه هم دوران رژیم شاه و هم کسانی که در زندان جمهوری اسلامی بودن، معتقدم این بدترین شکنجه است. در راجع به دور دوم میگم، بعد برمیگردم رو اشکال شکنجه. در دور دوم بعد از آزادی از زندان، من با یکی از اعضای سازمان تریکای فدای قلب در ارتباط بودم. عضو نبودم، هنوز مخفی نبودم، تنها از او یک سری جزوه گرفته بودم، ولی خب این موضوع لو رفت. یکی از دوستانمون یک جزوه ای من بهش داده بودم، زیر شکنجه مجبور شد اسم منو بگه. و این دور دوم می

0: تونستن که من یک رابطه دارم. دیگه سخت‌ترین نوع شکنجه‌ای که اون موقع وجود داشت اعمال شد. من به مدت یک روز و نیم یک شکنجه مداوم سنگین شدم. طبیعتاً سنگین‌ترین و اصلی‌ترین شکنجه طبیعتاً همون کف پا بود، در حدی که پام ترکید، یعنی باد کرد ترکید، خون زد بیرون، دوباره روشو بستن، دوباره زدن، دستبند قفونی زدن و مسئله شوک الکتریکی تو آپولو بود. راجع به اشکال شکنجه بگم، من برای من جایی که خب حالم بد شد و داشتم میمردم روی زیر دستبند قفونی بود. من در رابطه با اشکال شکنجه بگم، شکنجه در ساواک این سه شکنجه اصلی بود، یعنی اصلی ترین شکنجه شلاق بود. سایر اشکال شکنجه هم در مواردی وجود داشته، مثلا سوزوندن نقاطی از بدن و غیره، ولی اینها رایج ترین شکنجه بود.
1: من ضمناً از همکارانم خواهش میکنم زیرنویس هشدار برای این برنامه رو منتشر بکنن. خواهش میکنم از خانواده هم خواهش میکنم اگر که کودکی همراهتون هست، این برنامه رو به هر حال مراقب باشید که چیزایی که داریم میشنویم تلخ و رنج باره. آقای سرکویی، به شما هم خوش آمد میگم به برنامه. حرف آقای فتاپور رو شنیدید، از نوع فعالیت هاشون هم گفتن. گفته میشه که صرفا نیروهای سیاسی که مبارزه مسلحانه داشتن، حالا اگه برنگردم به پنل قبلی که گفتن باجگیری، اخاذی، بانکزنی، همه اینها رو مطرح کردن آقای قانونی فرد، ولی حتی به اینم بخوایم اکتفا بکنیم، صرفا نیروهایی که مبارزه مسلحانه داشتن یا چپ ها رو مثلا مسلح بودن ساواک شکنجه میکرد، آیا همینطور بود واقعا؟
2: نه خب واقعیت قضیه دیگه، این حرفا شوخی هستش، چون که خیلی کسان بودن، نویسندگان، مثلا فریدون تکاملی یک کتاب نوشته بود، بعد یک لغتی نوشته بود، 28 مرداد روز بعدی بود دستگیر کردن، شکنجهش کردن، نوشته سندش موجوده، کلی شاهد وجود داره. بعد چند تا نویسنده که اعتراض کردن به این چیز، به آزین و سپانلو اینا رو زندان کردن، اینا نوشتن. به علاوه یه چیز من بگم، برای که من نمیخوام وارد این بحث بشیم، واقعیت که در اواخر دوره شاه جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا شد و فشارهای زیادی از در حقوق بشری به شاه وارد شد، اجازه دادن که صلیب سرخ بین المللی، قبلا خب عفو بین المللی، بسیار از سازمانهای مدافع حقوق بشر گزارش های بسیار بسیاری درباره شکنجه منتشر کرده بودند، و نه فقط شکنجه کسانی که کارهای مسلح کرده بودند، بلکه شکنجه دانشجویان اعتصابی و غیره و غیره. و خب به اونا میگفتن شما مدافع حقوق بشر هستید. چه اجازه داد که صلیب سرخ بین المللی که هیچ به اصطلاح از این اتهامات متوجه اون نیست، و اومدن زندان ها با زندانیان دیدار کردن، منم موقع زندان بودم با همه زندانیان دیدار کردن. اینا سه تا متخصص بسیار عالی رتبه بودن در تشخیص شکنجه، در تشخیص دروغ از غلط، یکیشون قاضی بسیار برجسته بود، خلاصه نمایندگان صلیب سرخ بین المللی بودن. گزارشی نوشتن که البته منتشر نکردن علنی اون موقع، چون جزء قراردادشون به شاه دادن. در اون گزارش گفت صلیب سرخ اعلام کرد که موارد بسیار زیاد شکنجه وجود داشته در ساواک و این شکنجه ها اعمال شده، و به شاه هم گفتن. شاه هم بعدن مصاحبه کرد، گفت بله، حالا من یادم نیست در این دقیق جملش که بله بوده، ولی حالا من دستور دادم که متوقف بشه. بنابراین این که شکنجه بوده، شکنجه هم به نسبت به همه اعمال می شده، هیچ شکی نیست. ده ها شاهد وجود داره، ده ها آدم آمدن گزارش دادن، و این یه حرفی است که حالا زده میشه که نمیدونم اینا تروریست بودن شکنجه شدن. اولا حتی شما وقتی تروریست رو میگیرین اجازه ندارین شکنجه کنین، شکنجه ممنوع هستش. آمریکا هم که مثلا افراد القاعده رو شکنجه کرده میگویند، برده در اردوگاه بیرون از خاک آمریکا کار کرده. طبق اسناد دیوان بین المللی کیفری سند روم، هر نوع شکنجه نسبت به هر متهمی با هر جرمی ممنوع هستش، و اگر این سیستماتیک اعمال بشه جنایت علیه حقوق بشر تلقی میشه. مسئله اصلی اینجا خود شکنجه نیست، مسئله اصلی جنایت علیه حقوق بشر هست، و این جنایت علیه حقوق بشر اگر در خاطر جمعی ثبت نشه، اگر کسانی بیایند بگویند شکنجه نسبت به ایکس ایگرگ، نمیدونم این اتهام اون اتهام، عیبی نداره یا درست است که کار خوبی کردین، در واقع اینا دارن جنایت علیه حقوق بشر رو توجیه میکنن، و این خطرش در این هستش که تکرار خواهد شد این جنایت. یعنی کسانی که دفاع میکنن از شکنجه تکرار خواهد شد. یک نکته هم بگم، وقتی صحبت از عدالت انتقالی میشه، من امیدوارم که همین، چون در این مصاحبه گفته شد در قبل از که کمیته عدالت انتقالی خانم آقای رضا پهلوی، خب ایشون اتفاق چون شیرین عبادی برنده جایزه نوبل هم هست، امیدوارم که این کمیته اتفاقا بیاد از این شکایت دفاع بکنه. مسئله این نیستش که شکایت که این سه نفر که حالا یه اتهاماتی زده شد در این برابه به این سه نفر که اصلا ما نمیدانیم که حتی اسمشون هم کسی نمیدانه چگونه این اتهامات به اونا زده شد. حالا این از این شکایت اینا حمایت بکنه، چرا؟ برای که مسئله اصلا این نیستش که این در دادگاه مدنی مطرح شده یا دادگاه کیفری، مسئله کشف حقیقت است، ثبت حقیقت است و نشان دادن قفل جنایت به بشر.
1: برمیگردیم به رجوع اهمیت این پرونده، امیدوارم فرصت بشه صحبت بکنیم. یادآوری بکنم همه کسانی که اسمشون در این برنامه آمد، اتهامی متوجه اونها شد، همواره دعوت هستن به میدان که بتونن از در واقع خودشون دفاع بکنن. آقای فتاح‌پور، شما به ما بگید، من میخوام همچنان روی موضوع بمونم، کسانی که دستگیر میشدن در زمانی که شما فعالیت سیاسی میکردید، خب ما میخونیم تاریخ رو، خیلی ها به خاطر چند خط کتاب، یک فیلم، یک جزوه دستگیر می شدن. می خواهیم راجع به این داینامیک، این فضا صحبت بکنید که توش چهرهای مختلفی هستن، فقط هم فعالان چپ و چریک و نمی دونم مسلح سیاسی نیستن.
0: بله، ببینید در این چند ساله چند مسئله مطرح شده. یکی مسئله ای که اصلا شکنجهی وجود نداشته یا خیلی محدود بوده. خب این موضوع شکنجه وجود نداشته، خب این بعضی وقتا خب میشه در موضوعات روایت‌های تاریخی مختلف گفت، ولی وقتی یه مسئله دیگه اصلا به طور کامل خلاف واقع باشه که شواهد زیادی برش وجود داره، یه مقداری خیلی عجیبه تکرار این مسئله.
1: درست.
0: صلیب سرخ که اومده زندان‌ها رو بازدید کرد، در گزارشش نوشته که با 900 نفر صحبت کرده که شکنجه شدن و آثار شکنجه رو بدناشون بوده. یعنی به طور مشخص با 3000 تا صحبت کرده، با 900 تاشون این موقعیت رو داشتن. و کسانی که این صحبت رو میکنن، خود شاه مصاحبه کرده با سی بی اس سال 1355 با آقای والاس، مایک والاس، و در اونجا بعد از جواب سوال یکی از سوال کنندگان که مطرح میکنه که ما هم با یه نفر صحبت کردم که شکنجه شده، شاه مطرح جواب میده که بله، کی شکنجه شده؟ میگه گذشته. میگه خب من دیگه دستور در گذشته شکنجه وجود داشته، ولی من از امروز دیگه اخیراً دستور دادم دیگه شکنجه‌ای وجود نداره. صحبت دیگه خود خانم فرح دیوا در مصاحبه‌هاشون صحبت میکنن، میگن که ما شکنجه وجود داشته، کارهای خلافی وجود داشته. درسته این
1: درست. آقای فتاح‌پور خواهی میکنم، وقتی که شاه فقید ایران میگوید که دیگه شکنجه وجود نداشته باشه، چه تغییری رخ میده در زندان‌ها و در مواجهه ساواک؟
0: نه ببینید، ما در اون دوره، سال بدترین دوران سرکوب، در بدترین دوران عمل کرده ساواک، در سالهای بعد از رستاخیزه، یعنی از سال 53 تا 56 یعنی 54 در واقع تا 56، در اون دوره شکنجه در ابعاد خیلی وسیع‌تری به کار گرفته شد.
1: نه ببخشید آقای فتاح‌پور، پاسخ سوال منو بدین. بعد از این که پادشاه فقید ایران اینو لطفاً جواب
0: برسم، چندین اقدام شده بود. شکنجه درست همون زمانی که صحبت میشه در ابعاد وسیع وجود داشت، و بعدم افرادی مثل من که زندانشون، من 3 سال زندان گرفته بودم، من فقط یه ارتباط داشتم با یه نفر و کاری نکرده بودم، 3 سال زندان گرفته بودم، منو آزاد نکردن، 1 سال اضافی در زندان بودم، یه چنین وضعیتی بود. بعد از اینکه صلیب سرخ، بعد از اینکه آقای کارتر اومد و فشار آورد که یک چنین عملی نیست، رژیم پذیرفت و شاه همون مسئله رو مطرح کرد. دیگه بعد از اون خب ما رفتیم به دوران انقلاب، دیگه نزدیک شد سال 56، موضوع کاملا عوض شد. و ولی اون موضوع، مثلا یک اتفاقی که در اون دوره افتاد اینه که من کسانی بودن باز هم شکنجه شدن، درست در اون دوران شکنجه قطع نشد، ولی مقدارش بسیار محدودتر از دوران سالهای 54 و 55 شد. برای نمونه من یک مورد رو براتون میگم،
1: خیلی کوتاه.
0: بله، 2 تا از دوستان من بودن به نام آقای محمود وعیدی و سعید کرد. اینا من وقتی از زندان آزاد شدم، یعنی سال 56، یعنی 6 ماه بعد از اینکه، بیشتر نه، 8 ماه بعد از اینکه شاه گفته بود که دیگه شکنجه نمیشه، اینا اومدن منو دیدن. یعنی مرداد 56 هنوز اینها دستگیر نشده بودن. در اواخر 56، یعنی پاییز 56 دستگیر میشن و مطابق روال عمومی اصلا ربطی هم به مسلح نداشتن، مخالف چنین چیزهایی بودن، جز افرادی بودن که معتقد به مبارزه سیاسی بودن، ولی خب چپ بودن، رادیکال بودن. اینها رو دستگیر میکنن و شکنجه میدن. خب بعد صلیب سرخ اسم اینها رو میگه و میگه میخوام اینها رو ببینم، ولی اینها چون شکنجه شده بودن و بعد از این تاریخ شده بود، مشخص میشه که بعد از این تاریخ هم شکنجه در ابعاد گسترده وجود داشته. اینها رو میبرن به خاطر اینکه صلیب سرخ نبینشون و بفهمه شکنجه شدن بهشون سیانور میدن میکشن. و تهرانی بازجو وقت دستگیر شد بعد از انقلاب اینو مطرح کرد و این رو نه فقط توی دادگاه مثلا بگیم دروغ گفته، بلکه در ملاقات با خانواده ها به طور کامل تشریح کرده. یعنی بعدش هم بازم قطع نشد، ولی خب محدودتر شد. این واقعی یعنی بعد از این فشار اومد، ما آزاد شدیم از زندان، شکنجه هم محدودتر شد.
1: ممنونم آقای سرکوی. در دقایق پایانی هستیم. این تحلیل رو در پنل پیشینم شنیدیم، در فضای عمومی هم میشنویم از سوی گروهی که خب به هر حال اینا کسانی بودن که انقلاب کردن، ساواک هم سازمان اطلاعات و امنیت مملکت هم باید مواجهه داشته باشه و اصلا اونها هستن که مملکت رو به این روز، به این قهقرایی که الان شاهدش هستیم در ایران بعد جمهوری اسلامی رسوندن. پس بنابراین اصلا ساواک بعد اونها رو بیشتر شکنجه میکرد و میکشت. پاسختون چیست؟ کوتاه لطفاً.
2: ببین اکثر مورخان اگر نگاه کنید که دلال اصلی سقوط شاه ساواک بود، چون ساواک اطلاعات نادرست به شاه میداد. ساواک خطر رو گفته بود چپی ها هستن، تحلیل هایی که داده بود، اطلاعات که به شاه داده بود به سیاست مزاران کاملا غلط بوده. ساواک توطئه میکرد، به شاه دروغ میگفت، پرونده میساخت، اینا میخوان بچه های تو، بچه تو رو داستان گروه سرخی، اینا کلن ساواک ساخت. بنابراین خود ساواک در سقوط شاه بیشتری نه اما نقش بسیار مهمی داشت، با دادن اطلاعات غلط، با تحلیل های غلط و با سمت دادن حکومت به سمتی که خطر اصلی رو برای حکومت نبود. حالا از این بگذاریم، این بحث تاریخی. اما واقعیت قضیه این استش که ببینین وقتی شما یک رژیم استبدادی دارین، ادعی به مخالفت با شما برمیخیزن با انگیزه های گوناگون، به هر حال استبداد رو نمیخوان تحمل کنن. مسئله این است که شما اینا رو دستگیر میکنین. چرا؟ چون با استبداد مخالفن. گروه هایی رو دستگیر میکنین که فقط کتاب خوندن و اینا در همه اسناد تاریخی هست. و بعد حتی گروه هایی دست به عملیاتی دادن که مسلحانه بوده. خب اینا بحث شکنجه مطرح. ببینید در این دادگاه کسانی که شکایت کردن به دادگاه مدنی چیکار کردن؟ این پایه میشه برای دادگاه کیفری. دوم این که این کسان شکایت کردن نه برای گرفتن پول و از این حرفا که گفته شده، در واقع کشف حقیقت هست. عدالت انتقالی یعنی یعنی همه حق دارن برن شکایت میکنن. و عجیبه برای من این هستش که یکی از وکلای اینم که ایرانی هستش و همیشه از حقوق بشر حرف میزنه تو رسانه، میگه ما سعی کردیم بگیم چون مرور زمان هست جلو دادگاه رو بگیریم، در حالی که اینا باید دادگاه استقبال میکردن. چرا؟ برای که مثلا این پرونده روشن میشه. اگر ساواک شکنجه نکرده خب تبرئه میشه آقای تابتی، اگر شکنجه کرده طبیعتاً به عنوان معاونت و همکاری چون رئیس اون اداره بوده محکوم خواهد شد. باید از دادگاه استقبال بکنن برای که حقیقت روشن بشه. ببینید بخش دادگاه های عدالت انتقالی، بخش دادگاه قربانیان شکنجه و اعدام و اینها دادخواهی. در دادخواهی اون چه که مهم هست این است که حقیقت گفته بشه. این شاکیان باید اسناد ارائه کنند، متهم هم خب طبیعتاً اسناد ارائه خواهد کرد، دادگاه رسیدگی خواهد کرد. من نمیدونم چرا اینها از تشکیل این دادگاه میترسیدن. اگر واقعیت این است که فکر میکنن که حق با اوناست، خب باید استقبال میکردن، نه که سعی میکردن به این مسئله مرور زمان متوسل بشن که دادگاه برگزار نشه. در این حال یادتون باشه جنایت علیه حقوق بشر بر اساس اصول دیوان بین المللی کیفری که بزرگترین نهاد بین المللی مسئله است مشمول مرور زمان نمی شود. یعنی جز جنایت هایی است که مشمول مرور زمان نمیشه و همیشه میشه به اون رسیدگی کرد. لذا مسئله اصلی مسئله این هست، ما ایرانی ها تاریخی پر از شکنجه و اعدام داریم. گروه های سیاسی هم دیگر کشتن، حکومت ها آدم ها رو کشتن، شاه کشته، جمهوری اسلامی داره میکشه، هر روز داره اعدام میکنه. ما باید با حقیقت روبرو بشیم، باید حقیقت ها افشا بشه. مهمتر اینه که قپ جنایت در خاطره جمعی ثبت بشه. دفاع از شکنجه چه ساواک کرده باشه، چه جمهوری اسلامی کرده باشه، چه هر کس دیگری باشه، به هر دلیلی دفاع در واقع این است که میخوان جنایت علیه حقوق بشر رو در فرهنگ عمومی جامعه جا بندازن، در حالی که ما مبارزه برای آزادی ما، دموکراسی ما، رهایی ما، خوشبختی ما این است که ما بدانیم که هیچ کسی به هیچ دلیلی و به هیچ بهانه‌ای نباید علیه حقوق بشر جنایت بکنه، نباید شکنجه بکنه. این باید جا بندازیم. و این دادگاه ها حسنش در این است که این مسئله در افکار عمومی جا بیفته و من امیدوارم یه روزی در ایران این دادگاه ها برگزار بشه. حالا هر کسی که در حقش جنایت شده خب بره شکایت بکنه و این بسا علنی باشه تا بتونی تا ما به تا مسئله اصلی اینه مسئله اصلا نیست که از کسی انتقام گرفته بشه.
1: بله، مرسی آقای سرکوی، متشکرم. اجازه بدید ببینیم آقای فتاپور در این دقایق چه دارن به ما بگن. آقای فتاپور، آقای سرکوی جمله رو تکرار کردن که این روزها زیاد میشنویم، جنایت علیه بشریت، جنایت علیه حقوق بشر مشمول مرور زمان نمیشه. شما در آغاز این پنل برای ما از شکنجه هایی گفتید که شدید تحمل کردید. میخوام ازتون بپرسم که این همه سال گذشته چیزی برای شخص شما مشمول مرور زمان شده؟ احساستون از این رنج چیست؟
0: ببینید مسئله که هیچ چیز مرور زمان نمیشه. مسئله پر اهمیت اینه که آقای سرکوهی مفصل به طور روشن توضیح دادن. مسئله اهمیت اینه که با یک مسئله تاریخی رو ما بهش برخورد بکنیم و این مسئله تاریخی رو در خدمت مسائل آینده بگیریم. موضوع شکنجه در ایران دچار مرور زمان نشده، به دلیل اینکه ادامه داره در ایران. توجیه شکنجه و تایید شکنجه، تایید اون چیزیه که امروز داره صورت میگیره. توجیه و تایید شکنجه وقتی بتونه گسترده بشه و ابعاد وسیع بگیره، معناش اینه که در آینده ما با این خطر مواجهیم. بنابراین این بحث به عنوان یک بحث تاریخی و به عنوان یک بحث سیاسی از نظر من ضروره، حالا با هر بهانه‌ای که بتونه این بحث با این مضمون بیاد وسط میدون و ما نسبت به این موضوع صحبت بکنیم و قبل این مسئله روشن بشه. ببینید در اون زمان من چند تا مثال براتون بزنم. کسانی که زندان بودن 90% من میتونم بگم کارشون فقط رد و بدل کتاب اعلامیه بود با هم دیگه. یعنی چریک ها که صحبت میشه 170 نفر در مجموع از اول تا آخرش هم. و این 170 نفر اکثریت قریب به اتفاقشون بیرون از زندان کشته شدن، چون به خاطر اینکه شکنجه نشن شما فکر کنید سیانور میخوردن، میدونستن اگر برن زندان چه بلایی سرشون میاد و سیانور میخوردن که دستگیر نشن. و بعضی وقتا سیانور عمل نمیکرد، دستگیر شدن و بعضی هاشون هم که اصلا اعلام کردن اینا کشته شدن، مثل آقای مثلا عباس جمشید رودباری، محمود نمازی یا نمیدونم چند نفر بهمن روی آهنگران و دیگران، و اینا رو مثل گوشت آزمایش اشکایی هر جور شکنجهی روشون اعمال کردن. ولی افرادی که زندانی هستن صلیب سرخ اعلام کرده با 3000 نفر اون موقع صحبت کرده، در حالی که در طی تاریخ اون 10 سال بگیریم کسانی که میان بیرون میشه گفت چند ده هزار نفر. عفو بین الملل گفته بین 25 هزار تا 100 هزار نفر کلن در اون دوران زندانی شده بودن. اینا اکثر اون 170 نفر یا یه دم اونا در رابطه باشن 300 400 نفر یه طرف قضیه است. مثلا این چندین هزار نفر اینن، شما چی میخواستن اینا؟ یه آدمی رو دستگیر میکردن، یه کتاب میگرفتن تو خونش. کتاب چیه؟ یکی از مهمترین کتابایی که اون دوره مورد مطرح میشد اصول و مقدماتی فلسفه بود، جورج پولیتسر. یه کتاب فلسفی سبک که راجع به ماتریالیسم دیالکتیک تو صحبت کرده. حالا مثلا چه ربطی داره به موضوع اساس چپ بودن؟ هگل اصلا اول بار دیالکتیکو گفته. ولی این جزء کتاب‌های چون مارکس اینو تایید کرده بوده، جزء کتاب‌های ممنوعه بوده. یه کتاب می‌گرفتن تو خونه‌شون، چون این کتاب در دهه 30 چاپ شده بوده یا اوایل دهه 40 خیلی‌ها داشتن. اینا رو می‌گرفتن، شکنجه می‌کردن. در زیر شکنجه وقتی صحبت میکنیم خیلی چیز وحشتناکیه. من کمتر کسیه، شاید اصلا من بگم هیچ کس نمیتونه تحمل کنه. زیر شکنجه مجبور میشده کسی رو لو بده. کی رو لو میداد؟ نامزدش، برادرش، همکلاسیش. میبردن اون رو زیر شکنجه، از طریق اون دوباره میرسن به یکی، یه بلوفش میزدن، میگفتن به کی دادی؟ به یکی دیگه میگفت. همینطوری اصلا کار ساواک بخش عمدهش یه تخ بود و یه تابل و یه شکنجهگر. حالا این آدما علاوه بر این شکنجه‌ای که ما مورد بحث قرار میدیم، از نظر صدمه‌ای که میخورد با اون فضای اون زمان، میومد از زندان بیرون، بقیه میگفتن این آدم نامزدش رو نتونسته درد رو تحمل کنه لو داده، برادرش رو نتونسته لو داده.
1: بسیار خوب، شاید این رنجیست که در تمام این سالها باقی میمونه. آقای فتاپور، من خیلی عذرخواهی میکنم که در هنگام این صحبت از چنین رنجی مجبورم صحبت شما رو قطع بکنم، چون به دقیقه پایانی برنامه میرسیم. آقای سرکوهی، از شما هم خیلی سپاسگزارم. مهدی فتاپور و فرج سرکوهی امشب مهمان ما بودید در میدان. من فهیمه خضر حیدری هستم، ممنونم که میدان رو هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران با ما دنبال میکنید. امشب سعی کردیم که نگاهی بکنیم به پرونده پرویز ثابتی در دادگاه فلوریدا در آمریکا. این موضوع رو دنبال میکنیم در میدان. ممنونم که با ما همراهید. خدا نگهدار.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

0: و اما رئیس کمیسیون اروپا حمله حوثی ها به فرودگاه بین المللی ملک خالد ریاض را تشدید خطرناک تنش توصیف کرد و گفت این گروه باید حمله به اهداف غیر نظامی را متوقف کند. خانم اورسولا فون در لاین در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشته این حملات از سوی نیروهای نیابتی ایران منطقه را به چرخه ای از خشونت می کشاند. گره های حیاتی حمل و نقل و انرژی جهان را بی ثبات می کند و موج آن به سراسر دنیا می رسد. او در ادامه خواستار توقف فوری این حملات به اهداف غیر نظامی شد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم حمله شورشیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه ریاض را اقدامی هولناک تروریستی خواند و گفت هیچ توجیهی برای حملات کورکورانه به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی وجود ندارد. پیشتر کشورهای جهان حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین المللی ریاض را محکوم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته در حال بررسی پیوستن آمریکا به جنگ علیه این گروه است. و اما حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض 12 کشته و 309 زخمی بر جا گذاشته. این مرگبارترین حمله به عربستان در بیش از یک دهه است. به گفته آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، یک شهروند آمریکایی هم در میان کشته شدگان است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این حمله را غیر قابل قبول خوانده و درباره پیوستن احتمالی آمریکا به جنگ علیه حوثی‌ها گفته ممکن است بررسی‌اش می‌کنیم. در برابر سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم هفته گذشته گفته بود هر مداخله تازه‌ای اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای حسن هاشمیان، همکارم در استودیو. آقای هاشمیان، این ورود احتمالی آمریکا به جنگ علیه حوثی‌ها، انگیزه ورودش احتمالاً چگونه میشه؟ ائتلاف‌های موجود از ائتلاف به رهبری عربستان تا پیمان دفاعی مکه رو به هم پیوند بزنه.
1: خب این میتونه عامل خیلی شتاب دهنده در این زمینه باشه، ولی اون چه که بایستی روش متمرکز شد این که در حال حاضر چرا حوثی‌ها به سوی فرودگاه ملک خالد در ریاض حمله کردن، همینطور به فرودگاه دمام. و اینجا در واقع میتونیم نقش ایالات متحده رو وارد کنیم اگر ببینیم انگیزه حوثی‌ها از این کار چیه. من معتقدم که دو دلیل موجب حمله حوثی‌ها به این فرودگاه شده. دلیل اولش اینه که حوثی‌ها تلاش کردن یک معادله فرودگاه در برابر فرودگاه ایجاد کنند، یعنی حملات به فرودگاه‌های سعودی در برابر ممنوعیت پروازی که سعودی‌ها بر فرودگاه صنعا ایجاد کنند. چرا حوثی‌ها به صنعا در حال حاضر نیاز دارن و نیاز دارن که خطوط مثلا هواپیمای ماهان از جمهوری اسلامی پرواز کنه و بره به صنعا؟ چون که ما در روزهای اخیر شاهد توسعه جبهه ها در یمن شدیم، از جبهه جنوب در باب المندب تا تعز تا معرب تا جوف، حتی حملاتی به سعده و منطقه عمران، اینا زادگاه حوثی ها شگرده. بنابراین جبهه خیلی خیلی گسترده شده. معنیش اینه که حوثی ها در حال حاضر هم به پول نیاز دارن و هم به اسلحه نیاز دارن، و جمهوری اسلامی بخصوص وقتی که فرودگاه صنعا بسته است نمیتونه این کارو بکنه. لذا حوثی ها تلاش کردن که معادله فرودگاه در برابر فرودگاه رو بذارن که البته شکست خورده. دلیل دومش اینه که اینها در روزهای اخیر استان تعز رو محاصره کردن و سعودی ها و دولت قانونی یمن به شدت در طی دو سه روز گذشته اطراف تعز رو بمباران کرده. این بمباران هایی که صورت گرفته بی سابقه است و اگر ادامه پیدا کنه محاصره تعز شکسته خواهد شد. بنابراین ما موضوع فرودگاه صنعا رو با محاصره تعز و شکستن این محاصره در اثر بمباران هایی که صورت گرفته رو کنار هم بذاریم، در واقع می فهمیم که چرا حوثی ها به فرودگاه

0: با محکومیت جهانی بی سابقه که شکل گرفته، الان هم نه فقط کشورهای عربی و اسلامی بلکه اتحادیه اروپا داره حرکت میکنه، ایالات متحده داره حرکت میکنه،
1: موج محکومیت های جهانی،
0: موج محکومیت بی سابقه بوده،
1: بله
0: بی سابقه بوده و احتمالاً هم به شورای امنیت کشیده خواهد شد. لذا این موج محکومیت موجب میشه که سیاست سعودی در ممنوعیت پرواز به فرودگاه صنعا ادامه پیدا کنه و همینطور بمباران‌های اطراف تز برای شکستن محاصره و بمباران‌های مراکز مهم حوثی‌ها در صعده و عمران و جا استان جوف در معرب اینها به شدت ادامه خواهد کرد. لذا در چنین شرایطی آمریکا در واقع می‌بینه که وضعیت الان به ضرر حوثی‌هاست، یعنی حوثی‌ها نتونستن معادله به نفع خودشون ایجاد کنن که آمریکا بیاد به کمک سعودی‌ها وارد بشه. بنابراین از نظر ایالات متحده در حال حاضر ادامه این وضع که سعودی‌ها بتونن اولا ممنوعیت پرواز رو بر فرودگاه صنعا ادامه بدن و همینطور بمباران‌های شدیدشون رو ادامه بدن، این در واقع به ضرر حوثی‌هاست و در اینجا من فکر می‌کنم که ایالات متحده وارد این جنگ به شکل مستقیم نخواهد شد، ضمن اینکه آتش بسی که در اردیبهشت 1404 بین حوثی ها و آمریکا به دست آمده، اگرچه به یک معاهده خیلی بزرگ و یک نقشه راه خیلی بزرگ منتهی نشد، ولی به شکلی حملات حوثی ها به دریای سرخ و باب المندب رو محدود کرد و بنابراین آمریکا تمایلی به شکستن این وضعیت در حال حاضر ندارد.
1: خب این پیمان دفاعی مکه که 6 روز پیش فعال شد، اما فرودگاه ریاض تا به حال 2 بار مورد هدف قرار گرفته. این پیمان تا به الان به نظر شما چه کارایی داشته؟
0: من فکر میکنم که اولا حمایت اطلاعاتی خیلی گسترده صورت گرفته، بانک اهدافی که در واقع ترکیه و پاکستان ارائه می کنن با بانک اهدافی که سعودی ها قبلا داشتن خیلی متفاوت. ما اینو داریم در تعز می بینیم، حملات خیلی دقیقه، تلفات انسانی هم خیلی کمه، حملات در جوف و مارب در کنار صنعا پایتخت یمن خیلی دقیق داره انجام میشه. بنابراین این کمک هایی است که ترکیه و پاکستان به علاوه ایالات متحده و کشورهای دیگه از نظر ساخت بانک اهداف دارن به سعودی ها کمک میکنن. مسئله دوم تکنولوژی هایی که در اختیار مثلا درون ها یا پهپاد هایی که ترکیه در اختیار داره، اینها میتونه در خدمت سعودی ها قرار بگیره. نیروهای مقدمی که به عنوان نیروهای اطلاعاتی پاکستان میتونن عمل کنن، اینها ممکنه وارد شده باشن و اینا دارن کمک میکنن. من معتقدم که بالاتر از این، ساختار جهان عرب و جهان اسلام با وجود ترکیه و پاکستان در برابر اون چه که جمهوری اسلامی ادعای روند اسلامی داره در برابر اون میسته، در واقع این جبهه رو به نفع سعودی ها تقویت میکنه، به ضرر جمهوری اسلامی است و بنابراین تا این حد این کشورها تونستن کمک کنن. البته اینکه بیان نیرو وارد کنن و به کمک یمنی ها دولت قانونی یمن و سعودی ها در یمن وارد بشن، این وارد نیست، چون که شرایط جغرافیای یمن قبلا هم ثابت کرده که به هیچ وجه نتیجه بخش نیست و اصلا سعودی ها و دولت قانون یمن در پی این نیستن که حوثی ها رو نابود کنن، در پی این هستن که بر حوثی ها فشار وارد کنن در فرایند یمن واحد، فرایند دولت واحد و حکومت واحد در یمن مشارکت کنن.
1: خب آیا این جبهه یمن رو میشه به معیاری برای میزان مقاومت و پایداری جمهوری اسلامی به نوعی تعبیر کرد؟ به واقع جمهوری اسلامی الان چه خانشی داره از آنچه در یمن داره اتفاق میفته علیه حوثی ها؟
0: ببینید، جمهوری اسلامی در حال حاضر اهداف استراتژیک خودش در یمن رو به دست نیورده. زمانی که نمیتونه بر باب المندب تسلط داشته باشه، وجودش در یمن فقط هزینه بره، فقط باید پول بده، اسلحه بفرسته، محکومیت های منطقه‌ای

0: و جهانی رو بپذیره و بسیاری از مسائل دیگه. منتها این احتمال وجود داره اگر این شکل بمباران که الان داره صورت، میدونید که در سابق اگر سعودی ها بمباران میکردن صدای دنیا علیهشون بلند میشد. حتی من یادم در سال 2016 نزدیک الهدیده بودن با نیروهای اماراتی داشتن وارد الهدیده میشدن، ولی صدای دنیا، محکومیت دنیا علیهشون بلند شد، اینها متوقف شد. در حال حاضر چین صدای علیهشون وجود نداره. اگر این بمباران ها به این شکل ادامه پیدا کنه و اون تحرکات اطلاعاتی و گروه های مقدمی که در داخل یمن الان داره فعالیت میکنن، ضمن اینکه دولت یمن و نیروهای مسلح یمن ساختارش با گذشته متفاوت شده، الان از فرماندهی واحد نظامی برخوردار شده، در واقع یک سیستم نظامی واحدی رو تشکیل دادن با فرماندهی واحد، این میتونه مقدمه سقوط حوثی‌ها در یمن رو ایجاد کنه به شکلی که بشار اسد در سوریه سقوط کرد. این چیزی مربوط به سوال شما میشه که در مورد مقاومت جمهوری هستن. در واقع اگر حوثی‌ها در یمن شکست بخورن در هر صورت، یا اینکه بین برن یا اینکه مجبور بشن در یمن واحد مشارکت کنن، در هر دو حالت جمهوری اسلامی ضربه بزرگی خواهد خورد به اندازه ضربه‌ای که در سوریه بعد از شکست بشار اسد خورد.
1: سپاسگزارم از شما. حسن هاشمیان در استودیو با ما بودند.

اومدیم تو دور ورنداد پیکارو بریز یه رول کم نذار آب نخور اول کویریم و بعد از اون و کلن فضا میخواییم الکولو به رگامون با سک بوز کنیم رنگ مغزا کامل فوسفوری تو که زدی چیه فازت سکولی بیا دوا داریم

هم بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین. این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت‌های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداش من هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه الس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند نه مرغان ماهی خواست.

هر 11 ساعت یک انسان یک زندگی که به پایان می رسد، خانواده‌ای که در سوگ می نشیند و حکومتی که می خواهد با طناب دار ترس را جایگزین آزادی کند. اعدام در جمهوری اسلامی فقط مجازاتی در پایان یک پرونده قضایی نیست، در پرونده های سیاسی و امنیتی به ابزاری برای حذف مخالفان، خاموش کردن اعتراض و فرستادن پیام تهدید به جامعه تبدیل شده است. وقتی حکومت به جای پاسخ دادن به مطالبات مردم حکم مرگ صادر می کند، دیگر مسئله فقط سرنوشت یک زندانی نیست. مسئله رابطه قدرت با جامعه است که از آن می ترسد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از آغاز سال 2026 تا پایان سپتامبر دست کم 604 نفر در ایران اعدام شدند، آماری که با شواهد کافی یا تایید دو منبع مستقل ثبت شده است. اما حکومت تنها 87 مورد، یعنی حدود 14% از این اعدام ها را رسما اعلام کرده است. در شهریور ماه نیز از 70 اعدام ثبت شده فقط 10 مورد به طور رسمی اعلام شد. این فاصله میان آمار واقعی و آنچه حکومت حاضر است به زبان بیاورد خود بخشی از ماجرا است. اعدام ها انجام می شوند، خانواده ها عزادار می شوند، اما حکومت می کوشد خبر را محدود کند، جزئیات را پنهان نگه دارد و نگذارد جامعه تصویر کاملی از آنچه در زندان ها می گذرد به دست بیاورد. پنهانکاری واقعیت را از بین نمی برد، فقط نشان می دهد که حکومت حتی از آشکار شدن ابعاد سرکوب هم نگران است. برای درک ابعاد این سیاست کافی است آمار ایران را در کنار آمار جهانی قرار دهیم. عفو بین الملل در گزارش مربوط به سال 2025 دست کم 2707 اعدام را در 17 کشور ثبت کرده است. از این تعداد 2159 مورد در ایران، 356 مورد در عربستان سعودی و 47 مورد در ایالات متحده گزارش شده است. اما درباره جمهوری اسلامی مسئله فقط شمار بالای اعدام ها نیست. مسئله این است که حکومت در چه شرایطی و با چه هدفی از این مجازات استفاده می کند. به ویژه پس از اعتراض های دی ماه 1404 و در فضای تشدید تنش های سیاسی و نظامی، نگرانی ها درباره استفاده از احکام سنگین و اعدام برای مهار جامعه افزایش یافته است. هر بار که بحران عمیق‌تر می شود و حکومت با نارضایتی گسترده تری روبرو می شود، این پرسش جدیتر مطرح می شود که آیا اعدام قرار است عدالت برقرار کند یا قرار است هزینه مخالفت با حکومت را آنقدر بالا ببرد که مردم از اعتراض بترسند. اما مسئله فقط اتهام هایی نیست که حکومت مطرح می کند. مسئله روندی است که این اتهام ها در آن بررسی می شود. گزارش های متعدد درباره شکنجه، اعتراف های اجباری، محرومیت از وکیل انتخابی و محاکمه های غیر شفاف این نگرانی جدی را ایجاد کردند که مجازات مرگ پیش از آن که نتیجه یک دادرسی عادلانه باشد، به ابزاری برای حذف مخالفان و ایجاد رعب در جامعه تبدیل شود. در چنین شرایطی پرسش اساسی این است وقتی حق دفاع مستقل تضمین نشده و شفافیت قضایی وجود ندارد، چگونه میتوان از عدالت سخن گفت؟ آن هم زمانی که نتیجه یک حکم گرفتن جان یک انسان است. وقتی جان یک انسان در میان است، ادعای دستگاه قضایی به تنهایی نمیتواند جای شواهد مستقل و دادرسی عادلانه را بگیرد، به خصوص در پرونده هایی که با اتهام هایی مانند محاربه، بغی یا افساد فی الارض پیش می روند. اتهام هایی که می توانند یک پرونده را از عرصه اعتراض و مخالفت سیاسی به حوزه امنیتی منتقل کنند و در نهایت راه را برای صدور حکم مرگ هموار سازند. در کنار این مسئله، نحوه اجرای احکام برای ملت‌های تحت ستم در ایران نیز قابل توجه است. بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، در میان اعدام‌های ثبت شده در سال 2026، دست کم 112 نفر از ملت‌های غیر فارس بودند.
از جمله 54 شهروند بلوچ و 42 شهروند کرد. در کردستان این سیاست سابقه طولانی دارد. پیش و پس از انقلاب 1357 به جای به رسمیت شناختن خواستهای سیاسی مردم کردستان و گشودن راهی برای حل اختلافها، حکومت مسیر سرکوب نظامی و قضایی را در پیش گرفت. فرمان جهاد خمینی در مرداد 1358 آغاز مرحله خونین از این سیاست بود. پس از آن دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و احکام اعدام به ابزاری برای تحمیل اراده حکومت تبدیل شدند. در پنجم شهریور ماه همان سال شماری از مردم در فرودگاه سنندج پس از محاکمه‌های شتاب زده اعدام شدند. محاکمه‌هایی که با معیارهای ابتدایی دادرسی عادلانه فاصله‌ای آشکار داشتند. این گذشته فقط یک فصل تاریخی نیست. اهمیت آن در پیوندی است که تا امروز ادامه دارد. از دادگاه‌های شتاب زده روس‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی تا پرونده‌های سیاسی و امنیتی امروز، پرسش درباره استقلال دستگاه قضایی، حق دفاع و استفاده سیاسی از حکم اعدام همچنان پابرجاست. امروز شکل پرونده ها تغییر کرده، اما یک پرسش همچنان به قوت خود باقی است. چرا حکومتی که مدعی برخورداری از مشروعیت و حمایت مردم است برای کنترل مخالفت ها به تناب دار نیاز دارد؟ چرا به جای پاسخ دادن به خواست آزادی، عدالت و برابری میکوشد با ایجاد ترس صدای جامعه را خاموش کند؟ 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. این روز تنها فرصتی برای یادآوری قربانیان نیست، فرصتی است برای پرسیدن از حکومتی که در آن جان انسانها به تصمیم دستگاهی گره خورده که استقلال و شفافیت آن بارها زیر سؤال رفته است. هر اعدام پرونده است که باید درباره آن پرسید. هر حکم مرگ تصمیمی است که باید پاسخگو داشته باشد. و سرانجام حکومتی که برای بقای خیش به قتل و کشتار متوسل می شود شاید بتواند صدایی را برای همیشه خاموش کند، اما نمی تواند با تناب دار حق خواهی را از میان ببرد.

برای معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش حرف بزن میهن من

അലോക അബോ خدایا ز ما دور گردان بلا بلای

کوتنی ولوان هر وقت گرگی هر درندی بد خو جلادی سر شیت بو خوان رشتنی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی دخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانت هولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

خیلی از افراد این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون بودم.

به موضوع دیگه بپردازیم. باز هم از ایران، انتشار موزیک ویدیوی لیلی هوزک باجرای شادی امینی، خواننده ترانه‌سرا و آهنگساز ایرانی تبار ساکن لس آنجلس، پای این شعر قدیمی رو به کلاس‌های درس ایران باز کرده. در روزهای گذشته ویدیوهای بسیاری در اینستاگرام منتشر شده که کودکان و مربیانشون رو در حال همخوانی و اجرای این ترانه کودکانه نشون میده.

0: خود شادی امینی خواننده از لس آنجلس آمریکا با ما همراه میشن. خیلی خوش اومدید خانم امینی. اینستاگرام به ویژه مربیان و بچه ها پر شده از این آهنگ از شهرهای مختلف از جنوب تا شمال و شرق و غرب. من از کلاس های مختلف میشنوم این صدا رو. چه احساسی دارین وقتی میشنوین این ترانه رو از زبون بچه های ایران؟
1: درود بر شما، ممنونم از دعوتتون. خب ما یه حدود یک سالی هستش که کار کودک رو شروع کردیم و با یه تیم خیلی کوچیک و واقعا امیدمون این بودش که بتونیم بچه ها رو آموزشمون مبتنی بر رقص و شادی باشه برای بچه ها و دیدن همه این تصویرها به شدت قلب ما رو گرم کرد، خوشحالمون کرد و این امید رو بهمون دادش که احساس کنیم واقعا توی مسیر درستی هستیم، توی راهی که انتخاب کردیم و قدم توش گذاشتیم.
0: این لیلی هوزک خب شعریه که همه بچه های ایرانی تقریبا شنیدن، در کودکیشون باهاش بزرگ شدن. چطور این تغییرات رو توش ایجاد کردن؟ چون میدونم نسخه های مختلفی هم داره در شعرش. این تغییرات رو ایجاد کردین، این موسیقی رو گذاشتین و به این شکل منتشر شد؟
1: ما در واقع سراغ در فصل جدید کارامون، چون قبلا تو کار گذشتمون آموزش مبتنی بر پرفورم و موسیقی رو در پیش گرفتیم، توی فصل جدید کارامون رفتیم سراغ متل‌ها و ادبیات در واقع شفاهی کودکانه و فرهنگ عامه که اینا سینه به سینه به ما منتقل شده. قبلا اتل متل توتوله رو اجرا کردیم، امو زنجیر باف رو اجرا کردیم و این بار رفتیم سراغ لیلی لیلی هوزک و کارهای دیگه هم تو راه هستش که این در واقع الان توی فصل متل ها هستیم. اینا سینه به سینه به ما منتقل شده و میتونن یه سری ایرادایی داشته باشن، ولی با برطرف کردن این اون ایرادای کوچولو هنوز بسیار شیرین هستن و بسیار تاثیرگذار هستن. این شد که خلاصه ما رفتیم سراغ این کارا و خب میتونیم تاثیرش هم ببینیم دیگه. واقعا تاثیرگذاره، برای بچه ها شیرینه و از لحاظ آموزشی هم بسیار تاثیرگذار هستش.
0: خیلی شعر و موسیقی گیرایی هم هست، چون من و همکارانم که داشتیم صحبت میکنیم بعد دیروز گوش دادیم، توی ذهن هممون افتاده و ناخودآگاه هی تکرارش میکنیم. خواهم همینی کار بزرگسال میکردین پیش از این، الان مدتی خودتونم گفتین دارین کار کودک میکنین. چه تفاوتیه بین کار کودک کردن و کار بزرگسال کردن؟
1: کاملا دو تا رویه متفاوته. اگر کسایی که کار من قبلا دیدن متوجه میشن که کاملا خب من یک رویکرد دیگه ای داشتم وقتی که شروع کردم فعالیتم رو، ولی برای کار کودک همیشه تاکید بر شادیه، تاکید بر ایجاد امیده، تاکید بر ادبیات مثبته و اینکه خود ما به هر حال با یک محتوای کودکی که شاید بزرگ شدیم خیلی بر مبنای ایدئولوژیک بوده و آموزش بر مبنای ایدئولوژیک بزرگ شدیم هممون، که من خودم خیلی سعی کردیم، تیم ما خیلی سعی کرده که این رو از محتوای کارا بیرون بیاره، محتوای ایدئولوژیک جنسی از زده و چیزی که در واقع اصلا در دنیای کودکان ما نباید جایی داشته باشه. کودک رقص و شادی حقشه و بیشترین تأثیر رو داره محتوایی که بر این مبنا باشه، بر مبنای رقص و شادی و پرفورم و مفاهیم رو بخواد از این طریق به کودک منتقل بکنه و دنیای کودک رو تبدیل به یک دنیایی بکنه که در واقع حقشه برای بزرگ شدن، رشد کردن. و جاش خیلی خالی بود. من دغدغه خودم بود به عنوان یه مادر وقتی دنبال محتوای امن میگشتم، برای می دیدم که چقدر جاش خالیه و چقدر انتخابای محدودی دارم. این بزرگترین انگیزه شد برای اینکه این کار شروع بکنیم و امیدوارم که بچه های ایران وقتی میشنون و لذت میبرن و توی خونه هاشون به گوششون میرسه، این در دسترس همه‌شون بتونه باشه. این واقعا ما رو خوشحال کرد. یعنی لیلی لیلی هوزک که اینجوری همه جا رفت، واقعا ما احساس کردیم که خب داریم کار درستی میکنیم و تقریبا به هدفمون تا حدودی نزدیک شدیم و واقعا اشک شوق بود برامون، چون که قد جاهای مختلف دیدیمش و حتی خونه سالمندان دیدیمش. یعنی جاهای مختلفی که رفت و رسید و شنیده شد، واقعا دل ما رو گرم کرد.
0: اما بخوام امینی لیلی لیلی حوزه خب یکی از شعرهای قدیمی بود، الان دارین روی مورد مشابهی کار میکنین چیزی که در دست این منتظر باشیم که کار جدیدی مثل لیلی لیلی حوزه بیرون بیاد؟
1: بله، همونطور که گفتم الان ما توی فصل متل ها هستیم، سه تاشون رو اجرا کردیم، اتل منتل تو توله و لیلی لیلی هوزگ و عمو زنجیر باف، و اینا خیلی زیادن خیلی زیادن. یه بخش همونطور که خودتون هم اشاره کردیم، مثلا لیلی لیلی هوزگ یه بخشی داشت که توی جاهای شهر مختلف به طور متفاوت اجراش میکنن، یه بخشی داشت که خشونت توش بود و من دوست نداشتم وقتی برای دختر خودم میخوندمش، اون بخشی که میگه جوجه اومد آب بخور افتاد تو حوزه، این میگه بریم دزدی کنیم، این میگه چی بدزدیم، کلا اون قسمت، حالا جاهای مختلفش که میگه بخوریمش افتاد کبابش کنیم حالا کی بخورد. یه بخش داشت که برای من، به نظر من برای کودک مناسب نبود شنیدنش. توی چند از متل های دیگه هم این اتفاق میفته و ما وقتی میبینیم که این متل ها انقدر شیرینن و انقدر قدرت داشتن که اینجوری سینه به سینه منتقل شدن و با یه تغییر کوچیک میتونن هنوزم شیرین و جذاب باشن بدون اون حالا بخشی که شاید بعد اصلاح میشده، هدفمون همینه. و بله، متل های دیگه هم تو راهه و به زودی منتشر میشه.
0: بسیار سپاسگزارم و ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین. شادی امینی خواننده، ترانه‌سرا و آهنگساز از لس آنجلس با ما بودند.

0: تنظیم میرزا مسعود موسوی.
1: تو سمت من سنگ پرت میکنی، من سمت تو گل پرت میکنم.
2: البته روی قبرت.

جدال امروز بر سر دستگاه امنیتی اطلاعاتی دیروز چه تصویری از فردای سیاسی ایران به ما می‌دهد؟ پرونده پرویز ثابتی از بلند پایه‌ترین مقام‌های امنیتی اطلاعاتی در حکومت محمد رضا شاه پهلوی، رئیس اداره سوم ساواک در دادگاه فدرال آمریکا، مستقل از هر سرانجامی چه اهمیت و معنایی دارد؟ اگر بر سر حقوق مخالفان دیروز توافق نداریم، برای حقوق مخالفان فردا چه تضمینی خواهیم داشت؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، من فهیم خضرایی‌دری هستم با میدان. پرونده قضایی پرویز ثابتی از بلندپایه‌ترین مقام‌های امنیتی اطلاعاتی در حکومت محمدرضاشاه پهلوی، رئیس اداره سوم ساواک در دادگاه ایالتی فلوریدا محل زندگی او در اسفند ماه 1403 باز شد. سه زندانی دوران پهلوی که نام آنها به دلایل امنیتی فاش نشده، از آقای ثابتی و دیگر مقامات ارشد ساواک به اتهام شکنجه و نقض حقوق بشر شکایت کردند. نهادی به نام کلکتیو ایرانیان برای عدالت و مسئولیت پذیری این شکایت را تنظیم و در دادگاه فلوریدا ثبت کرد. شاکیان پرویز ثابتی را به نهادینه کردن شکنجه در سازمان‌های امنیتی دوران پهلوی و گرفتن اعتراف‌های تلویزیونی از فعالان سیاسی و مخالفان حکومت وقت متهم می‌کنند. نزدیک به 50 سال پس از تاریخی که شاکیان می‌گویند شکنجه ها در آن رخ داده، وکلای آقای ثابتی البته کوشیدند جلوی باز شدن و پیشرفتن این پرونده را بگیرند. استدلالشان مرور زمان بود، همین نزدیک به 50 سالی که گذشته. در تحولی تازه اما دادگاه ادعای وکلای آقای ثابتی را رد و با ادامه رسیدگی به پرونده شکایت از پرویز ثابتی موافقت کرد و دستور داد طرفین این پرونده وارد روند کشف شواهد شوند. اگر دادگاه تشخیص دهد ادعای شاکیان مشمول مرور زمان نمی شود، ممکن است که سال آینده محاکمه برگزار شود. اما اهمیت این همه چیست؟ شاید کسی بگوید بعد از این همه سال؟ کسانی هم هستند که بگویند مطالبه عدالت تاریخ مصرف ندارد. بخشی از پاسخ را باید در سیاست امروز جستجو کرد. برای برخی دفاع از ساواک با دفاع از حکومت پهلوی یا مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی پیوند خورده. برخی هم نگرانند که نقد ساواک به سود روایت جمهوری اسلامی تمام شود. در مقابل برای بخشی از منتقدان بازسازی تصویری مثبت از ساواک این نگرانی را ایجاد می‌کند که نقض حقوق شهروندان در گذشته توجیه شود و همان روش‌ها در آینده هم پذیرفتنی جلوه کند. برای کسانی که از تجربه زندان و شکنجه سخن می‌گویند، که ما امشب هم در میدان میزبان یکی از اونها هستیم، موضوع می‌تواند بیش از هر چیز به رسمیت شناختن رنج و حق دادخواهی باشد. در چنین فضایی پرداختن به این پرونده کار دشوار و سنگین است. با این حال ما در میدان کنجکاویم که بدانیم اختلاف امروز بر سر ساواک چه اختلافی را درباره امنیت، آزادی و پاسخگویی قدرت در ایران آینده آشکار می‌کند و با وجود این اختلاف‌ها بر سر چه حقوق و قواعد مشترکی می‌توان توافق کرد. بیاید اول یک مرور خیلی فشرده بکنیم، برای اینکه ساواک سازمان اطلاعات و امنیت کشور در زمان محمدرضاشاه پهلوی چه بود و چه می‌کرد.
1: ساواک نام کوتاه سازمان اطلاعات و امنیت کشور بود. قانون تشکیل آن در اسفند ماه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. طبق قانون سال 1335 سازمان به نخست وزیری وابسته بود و رئیس آن با حکم شاه منصوب شد. در تقسیم کار اصلی ساواک اداره سوم مسئول امنیت داخلی بود. اداره دوم اطلاعات خارجی را گردآوری می‌کرد و اداره هفتم آن تحلیل می‌کرد. اداره هشتم مسئول ضد جاسوسی بود. امنیت داخلی فقط به مقابله با گروه‌های مسلح محدود نمی‌شد. احزاب، دانشگاه‌ها، تشکل‌های کارگری، مطبوعات و گروه‌های قومی و مذهبی نیز زیر مراقبت این اداره قرار می‌گرفتند. گزارش‌های محلی از این مسیر به مقام‌های ارشد می‌رسید. قانون به ماموران ساواک در حوزه جرایم مشخص شده اختیارات ضابط نظامی میداد و رسیدگی به جرایم آن را در صلاحیت دادگاه‌های نظامی قرار میداد.
0: بالا کوتاه، پرویز ثابتی کیست؟
1: پرویز ثابتی از مقام‌های ارشد ساواک و مدیر کل بخش امنیت داخلی بود. برخی اسناد مدیر کلی او را از فروردین 1352 شمسی تا آبان 1357 ثبت کردند. پرویز ثابتی در اظهارنامه ثبت شده در دادگاه می‌گوید در سال 1958 میلادی به عنوان تحلیلگر سیاسی وارد سازمان اطلاعات و امنیت کشور شد، سپس ریاست بررسی‌های سیاسی و بعد مدیریت اداری سوم را بر عهده گرفت. ثابتی در دهه 1350 با عنوان مقام امنیتی در تلویزیون شناخته شد. خودش میگوید مأمور توضیح وقایع امنیتی از جمله حملات و بازداشت اعضای گروه‌های مخالف برای رسانه‌ها و مردم بوده است. نام ثابتی با انتشار کتابی در عرصه عمومی مطرح شد. با انتشار کتاب در دامگه حادثه، حاصل گفتگوهای عرفان قانعی‌فر با او که در سال 2012 میلادی منتشر شد، روایت خود ثابتی از کارنامه‌اش. در بهمن ماه 1401 پردیس ثابتی عکس حضور خود، پدرش و خانواده را در تجمع مخالفان جمهوری اسلامی در میامی منتشر کرد. انتشار عکس موجی متضاد از احساسات را برانگیخت، موجی از استقبال، اعتراض و مطالبه پاسخگویی. ثابتی دخالت شخصی در شکنجه را رد کرده است. او در مصاحبه با صدای آمریکا گفته بود با شکنجه مخالفت کرده و خودش کسی را بازجویی نکرده است. این روایت اوست و باید کنار اسناد و ادعاهای دیگر بررسی شود. 3 نفر در فوریه 2025 در دادگاه فدرال ایالت فلوریدا علیه پرویز ثابتی دعوای مدنی طرح کردند و بر پایه قانون حمایت از قربانیان شکنجه خواستار خسارت شدند. ادامه رسیدگی به معنای اثبات مسئولیت او نیست.
0: امشب در 2 پنل جداگانه با 2 سوی این پرونده صحبت می‌کنیم. در پنل اول عرفان قانعی‌فر، پژوهشگر و تحلیلگر تاریخ خاورمیانه، و جمشید ایرانی، وکیل دیوان عالی آمریکا، مهمانان میدان هستند. هر دو خیلی خوش آمدید به میدان امشب. آقای ایرانی، با شما بحث را آغاز می‌کنم. یک نکته‌ای که خب مطرح بود در مورد این پرونده مرور زمان بود و حالا می‌بینیم که دادگاه مرور زمان رو رد می‌کنه. به ما بگید که چطور شد که رسیدگی به این پرونده اکنون بعد از چند دهه ممکن شد؟
2: خیلی ممنون از دعوتتون و از آقای عرفان هم با نیفر تشکر میکنم که میهمان هستن. اجازه بدین در ابتدای کار اعلام بکنم که بنده نه وکیل شاکیان هستم و نه شاکیان رو میشناسم، نه وکیل آقای پرویز ثابتی هستن، نه ایشون رو ملاقات کردم. و آنچه که امروز صحبت می شود صحبت هاییست که به سمت طالبی از طریق دادگاه به دست آوردن و اخباری که پخش شده است. در مرحله اول باید توجه کنیم به این مسئله که این پرونده، همونطور که فرمودید، پرونده مدنی هست، پرونده کیفری یا جنایی نیست. یعنی شاکیان پرونده ادعای غرامت کردن، ادعای خسارت کردن، نگفتن که این فرد باید به زندان برود یا محکومیت جنایی برایش صادر بشه. اما به طور کلی از نقطه نظر طرح دعوا در چنین برنامه‌های، در چنین مواردی، به خصوص در دادگاه‌های فدرال امریکا، صلاحیت رسیدگی به این نوع پرونده‌ها رو دارن. کنگره امریکا در زمان وضع این قانون حمایت از قربانیان شکنجه مدت 10 سال رو تعیین کرد و گفتن که هر کسی ادعایی میتوانه در این مورد داشته باشه باید در عرض 10 سال این رو در دادگاه ارائه بدهد. اما چند استثناء هم گذاشتن که در بعضی موارد اون فرد یا مظنون یا متهم ممکن است که پیدا نشود، که اتهام شاکیان در این پرونده این است که تا 40 سال، 45 سال نمیدونستن که این فرد کجا زندگی میکنن. چنین مواردی رو خب چند تا تفسیره هست. دادگاه باید رسیدگی بکند و بپذیرد که آیا دلیل تأخیر شاکیان در ارائه این پرونده قابل توجیه هست یا نه. یکی دوتا شبیه این پرونده ها رو من در کارم انجام دادم و موفق نشدم بعد از 10 سال اینا رو در دادگاه ثابت بکنم. حالا شاید به استناد این که شاکیان اعلام کردن که خطر جانی شدید و بالقوه علیه ایشون در امریکا و فامیل ایشون در ایران هست، شاید به این استدلال دادگاه پذیرفته که این مسئله 10 سال رو به کنار بگذارد. و حکمی هم که هفته پیش دادگاه صادر کرد حکم محرمانه هست. ما نمیدونیم که آیا واقعا این حکم پذیرفته، استدلال شاکیان رو پذیرفته یا گفته نه شما نمیتوانید بعد از گذشته 47 سال یا 45 سال بیاید علیه همچین فردی شکایت بکنه. اون شکایت مالی که هر کدومشون ادعای 75 میلیون دلار خسارت کردن که سه نفر هستن میشه 225 میلیون دلار. در نتیجه
0: شکایت مالی و غرامت های از این دست که در بسیاری از این پرونده ها شما بهتر از من میدونید که نمادینه، بس بر سر دریافت پول الزاماً نیست آقای ایرانی، بس بر سر تحقق عدالت در اینجور پرونده ها. یعنی که شما بس مالی رو پیش میکشید، شاید این موضوع رو کمی زیر سایه میبره.
2: نه نمیبره. اگر ببینید، اگر مسئله تنبیه بود که این مسئله، این دادگاه باید از طریق دادستانی در دادگاه فدرال و در قسمت کیفری مطرح میشد، کما اینکه چندین مورد در گذشته در تاریخ ها بوده که از کشورهای مثل پینوشه نمیدونم از کشورهای دیگری آوردن و این افراد رو در دادگاه های جنایی مطرح کردن، این پرونده ها رو محکوم کردن و یا تقاضای استرداد این افراد رو کردن. من این بحث رو سبک نمیگیرم. من متاسف هستم که اگر شکنجه اتفاق افتاده قربانیانی هست، اونا واقعا قربانی بودن و این کار نباید میشد. اما صرف این که شاکیان با انتخاب و خواست خودشون پا در دادگاه مدنی گذاشتن و به ظاهر هم و وضوح هم گفتن که تقاضای خسارت میکنیم، این فقط
0: بله، این یک پرونده دعوی مدنی است، دعوی مدنی غرامت بر پایه قانون حمایت از قربانیان شکنجه. حالا هنوز حکمی درباره گناه یا بیگناهی آقای ثابتی هم صادر نشده و همونطور که گفتید آخرین رأی 14 مهر 1405 تنها ادعای مرور زمان رو داره رد میکنه، پرونده رو میبره به سمت مرحله کشف عدله. اجازه بدید از آقای قانع فرد این پرسش رو بپرسم. در این مرحله که هستیم آقای قانع فرد، از ادامه رسیدگی به این پرونده استقبال میکنید؟
3: عرض ادب و احترام خدمت ملت شریف ایران و بسیار مایه خرسندی و خوشبختی بنده است که در خدمت جناب جمشید خان ایرانی هستم، سعادت بزرگی است. اما ایشان تحلیلگر سیاسی امنیتی بوده، در ساواک نقد مشفقانه داشته درباره سیاست امنیت داخلی کشور، گزارش‌های مثبت و منفی به شخص اعلیحضرت همایونی، و سازمان امنیت ایشون رو به خاطر استعداد نابش و دانشش و تخصصش ارتقا داده تا مرحله‌ای که حتی خودش خواست در کابینه هویدا وزیر کشور بشه، ولی آقای نصیری و آقای فردوس مخالف بودن، میگفتن ما امنیت کشور رو از دست چنین نابغه‌ای رها نمی‌کنیم. و بعد ایشون جلوی اعدام 75 نفر دانشجو رو گرفته زنده حی و حاضر و به خانواده‌های اونها یک بار هم فشار نیومده، که نمونهش خود کروبی که خود دختر رفسنجانی که گفتن ما در زندان بودیم ولی در واقع به خانواده ما فشار نیامد، یا خود خلخالی در مصاحبهش گفت که یک بار هم سیلی به من نزدن ساواک. ملا چپی مجاهد از نوروز 1350 که ایشون اومد تلویزیون تا نوروز 1390 که برای اولین بار در صدای آمریکا مخلص و آقای پرویز ثابتی اومدیم انتشار کتاب رو بیان کردیم، 40 سال که شاکش بود در تحریف تاریخ توسط این حضرات که در چشم مردم خاک بپاشن. حالا شده پرونده سازی، اول علیه مخلص بعد علیه آقای ثابتی، و بعد این پرونده هیچ ربطی به عدالت نداره. یک پرونده است که صرفاً برای اخغازی، پولگیری، باجگیری، لغت دیگه در زبان فارسی نیست که من استفاده بکنم، راهزنهای مدعی قانون، مدعی رهایی خلق، امروز اومدن هر نفر 75 میلیون میخوان، یک نفر مجاهدین خلقی، یک نفر چریک فدای خلقی و یک نفر کمونیست کارگری. چرا؟ چون این رژیم در حال سقوط هست.
0: چه اهمیتی داره که اشاره میکنید؟ چون میدونید که اینها به حال افراد که نامشون فاش نمیشه، ولی چه اهمیتی داره که دارید اینجا اشاره میکنید به سبقه یا دیدگاه سیاسی افراد؟
3: خیلی اهمیت داره خانم اهمیتش اینه که یک مش آدم ترسو بزدل در تاریکی نشستن، میگن پادبه هست ترس انتقام، ما اومدیم اسممون رو مطرح نمی کنیم. کدوم شخص توسط پادشاهی خواهان در تیر
0: خود آقای ثابتی سالها زندگی داشتن که هیچ کس از محل زندگیشون هم مطلع نبود. چرا که به ترس داره امنیت
3: اینطوری نیست. شما دارید مخالفتی میفرمایید آقای در واقع میلانی بنده و بسیاری از مورخهای دیگه با آقای ثابتی دیدار داشتن. بنده در شهرهای متفاوتون کتاب رو ضبط کردم، در میامی، در بوستون، در واشنگتن، نیویورک، لس آنجلس، سان فرانسیسکو، اینا همش اباطیل است که این حضرات میگن و این افراد در واقع در تاریکی نشستن، این شیران کاغذی و نشسته در تاریکی و این پهلوانان لرزان که بیان بگن که ما پادشاهی خواها انتقام میگیرن. کدوم انتقام؟ کدوم پادشاهی خواه را حالا اومده کسی رو کشته؟ خود همین افراد و دار و دستشون که در جعل شاهکارن، این همه اباطیل رو علیه خانم یاسمین پهلوی ساخته و پرداخته کردن. با
0: آقای قانیفر موضوع رو به جاهای دیگه نبرید. ما امشب در مورد پرونده آقای ثابتی صحبت میکنیم و در مورد ساواک.
3: مسئله رو نبردم.
0: چرا دارید موضوع رو عوض میکنید؟ خواهش میکنم اجازه بدید من موضوع برنامه رو پیش ببرم. آقای قانیفر اجازه بدید از شما بپرسم. یک جمله تموم کنید لطفا.
3: یغماگران نقابدار و این سارقان مدعی آرمانخواهی از مالربایی و بانک زنی که فقط 68 مورد بانک زنی از سال 1340 تا 1357 ثبت شده داریم، اینها امروز اومدن به در واقع باجگیری.
0: یعنی ساوا کسانی رو شکنجه میکرد که بانک زده بودن. این صحبتتون اینه. اجازه بدید آقای ایرانی، این ادبیات البته من نمیدونم چقدر کمک میکنه به بحثی که اگه ما بخوایم کنجکاوانه نگاه بکنیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده و این پرونده به چه سمتی میتونه ما رو ببره، چطور میتونه از حقیقتی که آقای قانیفرد ابراز نگرانی میکنن براش که گفتن که خاک پاشیده شده به چشمان حقیقت، چه این اصطلاحی، چطور میشه به سمت اون حقیقت نزدیکتر شد؟ به حال در همه جای جهان ما این سابقه رو داریم که تلاش میکنن که قربانیان به سمت عدالت انتقالی حرکت بکنن، به سمت مطالبه عدالت. آقای ایرانی، خود در واقع شاه فقید ایران خانم فرح دیبا ملکه پیشین ایران مصاحبه‌های زیادی هست تایید میکنن که شکنجه رخ میداده در واقع در ساواک و حتی خود آقای پهلوی رهبر اپوزیسیون پادشاهی خواه ایران در مورد این شکنجه قبلا صحبت کردن و مخالفت خودشون رو باش اعلام کردن. حالا آقای قانیفر طور صحبت میکنن انگار اساسا شکنجه‌ای وجود نداشته. میخوام از شما بپرسم امروز
3: من همچین حرفی نزدم خانم.
0: بسیار خوب، برمیگردم بهتون توضیح بدین پس حرفاتون رو، چون من اینجا یادداشت کردم حرفاتون. آقای ایرانی شما به ما بگید که امروز کسانی که میگویند شکنجه شدن در ساواک به لحاظ حقوقی با توجه به تخصص شما میپرسم، آیا حق ندارن که این رو پیگیری بکنن؟ اگر این رو پیگیری بکنن اخاز و باجگیر و یغماگر نقابدار و اینها هستن؟
2: البته هر کسی حق داره هر شکایتی داره وارد دادگاه بشه و این شاکیان هم از این حق استفاده کردن و وارد دادگاه شدن. توجه داشته باشیم که در این 20 ماه گذشته تنها کاری که در دادگاه اتفاق افتاده این بوده است که دو تا مورد بوده. یکی اینکه آیا شاکیان نامشون رو باید فاش بکنن یا از نام مستعار استفاده بکنن، این یک موردی بوده، و مورد دوم مسئله مرور گذشته زمان بوده. تنها در این مدت 20 ماه دادگاه به این مسئله پرداخت کرده، اما بعد از این اگر حکمی که صادر شده حکمیست که این پرونده باید ادامه پیدا کنه و وارد کاوش پرونده، وارد مثلا جستجو سوال و جواب مدارک اینا رسیدگی بشه، خب طبیعتا شاکیان حق دارن و باید و موظف هستن که مدارک خودشون رو از طریق یا مدرک یا شاهد یا بالاخره مطالبی که در همه جا هست یا بوده مطرح بکنن. این که این دادگاه این حکم داده که برن جلو دلیل نمیشه که این پرونده ادامه خواهد داشت به اون طریقی که امروز در مطبوعات پخش شده. و سوال بعدی من یا مطلب بعدی من این هست که اگر قسمت اول این پرونده 20 ماه طول کشیده، شما حساب کنید اگر این پرونده با چندین شاهد بخواد به محاکمه برسه و در محاکمه به این نتیجه حکمی صادر بشه، طبیعتا اون حکم از طرف هر کدوم از شاکیان یا از طرف متهم پرونده تقاضای استیناف بشه و این ممکنه 3 سال 4 سال طول بکشه. و در نهایت هم سوالی که شما قبلا مطرح کردید رو من جوابشو ندادن، در نهایت هم دادگاه این فرد متهم رو محکوم بکنه محکومیت مالی خواهد کرد. ما نمیگم که ایشون این کارو نکرده یا کرده، ولی محل محاکمه در یک دادگاهی است که مدنی هست و دادگاه مدنی هیچ وقت جرمی رو بر متهمی نمیچسبونه و جزایی رو براش تعیین نمیکنه. شاکیان باید از طریق شکایت در دادگاه‌های جنایی امریکا وارد دادگاه میشدن.
0: آقای ایرانی، حالا شاکیان از طریق دادگاه مدنی وارد شدن، یعنی همین پرونده رو هم الان دارن پیش میبرن دیگه. به قول شما ممکنه که سالها هم طول بکشه. معمولا اینا پرونده های بسیار پیچیده است، هر دو طرف باید ادله و شواهد خودشون رو ارائه بدن، ولی اینکه حالا در دادگاه مدنی دنبال کردن، خب در دادگاه مدنی دنبال کردن. آقای
2: فرق بسیاری است بین دادگاه مدنی و دادگاه جنایی. در دادگاه مدنی شما به عنوان متهم اگه بخوام مورد سوال قرار بگیری، قانون اساسی امریکا به شما این اجازه رو میده که من به این سوال شما پاسخ نمیدم، ولی در دادگاه جنایی باید پاسخگو باشه.
0: درسته، فرق که هست. منظورم اینه که به هر حال الان نمیتونید ایراد بگیرید که چرا کسی در دادگاه مدنی پروندهش رو دنبال کرده. خب اونها بر اساس قانون حمایت از قربانیان شکنجه در دادگاه مدنی مطرح کردن. فکر میکنم این خیلی لازم نیست روش بمونیم. در این دادگاه مطرح شده، همین دادگاه هم گفته مشمول مرور زمان نمیشه، میتونیم حالا وارد ادامه پرونده بشویم. تا این لحظه این اتفاقی است که افتاده. آقای قانعی فرد، این که گفتم شما به هر حال جوری صحبت میکنین گویی که شکنجه‌ای رخ نداده، اشاره کردید به بانک زنی، اخاذی، باجگیری. ببینید هر کس، آقای ایرانی به هر حال تخصصشون حقوقه، هر کس هر جرمی هم مرتکب شده باشه، به هر حال حق دادخواهی او که از بین نمیره هر جرمی که داشته باشه. ولی اگر بخوایم برگردیم به صحبت‌های شما، بسیاری از شاکیان ساواک معتقد هستن که خب با کتک، شلاق، حالت‌های دردناک بدنی، شوک الکتریکی، آپولو، آویزون کردن از مچ، حتی آویزون کردن وزنه از اندام تناسلی، تجاوز، همه اینها رو نام میبرن دیگه. اینکه چقدر درسته یا چقدر غلطه بحث دیگری است، ولی اونها میگن ما به این ترتیب شکنجه شدیم. و اینجا میخوام بدونم پاسخ شما چیه.
3: عرض کنم این آلت و ارگان جنسی، من از تمام زیستشناسای کل کشور دعوت میکنم که بگن این بند بوکسل جرثقیل، تناب کوهنوردی، خرطوم پیل افریقایی، لوستر چرخانه. اون کسی که این دروغ رو گفت یک کسی است به اسم رضا براهینی. خود شاملو در کتابش، من که نگفتم، شما که نگفتید، اونجا اومده گفته که این آقا ماتحت مبارک گذشته تو بشقاب این ور اون ور میچرخونه. من نگفتم، شاملو گفت. یا در نامه قانون نویسندگان شماره 6 سال 60 همین آقا نوشت که صمد بهرنگی شنام خواست بکنه از عرس بدو بره شوروی. با همچین مغز بیماری ما طرف هستیم. حالا شما میفرمایید عدالت، مخلص که مخالف عدالت نیستم ابدا. فرض بکنیم در 30 ثانیه شما شدید رئیس ساواک، فرض میشه لطف فرمایید بگید که با گروه فدایان اسلام، مؤتلفه اسلامی، ابوذر، چریکای فدای خلق، حمید اشرف، پیکار، فلسطین، ستاره سرخ، آرمان خلق، بهشون چیکار میکنید؟ کرم کارامل میدید مثلا، کاپوچینو میدید؟ چیکار باید بکنید با مش بمبگذار، با این مش آدمایی که 1800 نفر مورد کشتن در خرابکاری، با اینا باید چی کار کرد؟ شما رئیس ساواک 30 سال. این که میگید عدالت، من مخلص منکر عدالت نیستم، ولی یه پرسش اساسی دارم. در بازخوانی این تاریخ درباره عملکرد ساواک، چرا بمبگذار، سارق مسلح، تروریست، اونایی که تسکیه در اون گروهی کردن، سکوت باید بکنیم؟ چرا به قربانیان اون خشونت ها مگه انسان نیستن؟ تاریخو که نمیشه به دادگاه تبدیل کرد. مامور امنیتی متهم باشه ولی عامل خشونت اساسی متهم نباشه، پاسخگو هم نباشه، هیچ بشینه سر مسند قضاوت. شما خانم هستید و زن هستید، میشه به من بگید که شخصی مثل ادنا ثابت یک نفر عاشقش شده بود، مثل همه آدمای رو کره زمین، بعد این شخص رو کشتن، تصفیه در اون گروهی کردن، چرا شما حق نداری عاشق بشی؟ یا دو بچه 7 سال 8 ساله رو،
0: ببخشید برای اینکه من
3: یک لحظه معذرت میخوام، کودک‌کشی شده توسط حمید اشرف، الان خانواده های اون حمید اشرف حق ندارن بیان دادگاه بگن شما ها جنایت کردین؟ آخه این که نمیشه که سازمان تبلیغات اسلامی که نیست، که ما فقط برای یه مسلمان گذار تبلیغات کنیم، آی شکنجه شدیم. خب می‌خواستیم نکنیم.
0: ببینید
3: و الان 50 سال میگن ما زندانی سیاسی بودیم، خب می‌خواستیم نباشیم.
0: پس شما الان اینو جمهوری اسلامی هم که به مخالفانش میگه، میگه میخواستین نباشین، زندانیتون نکنم، بشین تو خونتون حرف نزنین، ما شما رو شکنجه نکنیم. این چه استدلالی؟
3: اتفاقا منتظر همچین سوالی بودم. و در این حالت شما نباید عدالت رو فراموش بکنید. تروریست ربطی به حکومت نداره، بمبگذار ربطی به حکومت نداره. مثلا گروه فلق، همین گروه تاجزاده یا اومدن، یا گروه محمد بروجردی زیر رستوران خانسالار زن و بچه مردم رو با بمب فرستادن هوا، چه ربطی به جمهوری اسلامی داره؟
0: آقای قانی فرد، آیا فقط حالا حتی اگه بپذیریم حرفای شما رو،
3: سوال من نردین،
0: من اینجا نیستم جواب سوالای شما رو بدم آقای قانی فرد.
3: بله.
0: با احترام، اگر که بپذیریم حرفای شما رو، پرسش من از شما این خواهد بود، آیا دارید میگید که فقط کسانی که در ساواک شکنجه شدن که به گفته شما بمبگذار بودن، بانک زن بودن، راه زن بودن، باجگیر بودن، دارید اینا رو میگید؟ مثلا ما مصاحبه داریوش اقبالی رو داریم که از شکنجه خودش در ساواک صحبت میکنه، مصاحبه بهروز وثوقی رو داریم از شکنجه خودش در ساواک صحبت میکنه، خیلی های دیگه، من نمیخوام دونه دونه نام ببرم.
3: با تمام احترام به همه هنرمندان ایران، خاک پای هنر ایران هستم. داریوش اقبالی به خاطر تریاک دستگیر شد و خانم اشرف پهلوی ایشون رو آزاد کرد، نقطه سر خط. ابدا ایشون ساواک کاری ایشون نداشته، دروغ محض، و اطرافیانش زندن حی حاضر.
0: بسیار خوب، خود ایشون زنده اند، چه کار به اطرافیانشون دارین آقای قانی؟
3: من هم میگم که داماد پادشاه خودشون هستن،
0: آقای بهروز
3: بوشهر.
0: میخوام بگم که بسیاری از دانشجویان، بسیاری از فعالان سیاسی، ما میدونیم در اون دوره بسیاری از فعالان سیاسی حتی مثلا در سن و سال کم با یه دونه کتاب ماکسیم گورکی میرفتن زندان، شکنجه میشدن. غیر از این بود آقای قانی فرد؟
3: بله بله، خیلی. در صفحه 102 کتاب مادر ماکسیم گورکی بودیم که یهو ساواک اومد تو ما رو شکنجه داد. باش، فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. اینو حافظ میگه. و میشه لطف فرمایید شما که کار ترور انجام دادید کدوم کتاب؟ مرد حسابی شما که اومدید، خود میسنی در کتاب خاطراتش گفته در واقع بمب رو درست کرده و منفجر شده، پور شده، تقصیر ساواکه. آخه مثلا باب مثال در منزل طالقانی بازرگان رفته با نواب صفوی دیدار کرده که تیمسار زاهدی رو بمب بگذارن و منفجر کنن بکشن، تقصیر ساواکه. یا مثلا ابراهیم یزدی خودش در مصاحبه با روزنامه مردم سالاری میگه که من اولین جزوه خرابکاری رو تحریم کردم دادم به مجاهدین خلق، تقصیر ساواکه.
0: کمکی به بحث نمی کنید شما با اتهام زنی در این برنامه، کمکی به بحث نمی کنید. البته من دعوت کرده بودم که با پنلی که بعد از شما هست با هم صحبت کنید، خب نپذیرفتید.
3: بنده با تروریست حرف نمیزنم، بنده با تروریست حرف
0: نمیزنم. شما چطور میتونید که به راحتی به دیگران بگید تروریست؟ این اصلا چه نگاهی است؟ شما چه میدونید مهمونای پنل بعدی ما کیان که بهشون میگین تروریست؟
3: هر کی هست، هر کی طرفدار گروه های تروریستی دارای سابقه مسلحانه باشه تروریست هست، نقطه سر خط. حاصلش شد این 50 سال محنت و بدبختی و سیاه‌روزی، حاصلش شد این.
0: به لحاظ حقوقی آقای ایرانی، صحبت ها این از آقای ایرانی دارم میپرسم، آقای ایرانی به لحاظ حقوقی میتونیم و همین راحتی بگیم هر کس طرفدار فلان گروه تروریسته؟
2: این بحث سیاسی هست، من متاسفانه
0: به لحاظ حقوقی ازتون میپرسم.
2: اتهام سیاسی زدن یا تروریستی زدن، خب اگر غیر از این باشد، اگر صلاحیت نباشد، میتونه شکایت بکنه. و اینکه نمیدونم، من در این موارد قانونی یا بحث‌های دادگاهی در چنین مواردی خیلی کم پیش میاد، ولی به هر حال اتهام زدن در این سطح اگر به اون فرد صدمه زندگی بزنه، صدمه کاری بزنه، صدمه شهرتی و آبرویی بزنه، طبیعتاً جرم به حساب میاد.
0: آیه ایرانی، صلیب سرخ بین‌المللی بعد از اون مصاحبه مشهور پادشاه فقید ایران آمد به ایران، در زندان‌ها مصاحبه کرد، گزارش داد، گزارش رسمی سازمان مستقل بی‌طرف و از شکنجه گفت. حالا اینجا در واقع میخوام از شما این رو بپرسم که مسئولیت پرویز ثابتی اگر که این شکنجه ها وجود داشته چه میتونه باشه؟ چون عده هم میگویند که از جمله خود ایشون میگویند که من خودم کسی رو شکنجه نکردم یا من خودم کسی رو بازجویی نکردم. به لحاظ حقوقی این مبنایی میتونه داشته باشه و میتونه رفع بکنه مسئولیتی رو از کسی که به حال رئیس بوده، اوست که در واقع منصوب میکنه، اوست که گزارش ها رو دریافت میکنه.
2: دقیقا همینطور است. در امریکا هم اصلی هست که شما وقتی که رئیس هستید مسئول اعمال کسایی هستید که زیر دست شما کار میکنن، چه شما بدانه چه ندانه، چه اونا به شما اطلاع بدن چه اطلاع ندهن. به هر حال اگر شما سرپرست یک سازمانی هستی با 10 نفر، 20 نفر، 1000 نفر، مسئولیت اون سازمان، مسئولیت کارمندان اون سازمان در نهایت به اون فرد خلاصه میشه، به اون رئیس خلاصه میشه. اگر چنین مواردی ثابت بشه و به سلام این مسئولیت به کسی وارد بشه که رئیس اونها بوده، طبیعتاً آقای ثابتی محکوم خواهد شد در این مورد. ولی به خاطر داشته باشیم که بحثایی که جناب قانعی فرد کردن و بحثای سیاسی بودن، ولی صحبت من صحبت حقوقی هست. در نهایت بعد از 1 سال، 2 سال، 5 سال این دادگاه یه حکمی علیه آقای ثابتی صادر بکنه، نهایت چی است؟ حکم چی است؟ آقای ثابتی شما محکوم هستید، باید این غرامت رو به این افراد شما بپردازید. پرونده در اونجا تمام خواهد شد، مگر اینکه طرفین دوباره وارد دادگاه جنایی بشن یا از دولت امریکا بخوان که پادرمیانی بکنن و از اونها طرفداری بکنن، و یا اینکه از دولت ایران بخواهند که متهم این پرونده مدنی رو به ایران استرداد بدن که در اونجا محاکمه جنایی انجام بدن.
0: نه خب ایران که ما میدونیم ساختار جمهوری اسلامی که بیدادگاه های جمهوری اسلامی جای چنین کارهایی نیست آقای ایرانی. اما این که شما اینقدر تاکید دارید روی نتیجه این پرونده، متوجه نکتتون هستم، ولی خب خیلی ها ممکنه بگن از منظر عدالت انتقالی، عدالت ترمیمی، از منظر اینکه کسانی که شکنجه شدن در واقع رنجشون به رسمیت شناخته بشه اهمیت داره چنین پرونده. حالا ما نمیدونیم هنوز سرانجام این پرونده چه خواهد شد، پرونده در جریانه، ولی از این نظر من میبینم که خیلی ها صحبت میکنن از منظر عدالت ترمیمی. چون وقتمون در این پنل داره به پایان میرسه، از آقای قانعی فرد خواهش میکنم که آقای قانعی فرد اگر چند اتهام دیگه وارد نمیکنید، میخوام ازتون بپرسم که در نهایت فکر میکنید که ببینید مثلا ما تجمع در با لباس با تیشرت ساواک، آرم ساواک داشتیم در اردیبهشت 1405، فکر میکنید که احیای یا تطهیر سازمانی مثل ساواک و تلاش کردن برای اینکه نه اصلا اون شکنجه هم نبوده، اگه بوده حق شکنجه شدگان بوده، این اصلا کمکی میکنه به وضعیت امروز ما و به تلاشی که ملت ایران داره میکنه برای حرکت به سمت فردای بهتر؟ آقای قانعی فرد
3: عرض کنم چون وقت نیست، این عدالت انتقالی مربوط به شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی است که در دوران انتقالی در واقع عدالت رعایت بشه و افرادی در اونجا حضور دارن، هیچ ربطی نه به رژیم ایران داره نه به افراد دیگه داره، این است. ولی در واقع بنده مخالف عدالت که نبودم، حرفم دهن من نذارید، من اینجا گفتم در پیشگاه حقیقت که نمیشه یک بخش رو ببینیم یک بخش دیگر رو نبینیم. اون 440 نفری که در سینما رکس جزغاله شدن، اونا حق ندارن؟ آخه این چه داستانیه که ما بگیم فقط یک طرف رو ببینیم؟ خب میخوام آقا به من چه مربوط که مثلا شما اومدید در واقع فرسیو رو در جلوی دوتا بچه تیر بارون کردین، الان اون دوتا بچه حق ندارن بگن چرا بابای ما رو تیر بارون کردین؟ آخه شما یه طرفی که نمیشه هی ما بریم تبلیغات کنیم برای یه گروه ورشکسته سیاسی، هی بگیم اینا شکنجه شدن، اینا دادخواهی میخوام بکنن. کدوم دادخواهی؟
0: حتی اگه گروه ورشکسته سیاسی باشه به نظر شما پس میتونه شکنجه بشه؟ من متوجه نمیشم
3: اینا کنار هم شما هی حرفی رو هی
0: آخه من نمیفهمم، شما میگین یکی عده گروه ورشکسته سیاسی، هی میگین شکنجه شدن. خب شدن، اگه شدن چه اشکالی داره که بگن؟
3: نشونه بی اطلاعی، با تمام احترام، شما حتی خاطرات این افراد رو نخوندید. آخه عدالت که دستگاه انتخاب که نیست، آکواریوم که نیست، هر ماهی دلم خواست بذارم تو اون. عدالت نمیشه یک بخش از حافظه رو خاموش کرد، حافظه دیگر رو روشن کرد.
0: دقیقاً کاری که احساس میکنم شما دارید تلاش میکنید انجام بدید.
3: شما دارید تهمت میزنید، شما دادستان نیستید، شما هیچ چیز.
0: معلومه که نیستم، من دارم از شما سوال میکنم آقای قانعی فرد.
3: خب نمیذارید، شما فقط فکر میکنید چون به شاخ
0: شما توی این برنامه همه جور توهین به همه گروه ها کردید و به سوالای من پاسخ نمیدید.
3: اصلا شما فکر میکنید اگه به شاه فقید اهانت بشه،
0: چه اهانتی به شاه فقید شد؟ چه ربطی داشت؟
3: میشه نپرین تو حرف من، این قرار شما
0: حرف بزنید. شما به من دارید جملاتی میگید که در این برنامه اتفاق نیفتاده.
3: وقت داره تموم میشه. در یه جمله که نیست، درجه سرهنگی که نیست که هر کی به شاه فقید و ساواک پشتاد میشه روشن فکر، هر کی گفت من جمهوری خواهم میشه آزادی خواه. اینطوری نیست، تروریست تروریسمه. همین به همین سادگی ملت ایران حق دارن قربانیان تروریسم بیان شکایت بکنن، ولی گروهی برای هوچیگری میان باجگیری بکنن، این گروه حق صحبت درباره آزادی ندارن. نقطه سرخط به مردم ایران.
0: فکر کنم اشکال همین جاست که فکر میکنید عده‌ای حق دارن درباره آزادی حرف بزنن، عده‌ای حق ندارن.
3: بله.
0: آقای قانعفرد سپاسگزارم از شما. عرفان قانعفرد و جمشید ایرانی که در پنل اول این برنامه با من همراه بودید، میریم در پنل دوم صحبت‌های آنسو رو میشنویم. من ترجیح میدادم این دو پنل با هم گفتگو کنن، ولی متاسفانه پنل اول قبول نکرد که در برابر پنل دوم بنشینه. قبل از آغاز پنل دوم نگاهی میکنیم به گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی بی‌طرف که شواهدشون نقض حقوق بشر و شکنجه در ساواک رو تایید می‌کنن.
1: عفو بین‌الملل در گزارش سالانه 1975 تا 1976 شکنجه زندانیان سیاسی در دوران محمد رضا شاه پهلوی هنگام بازجویی را ظاهراً رویه‌ای معمول توصیف کرد. گزارش کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان در مارس 1976 از شواهد فراوان استفاده نظاممند از شکنجه جسمی و روانی هنگام بازجویی سخن گفت. این کمیسیون یک نهاد حقوقی غیردولتی است، نه دیوان بین‌المللی دادگستری. گزارش شیوه بازداشت و نگهداری متهمان سیاسی را مانع دسترسی به نظارت مستقل قضایی دانست و از کاستی‌های دادرسی نظامی از جمله در حق انتخاب وکیل و دفاع انتقاد کرد. این گزارش‌ها به شناخت عملکرد ساواک کمک می‌کنند، اما دادگاه باید با بررسی مدارک مشخص کند پرویز ثابتی چه مسئولیتی داشته است. اما پرسش بزرگتر فراتر از این پرونده است: دستگاه امنیتی با چه شیوه‌ای باید امنیت را تامین کند، حقوق مردم را رعایت کند و پاسخگو باشد، و به چه کسی؟
0: در پنل دوم امشب فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه نویس و مهدی فتاپور از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان و شکنجه شده ساواک همراه من هستند. خیلی خوش آمدید به این برنامه هر دو مهمان پنل دوم میدان. زمانمون هم کوتاه است، خواهش میکنم که در پاسخ به پرسش ها اقتصاد رو رعایت بکنید که بتونیم به پرسش ها برسیم. آقای فتاپور، شما خودتون شکنجه شدید در ساواک. برای ما به نظرم نقطه شروع خوبی میتونه باشه اگر از تجربه خودتون بگید به اختصار.
4: با سلام به شما، به آقای سرکوهی و به همه همیاران که برنامه رو میبینن. بله، ببینید، من قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم چند جمله بگم که من در این برنامه قصد ندارم وارد بحث دادگاه آقای ثابتی، مسائل حقوقی و غیره بشم، بلکه هدفم روشن شدن یک مسئله تاریخی است و بحث در این زمین است. و متاسفم از اینکه بخشی از هموطنان ما به خاطر مسائل سیاسی از ساواک، از سرکوب دفاع میکنن، دفاع کردن در این دوره، و متاسفانه این امر منجر به این شد که این موضوع که میتونه یک بحث تاریخی برای روشن شدن حقیقت باشه، به دلیل اینکه مسئله سرکوب و مسئله شکنجه مسئله امروز جامعه ماست و میتونه فردا هم مطرح بشه، تبدیل به یک بحث سیاسی روز بشه. در رابطه با سوال شما، بله، من دو بار دستگیر شدم. بار اول در سال 1350 بود. در سالهای بین 1347 تا 50 من فعال دانشجویی بودم، نماینده دانشجویان بودم و ما تمام فعالیت هامون قانونی و علنی بود. من یه چهره علنی بودم، من مقامات میرفتم بحث میکردم، صحبت میکردم، تو انتخابات ها شرکت میکردم و تظاهرات میکردیم، تظاهرات های دانشجویی. اتفاقا اون زمان ما تظاهرات هامون کاملا مسائل خط قرمز ها رو رعایت میکردیم، هیچ بار حتی یک فعار علیه رژیم شاه داده نشد، چون نه به این دلیل که ما مخالف نبودیم، مخالف بودیم خودمون، ولی در عمل بیرونیمون به دلیل اینکه میدونستیم اگه این کار بشه جلوی فعالیت ها گرفته میشه کاملا کارای سنفی میکردیم. و البته خب علیه دستگیری دانشجوانی که دستگیر میشدن تظاهرات میکردیم، به ساواک چیز میکردیم، ساواک رو مورد
0: معترض بودید به طور خلاصه
4: بود. بله، منظورم اینه. به هر حال من دستگیر شدم. فعالیت های دیگه ای که داشتم، چیزی که اطلاع داشت، من البته کارهایی کرده بودم، اعلامیه پخش کرده بودم، ولی از اونا ساواک اطلاع نداشت. چیزی که من دستگیر شدم به خاطر همین فعالیت های دانشجویی بود و به خاطر همین فعالیت‌هایی که کاملا قانونی بود.
0: چه شکنجه‌هایی شدید آقای فتاپور؟
4: دوبار من شکنجه شدم. هر دو بار شلاق زدند و در حدی شلاق زدن که خب یک بارش اصلا نمیتونستم راه برم، از اون زندان قزل قلعه بود، برای بردن من تو زندان مجبور شدن سربازا چون یه مدار روی باسن رفتم برای تو حیات، چون باید مسافت طولانی رو میرفتم زیر بغلم رو بگیرن منو ببرن. و بار دوم به همین شکل 9 ماه سلول انفرادی بودم و بعد از 1 سال آزاد شدم، یک روز هم محکوم نشدم چون کاری نکرده بودم که محکوم بشم. و این باطله بود. راجع به شلاق فقط چند جمله بگم. شلاق رایج‌ترین و سخت‌ترین شکنجه هم دوران رژیم شاه و هم کسانی که در زندان جمهوری اسلامی بودن، معتقدم این بدترین شکنجه است. در راجع به دور دوم میگم، بعد برمیگردم رو اشکال شکنجه. در دور دوم بعد از آزادی از زندان، من با یکی از اعضای سازمان تریکای فدای قلعه در ارتباط بودم، عضو نبودم، هنوز مخفی نبودم، تنها از او یک سری جزوه گرفته بودم، ولی خب این موضوع لو رفت. یکی از دوستانمون جزوه من بهش داده بودم، زیر شکنجه مجبور شد اسم منو بگه و این دور دوم میدونستن که من یک رابطه دارم. یک سخت‌ترین نوع شکنجه‌ای که اون موقع وجود داشت اعمال شد. من به مدت 1 روز و نیم یک شکنجه مداوم سنگین شدم. طبیعتاً سنگین ترین و اصلی ترین شکنجه طبیعتاً همون کاخ کف پا بود، در حدی که پام ترکید، یعنی باد کرد ترکید، خون زد بیرون، دوباره روشو بستن، دوباره زدن، دستبند قفونی زدن و مسئله شوک الکتریکی تو آپولو بود. راجع به اشکال شکنجه بگم، من برای من خود جایی که خب حالم بد شد و داشتم میمردم روی زیر دستبند قفونی بود. من در رابطه با اشکال شکنجه بگم، شکنجه در ساواک این 3 شکنجه شکنجه اصلی بود. یعنی اصلی ترین شکنجه شکنجه شلاق بود. سایر اشکال شکنجه هم در مواردی وجود داشته، مثلا سوزوندن نقاطی از بدن و غیره، ولی اینها رایج ترین شکنجه بود.
0: من ضمناً از همکارانم خواهش میکنم زیرنویس هشدار برای این برنامه رو منتشر بکنن. خواهش میکنم از خانواده هم خواهش میکنم اگر که کودکی همراهتون هست، این برنامه رو به حال مراقب باشید که چیزایی که داریم میشنویم تلخ و رنج باره. آقای سرکوهی، به شما هم خوش آمد میگم به برنامه. حرفای آقای فتاپور رو شنیدید، از نوع فعالیت هاشون هم گفتن. گفته میشه که صرفا نیروهای سیاسی که مبارزه

0: نویسنده که اعتراض کردن به این چیز، به آزین و سپانلو اینا، اینا رو زندان کردن، اینا نوشتن. به علاوه یه چیزا من بگم، برای که من نمیخوام وارد این بحث بشیم، واقعیت اینه که در اواخر دوره شاه که جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا شد و فشارهای زیادی از در حقوق بشری به شاه وارد شد، اجازه دادن که صلیب سرخ بین المللی، قبلا خب عفو بین المللی، بسیار از سازمانهای مدافع حقوق بشر گزارش های بسیار مستند درباره شکنجه منتشر کرده بودند، و نه فقط شکنجه کسانی که کارهای مسلح کرده بودند، بلکه شکنجه دانشجویان اعتصابی و غیره و غیره. و خب به اونا میگفتن شما مدافع حقوق بشر هستید. چه اجازه داد که صلیب سرخ بین المللی که هیچ به اصطلاح از این اتهامات متوجه اون نیست، و اومدن زندان ها با زندانیان دیدار کردن، منم موقع زندان بودم با همه زندانیان دیدار کردن. اینا سه تا متخصص بسیار عالی رتبه بودن در تشخیص شکنجه، در تشخیص دروغ از غلط، یکیشون قاضی بسیار برجسته بود. خلاصه نمایندگان صلیب سرخ بین المللی بودن، گزارشی نوشتن که البته منتشر نکردن علنی اون موقع، چون جزء قراردادشون به شاه دادن. در اون گزارش گفت صلیب سرخ اعلام کرد که موارد بسیار زیاد شکنجه وجود داشته در تبات و این شکنجه ها اعمال شده، و به شاه هم گفتن. شاه هم بعدن مصاحبه کرد، گفت بله دیدی. حالا من یادم نیست این دقیقه جملش که بله بوده، ولی حالا من دستور دادم که متوقف بشه. بنابراین این که شکنجه بوده، شکنجه هم به نسبت به همه اعمال می شده، هیچ شکی نیست. ده شاهد وجود داره، ده آدم آمدن گزارش دادن، و این یه حرفی است که حالا زده میشه که نمیدونم اینا تروریست بودن شکنجه شدن. اولا حتی شما وقتی تروریست رو میگیرین اجازه ندارین شکنجه کنین، شکنجه ممنوع هستش. آمریکا هم که مثلا افراد القاعده رو شکنجه کرده میگویند، برده در اردوگاه بیرون از خاک آمریکا کار کرده. طبق اسناد دیوان بین المللی کیفری سند روم، هر نوع شکنجه نسبت به هر متهمی با هر جرمی ممنوع هستش، و اگر این سیستماتیک اعمال بشه جنایت علیه حقوق بشر تلقی میشه. مسئله اصلی اینجا خود شکنجه نیست، مسئله اصلی جنایت علیه حقوق بشر هست، و اینکه خب این جنایت علیه حقوق بشر اگر در خاطر جمعی ثبت نشه، اگر کسانی بیایند بگویند شکنجه نسبت به ایکس ایگرگ، نمیدونم این اتهام اون اتهام، عیبی نداره یا درست است که کار خوبی کردین، در واقع اینا دارن جنایت علیه حقوق بشر رو توجیه میکنن، و این خطرش در این هستش که تکرار خواهد شد این جنایت. یعنی کسانی که دفاع میکنن از شکنجه تکرار خواهد شد. یک نکته هم بگم، وقتی صحبت از عدالت انتقالی میشه، من امیدوارم که همین چون در این مصاحبه گفته شد در قبل از که کمیته عدالت انتقالی خانم آقای رضا پهلوی، خب ایشون اتفاقا چون شیرین نوادی برنده جایزه نوبل هم هست، امیدوارم که این کمیته اتفاقا بیاد از این شکایت دفاع بکنه. مسئله این نیستش که شکایت که این سه نفر که حالا یه اتهاماتی زده شد در این برنامه به این سه نفر که اصلا ما نمیدانیم، که حتی اسمشون هم کسی نمیدانه چگونه این اتهامات به اونا زده شد، حالا این از این شکایت اینا حمایت بکنه. چرا؟ برای که مسئله اصلا این نیستش که این در دادگاه مدنی مطرح شده یا دادگاه کیفری، مسئله کشف حقیقت است، ثبت حقیقت است و نشان دادن قفل جنایت علیه بشر.
1: برمیگردیم رجوع به اهمیت این پرونده، امیدوارم فرصت بشه صحبت بکنیم. یادآوری بکنم همه کسانی که اسمشون در این برنامه آمد، اتهامی متوجه اونها شد، همواره دعوت هستن به میدان که بتونن از در واقع خودشون دفاع بکنن. آقای فتاپور، شما به ما بگید، من میخوام همچنان روی موضوع بمونم، کسانی که دستگیر میشدن در زمانی که شما فعالیت سیاسی میکردید، خب ما میخونیم تاریخ رو، خیلی ها به خاطر چند خط کتاب، یک فیلم، یک جزوه دستگیر می شدن. می خواهید راجع به این داینامیک، این فضا صحبت بکنید که توش چرای مختلفی هستن، فقط هم فعالان چپ و چریک و نمیدونم مسلح سیاسی نیستن؟
2: بله، ببینید در این چند ساله چند مسئله مطرح شده. یکی مسئله ای که اصلا شکنجهی وجود نداشته یا خیلی محدود بوده. خب این موضوع شکنجه وجود نداشته، خب این بعضی وقتا خب میشه در موضوعات روایت‌های تاریخی مختلف گفت، ولی وقتی یه مسئله دیگه اصلا به طور کامل خلاف واقع باشه که شواهد زیادی برش وجود داره، یه مقداری خیلی عجیب تکرار این مسئله.
1: درست.
2: صلیب سرخ که اومده زندان‌ها رو بازدید کرد، در گزارشش نوشته که با 900 نفر صحبت کرده که شکنجه شدن و آثار شکنجه رو بدناشون بوده. یعنی به طور مشخص با 3000 تا صحبت کرده، با 900 تاشون این موقعیت رو داشتن. و کسانی که این صحبت رو میکنن، خود شاه مصاحبه کرده با سی بی اس سال 1955 با آقای دالاس، مایک والاس، و در اونجا بعد از جواب سوال

0: یکی از سوال کنندگان که مطرح میکنه که ما هم با یه نفر صحبت کردم که شکنجه شده، شاه مطرح جواب میده که بله کی شکنجه شده، میگه گذشته، میگه خب من دیگه دستور در گذشته شکنجه وجود داشته ولی من از امروز دیگه دست از اخیراً دستور دادم دیگه شکنجه ای وجود نداره. صحبت دیگه خود خانم فرح دیوا در مصاحبهاشون صحبت میکنن، میگن که ما شکنجه وجود داشته، کارهای خلافی وجود داشته، درسته این
1: درست آقای فتح‌پور عذرخواهی میکنم، وقتی که شاه فقید ایران میگوید که دیگه شکنجه وجود نداشته باشه، چه تغییری رخ میده در زندانها و در مواجهه ساواک؟
0: ببینید ما در اون دوره سال بدترین دوران سرکوب در بدترین دوران عمل کرده ساواک در سالهای بعد از رستاخیزه، یعنی از سال 53 تا 56 یعنی 54 در واقع تا 56، در اون دوره شکنجه در ابعاد خیلی وسیع‌تری به کار گرفته شد.
1: نه ببخشید آقای فتح‌پور، پاسخ سوال منو بدین. بعد از این که پادشاه فقید ایران، اینو لطفاً جواب
0: برسم، چندین اقدام شده بود. شکنجه درست همون زمانی که صحبت میشه در ابعاد وسیع وجود داشت و بعدم افرادی مثل من که زندانشون، من 3 سال زندان گرفته بودم، من فقط یه ارتباط داشتم با یه نفر و کاری نکرده بودم، 3 سال زندان گرفته بودم، منو آزاد نکردن، 1 سال اضافی در زندان بودم، یه چنین وضعیتی بود. بعد از اینکه صلیب سرخ، بعد از اینکه آقای کارتر اومد و فشار آورد که یک چنین عملی نیست، رژیم پذیرفت و شاه همون مسئله رو مطرح کرد. دیگه بعد از اون خب ما رفتیم به دوران انقلاب، دیگه نزدیک شد سال 56 موضوع کاملا عوض شد. و ولی اون موضوع مثلا یک اتفاقی که در اون دوره افتاد اینه که من کسانی بودن باز هم شکنجه شدن، درست در اون دوران شکنجه قطع نشد ولی مقدارش بسیار محدودتر از دوران سالهای 54 و 55 شد. برای نمونه من یک مورد رو براتون میگم.
1: خیلی کوتاه.
0: بله، 2 تا از دوستان من بودن به نام آقای محمود وعیدی و سعید کرد. اینا من وقتی از زندان آزاد شدم، یعنی سال 56، یعنی 6 ماه بعد از اینکه بیشتر نه 8 ماه بعد از اینکه شاه گفته بود که دیگه شکنجه نمیشه، اینا اومدن منو دیدن. یعنی مرداد 56 هنوز اینها دستگیر نشده بودن. در اواخر 56 یعنی پاییز 56 دستگیر میشن و مطابق روال عمومی اصلا ربطی هم به مسلح نداشتن، مخالف چنین چیزهایی بودن، جز افرادی بودن که معتقد به مبارزه سیاسی بودن ولی خب چپ بودن، رادیکال بودن. اینها رو دستگیر میکنن و شکنجه میدن. خب بعد صلیب سرخ اسم اینها رو میگه و میگه میخوام اینها رو ببینم، ولی اینها چون شکنجه شده بودن و بعد از این تاریخ شده بود، مشخص میشه که بعد از این تاریخ هم شکنجه در ابعاد گسترده وجود داشته. اینها رو میبرن به خاطر اینکه صلیب سرخ نبینشون و بفهمه شکنجه شدن، بهشون سیانور میدن میکشن. و تهرانی بازجو وقتی دستگیر شد بعد از انقلاب اینو مطرح کرد و این رو نه فقط توی دادگاه مثلا بگیم دروغ گفته، بلکه در ملاقات با خانواده ها به طور کامل تشریح کرده. یعنی بعدش هم بازم قطع نشد ولی خب محدودتر شد. این واقعی بسیاخن. یعنی بعد از این فشار اومد، ما آزاد شدیم از زندان، شکنجه هم محدودتر شد.
1: ممنونم آقای سرکوی. در دقایق پایانی هستیم، این تحلیل رو در پنل پیشینم شنیدیم، در فضای عمومی هم میشنویم از سوی گروهی که خب به هر حال اینا کسانی بودن که انقلاب کردن، ساواک هم سازمان اطلاعات و امنیت مملکت هم باید مواجهه داشته باشه و اصلا اونها هستن که مملکت رو به این روز، به این قهقرایی که الان شاهدش هستیم در ایران بعد جمهوری اسلامی رسوندن، پس بنابراین اصلا ساواک بعد اونها رو بیشتر شکنجه میکرد و میکشت. پاسختون چیست؟ کوتاه لطفاً.
2: ببینید اکثر مورخان اگر نگاه کنید که دلال اصلی سقوط شاه ساواک بود، چون ساواک اطلاعات نادرست به شاه میداد. ساواک خطر رو گفته بود چپی ها هستن، تحلیل هایی که داده بود، اطلاعاتی که به شاه داده بود به سیاست مداران کاملا غلط بوده. ساواک توطئه میکرد، به شاه دروغ میگفت، پرونده میساخت که اینا میخوان بچه های تو، بچه های تو رو داستان گل سرخی اینا کلن ساواک ساخت. بنابراین خود ساواک در سقوط شاه بیشتری نقش بسیار مهمی داشت، با دادن اطلاعات غلط، با تحلیل های غلط و با سمت دادن حکومت به سمتی که خطر اصلی برای حکومت نبود. حالا از این بگذاریم، این بحث تاریخی، اما واقعیت قضیه این است که ببینین وقتی شما یک رژیم استبدادی دارین، ادعی به مخالفت با شما برمیخیزن، با انگیزه های گوناگون به هر حال استبداد رو نمیخوان تحمل کنن. مسئله این است که شما اینا رو دستگیر میکنین. چرا؟ چون با استبداد مخالفن. گروه هایی رو دستگیر میکنین که فقط کتاب خوندن و اینا در همه اسناد تاریخی هست و بعد حتی گروه هایی دست به یه عملیاتی دادن که مسلحانه بوده. خب اینا بحث شکنجه مطرح. ببینید در این دادگاه کسانی که شکایت کردن به دادگاه مدنی شکایت کردن، این پایه میشه برای دادگاه کیفری. دوم این که این کسان شکایت کردن نه برای گرفتن پول و از این حرفا که گفته شده، در واقع کشف حقیقت هست. عدالت انتقالی یعنی یعنی همه حق دارن برن شکایت میکنن. و عجیبا برای من این هستش که یکی از وکلای اینم که ایرانی هستش و همیشه از حقوق بشر حرف میزنه تو رسانه‌ها، میگه ما سعی کردیم بگیم چون مرور زمان هست جلو دادگاه رو بگیریم، در حالی که اینا باید دادگاه استقبال میکردن. چرا؟ برای که این مثلا این پرونده روشن میشه. اگر صاحبش شکنجه نکرده خب تبرئه میشه آقای ثابتی، اگر شکنجه کرده طبیعتاً به عنوان معاونت و همکاری چون رئیس اون اداره بوده محکوم خواهد شد. باید از دادگاه استقبال بکنن برای که حقیقت روشن بشه. ببینید بخش دادگاه های عدالت انتقالی، بخش دادگاه قربانیان شکنجه و اعدام و اینها دادخواهی است. در دادخواهی اون چه که مهم هست این است که حقیقت گفته بشه. این شاهدان باید اسناد ارائه کنند، متهم هم خب طبیعتاً اسناد ارائه خواهد کرد، دادگاه رسیدگی خواهد کرد. من نمیدونم چرا اینها از تشکیل این دادگاه میترسیدن. اگر واقعیت این است که فکر میکنند که حق با اوناست، خب باید استقبال میکردن، نه که سعی میکردن به این مسئله مرور زمان متوسل بشن که دادگاه برگزار نشه. در این حال یادتون باشه جنایت علیه حقوق بشر بر اساس اصول دیوان بین المللی کیفری که بزرگترین نهاد بین المللی مسئله است مشمول مرور زمان نمی شود، یعنی جز جنایت هایی است که مشمول مرور زمان نمیشه و همیشه میشه به اون رسیدگی کرد. لذا مسئله اصلی مسئله این هست، ما ایرانی ها تاریخی پر از شکنجه و اعدام داریم. گروه های سیاسی هم دیگر کشتن، حکومت ها آدم ها رو کشتن، شاه کشته، جمهوری اسلامی داره میکشه، هر روز داره اعدام میکنه. ما باید با حقیقت روبرو شیم، باید حقیقت ها افشا بشه. مهمتر اینه که قبح جنایت در خاطره جمعی ثبت بشه. دفاع از شکنجه چه ساواک کرده باشه، چه جمهوری اسلامی کرده باشه، چه هر کس دیگری باشه، به هر دلیلی دفاع در واقع این است که میخوان جنایت علیه حقوق بشر رو در فرهنگ عمومی جامعه جا بندازن، در حالی که ما مبارزه برای آزادی ما، دموکراسی ما، رهایی ما، خوشبختی ما این است که ما بدانیم که هیچ کسی به هیچ دلیلی و به هیچ بهانه‌ای نباید علیه حقوق بشر جنایت بکنه، نباید شکنجه بکنه. این باید جا بندازیم. و این دادگاه‌ها حسنش در این است که این مسئله در کار عمومی جا بیفته و من امیدوارم یه روزی در ایران این دادگاه‌ها برگزار بشه. حالا هر کسی که در حقش جنایت شده خب بره شکایت بکنه و این بسیار علنی باشه تا بتونی تا مسئله اصلی اینه. مسئله اصلی نیست که از کسی انتقام گرفته بشه.
1: بله مرسی آقای سرکوی، متشکرم. اجازه بدید ببینیم آقای فتاپور در این دقایق چه دارن به ما بگن. آقای فتاپور، آقای سرکوی جمله رو تکرار کردن که این روزها زیاد میشنویم، جنایت علیه بشریت، جنایت علیه حقوق بشر مشمول مرور زمان نمیشه. شما در آغاز این پنل برای ما از شکنجه هایی گفتید که شدید تحمل کردید. میخوام ازتون بپرسم که این همه سال گذشته چیزی برای شخص شما مشمول مرور زمان شده؟ احساستون از این رنج چیست؟
0: ببینید مسئله که هیچ چیز مرور زمان نمیشه. مسئله پر اهمیت اینه که آقای سرکوی مفصل به طور روشن توضیح دادن. مسئله اهمیت اینه که با یک مسئله تاریخی رو ما بهش برخورد بکنیم و این مسئله تاریخی رو در خدمت مسائل آینده بگیریم. موضوع شکنجه در ایران دچار مرور زمان نشده به دلیل اینکه ادامه داره در ایران. توجیه شکنجه و تایید شکنجه، تایید اون چیزیه که امروز داره صورت میگیره. توجیه و تایید شکنجه وقتی بتونه گسترده بشه و ابعاد وسیع بگیره، معناش اینه که در آینده ما با این خطر مواجهیم. بنابراین این بحث به عنوان یک بحث تاریخی و به عنوان یک بحث سیاسی از نظر من ضروره، حالا با هر بهانه‌ای که بتونه این بحث با این مضمون بیاد وسط میدون و ما نسبت به این موضوع صحبت بکنیم و قبل این مسئله روشن بشه. ببینید در اون زمان من چند تا مثال براتون بزنم. کسانی که زندان بودن 90% من میتونم بگم کارشون فقط رد و بدل کتاب اعلامیه بود با هم دیگه، یعنی چریک ها که صحبت میشه 170 نفر در مجموع از اول تا آخرش هم. و این 170 نفر اکثریت قریب به اتفاقشون بیرون از زندان کشته شدن، چون به خاطر اینکه شکنجه نشن شما فکر کنید سیانور میخوردن، میدونستن اگر برن زندان چه بلایی سرشون میاد و سیانور میخوردن که دستگیر نشن. و بعضی وقتا سیانور عمل نمیکرد، دستگیر شدن و بعضی هاشون هم که اصلا اعلام کردن اینا کشته شدن، مثلا عباس جمشید رودباری، محمود نمازی یا نمیدونم چند نفر، بهمن روی آهنگران و دیگران، و اینا رو به گوشت آزمایش هر جور شکنجه ای روشون اعمال کردن. ولی افرادی که زندانی هستن صلیب سرخ اعلام کرده با 3000 نفر اون موقع صحبت کرده، در حالی که در طی تاریخ اون 10 سال بگیریم کسانی که میان بیرون میشه گفت چند ده هزار نفر. عفو بین‌الملل گفته بین 25000 تا 100 هزار نفر کلا در اون دوران زندانی شده بودن. اینا اکثر اون 170 نفر یا یه دما اونا در رابطه باشن 300 400 نفر یه طرف قضیه است. مثلا این چندین هزار نفر اینن، شما چی میخواستن اینا؟ یه آدمی رو دستگیر میکردن، یه کتاب میگرفتن تو خونش. کتاب چیه؟ یکی از مهمترین کتابایی که اون دوره مورد مطرح میشد اصول مقدماتی فلسفه بود، جورج پولیتسر. یه کتاب فلسفی سبک که راجع به ماتریالیسم دیالکتیک تو صحبت کرده. حالا مثلا چه ربطی داره به موضوع اساتید چپ بودن؟ هگل اصلا اول بار دیالکتیکو گفته. ولی این جزء کتاب‌های چون مارکس اینو تایید کرده بوده، جزء کتاب‌های ممنوعه بوده. یه کتاب می‌گرفتن تو خونه‌شون چون این کتاب در دهه 30 چاپ شده بوده یا اوایل دهه 40 چاپ شده بوده، اینا داشتن. اینا رو می‌گرفتن، شکنجه می‌کردن. در زیر شکنجه وقت یه صحبت میکنیم خیلی چیز وحشتناکیه. من کمتر کسیه، شاید اصلا من بگم هیچ کس نمیتونه تحمل کنه. زیر شکنجه مجبور میشده کسی رو لو بده. کی رو لو میداد؟ نامزدش، برادرش، هم کلاسیش. میبردن اون رو زیر شکنجه، از طریق اون دوباره میرسن به یکی، یه بلوفش میزدن، میگفتن به کی دادی؟ به یکی دیگه میگفت. همینطوری اصلا کار ساواک بخش عمدهش یه تخ بود و یه تابل و یه شکنجهگر. حالا این آدما علاوه بر این شکنجهی که ما مورد بحث قرار میدیم، از نظر صدمه‌ای که میخورد با اون فضای اون زمان، میومد از زندان بیرون، بقیه میگفتن این آدم نامزدشو نتونسته درد رو تحمل کنه لو داده، برادرشو نتونسته لو داده.
1: بسیار خوب. شاید این رنجیست که در تمام این سالها باقی میمونه. آقای فتح‌پور، من خیلی عذرخواهی میکنم که در هنگام این صحبت از چنین رنجی مجبورم صحبت شما رو قطع بکنم، چون به دقیقه پایانی برنامه میرسیم. آقای سرکوهی، از شما هم خیلی سپاسگزارم. مهدی فتح‌پور و فرج سرکوهی امشب مهمان ما بودید در میدان. من فهیمه خضر‌حیدری هستم، ممنونم که میدان رو هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران با ما دنبال میکنید. امشب سعی کردیم که نگاهی بکنیم به پرونده پرویز ثابتی در دادگاه فلوریدا در آمریکا. این موضوع رو دنبال میکنیم در میدان.

عزیزم هر جا که هستی به یادم سر کن روزاتو، میدونی منم تو فکرتم هر روز و شب تمام سال، کنار میام با نبوده ترشم نباشه غمی تو دلت اصلا، هرچه قدرم دور و سرد بشین نمیشه تموم به

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

همراهان عزیز کورس کانال سلام. امشب دوشنبه 20 مهر ماه با تازه‌ترین رویدادها و مهمترین اخبار امروز همراه شما هستید. من شهرام صبحانی خوشحالم که دقایقی را در اخبار شبانگاهی مهمان نگاهتان هستم. با ما همراه باشید. سرخط خبرها. تداوم حملات جمهوری اسلامی به مقرهای حزب دموکرات، حمله پهپادی به کمپ آزادی حزب دموکرات برای سومین بار در دو هفته. شورای ملی مقاومت ایران از بازداشت 12 هوادار مجاهدین خبر داد. درخواست اقدام فوری سازمان ملل برای روشن شدن سرنوشت بازداشت شدگان و ازای اعدام شده. اسکات بسنت از تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی خبر داد. واشنگتن میگوید کارزار انزوای مطلق رژیم ایران در حال نتیجه دادن است. نتانیاهو نشست امنیتی درباره ایران برگزار کرد. ارتش اسرائیل برای حمله آمریکا به تهران و پاسخ موشکی جمهوری اسلامی آماده می شود. و اینک مشروع اخبار. کمپ آزادی حزب دموکرات کردستان ایران، محل سکونت خانواده های اعضای این حزب در نزدیکی شهر کویه، ظهر امروز بار دیگر هدف حمله پهپادی قرار گرفت. امروز دوشنبه 20 مهر ماه 1405 ساعت 12:05 کمپ آزادی حزب دموکرات بار دیگر هدف حمله یک پهپاد رژیم ایران قرار گرفت. کمپ آزادی در نزدیک شهر کویه در اقلیم کردستان واقع شده و محل سکونت خانواده های اعضای حزب دموکرات بوده است. این سومین حمله پهپادی به کمپ آزادی طی دو هفته گذشته است. در همین ارتباط طی روزهای گذشته نیز سازمان خبات کردستان ایران هدف حمله پهپادی قرار گرفته بود. از آغاز جنگ اخیر میان آمریکا، اسرائیل و ایران تاکنون بیش از 165 موشک و پهپاد به پایگاه‌ها و مقرهای حزب دموکرات کردستان ایران حمله کرده اند. خالد عزیزی سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد که در شرایط کنونی زمینه مناسبی برای مذاکره با جمهوری اسلامی نمی‌بیند، اما در صورت درخواست تهران این حزب آماده پاسخگویی به درخواست گفتگو است. عزیزی در گفتگو با تلویزیون رودا با اشاره به وضعیت نامشخص قدرت تصمیم گیری در تهران و تداوم بحران‌های منطقه‌ای گفت که در حال حاضر شرایط لازم برای مذاکره فراهم نیست. او تاکید کرد که حزب دموکرات همواره حل مسئله کرد از طریق گفتگو و مذاکره را دنبال کرده است. به گفته عزیزی در صورت مطرح شدن درخواست مذاکره از سوی جمهوری اسلامی این موضوع با ائتلاف احزاب کردستان ایرانی در میان گذاشته خواهد شد. سخنگوی حزب دموکرات همچنین درباره مرجع تصمیم گیری در این زمینه تصریح کرد که تصمیم درباره مذاکره بر عهده رهبری حزب است. شورای ملی مقاومت ایران از بازداشت 12 تن از هواداران و بستگان اعضای سازمان مجاهدین خلق در شهرهای مختلف ایران خبر داد و از سازمان ملل متحد خواست برای روشن شدن وضعیت بازداشت شدگان و بازدید از محل نگهداری آنان اقدام فوری انجام داد. به گفته مقاومت ایران این بازداشت‌ها در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر 1405 در شهرهایی از جمله تهران، آزادشهر، شهسوار، توربدجام، جیرفت، زاهدان، استهبان، مشهد، عراق و دلیجان صورت گرفته است. مقاومت ایران همچنین از کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران خواست که جمهوری اسلامی را درباره وضعیت و شرایط نگهداری بازداشت شدگان پاسخگو کنند. در این گزارش آمده است که پس از 7.5 ماه هنوز پاسخی درباره سرنوشت 82 عضو مجاهدین خلق که به گفته این سازمان در 4 اسفند 1404 بازداشت شده اند دریافت نشده است. همچنین مقاومت ایران از تحویل ندادن پیکر 9 تن از اعضای اعدام شده این سازمان و خودداری از اعلام محل دفن آنان به خانواده هایشان خبر داده است. سپاه پاسداران در شهر روانسر از بازاریان و سرمایه‌داران خواسته است که هزینه و مصالح مورد نیاز برای بازسازی پایگاه‌های نظامی و امنیتی ویران شده در حملات اخیر را تأمین کنند. اقدامی که
فشار اقتصادی بر شهروندان را افزایش می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز اطلاع رسانی حزب دموکرات کردستان ایران، عوامل سپاه از طریق تماس‌های تلفنی و به شیوه اجباری خواستار کمک مالی و تأمین مصالح ساختمانی از سوی کسبه و سرمایه‌داران شده‌اند. این درخواست‌ها شامل آهن، سیمان، در، پنجره و کاشی است که برای احداث پایگاه‌های جدید و بازسازی مراکز آسیب دیده مورد نیاز عنوان شده است. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که مردم منطقه با بحران اقتصادی و فشارهای معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. تحمیل هزینه بازسازی مراکز نظامی بر شهروندان بار مالی تازه‌ای بر دوش بازاریان می‌گذارد و نارضایتی عمومی از عملکرد حکومت را افزایش می‌دهد. این گزارش درخواست اجباری مصالح و کمک مالی از شهروندان را نشانی از مشکلات مالی جمهوری اسلامی در تأمین هزینه‌های ناشی از جنگ می‌داند. جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکل، اعلام کرد که روز سه‌شنبه 21 مهر ماه در همبستگی با زندانیان ایران به اعتصاب غذای کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام می‌پیوندد. رومیرو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی از مجازات اعدام علیه افرادی استفاده می کند که از آزادی بیان، تجمع، تشکل و حقوق سیاسی خود بهره برده اند. او اعلام کرد از ماه مارس تا کنون دست کم 46 معترض اعدام شده اند و بسیاری از بازداشت شدگان با نقض اصول دادرسی عادلانه روبرو بوده اند. این گزارشگر سازمان ملل خواستار توقف اعدام ها، نظارت مستقل بر وضعیت زندانیان در معرض خطر و لغو مجازات اعدام شد. او تاکید کرد که اعدام جوانان ابزاری برای خاموش کردن صدای مخالفان و سرکوب اعتراضات است. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، نیز با بازنشر پیام رومیرو آن را مهم توصیف کرد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد که فشارهای اقتصادی و محاصره دریایی جمهوری اسلامی را با بحران مالی روبرو کرده و این حکومت در آستانه فروپاشی قرار دارد. بسنت روز یکشنبه 19 مهر ماه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که با سرگیری محاصره دریایی آمریکا، دسترسی جمهوری اسلامی به صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز عملاً قطع شده و حکومت با جریان نقدینگی منفی روبرو است. او افزود که محدودیت پروازهای بین‌المللی و قطع ارتباط اقتصادی با جهان خارج فشار بر مقام‌های حکومتی و نزدیکان آنها را افزایش داده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به کارزار انزوایی مطلق دولت دونالد ترامپ گفت واشنگتن با استفاده از محاصره دریایی، محدودیت‌های حمل و نقل و مسدود کردن دارایی‌ها در تلاش است ارتباط اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی با جهان خارج را قطع کند. او تأکید کرد که این کارزار در حال نتیجه دادن است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، شامگاه یکشنبه 19 مهر ماه نشستی امنیتی با محوریت ایران و احتمال حمله نظامی آمریکا به تهران برگزار کرد. به گزارش شبکه 13 اسرائیل، این نشست پس از اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی برگزار شد. مقام‌های اسرائیلی ارزیابی می‌کنند که تهران ممکن است در واکنش به حمله آمریکا، اسرائیل را هدف حملات موشکی قرار دهد. از این رو، ارتش اسرائیل برای 3 سناریو آماده می‌شود: حمله مستقل به ایران، عملیات مشترک با آمریکا و مقابله با حملات موشکی احتمالی جمهوری اسلامی. یک افسر ارشد ارتش اسرائیل اعلام کرد که ارتش در حال آماده باش قرار دارد و برای غافلگیری یا محاسبه اشتباه ایران آماده است. به گفته او، با وجود فراز و نشیب در هماهنگی‌های نظامی دو کشور، همکاری اسرائیل و آمریکا همچنان در سطح خوبی قرار دارد. این تحولات همزمان با افزایش احتمال درگیری نظامی، نگرانی‌ها درباره گسترش تنش‌ها در منطقه را تشدید کرده است. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، تهدید کرد که در صورت از سرگیری جنگ با آمریکا، زیرساخت‌های دیجیتال خاورمیانه از جمله کابل‌های ارتباطی، مراکز داده و تأسیسات هوش مصنوعی هدف حملات نیروهای ایرانی قرار خواهند گرفت. رضایی در یک گفتگوی تلویزیونی مدعی شد که ارزش این زیرساخت‌ها بیش از 2 تریلیون دلار است و ایران در صورت آغاز دوباره جنگ با برنامه‌ای گسترده‌تر وارد درگیری خواهد شد. او همچنین ادعا کرد که
نیروهای ایرانی هر شب 5 تا 6 کشتی نفتی را در تنگه هرمز هدف قرار می‌دهند. این تهدیدها نگرانی‌ها درباره نقش جمهوری اسلامی در گسترش ناامنی منطقه و به خطر انداختن زیرساخت‌های حیاتی، تجارت و انتقال انرژی را افزایش داده است. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از اصابت یک پرتابه ناشناس به یک نفتکش در مسیر خروجی تنگه هرمز خبر داد. رویدادی که بر نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی در منطقه افزوده است. حمله دوباره حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض 1 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت. این دومین حمله مرگبار به فرودگاه ریاض در 2 روز پیاپی بود. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کردند که یک پرتابه ناشناس روز یک شنبه 19 مهر ماه به ترمینال شماره 4 فرودگاه اصابت کرد و موجب آتش سوزی شد. این حمله یک روز پس از حمله دیگری به فرودگاه ریاض رخ داد که بنابر گزارش‌ها 13 کشته و 309 زخمی بر جای گذاشت. نیروهای ائتلاف همچنین از رهگیری یک موشک کروز در نزدیکی فرودگاه ریاض و یک موشک بالستیک شلیک شده به سوی خمیس مشیط خبر دادند. حوثی‌ها همچنین مسئولیت حمله به فرودگاه دمام و دو تأسیسات شرکت نفتی آرامکو را اعلام کردند. در پی افزایش تهدیدها، مقام‌های بریتانیایی و آمریکایی درباره امنیت سفرهای هوایی به عربستان هشدار دادند. اداره هوانوردی فدرال آمریکا به شرکت‌های هواپیمایی این کشور درباره خطرات پرواز به مقصد عربستان سعودی یا عبور از حریم هوایی این کشور هشدار داد. این نهاد شامگاه یکشنبه 19 مهر ماه با اشاره به ادامه فعالیت‌های نظامی و اختلال در سامانه‌های ناوری، حریم هوایی عربستان را بالقوه‌ای خطرناک توصیف کرد و نسبت به تهدید هواپیماهای مسافربری و باری در تمامی ارتفاعات هشدار داد. اعتبار این اطلاعیه تا 19 آذر ماه 1405 اعلام شده است. صدور این هشدار پس از حملات شنبه و یک شنبه به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض صورت گرفت. در حمله نخست 12 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. حمله دوم نیز 1 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت. حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، مسئولیت هر دو حمله را بر عهده گرفته‌اند. حملاتی که نگرانی‌ها درباره امنیت پروازها و گسترش ناامنی در منطقه را افزایش داده است. به گزارش تایمز اسرائیل، انور قرقاش، مشاور رئیس دولت امارات متحده عربی، بر لزوم فوری احیای اقدامات مشترک کشورهای خلیج به ویژه در حوزه‌های امنیتی و دفاعی تاکید کرد. او در پستی که در این رابطه در شبکه ایکس منتشر کرد، افزود که غفلت در مورد امنیت جمعی کشورهای خلیج دیگران را به زیاده روی و اقدامات مرشکنانه علیه کشورهای منطقه جسورتر کرده است. مشاور دولت امارات متحده عربی تصریح کرد که هدف قرار گرفتن عربستان سعودی امنیت همه کشورهای خلیج را تضعیف می کند. قرقاش تأکید کرد که امنیت خلیج مسئولیتی مشترک است که در مورد آن نباید ذره غفلت و درنگ کرد. افزایش حملات حوثی‌های تحت حمایت ایران در روزهای اخیر، به ویژه حمله‌های مرگبار به فرودگاه بین‌المللی ریاض در آخر هفته گذشته، سبب شده که نگرانی‌ها از گسترش آتش درگیری‌های منطقه‌ای شدت یابد. اخبار امشب هم به پایان رسید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.

در شبکه حکومتی پرس تیوی محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرد حکومت زیرساخت‌های هوش مصنوعی در منطقه را هدف قرار خواهد داد. در روزنامه کیهان حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در آن روزنامه با تشکر از رضایی نوشت کار را از کابل‌های فیبر نوری در کف خلیج فارس آغاز کنید. و در رویترز کارشناسان هشدار می‌دهند صنعت گاز مایع خاورمیانه همچنان گروگان تخاصم جاری با ایران است. آیا تهدیدات تازه محسن رضایی استمرار سیاست گروگانگیری حکومت ایران تلقی می‌شود؟

0: خبرگزاری رویترز بازگشت جریان صادرات نفت از طریق تنگه هرمز به رغم تهدیدهای جمهوری اسلامی رو تایید کرده، اما خبر داده تأسیسات صادرات گاز مایع قطر همچنان زمینگیره و نوشته صنعت گاز مایع خاورمیانه گروگان جنگ مونده. قطر دومین صادرکننده بزرگ گاز مایع در جهانه و برآوردها حاکی از آسیب 17% صنایع گازی قطر در پی حملات موشکی حکومت ایرانه. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان هم به محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی توصیه کرده به کابل‌های فیبر نوری در کف خلیج فارس حمله کنه. او انهدام کابل‌های فیبر نوری و به گروگان گرفتن این مسیر حیاتی جریان داده‌ها رو حق مسلم جمهوری اسلامی قلمداد کرده. فراموش نکنیم که شریعت مداری از اصلی ترین مشوقان بستن تنگه هرمز در 20 سال اخیر بود، سیاستی که اکنون دیگه اهرم فشاری در دست جمهوری اسلامی نیست. و محسن رضایی در گفتگو با شبکه انگلیسی زبان حکومتی پرس تی وی تهدید کرده که دیتا سنترها، تأسیسات هوش مصنوعی و سایت‌های اینترنتی کشورهای منطقه هدف بعدی حملات موشکی جمهوری اسلامی خواهند بود. رضایی همون کسیه که پیشتر راه حل مشکلات اقتصادی ایران رو گروگانگیری سربازان آمریکایی و اخذ 1 میلیارد دلار به ازای آزادی هر سرباز توصیف کرده بود. همکارم نرگس سبا امشب سابقه و اقدامات همین چهره پرحاشیه در ساختار قدرت ایران رو زیر ذره‌بین برده. نرگس، بررسی پیشینه محسن رضایی چه سرنخ‌هایی برای درک مواضع امروز او در اختیار ما می‌ذاره؟
1: مهدی، امروز کارنامه کسی رو مرور میکنیم که از یک گروه مسلح پیش از انقلاب به فرماندهی سپاه رسید، اسمش وارد پرونده ترورهای برون مرزی شد و بعدها همونطور که خودت اشاره کردی گرفتن پول در مقابل آزادی آمریکایی‌ها رو راهی برای حل مشکلات اقتصادی معرفی کرد. محسن رضایی دوباره با ادعای حمله به کشتی‌ها خبرساز شده. رضایی مدعی شده که نیروهای جمهوری اسلامی در 2 ماه گذشته به طور میانگین هر شب 5 شناور را در تنگه هرمز هدف قرار دادند. اگرچه منبع مستقلی برای تایید این ادعا پیدا نشده، اما بررسی کارنامه گوینده این حرف میتونه ترازویی برای سنجش عملکرد امروزش باشه. قبل از انقلاب رضایی عضو یک گروه تروریستی اسلامگرا به اسم منصورون بود. این گروه عمدتاً در خوزستان فعالیت‌های خرابکارانه و ترور می‌کرد و شماری از اعضای این گروه مثل محسن رضایی و علی شمخانی بعداً به فرماندهان ارشد سپاه تبدیل شدند. محمد باقر ذوالقدر از اعضای همین گروه درباره مشارکت در کشتن 2 مأمور شهربانی بهبهان و گرفتن مجوز شرعی برای این عملیات‌ها مفصل صحبت کرد. بعد از انقلاب رضایی وارد ساختار اطلاعاتی سپاه شد و در شهریور 1360 خمینی اون رو به فرماندهی این نیرو منصوب کرد و اسمش رو محسن گذاشت. تا پیش از فرماندهی سپاه اسم اصلی او سبزوار و فامیلیش رضایی میرقائد بود. رضایی تا سال 1376 یعنی 16 سال در همین جایگاه ماند. بخش عمده جنگ ایران و عراق در دوره فرماندهی او گذشت. در همین دوره سپاه گسترش پیدا کرد و مجموعه هایی مثل نیروی قدس و سپاه بدر برای فعالیت های تروریستی برون مرزی در سپاه ساخته شد. یکی از مهمترین مسئولیت های محسن رضایی نزد افکار عمومی ایران عملیات کربلای 4 که در دیماه 1365 اجرا شد. عملیاتی که با شکست و تلفات سنگین نیروهای ایرانی همراه بود. در این عملیات که پیش از اجرا لو رفته بود و حتی فرماندهان سپاه از اطلاع عراقی ها از محل و زمان عملیات مطلع شده بودند، با تصمیم رضایی عملیات انجام شد و نزدیک به 5000 رزمنده ایرانی در عرض چند ساعت کشته شدند. بعدها محسن رضایی برای فرار از مسئولیت این شکست اون رو یک عملیات فریب لقب داد. کارنامه رضایی به جنگ محدود نمیمونه. اسم او در بحث ترور مخالفان خارج از ایران هم مطرح شده. در پرونده میکونوس 4 مخالف جمهوری اسلامی در سال 1371 در برلین کشته شدند. در شهادت‌های دادگاه در آلمان رضایی از اعضای کمیته‌ای معرفی شده که درباره ترورهای خارج از کشور تصمیم می‌گرفته. اما پرونده که درباره محسن رضایی به اعلان قرمز اینترپل رسید، آمیا بود. در بمبگذاری مرکز یهودیان آمیا در بوئنوس آیرس در سال 1994 85 نفر کشته شدند. محسن رضایی فرمانده وقت سپاه از متهمان این پرونده است. اینترپل در سال 2007 انتشار اعلان قرمز برای او و چند متهم دیگر را تایید کرد. این پرونده هم صرفاً یک موضوع قدیمی و مختومه نیست. سپتامبر امسال قاضی آرژانتینی یه بار دیگه علیه رضایی و دیگر متهمان این پرونده تصمیم قضایی گرفت و مسیر رسیدگی غیابی جلو رفت. با چنین پرونده رضایی همچنان در رأس مسئولیت‌های امنیتی جمهوری اسلامی قرار داره. تیر ماه 1394 محسن رضایی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت اگه آمریکا حمله کنه در هفته اول 1000 سرباز آمریکایی رو اسیر میگیرن و برای آزادی هر کدوم چند میلیارد دلار مطالبه میکنن تا مشکلات اقتصادی کشور حل بشه. این صحبت همون زمان هم در رسانه‌های داخل ایران منتشر شد. دقت بکنید، رضایی فقط درباره اسیر گرفتن نظامیان توی جنگ حرف نمیزد. برای آزادی انسان‌ها قیمت تعیین می‌کرد و درآمدش رو وارد محاسبات اقتصادی می‌کرد. این نمادی روشن از منطق باج‌خواهی جمهوری اسلامیه. تبدیل جان و آزادی انسان به وسیله گرفتن پول و امتیاز. حالا هم همین چهره در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از حمله میانگین به 5 شناور در هر شب حرف می‌زنه. ادعایی که اگرچه قابل تایید نیست اما یک تهدید برای امنیت کشتیرانی تجاری محسوب میشه. این تهدیدها چه نتیجه‌ای برای ایران داره؟ یکی از نتایج عینیش اینه که همین امروز ایلنا خبرگزاری کار ایران به نقل از یه نماینده مجلس نوشت کمر مردم زیر بار فشار اقتصادی در حال شکستنه. از سابقه حضور در گروه تروریستی منصورون تا مسئولیت فرماندهی در کربلای 4، از اتهام‌های قضایی آمیا تا پیشنهاد پول گرفتن برای آزادی گروگان‌های آمریکایی و ادعای امروز درباره حمله به شناورها. هر کدوم از اینها ماهیت و مدارک خودش رو داره، اما کنار هم یک پرسش رو ایجاد می‌کنه. هزینه این شیوه فکر کردن و تصمیم گرفتن برای مردم ایران چقدر بوده؟ کشور رو نمیشه با قیمت گذاشتن روی آزادی انسان‌ها اداره کرد. امنیت رو هم نمیشه فقط با تعداد کشتی‌های هدف قرار گرفته سنجید. فرمانده نظامی و سیاستمدار یک روز باید درباره جان‌هایی که در اختیارش بوده، تصمیم‌هایی که گرفته و هزینه‌ای که به مردم تحمیل کرده پاسخ بده. محسن رضایی هم از این قاعده مستثنا نیست.

0: اینجا صدای آمریکاست، این برنامه تفسیر خبر و من این سعادت رو دارم که در طول ساعت پیش رو میزبان سه مهمان باشم. رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از پایتخت آلمان برلین به ما خواهند پیوست، و دو مهمان دیگر از دو ایالت ایالات متحده آمریکا، شاهین نژاد، تحلیلگر سیاسی و کارشناس انرژی در هیوستون تگزاس، و حسن داهی، پژوهشگر و فعال سیاسی از هاتفورد در ایالت کانتیکت. خیلی خوش آمد میگم به هر سه مهمان. در ابتدا میخوام از حضور هر سه مهمانمون تقاضا کنم که خیلی سریع در واقع در زیر یک دقیقه به یک سوال مشترک پاسخ بدن تا بینندگان هم درک بهتری از مواضع هر سه مهمان محترممون در طول برنامه داشته باشن. و مشخصا میخوام بدونم، آقای دایی با شما شروع کنم، مشخصا میخوام بدونم موضع گیری های اخیر آقای محسن رضایی رو شما استمرار سیاست گروگانگیری در جمهوری اسلامی تلقی میکنید که از ابتدای حکومت تا به اکنون استمرار داشته؟
1: با درود خدمت شما و مهمانان برنامه و مخاطبین عزیز برنامه، به باور من حرفایی که محسن رضایی الان داره میزنه در حقیقت سیاست کل نظامه. حالا ممکنه پزشکیان یا جواد ظریف یه حرفایی بزنن، اما در مجموع تصمیم گیرندگان اصلی یعنی فرماندهان سپاه این نظرشون و اون تهدیده، تهدیدشون هم کاملا مشخصه و اینه که بارها گفتن که اگر قرار باشه ما سقوط بکنیم، اگر قرار باشه ما مورد تهدید بیشتر قرار بگیریم، ما به دیگران آسیب خواهیم زد. همون سیاست که سالها پیش گفتن، حرفی که ولایتی سالها پیش گفت و اون که یعنی اون موقع که مشاور خامنه ای بود که اگر ما به دنیا باید بقبولونیم که اگه ما امنیت نداشته باشیم هیچ کسی در منطقه امنیت نخواهد داشت. الان جمهوری اسلامی خودشو در جدال برای بقا، برای زنده موندن، برای سقوط نکردن میبینه و به باور من از همه اهرم‌هاش استفاده خواهد کرد. هیچ حساب دراز مدتی هم به نظر من پشتش نیست. در درجه نخست اینه که با تهدید یا با اجرای برخی تهدیدها سقوط نکنه. حالا بعدش چه خواهد شد دیگه اون مراحل بعدیه.
0: آقای نژاد شما چه فکر میکنید؟
2: کلیه جمهوری اسلامی در زمینه گروگانگیری و گروکشی، حالا بعض وقتا انسانها رو به گروگان میگیرن، بعض وقتا از چیزی گروکشی میکنن، هم در اروپا هم در درون کشور در این چند دهه انجام شده، از گروگانگیری هایی که از طریق عواملشون در لبنان انجام میدادن، اتباع فرانسه، شهروندان امریکایی و بعد گرفتن پولی در ازای آزاد کردن یا درخواست آزادی تروریستای خودشون که پیش از اون دستگیر شده بودن توسط اروپایی ها، خب کار کرد. از دهه 60 خورشیدی، از دهه 80 خورشیدی اینها چرخیدن به سوی دستگیر کردن کسانی که دوتا شهروندی داشتن، ایرانی امریکایی هایی که میرفتن ایران، بالای فکر کنم حدود 70 نفر روی حدود 12 سال دستگیر شدن و جمهوری اسلامی معمولا در ازای آزادی اینها یا از آزادی کسانی که از عوامل خودش بودن در اروپا و دستگیر شده بودن بهره مند میشد، و همین که در مواردی هم پول درخواست کردن. مثلا تو یه زمینه همین اواخر 2023 زمان بایدن، بخشی از دارایی بلوکه شده ایران توسط قطر به جمهوری اسلامی برگردانده شد و سه نفر اون وسط آزاد شدن. خیلی مطلب به نظر ظاهری عادی بود، ولی سیاست همین گروکشی و گروگانگیری بود. محسن رضایی چیزی که داره میگه چیزی است که برای سالهایی کار میکرد، یعنی جمهوری اسلامی میتوانست کار راهزنی رو انجام بده. امروز علتی که میبینیم اون داره آشکارا میگه و دیگران به این آشکارا به زبان نمیارن، فکر می‌کنم ذریب هوشی پایین اوست که زبان زده در نزد حتی خود سران جمهوری اسلامی.
0: آقای طالبی شما هم نظرتون رو با ما به اشتراک بگذارید.
3: سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان و مهمانان محترم. خب البته جمهوری اسلامی با این وضعیتش اجازه سکون و تفکر نمیده که من فکر بکنم در این موضوع، کما اینکه مهمانان محترم هم اشاراتی رو کردن، این هست که در توالی سیاست‌های جمهوری اسلامی، خب بهتر است که من به جای واژه گروگانگیری از گروکشی در این مسئله استفاده بکنم. آقای دایی هم تلویحاً اشاره کردن که جمهوری اسلامی گفته بود که یا نفت برای همه یا نفت برای هیچ کس، چنین سیاستی رو خب تامین دادن به مسئله امنیت و زیرساخت‌های اینترنتی و کابل‌های فیبر نوری که احتمالاً خب بخشی از اون از تنگه هرمز میگذره، و اگر نگاه بکنیم به شرایط وقتی که کشوری در مقابل امریکا میخواد بازی بکنه، اصولا باید ضد نظم بازی بکنه. شاید این رو از جبر سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران نشأت گرفته بدونیم که در این وضعیتی که خب تضعیف‌های مختلف در حوزه‌های اقتصادی و همچنین حوزه‌های نظامی و مشروعیت داخلی انجام شده، اگر نظر نامطلوب رو از من بخواید این هست که چاره‌ای جز این نداره که در این سیستمی که تقریبا دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران به بن‌بست رسیده و از سوی دیگر تاب‌آوری نظامی و اقتصادیش هم دچار مشکل شده، جمهوری اسلامی ایران نه به سبک دولت بلکه به سبک میلیشیا بازی میکنه. اون چیزی که آقای کیسینجر گفت که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که یک استیت هست و یا یک میلیشیا است، این رو ما میبینیم که امروزه هم در
0: خودتون چه فکر میکنید آقای طالبی؟ خودتون فکر میکنید که به روایت 47 سال زمامداری رهبران جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هرگز به صورت یک دولت مستقر نرمال طبیعی رفتار کرده، یا همواره همین سیستم گروه شبه نظامی حالا حاکم بر یک منطقه ای رو لحاظ کرده و اجرا کرده؟
3: ببینید، تفکر حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران همین تفکر نیابتی شبه نظامی بوده. ما این رو در ساختار نظامیش هم میبینیم، در ساختار مدیریت داخلیش هم میبینیم، در روابط و دیپلماسی خارجیش هم میبینیم که این منشعب از یک نوع ایدئولوژی است. ما اگر بخواید که تلفیق بکنید با ایدئولوژی رو با ساختارهای دولت مدرن، این یه مقدار خب یک فرانکشتاین میسازه از این. ما این فرانکشتاین رو خب به تعبیر من شما رو به سمت میلیشیا شدن میبره، و میلیشیا هم این هست که قدرت تصمیم گیری وجود نداره، مراوداتتون با دنیا بر اساس منافع ملی نیست و بیشتر ایدئولوژیک هست، و تلاش شما این هست که جنگ رو به سمت یک جنگ نامتقارن و ضد نظم ببرید. همین روند رو در مدیریت سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی هم می‌بینیم که منتج به این وضعیت شده. یعنی اگر تعبیر من رو بخواید، بیشتر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نیروی نیابتی خودش بازی کرده تا اینکه به صورت یک استیت بازی کرده بشه.
0: آقای نژاد، ببینید، شما میگید که ضریب هوشی محسن رضایی پایینه، و به دلیل همین ضریب هوشی که حالا همه هم در موردش حرف میزنن، منم این شوخی ها رو خیلی زیاد میشنوم یا میبینم در رسانه های اجتماعی، میگید که خب ایشون این حرفا رو میزنه، ولی یک فردی که در سبقش، یعنی بزرگترین افتخارش این هست که قبل از انقلاب به عنوان سبزوار رضایی میرقائد در ترور یکی دو تا پاسبان شهربانی در اهواز یا یک مدیر شرکت نفت عضویت داشته، و حالا تا به این اندازه رشد میکنه در 47 سال در حساسترین پست های نظامی امنیتی و حتی سیاسی قرار میگیره، این نمیتونه فاقد هوش باشه؟ یعنی طبیعتاً ماندن در چنین پوزیشن های مهم و حساسی نیازمند به یک هوش نسبی هست. این اشتباه من عرض میکنم؟
2: سیستمی که میطلبه کسانی که از لای و لجن جامعه بر اومدند و از طبقات بسیار فرومایه بودند، دقت کنید، فرودست نیست، منظور من اقتصادی نیست، فرومایه، طبیعتاً همچین کسانی وقتی جذب این سیستم میشن، وقتی میاین تو سیستم، اتفاقا چون سیستم خواهان اینهاست، اینا ماندگارن علارغم همه خرابی هایی که ممکنه به بار بیارن، به خاطر سرشت اون سیستم که فرومایه رو جذب میکنه و نگه میداره، نه تنها ماندگارن بلکه رشد هم میکنن. شما تصور بکنید عملیات کربلای 4 که بهش اشاره کردی، عملیاتی که لو رفته، دارن میگن لو رفته، میگن انجام ندید، ایشون انجام میده، 5000 تا کشته رو دست ایران میمونه و شکست میخورن. اگر یه فرمانده نظامی در یه مملکتی که استیت یعنی دولت ملت برقرار بود، میلیشیا برقرار نبود، فرقه تبهکار برقرار نبود، این کار رو انجام داده بود، یا خودش رو دادگاهی میکردن، تیرباران میکردن، یا دست کم انقدر غیرت داشت خودش خودکشی کنه. ولی ایشون از فرماندهی جنگ و فرماندهی سپاه برکنار نمیشه، بعدم میاد و بارها و بارها توی مناظره هایی که برای ریاست جمهوری کوشش میکرد رئیس جمهور بشه، سخنانی به زبان آورد که حتی در اشل جمهوری اسلامی هم شگفت انگیز بود. و واقعا فکر میکنم بیت طلایی، شابیتی که گفت این بود که ما بریم تعداد امریکایی رو گروگان بگیریم، اینا بابت هر کدوم چند میلیارد میدن، مشکلات اقتصادی کشور حل میشه. ببینید، سخن به نظر شوخی میاد، افراد میخندن، ولی عنوان کردن این، حتی ترجمهش به عنوان این که آقا فلان کس داره اینو میگه و اینو نشونه چهار نفر غیر ایرانی بدیم، حتی برای ما که مخالف جمهوری اسلامی هستیم و به اون حکومت ربطی نداریم باعث شرمندگی است. بنابراین نه، سیستم اینگونه میطلبه آدمهای از این دست، کمهوش، پر ادعا و مزخرفگو، که هر کاری انجام میدن و هر آسیبی به کشور میزنن نه پاسخگو هستن، نه کسی یقشون رو میگیره، نه ترد میشن و فقط تو دایره قدرت جا عوض میکنن. یه روز میاد میگه من رفتم تو عرصه اقتصاد، روز دیگه میگه من برگشتم دوباره تو یونیفرم. و تو این قحط و رجال جمهوری اسلامی الان یکی از 4-5 نفر بازیگر اصلی آقای محسن رضایی شد.
0: آقای دایی میخوام هم اگر نکته در این مورد هست بگید و همین من بگید که ببینید وقتی که همین گفته آقای رضایی رو راست میگن آقای نژاد، اگر به انگلیسی ترجمه میشه در رسانه ها تیتر میشه که یک فرمانده نظامی ارتش کشور، نیروهای مسلح یک کشور، یک مقام عالی رتبه کشور میگه ما با گروگان گرفتن آمریکایی ها میخوایم اقتصاد کشورمون رو ترمیم کنیم، چطور است دنیا میتونه با این حکومت دست بده؟ چطور میتونه با این حکومت برجام امضا کنه؟ ماجرا از چه قراره؟ به وقتی به این اوریانی این حرفا گفته شده، جایی برای مالکشی و ماسمالی کردن آقای ظریف که نمیماند که.
1: ببینید در این که جو در جمهوری اسلامی چه بوده تا کنون، کاملا درسته این حرفا که آدمایی که تو این حکومت بالاخره به قدرت رسیدن، از احمدی نژادش بگیرید تا روحانی، آقا خاتمی و دیگه، دیگه تیپان دیگه، قدرت اصلی هم دست بیت بوده و دست سپاه. ولی ما هر تحلیلی میکنیم باید در شرایط کنونی ببینیم، یعنی ببینیم تو این شرایط چی داره میگذره. تو این شرایط جمهوری اسلامی، یعنی تو این شرایط که هستیم، ما دو تا جنگ رو پشت سر گذاشتیم، حالا بعد یا میخوایم سه تا، ولی دو تا جنگ رو تو همین دو سال پشت سر گذاشتیم. یه کشتار بزرگ از مردم شده. جمهوری اسلامی خودش لب پرتگاه سقوط میبینه، در این تردیدی نیست. بنابراین تمام تصمیم گیری ها، اقدامات، کارهایی که میکنه رو باید تو این چارچوب دید. ما اصلا در نه تنها رفتار حکومت رو، ما در همه چیز وقتی الان بخوام نگاه بکنیم باید تو این چارچوب نگاه بکنیم، حتی رفتار آمریکا رو ببینیم. یعنی هیچ کدوم اینا به دوران برجام و اینا بر نمیگره دیگه. ما این شرایط چارچوب خودشی داره، قوانین خودشی داره، دینامیسم خودشی داره. جمهوری اسلامی هدفش دو چیز بیشتر نیست در این شرایط، اصلا برش مهم نیست که چیزهای دیگه مراحل بعدی قرار میگیره، من که مثلا روابطش در آینده با کشورهای خلیج چی میشه نمیدونم، این حرفا اینا همش مربوط به آینده است، اصلا فکر نمیکنه جمهوری اسلامی. یکی این که در برخورد نظامی با آمریکا بتونه از همه اهرماش استفاده بکنه، قدرت برخورد آمریکا رو کاهش بده یا متوقف بکنه، حالا انتخابات آمریکا و هر چیز دیگه. دوم مردم رو سرکوب بکنه دوباره تو خیابونه، همین دوتاست. یک فرماندهی هم الان که اکثرش بناد به باور من دست سپاه، یعنی اصل کاریش احمد وحیدی و بقیه هستن، اینا دارن تصمیم گیری میکنن. این آقا رو آوردن اینجا مثل حسین شریعت مداری که حرفای میزنه، همین حرفا رو حسین شریعت مداری هم زده.
0: خیلی فرق میکنه آقای دایی. ببینید شما خودتون استاد امر هستید، من اصلا اضافه گویی میکنم برای شما. آقای دایی صدای منو میشنوین؟ آقای دایی صدای منو نمیشنوین؟ آقای دایی صدای منو میشنوین؟ متاسفانه آقای دایی صدای من رو ندارد. آقای طالبی ببینید یه بار دیگه به شما برگردم. این نکته‌ای که آقای دایی میگن خیلی مسئله مهمیه، ولی یک فرق بزرگی وجود داره. یه وقتی شریعت مداری‌ها، نمیدونم حسن عباسی‌ها این حرفا رو میزنن، یک آدمی است در کنار حکومت، در حاشیه حکومت، مقام رسمی نداره. ولی ما داریم در مورد کسی صحبت می‌کنیم که در حال حاضر دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور، سال‌هاست عضو و یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و می‌دونیم که از چهره‌های تأثیرگذار در عرصه نظامی ایران هم محسوب می‌شده. آیا حرفای این رو با حرفای حسین شریعت مداری و رائفی پور باید در یک طبقه گذاشت و دنیا به یک اندازه به اینها بها میده؟
3: اول اینکه من این رو توضیح بدم، من معتقد نیستم آقای رضایی آدم نادان و یا ابلهی است. من احساس میکنم اگر به روند سیر سعودی محسن رضایی نگاه بکنیم، تصفیه هایی که در درون سپاه پاسداران انجام، از احمد متوسلیان گرفته تا اینکه خل درجاتی که به حاج داوود کریمی انجام داد تا اینکه ایده فدرالیسم اقتصادی اون رو تعمیم داد به سپاه پاسداران و به صورت سپاه‌های چندگانه و قرارگاهی این رو انجام دادن، تا اینکه در ارتش هم لشکرها رو تبدیل به تیپ‌های مکانیزه و همچنین تیپ‌های راهبردی کردن. خب محسن رضایی افکاری هم داشته که اونها رو عملی کرده، هرچند که در برخی از موارد ما شاهد گفتمان‌های از او بودیم، من جمله اون گفتن برای گروگانگیری از آمریکایی‌ها. من این رو باز میگم نظر نامطلوب، این هم بی ربط نیست. وقتی که شما خانم نازنین زاغری را آزاد میکنید به انگلستان به شما پول میده، وقتی که شهروندان دو تابعیتی امریکایی ها رو میخواید آزاد بکنید از دولت امریکا پول میگیرید، بس این شرایط رو خود غربی ها فراهم میکنن. یعنی میگن که ما فدیه میدیم در مقابل گروگانگیری که انجام شده، و این رو به عنوان یک محور قرار میده آقای محسن رضایی و در این مورد حرف میزنه، چون در موارد دیگر هم دیده که جواب گرفته جمهوری اسلامی از این گروگانگیری ها وقتی جواب گرفته باشه و در مقابلش پول وارد کشور شده باشه، این رو به صورت حالا تلویحی و یا تضمینی تعمیم میده به این مسئله. در مورد اینکه در سیستم جمهوری اسلامی ایران، ببینید ما باید دشمن رو و یا این ساختار و رژیم رو دقیق بشناسیم. اینکه بگیم که این حکومت نادان هست، نمیفهمه و بلد نیست و افراد کودنی در اون دارن به جاهایی میرسن، این گونه هم نیست. این افراد ایدولوژیک محورن، چنان که وقتی میخوایم آنالیز بکنیم القاعده رو و یا گروه های مختلفی که در اون وجود دارن، که مثلا شما میخواید بگید که از بن لادن گرفته تا عماد مغنیه تا حسن نصرالله و اینها هم افراد عقلی بودن، یعنی این افراد نبودن که نادان بودن. مسئله این هست که وقتی ایدولوژی محور اصلی قرار میگیره در کنار جاه طلبی این افراد، سبب میشه که این افراد دست به اقداماتی بزنن که از لازمه منطقی نباشه.
0: خب مثلا همینجا نگه دارید، بذارید واکنش آقای نژاد رو هم ببینیم. آقای نژاد بودن که مطرح کردن که جامعه او رو کودن تلقی میکنه. آقای نژاد.
2: بله، بیگمان محسن رضایی در تراز تیپ آدمهای خودش جز آدمهای کمهوش طبقه بندی میشه. حتی فرمول اقتصاد فدرالی هم که داد در مناظره‌ای که با احمدی نژاد داشت برای ریاست جمهوری، آقای احمدی نژاد تو برنامه زنده شستش گذاشتش کنار. چیزی که میخوام بگم این است که فرومایگی به معنای این نیست که ذره پوشی کمه. گفتم در جمع فرومایگان او کمهوش هم هست. فرومایگان کسانی هستند که به همین گونه که دارید نگاه میکنید 48 سال کشور رو این گونه مدیریت میکنند، وگرنه جمهوری اسلامی اتفاقا استریت اسمارت توش زیاده. اصطلاح آدم‌های رند، شما نگاه کنید کار تبلیغاتی جمهوری اسلامی خیلی سخت، حکومتی رو می‌بینید که تو تبلیغات به پای جمهوری اسلامی برسه. جنگ روانی که انجام میده، حتی با وجودی که 90% هم مردم متوجه میشن که این جنگ روانی است و این دروغه و این حقوق بازی است، ولی
0: خب
2: رو 10%
0: نجات ببینید بحث اینجاست. این حرفا، این موزگیری هایی که ایشون میکنه، این موزگیری ها ناشی از کند ذهنیست یا نشان از رندیست؟ این دوتا با هم متفاوتن. کدام یکی رو شما خودتون مد نظر قرار میدید؟
2: همچنان که آقای طالبی اشاره کردن، وقتی غرب لیلی به لالا اینها گذاشته و با بازی ها اینها کنار اومده و چند دهه به اینها باج داده، هر آدمی طبیعی است که این حس رو پیدا میکنه که پس این روش کشورداریست، گروگان میگیریم بعد پول به ما میدن، بعد مشکلات اقتصادی حل میشه. این تأثیر یا بازتاب آن چیزیست که غرب در رویارویی با جمهوری اسلامی انجام داده.
0: آقای دایی، هر دو مهمان محترم میگن اون چه اتفاق داره میفته نتیجه واکنش غربه.
1: بعدا سوال کرد، ببخشید نشیدم.
0: عرض کردم که اون چه که هر دو مهمان محترم میگن اون چه داره اتفاق میفته نتیجه واکنش های نابجایی است که غرب داشته به زیاده خواهی ها و گروکش های جمهوری اسلامی.
1: عرض کنم که من فکر میکنم که این اتفاقی که افتاد، یعنی این تحولات که در این دو سال شد، محصول 47 سال واقعا بوده، یعنی درگیری های بوده که جمهوری اسلامی با غرب داشته، به ویژه اسرائیل. خب طبیعتا دولت های قبل از آقای ترامپ وارد این جنگ نمی شدن. نفوذ اسرائیل در دولت آقای ترامپ بیشتر از دولت های قبلیه. یکشم محصول، حالا سوا این که حالا بگیم دولت اسرائیل چه نقشه هایی داشته، چه برنامه هایی داشته یا داره، واقعش اینه که این دعوا رو خود جمهوری اسلامی شروع کرد. یعنی درسته شروع جنگ با به اصطلاح آمریکا و اسرائیل بود، ولی زمینه ساز و محرک اصلی خود جمهوری اسلامی بوده. خب شما وقتی میرید تو لبنان یه ارتش تشکیل میدید، هدفتون هم نابودی اسرائیله، تمام کارهای کرده تو این سالا دیگه اینا رو هم بخوام بگیم میشه مثنوی 70 من. در مقابل آمریکا هم همینطور، اصلا شما سیاست خارجیتون رو در مقابله و دشمنی با اسرائیل و آمریکا تعریف میکنید، از هر اقدامی هم که بتونید فروگذار نمیکنید. خب رسیده به اونجا که اسرائیل از یه فرصت استثنایی استفاده کرده، نفوذش استفاده کرده، این جنگ اتفاق افتاده. تازه اینم محصول ما، همونطور که میگم الان ما با تمام این تحولات رو در چارچوب این دستگاه جدید ببینیم، خود شروع جنگ هم به میزان محصول اتفاقات قبلیش بود. هفته اکتبر زمین ساز این بود که اسرائیل بتونه با دست بازتری عمل کنه. بعد پاسخ جمهوری اسلامی، پاسخ موشکی جمهوری اسلامی به حمله به کنسولگری دمشق بود و همینجور به ترتیب. یعنی نقش اول جمهوری اسلامی داشته، ولی الان که به اینجا رسیدیم سبا اینکه بگیم تقصیر کی بوده اینا، واقعا اینه که جمهوری اسلامی داره به همون سیاست ادامه میده. جمهوری اسلامی فرصت اینو داشته که این جنگ رو متوقف بکنه، فرصتش هم هنوز داره. همونطور که با مردم ایران دیدی چطور رفتار کرده، جنگش با مردم ایران که دی ماه سال گذشته نبود که، بخاطر 47 سال داره با مردم ایران میجنگی تا به این نقطه اوج رسید. بنابراین من سوا این که حمله اسرائیل و آمریکا رو محکوم کردم و معتقدم که ما رو وارد یه دوره‌ای کرده غیر قابل پیش بینی با عواقب وحشتناک برای مردم ما که معلوم نه تو شیعه‌بر، من همواره محکوم کردم. ولی به هیچ وجه به این معنا نیست که بخوام به جمهوری اسلامی کردیت بدیم تا خودش قربانی جلوه بده. جمهوری اسلامی مقصر به باور من اصلی در این تحولاتی که جنگ یکی از محصولاتش.
0: حالا آقای دایی ببینید، این تقصیر رو بگیم گردن جمهوری اسلامی. واکنشی که آمریکا، اروپا در دولت‌های قبل، مثلا در دوره آقای اوباما که می‌خواستن برجام رو امضا کنن، گفتند حالا من نمیدونم صحت داره یا نه، با نمیدونم پول نقد بردن با هواپیما به اینها دادن، اینها رو چقدر تاثیر میگذارید در اینکه امروز آقای در حقیقت رضایی همچنان بخواد بر همون اساس سیاست گروگانگیری یا گروکشی به گفته شما مهمان محترم بخواد استمرار بیان داشته باشه؟
1: دولت های قبلی، من خودم همیشه مخالف مماشات بودم، ولی اگر ما قرار باشه که یه بذاریم هر کاری دولت های قبلی کردن مماشات بوده، یه طرفش هم دولت اقدامات آقای ترامپ در این یک سال گذشته، یک سال و نیم گذشته بوده، دچار اشتباه میشیم، هیچ چیز وسطش نمیبینیم. یکی از دلایلی که دولت های قبلی وارد جنگ با جمهوری اسلامی نشدن، سعی کردن که تعامل بکنن، هزینه های غیر قابل پیش بینی بودی که میتونسته برای اقتصاد منطقه و جهان و خود آمریکا داشته باشه. به نظر میاد که آقای ترامپ محاسباتو نکرده. در مورد آقای اوباما بله، واقعا خب ایشون کوتاهی کرده، ولی الان یه روایتی هست که گویا این جنگی که اتفاق افتاده محصول کارهای قبلیه. نه، به هیچ وجه اینطور نیست. در درجه اول اینطور نیست. محاسبه اگه میکردن، یعنی دولت آقای اوباما، من مدافع آقای اوباما نیستم، همون موقع گزارش تهیه کردم در مورد برجام و نقصاش رو گفتم و معتقد بودم برجام به هیچ جا نخواهد رسید، شکست خواهد خورد. و ولی واقعش اینه که اون موقع داعش به وجود اومده بود، یعنی مسئله اصلی غرب تو سوریه و اینا داعش بود و روحانی انتخاب شده بود. جمهوری اسلامی یک وجهه‌ای برای خودش بازسازی کرده بود و کلی مسائل دیگه، و مهمتر از همه آمریکا از جنگ با عراق تازه اومده بود بیرون. جنگی که آمریکا، همه شما عراق نگاه بکنید،
0: بذارید از آقای نجاد هم بپرسید،
1: هنوز هشت شبی قدرت داره. نجی کارهای آقای جورج بوش بود، یعنی کارهای آقای اوباما عکس العملی بود، سیاست‌های آقای اوباما مثل وقتی که آقای کارتر اومد عکس العملی بود به شکست آمریکا در ویتنام، اینا همه تاثیر داشت. بنابراین ما نمیتونیم این جنگ رو از یه طرف جمهوری اسلامی رو مثلا قربانی بعد یه عده میدونن، یا بیام بندازیم همه رو گردن دموکرات ها و حکومت های قبلی.
0: بسیار خوب آقای نجات، نظر شما رو بدونیم. آقای نجات
2: طبیعتاً شما وقتی مماشات میکنی شرایطی آماده میکنی که 7 اکتبر انجام بشه. 7 اکتبر در حقیقت تریگری بود، اون جرقه بود که این رخدادهای 2-3 سال گذشته رو ما در پیش به همراه داشت، جنگ 12 روزه و بعد جنگ اخیر، اینا همه پس از 7 اکتبر بود. اگر در زمان اوباما و در زمان بایدن و پیش از اون در زمان جورج بوش ها، در زمان کلینتون، کلن تو این چند دهه‌ای که جمهوری اسلامی مستقر بود، اگر که در قبال گروکشی ها با اینها برخورد سختی میشد، الزام هم نداره هر برخوردی منجر به جنگ بشه، ندادن پول، ندادن گروگان، آزاد نکردن در برابر گروگان، سختگیری های درست حسابی اقتصادی، سیستم بانکداریشون رو فلج کردن، خود مسئولین حکومت و خانواده هاشون رو تحریم کردن، براشون فرش قرمز ننداختن و بهشون کارت های اقامت، گرین کارت های آنچنانی ندادن که میدونیم چند صد نفر یا چند هزار نفر از اینها مستقر شدن، اجازه دادن به نایاک که به عنوان لابی جمهوری اسلامی هر کاری دلش خواست در امریکا بکنه برای چند دهه. خب همه و همه اینا مماشات دیگه، قرار نبود که در پاسخ یک مماشات حتما الزاما بمبارانی انجام بشه. میتونستن اینها رو فلج بکنن و نکردن و راه اومدن و راه اومدن. امروز خاتمیه، فردا روحانیه، پس فردا پزشکیانه، حالا آقای ظریف لبخند میزنه. ببینید غرب به نظر من داره تقاص آن چیزی که خودش با ملت‌ها کرده پس میده. اینهایی که امروز اختیار داره به اصطلاح مدیریت ایران هستن، حالا میخواد شریعت مداری باشه، بشه اشاره کردید، محسن رضایی باشه، رائفی پور باشه، نمیدونم مقامات بالا ذوالقعد باشه، حجازی باشه، وحیدی باشه، اینها کجا همه یه جا بزرگ شدن؟ اینها بچه های هیئتی بودن، اینها تو حسینی و تکایا پای منبر 4 تا آخوند طرار بزرگ شدن، اینها که آموزش هاشون که فرا گرفتن اندیشه های جان لاک و توماس هابز و جان ژاک روسو نبوده، برای همین از کوزه همان برون تراود که در روز. اینها رفتارشون اینه، فقط لازمه این است که ببینن تا چقدر میتونن جلو بیان و پس نمیخورن. هر چقدر ببینن که میشود آمد جلو و مشت محکمی تو دهانشان نخواهد خورد، اونها ادامه میدن. و 7 اکتبر به نظر من اوج این جریان بود که نشون داد نه، کشور مثل این که یا دنیا صاحب نداره و میشه این کارم کرد. و بعد دیدید که دقیقا شروع کردن که آقا احکام کنیس چیست، بگیر و ببند انجام شد، حالا اگه دخترای اسرائیلی رو بردیم باید چگونه اینا رو صیغه کنیم، باید کی اینو بفروشه کی بخره. ببینید روال، میخوام صریح و صمیمی خدمت همیانان بگم، روال 1400 ساله است. این جریان در پایان دوره ساسانیان و با سقوط ایران شهر بر سر ما اومد. جزیه میگرفتن، یه اقلیتی که بر کشور حکم فرما شدن به عنوان خلافت اسلامی، از اکثریت بالای زرتشتی و اندکی هم مسیحی و یهودی و مانوی جزیه میگرفتن، یعنی پول بده که من نکشمت. خراج میگرفتن از کسایی که زمین داشتن، به شهرها که حمله میکردن باج میگرفتن. شما هر چی مورخین صدر اسلام نوشتن، داستانهای فتوحات اسلامی رو ببینید، همش برای گرفتن و بردن و کشتن و خوردنه. منتها چون تاریخ اسلام همیانان ما نخوندن، از رفتار سران جمهوری اسلامی سورپرایز شدن، شگفت زده شدن. این رشته سر دراز دارد. بسیار. این همچنان که یکی از دوستان اشاره کرد، چون ریشه ایدئولوژیک داشته، توجیه هم کاملا داره، یعنی هیچ باعث شرم نیست، اونجا وجدانی نیست که تکون بخوره. بسیار. که ما هنوز برای 2003 هم این کار رو میکنیم.
0: آقای طالبی ببینید، به هر حال این سیستم باج‌خواهی، این سیستم گروکشی باید یک دستاورد سیاسی داشته باشه تا حکومت بتونه از اون به عنوان یک پیروزی یاد کنه. آیا میتوانند با اعمال همین نفوذ ها، این سیاست ها، این ماجره ها، این تهدیدی که حالا علیه هوش مصنوعی و زیرساخت های هوش مصنوعی در منطقه دارند، به یک دستاورد سیاسی برسند مقامات جمهوری اسلامی؟
3: اول ابتدا باید اجازه بدید من یک حاشیه‌ای به سخنان آقای نجات داشته باشم.
0: کوتاه بفرمایید.
3: اینکه اولا آقای دایی درست فرمودند، این جنگی که صورت گرفته برآینده مسئله اسرائیل و جمهوری اسلامیه، یعنی ما نمیتونیم بگیم که خب فقط جمهوری اسلامی یا فقط اسرائیل، هم سیاست‌های 47 ساله جمهوری اسلامی و هم سیاست‌های اسرائیل. نمیتونیم در این مرحله‌ای که جنگ تحمیل شده، و من معتقدم مجددن هم معتقدم که جنگ نمیتواند مسئله جمهوری اسلامی رو حل بکنه، بلکه کشور ایران رو به یک روندی خواهد بود مثل سوریه و افغانستان، و این بزرگترین بلایی است که جمهوری اسلامی هم خواهان همینه. یعنی خواهان این هست که در کنار فیلد استیت خواهی که اسرائیل از ما میخواد، جمهوری اسلامی هم با تکیه بر نهادهای خودش مثل رژیم دوران اسد که چندین سال حکومت کرد حفظ قدرت رو انجام بده. بنابراین جنگ راه حل نیست و جنگ نمیتونه مسئله جمهوری اسلامی رو حل بکنه. مسئله بعد آقای نژاد در مورد 7 اکتبر به این مسائل که قبلا مطرح شده، خب ببینیم، ما یک طرفه نباید به قاضی بریم. نیازی نیست که ما اگر مخالف جمهوری اسلامی، دشمن جمهوری اسلامی هستیم، شروع بکنیم برای اینکه مشروعیت سازی برای اسرائیل هم داشته باشیم. این فارغ از دیدگاه چپ، اسلامی و یا راست هم هست، و یا اینکه ما رو بردن به یک سنت‌های تاریخی. آقای نژاد ببینید، مردم ما، بخشی از مردم ما، ایران و ما هو ایران با یک تکثر وجود داره از کسانی که معتقدند به اسلام، به زرتشتی، به یهودیت، به مسیحیت. این که اگر بخشی از مردم اعتقاد دارن به اسلام، با یک تفکر تاریخ گرایانه بیایم بگیم که 1400 سال پیش اینها کشتن، فدیه گرفتن، فلان کرده، این نیاز به یک مثنوی حتماً داره، نیاز به این مطالعات دینشناسی داره که در مورد اون صحبت بکنم. همین کاری که آقای روبیو در آتن انجام داد، یعنی مسئله رو برد به دوران خشایارشاه و فلواقع میخواست تلاش بکنه که آقای فوکویاما در اون در قلم رو آخرین انسان که از تیموس صحبت بکنه، همون کلمه رو استفاده کرد و از این مسئله ایزوتومیا و مگالوتومی استفاده کرد. آقای فوکویاما اونجا میگه مگالوتومی، یعنی اگر ما به سیر تاریخی نگاه بکنیم و هی این رو بخوایم که این چیزی که دفن شده زیر خاک اون رو در بیاریم، این مسئله ایران متکثر و تابعیت و هویت ایرانی حل نخواهد شد. مسئله بعدی هم عرض کنم که در مورد تحریم ها هم فرمودم. ببینید، من مسئله ای رو که در مورد دوران آقای اوباما و بقیه مثال زدم این بود که شما با روش های جمهوری اسلامی ایران رو به سبکی و به سیاقی عادت دادید که بالاخره جمهوری اسلامی ایران بدونه که با پول و با گروگانگیری میتونه این مسئله حل بکنه، ولی این مشروعیت به این نیست که تحریم های سنگین بر افراد جمهوری اسلامی اعمال نمیشه. این مردم هستن که هم زیر فشار سرکوب جمهوری اسلامی ایران، این رژیم فرانکشتاینی هستن، هم زیر فشار تحریم ها هستن. به قول آقای نژاد، اعوان اینها در امریکا دارن چیکار میکنن؟ خانواده آقای لاریجانی یا همین خانم زینب ابوطالبی میگفت که هر کی دوست نداره ترک بکنه. الان در اومد آقای باهنر هم گفته که آقا خواهرش امریکاست، ایشون هم رفته امریکا. اگر امریکا واقعا صمیمیت در این مسئله داشت، این طرفداران جمهوری اسلامی ایران در امریکا و اروپا چه کار میکنن؟ این همه آدمی که با خرج، با راند، با بورسایی که اومدن در دانشگاه ها و هیچ کدوم یک سیلی پلیس هم در ایران نخوردن، اینها اومدن الان مدعی سیاست و مدعی اقتصاد در درون امریکا، کانادا و اروپا شدن. منطق این هست که شما باید

0: از طرف دولت وقت ایالات متحده آمریکا به ایران پرداخت شد. این پول به گفته مقامات رسمی به دلیل حل و فصل یک دعوای حقوقی چند دهه‌ای بود، مربوط به پولی که حکومت پادشاهی ایران در زمان قبل از انقلاب برای خرید سلاح در ایالات متحده آمریکا داشت به مبلغ 400 میلیون دلار. این پول به همراه 1 میلیارد و 300 میلیون دلار بهره تعلق گرفته به این پول در بانک‌های آمریکایی به ایران بازگردانده شد که مشخصاً این پول باجی به جمهوری اسلامی دست کم نبوده. آقای دایی به شما برگردم. ببینید شرایط امروز رو می‌خوام بذاره بیشتر روش فوکوس کنیم اگر شما هم موافق باشید. به هر حال اون چه داره مطرح میشه و اون چه داره گفته میشه شرایط رو به سمتی میبره که تهدیدهای خیلی جدی رو مقامات جمهوری اسلامی هر روز بیش از دیروز علیه کشورهای منطقه اعمال میکنن. بخشی از این تهدیدها در مورد هاب هوش مصنوعی، مشخصا پروژه نوم عربستان رو در بر میگیره، پروژه های امارات متحده عربی رو در بر میگیره. اینها چه تأثیری داره؟ اینها چگونه باید تبدیل به دستاورد سیاسی بشه؟ یعنی اینها میخوان از این طریق به چه چیزی برسن؟
1: ببینید ما الان یه دوره هستیم در حقیقت شده مثل اینکه کدوم طرف استقامتش بیشتره. یه طرفش جمهوری اسلامیه، یه طرفش آمریکاست. اسرائیل زیاد متحمل فشار نیست، البته فشار افکار عمومی در جهان و در منطقه علیهش بسیار بالاست، ولی فشارهایی که آمریکا و دولت آمریکا داره رو نداره. یه طرف هم مردم ایران هم که فشار داره هر لحظه بیشتر میشه، ولی عملیات ندارن، نقش فعلا ندارن. من که یک موقع منفجر بشه غذا، ولی دو طرف اصلی این که کی تحملش بیشتره. الان شده این که کی تحملش بیشتره. جمهوری اسلامی زیر فشار اقتصادی از هم میپاشه، سقوط میکنه، مردم به خیابون میان، این حسابی که غرب باز میکنه. آمریکا هم تحت فشار اقتصادی، فشار اقتصادی که به جهان داره میشه و جدی هم هست، آیا کوتاه میاد؟ همه منتظر انتخابات آمریکا. جمهوری اسلامی طبیعتاً حساب باز میکنه که هم مجلس و هم سنا رو دموکرات‌ها ببرن و یه این فشارهای اقتصادی که بسیار جدی، حالا من میخوام وارد ریزش بشم، در آمریکا باعث بشه که یه اکثریت وتوناپذیر، یعنی 60 نفر از سناتورها بیان و جلوی جنگ رو بگیرن. ولی اگه اون نشه این ادامه پیدا خواهد کرد. درست جمهوری اسلامی تهدید میکنه، همونطور که علیه عربستان شما دیدید، یعنی داره فرودگاه ها رو میزنه. هوتی ها که کاری نیست، یعنی درست هوتی ها نسبت به حزب الله خودشون عملیات بیشتری دارن، ولی در حقیقت به خاطر جمهوری اسلامی داره کار رو میکنه، دعوایی که دارن، بنابراین انجام خواهد، جمهوری اسلامی دستش برسه همه این کارها رو انجام خواهد داد. من به باور من، حالا خیلی ها منتظرن که تو انتخابات سه هفته دیگه جمهوری اسلامی ممکنه یک کاری بکنه که این بار جنگ رو بیشتر ببره، ولی اینم برای جمهوری اسلامی خطرناکه، چون الان جمهوری اسلامی تو افکار عمومی میخواد نقش قربانی رو بازی کنه که آمریکا بیهوده این جنگ رو شروع کرده و مردم آمریکا، شما که گرونی و بنزین و هم چیو تحمل میکنید، یه جنگ بیهوده بوده. اگه بیاد خودش یک کاری بکنه این اهرم ازش گرفته میشه، برای من ممکن کاری هم نکنه. مهم بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین جمهوری اسلامی و آمریکا
0: چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تحلیل شما چیه آقای دایی؟
1: بله؟
0: تحلیل شما چیه؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟
1: بسیار دشواره. من میگم دستبستگی های آمریکا رو هم باید جدی گرفت. ما در این شرایط ببینید این بازدهی اوراق قرضه و بالا رفتن بهره که نتیجه تورم، نتیجه افزایش قیمت بنزین، اینا بسیار جدیه. اینا اقتصاد رو به شدت آسیب پذیر میکنن. همش پس من فاکتور بسیار مهمیه انتخابات آمریکا و اسرائیل. منتظر باشیم. پیش بینی بسیار به نظر من دوست.
0: آقای نجات پیش بینی شما هم داشته باشیم.
2: در چه موردی جناب؟
0: در همین مورد میفرمایند که باید دیدید چه اتفاقی خواهد افتاد. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ میفرمایند دستبستگی های آمریکا مهمه. از یک سمت هم مقامات آمریکایی میگن فشار اقتصادی روی شانه جمهوری اسلامی هم بسیار تاثیرگذاره.
2: بله، من یک نقبی بزنم به سخن قبلیم، چون من هر نکته که میگم آقای طالبی حس میکنم باید بیان چیز رو تصحیح کنم. اجازه بدین که حالا من سخنشون رو تصحیح کنم. آدم هایی که در جمهوری اسلامی مستر کارن از کره مریخ نیومدن، بزرگ شده مکتب خاصی هم نیستن جز همون مکتب سنتی اسلامی در ایران. شما عقب تر برید در دهه 20 و 30 خورشیدی فدایان اسلامو داری، خیلی عقب تر برید سری جنگ های دوم ایران و روس، نقش آخوندهای شیعه و اعلام جهاد

0: برای جنگ هایی داره که منتج به حکومت پیمان ترکمنچای شد. این رشته سر دراز دارد، این همچنان که گفته شد یا آبشخور ایدئولوژیک داره. ما نمیتوانیم الان رو حساب این که ممکنه چند درصد بهشون ممکنه بر بخوره حقایق رو نگیم. دسته که من به عنوان کسی که تخصص تاریخی در این زمینه دارم، خودم رو تو هیچ برنامه سانسور نمی کنم. خواهش میکنم منو تحسین نفرمایید، نظر خودتون رو بفرمایید. مطلب بعدی در مورد اینکه چه خواهد شد، همچنان که اشاره شد انتخابات اسرائیل بسیار مهمه. اگر که آقای نتانیاهو ببره و یا حزب لیکود ببره، حالا کسی دیگری جای ایشون بشینه، تقریبا با همون دست فرمون جلو خواهند رفت و فکر میکنم شرایط خیلی کابوسواری برای جمهوری اسلامی خواهد بود. در امریکا اگر کنگره رو آقای ترامپ ببره یا ببازه، در هر دو حالش چون دو سال دیگه ریاست جمهوری خواهد داشت و فکر میکنم با توجه به اینکه از یه سری اختیارات فوق‌العاده میتونه استفاده بکنه، دست کم برای چند ماه میشود که اگر برنامه‌ای داشته باشه که شدت بده به سخیر به جمهوری اسلامی و یا حتی از نظر نبرد منطقه‌ای، نبرد نظامی کارو به جای باریک بکشونه، بدون کنگره هم دست کم برای چند ماه این توان رو داره. من فکر میکنم از میانه نوامبر شرایط بسیار بسیار رادیکالتر میشه. برای همینم از جمهوری اسلامی مرتب اعلام میکنه که هر کاری که دستش بر بیاد و خواهد کرد، از جمله همین سخن محسن رضایی که بهانه برنامه امروزم بود، در حقیقت پیوند با همین است که ما اگر قرار باشه بیفتیم، هر چی که بتوانیم و با خودمون به پایین میبریم. من یه نکته هم بگم، تهدیداتی کرده بودن که خب کابلای اینترنت رو قطع میکنن، دیتا سنترها رو میزنن. اولا جمهوری اسلامی دو تا دیتا سنتر تا کنون زده، یکی کویت یکی بحرین، یعنی اینجوری نبوده که تا الان نزده. بعد سه خط شما کابل اینترنتی دارید در کف خلیج فارس، فالکون هست، جی بی آی هست و یکی دیگه الان حضور ذهن ندارم نامشون چیست. اینها رو اگه جمهوری اسلامی هر سه تا هم بزنه، 100% روی منطقه اثر میذاره، روی سیستم بانکی و روی خود سیستم اینترنت کشور حوزه خلیج فارس، البته به استثنای عربستان که میتونه از مسیر دیگری داره و استفاده میکنه.
1: یه اشاره به پروژه نئوم بکنید اگر ممکنه آقای نژادی. این پروژه نئوم در عربستان، این شهر آینده در عربستان، آیا اون هم میتونه از اهداف بالقوه‌ای باشه که مورد حمله قرار بگیره؟
0: 100% هر چیزی که فیزیکی رو سطح زمین باشه میتونه مورد حمله قرار بگیره. و عربستان هم من فکر میکنم دلیل این که دولت ترامپ یه مقدار داره در مورد عربستان بی‌محلی میکنه به خاطر پیمان مکه است، چون ترامپ اصرار داشت که بن سلمان بپذیره و بیان در پیمان ابراهیم همراه بشن مثل امارات، و بن سلمان نپذیرفت با ترکیه و پاکستان پیمان مکه رو بست، و الان هم که مورد حمله حوتی ها قرار گرفته، خب قاعدتا باید پاکستان و ترکیه اقدام بکنن و ترامپ هم شونه بالا میندازه، مشخصا میخواد به نوعی غیر مستقیم بن سلمان رو تنبیه کنه. به هر حال من فکر کنم عربستان بیش از اینها آسیب خواهد دید.
1: آقای طالبی، نظر شما رو هم میخوام بدونم، فکر میکنید میخوام اگه ممکنه واقعا به این سوال خیلی جدیتر جواب بدید، نتیجه این تهدیدها، این باج‌خواهی ها، این گروکشی ها، هر چی که اسمش هست، نتیجه این چه دستاوردی برای جمهوری اسلامی در همین دینامیسم رزمی نظامی است که الان در کشور ایجاد کرده؟
2: که من عرض کنم آقای نژاد، من شما رو تصحیح نمی کنم، من شما رو اتفاقا تکمیل کردم. شما چون ناقص گفتید همه مسئله رو، و باز هم اصرار میکنم آنچه که امروز شما از برایندش دارید صحبت میکنید، خب التقاء حکومت شاه و موبدان بوده و کماکان اینها با همدیگر پاسکاری کردن و وضعیت امروز هم ناشی از این است.
1: من قول میدم آقای طالبی بعدن در یه برنامه‌ای با همین موضوع از شما و آقای نجات
2: ایشون جواب میکنم
1: که پاسخ بدین به هم دیگه، ولی اگر ممکنه سوال من رو پاسخ بدید، اگر قرار نیست به سوال من پاسخ بدید. مهمانان محترم رو دعوت میکنم، صدای هر دوی شما عزیزان رو بستن، همکارانم دعوت میکنم از هر دوی شما در یه برنامه با حضور هر دوی شما همین بحث رو باز کنیم در تفسیر خبر با همین موضوع. حالا برگردیم به سوالی که من از محضر مبارکتون آقای طالبی پرسیدم، دستاورد این باج‌خواهی ها، این زیاده خواهی هایی که جمهوری اسلامی الان مطرح میکنه، گروکشی به گفته خود شما، چه باید باشد که جمهوری اسلامی در حال حاضر ادعای پیروزی کند؟
2: یک اولا اینکه شما در سخنان ایشون مداخل نشدید، در سخن من مداخل شدید، لطفاً عدالت رو رعایت بکنید.
1: در دفعه قبلا اجازه شما به تفصیل توضیح دادید مسئله رو، اگر پاسخ من رو بدید ممنون میشم آقای طالبی عزیز. بله
2: پاسخ شما رو میدم اگر قطع نفرمایید. یک لحظه، یکی آقای نجات در مورد اون مسئله نمیگم، گفتن که دو خط دست نخیر، هفت خط میگذره از تنگه هرمز، دو خطش از آبهای ساحلی ایران میگذره، یعنی اون که من نوشته جی بی آی و فالکون از آبهای ساحلی ایران میذاره، این رو هم گفتم تصحیح بکنم، هرچند که گفتن این تصحیح نیاز به برنامه دیگر نداره، نمیخوام در مورد تنگه هرمز در یک برنامه دیگر صحبت کنم. مسئله بعدی این هست که من متاسفانه جنگ رو اجتناب ناپذیر میبینم. آنچه که به عنوان تفکیک و تلفیق کمپین های انتخاباتی در ایالات متحده انجام میخواست بشه نشد، یعنی کما اینکه اسرائیل بیشتر دوست داره که حملات صورت بگیره و اگر جمهوری اسلامی ایران هم که متاسفانه در این مسائل خب نادانانه عمل میکنه دست به یک حمله بزنه، این به سود اسرائیل خواهد بود و حملات توسط اسرائیل تشدید خواهد شد. اینکه امریکایی ها کماکان تلاش رو بر این دارن که بعد انتخابات ریاست جمهوری حمله بکنن با تنگ تر شدن محاصره اقتصادی که تقریبا محاصره اقتصادی داره جواب میده، هرچند که کوتاه مدت جواب نداده در بلند مدت جواب خواهد داد، و یا اینکه احتمال این وجود داره که در کنار کشیدن امریکایی که اون گزارش روزنامه معارف هم بود که پیشنهاداتی که امریکایی ها به اسرائیل داده بودن که تنهایی حمله بکنن، احتمال تشکیل یک ائتلاف منطقه‌ای هم وجود داره. یعنی دیدارهای آقای نتانیاهو در دبی و یا ابوظبی که انجام شد با اماراتی ها، تحرکاتی که حوثی ها دارن در جنوب عربستان سعودی انجام میدن، احتمال این وجود داره که عربستانی ها هم به سمت اسرائیل سوق پیدا بکنن، و این در شرایطی است که با تضعیف اقتصادی و عدم مشروعیت اجتماعی که جمهوری اسلامی در درون داره، با توالی پشتیبانی لوجستیکی که حتی اروپایی ها احتمالاً بریتانیا و فرانسه هم داشته باشن، ما شاهد یک جنگ گسترده منطقه‌ای باشیم، و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسیده و امریکایی ها هم که میدانن برای رسیدن به یک نتیجه باید از طریق جنگ این کار رو انجام بدن، چون کانال های مذاکره به نظر من حتی اگر کورسوی هم داشته باشه کماکان مسدود شده و هیچ چیزی رو ما در این نمیبینیم، مثل تبدیل دوئل جمهوری اسلامی و ایران به یک رولت روسی است که هر کدام تفنگ روورور رو در شقیقه خودشون گذاشتن که کدام یک به قول آقای دایی که اولین فشنگ به جمجمه خواهد رسید یا نه، احتمال این وجود داره که جمهوری اسلامی ایران اولین فشنگ رو به جمجمه خودش شلیک.
1: آقای دایی دو دقیقه و نیم تقریبا تا پایان برنامه فرصت داریم، یک جنبنده ما بدید در بحث بشن.
3: ببینید ما همیشه همه گروه های مخالف جمهوری اسلامی همیشه ما بالاخره میگفتیم که جمهوری اسلامی بالاخره سقوط میکنه، دائمی که نیست، ولی مسئله اینه که چقدر طول میکشه سقوط این جمهوری اسلامی، چه هزینه هایی برای مردم داره و چه چیزی بالاخره برایندش چیه، به چی خواهیم رسید. ما خودمون بودیم با این حکومت، یعنی بالاخره یه معادله دو طرفه اصلی بود، حالا نقش کشور خارجی هم مهم بود ولی اصلش این دوتا بودن دیگه. حالا آمریکا و اسرائیل هم وارد شدن، یعنی هر اتفاقی بیفته اینا هم یه حرفی برای گفتن و تصمیم گیری دارن. من میگم الان یک سال حدودا خواهد شد به زودی از کشتار مردم و بعد شروع جنگ، بیان این بحث جدی رو بکنیم که آقا این جنگ چه تأثیری داشته در این که در عمر حکومت، در هزینه‌ای که به مردم دارن نابود میشن این مردم، ما چه کار میتونیم بکنیم و برایندش چه خواهد بود. ما اگه اینو بررسی نکنیم همینجور ادامه خواهیم داد حرفای گذشته که مماشات بوده بعد اینجوری جنگ شد. خب ما شدیم یه ما شدیم مثل یه خبرنگار مثلا بولیویایی داریم در مورد مسائل ایران بحث میکنیم، ولی واقعیش مردم دارن له میشن، مردم دارن نابود میشن. من الان واقعا میگم ما این وارد کردیم، دو تا سوال من قبل از شروع جنگ گفتم، گفتم دوستان اگه این حکومت سقوط نکرد در جنگ مردم دچار قحطی شدن چه جوابی دارید؟ یک. دوم، شما دارید فرمان اوضاع ایران رو میدید دست آقای ترامپ، به هر صورت ایشون منافع آمریکا رو داره، منافع خودش رو داره، هر چی. ما الان وارد این بیام این رو به بحث بگذاریم، بگیم به داد مردم چگونه برسیم که این مدت تا سقوط حکومت کوتاه‌تر بشه، هزینه هاش کاهش پیدا بکنه برای آینده ایران، و نتیجهش هم یه حکومت دموکراتیک و آزاد و مبتنی بر حقوق بشر باشه.
1: آقای نجات یک دقیقه، کمتر از یک دقیقه، 20 40 ثانیه تقریبا.
0: خب مشخصا جنگ طلبی و جنگ خواهی یا استمرار جنگ چیزی نیست که یک انسان عاقل و یک انسان خیرخواه برای کشورش بخواد، ولی در کنارش باید این پاسخ حتما داده بشه به این پرسش که چگونه جمهوری اسلامی سرنگون بشه. جمهوری اسلامی که در دو شب 42,000 تا همیان من و شما رو کشته و بعد از اونم به اعدام‌های امروز و فردا و هفته آینده داره ادامه میده و هزاران زندانی سیاسی که خیلی هاشون حکم اعدام هم ممکنه داشته باشن زیر این خطر هنوز قرار دارن و جمهوری اسلامی هم نشون داده که در زمینه کشتن تعارفی نداره، گرفتن و بردن و تجاوز و کاری که انجام داده تو این مدت که دیگه فکر کنم خیلی روشنه. کسانی که میگویند امیدواریم جنگ نشه، بسیار خوب، ما هم دوست داریم جنگ نشه، لطفاً بگن با چه فرمولی جمهوری اسلامی میشه ساقط کرد. با نافرمانی مدنی فکر میکنم که دیگه همه فهمیدیم نشده نیست. با استحاله از درون که فکر میکنم دو سه دهه بازی اصلاحات هم نشون داد که اینم شوخی بیش نیست. متاسفانه انتخاب ما بین بد و بدتره، یا جمهوری اسلامی بمونه با همین دست فرمون روز به روز بدتر، وضعیت اقتصادی بدتر، مردم در فشار بیشتر، عرض کنم خدمتون زر و سیم برای خودشون و بدبختی و سفره خالی برای مردم و انزوای بیشتر در جهان. امروز پروازا هم قطع میشه، فردا اتفاق دیگری هم میفته، یا اینکه نه. به هر حال امیدوارم دوستان بتونن راهکارم بدم در کنار گفتن.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان برنامه، رضا طالبی روزنامه نگار، شاهین نژاد تحلیلگر سیاسی و حسن دایی پژوهشگر و فعال سیاسی که با من در این برنامه همراه بودند. از شما هم سپاسگزارم که بیننده تفسیر خبر بودید. شب خوش.

من تمام هستیم را در نبرد با سرنوشت، در تهاجم با زمان آتش زدم کشتم. من بهار عشق را دیدم ولی باور نکردم، یک کلام در جزوه هایم هیچ ننوشتم. من ز مقصدها پی مقصودهای پوچ افتادم، تا تمام خوبها رفتند و خوبی ماند در یادم. من به عشق منتظر بودن همه صبر و قرارم رفت، بهارم رفت، عشقم مرد، یارم رفت.